0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că înțelepciunea întărește pe om mai mult decât 10 viteji. Eclesiastul 7:19.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Evrei, capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Câteva minute de istorie creștină.

0: În fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Bun găsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Astăzi vom continua discuția noastră asupra bisericilor din secolul XIX care au cochetat cu ideea antitrinitariană sau zis unitariană. O biserică care a devenit unitariană și a rămas unitariană este Biserica Martorilor lui Iehova sau Studenții Bibliei, așa cum se numeau la început. Ei își au ca originea învățăturilor în ceea ce a scris și a editat Charles Russell, un tânăr deist, presbiterian, care și-a recăpătat încrederea în Biblie și a devenit creștin ascultând predicile lui Wendell despre revenirea Domnului Iisus Hristos. A făcut parte din mișcarea acelor vremuri când adventismul era propovăduit în America. A început să studieze Biblia cu Storrs și Stetson. S-a botezat în 1874. Apoi a studiat cu Barbour, cu Neil Barbour. Și a ajuns la concluzia că răpirea secretă predicată de urmașii avocatului Darby va avea loc în aprilie 1878. Însă, în aprilie 1878 nu s-a întâmplat ce au spus ei. După dezamăgire, Barbour și-a părăsit calculele. Dar Russell a continuat să facă calcule și a făcut propriile lui hărți, ba mai mult, și a deschis o școală de Biblie personală și a predicat mai departe, câștigând adepți și punând bazele bisericii pe care o cunoaștem până în zilele noastre, Biserica Martorilor lui Iehova. A spiritualizat venirea Domnului Iisus Hristos și a dat mișcării un caracter de organizație ierarhică pe care a condus-o teocratic prin turnul de veghe până la moartea sa. Ei susțin că Tatăl este Dumnezeul adevărat și atotputernic, Iehova. Iisus este Fiul, dar a primit dumnezeirea ca dar de la Dumnezeu. Iar Spiritul Sfânt nu este altceva decât manifestarea puterii lui Dumnezeu. Deci Iisus nu este Dumnezeu ca și Tatăl, ca și Duhul Sfânt. În privința adventismului sabatarian, trebuie să anticipăm o altă biserică care a avut de luptat cu ideea antitrinitară. Ea este biserica care pune un mare accent pe Trinitate. Dar aș vrea să lămurim un aspect, și anume că la începutul mișcării advente sabatariene, care mai târziu a fost numită Biserica Adventiștilor de ziua șaptea, au existat printre ea persoane, chiar printre conducători, care aveau idei unitariene venite cu ele din bisericile în care crescuseră și se educaseră ei. Faptul că marea mișcare milerită a fost compusă din oameni cu idei diferite și că odată cu panica istorică a momentului revenirii lui Iisus Hristos, nimeni nu era interesat de aceste idei, ci toți erau cu ochii ațintite asupra revenirii lui Iisus, la început, într-adevăr, au fost oameni care au avut idei, unele de tip deist, cu caracter antitrinitarian, altele cu caracter trinitarian, cum erau veneau de la metodiști, baptiști, congregaționiști. Nu trebuie să uităm că în această privință, toate curentele religioase ale vremii au adus oameni în mișcarea milerită. Sigur, cei mai mulți au venit din biserica Christian Connection, despre care am vorbit în întâlnirile trecute și am arătat că era puternic antitrinitarian. Ei, cei care au venit la Adventist au venit cu aceste idei. Și ca atare, biserica adventă se afla prin însăși componenta ei într-o luptă permanentă cu aceste idei antitrinitariene cu idei trinitariene. În prima fază au existat unii care au promovat aceste idei. Dar pe măsură ce se puneau bazele doctrinei adventiștilor de ziua șaptea, doctrina despre Dumnezeu, pe baza studiului biblic, a scos la iveală adevărul Trinității. Prin urmare, este firesc ca în scrierile de început ale bisericii, să întâlnim și idei unitariene. Dar nu acestea au reprezentat biserica. Doctrina de bază, atunci când s-a pus bazele doctrinii, când s-a stabilit crezul adventist, el este un crez care se bazează pe Trinitatea biblică așa cum este descoperită în Sfânta Scriptură. Că mai sunt unii care vin și spun că la început pionerii noștri credeau, da, erau acești pioneri care veneau din biserici cu idei unitariene, dar idei pe care ei le-au părăsit atunci când au depus jurământul în urma stabilirii doctrinei adventiste. Mă opresc aici, dragi prieteni, și vom continua data viitoare să răspundem la câteva întrebări care au apărut pe parcursul acestor întâlniri și unii dintre dumneavoastră le-a spus și voi încerca în măsura în care voi putea eu să răspund la aceste întrebări. Până atunci, vă spun la revedere și vă doresc toate cele bune!

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu, în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și-L laud prin cântările mele.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Naum, capitolul 1, versetul 7.
2: Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
3: Radio Vocea Speranței, pentru tine.

ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcire acoperă o mulțime de păcate. Iacov 5:20.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, îi zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
3: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Bun regăsit, prieteni! Continui seria ciudățeniilor frumoaselor flori, orhideele. Anumite specii nu au deloc frunze. Orhideele nu au rădăcini obișnuite, au rizomi, tuberculi sau rădăcini aeriene. Nu vor crește în pământ. Orhideele sunt epifite și în mediile lor tropicale native cresc în copaci, nu în sol. Anumite specii sunt parazite. Nu sunt capabile să producă hrana necesară folosind lumina soarelui și dioxidul de carbon, ca și alte plante. În schimb, obțin nutrienții necesari din ciuperci care trăiesc în rădăcinile lor. Legătura dintre orhidee și anumite specii de insecte este strânsă și extrem de specializată. Petalele au forme și culori similare cu insectele de gen feminin pentru a atrage masculii și a asigura polenizarea. Orhideea albinelor atrage bondarii cu mirosul său ispititor și cu aspectul colorat. Când masculul se apropie de floare pentru a se împerechea, floarea este acoperită de polen. Floarea orhideei poate supraviețui de la câteva ore la 6 luni, în funcție de tip. Orhideele produc câteva milioane de semințe în miniatură, dar doar câteva dintre acestea se dezvoltă în plante mature. Termenul de orhidee, care este doar o formulă scurtă a familiei Orhidaceae, nu a fost introdus decât în anul 1845. Semințele de orhidee nu au un endosperm care furnizează substanțele nutritive. Ca atare, toate orhideele, inclusiv formele neparazite, trăiesc în simbioză cu ciuperci în timpul germinării. Acest proces poate dura de la câteva săptămâni la 15 ani. Anumite specii pot trăi și până la 100 de ani în anumite condiții. Oamenii folosesc orhideele în numeroase scopuri. Substanțele izolate de orhidee sunt utilizate în industria parfumurilor, condimentelor și în medicina tradițională asiatică. Vanilia este una dintre cele mai cunoscute și utilizate pe scară largă substanțe extrase din orhidee. Păstaia de Vanilla planifolia este de fapt o specie de orhidee. Aceste flori sunt plante foarte vechi. Conform dovezilor fosile, orhideele au existat pe planetă în jur de 100 de milioane de ani. Sunt de asemenea cea mai mare familie de plante cu flori. Având în vedere că speciile de orhidee se găsesc peste tot pe glob, se crede că existau încă de dinaintea separării continentelor. Orhideile au devenit unele dintre cele mai populare plante de casă din toată istoria. În anii 1800, în era victoriană, colecționarii plăteau la licitații sume semnificative de mii de dolari pentru o singură plantă de orhidee. Sunt sigură că ați reținut ce vă interesa sau ceea ce nu știați în legătură cu această iubită floare. Săptămâna viitoare aflăm ce să facem când nu ne crește orhideea. Numai bine!
1: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.

Pasajul biblic pentru astăzi se găsește la Matei 5, versetele 43 și 45. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci el face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Această cerință a Mântuitorului este un principiu profund al creștinismului. El depășește cu mult perspectiva toleranței promovată astăzi ca valoare morală. Iisus nu ne învață doar să tolerăm pe vrăjmașii noștri sau pe cei care nu sunt de acord cu noi, el ne învață să îi iubim. Să ne diferențiem de atitudinea lor ostilă față de noi și să ne raportăm la ei ca la cei mai buni prieteni. Nu are nicio importanță modul în care cineva te tratează. Dacă te privește urât sau te vorbește de rău, lucrurile acestea să nu influențeze cu nimic atitudinea ta cu privire la celălalt. Pentru că, spune Mântuitorul, așa fac și eu. Tatăl vostru care este în ceruri dă soare și celor buni și celor răi, dă și ploaie și celor buni și celor răi. Le respectă libertatea tuturor, nu doar tolerându-le atitudinea ostilă și comportamentul rău, ci revărsând asupra lor aceleași binecuvântări ca și peste ceilalți. Creștinilor le-a luat ceva timp până au înțeles lucrul acesta despre Dumnezeu. Până târziu, după Evul Mediu, creștinii încă se mai persecutau între ei, ignorând în totalitate principiul acesta rostit cu atâta claritate de Domnul Hristos. Adesea creștinii aflați la putere i-au persecutat pe ceilalți care nu credeau la fel. Dumnezeu ne învață nu doar că este cuvenit să fim toleranți cu cei care nu gândesc la fel ca noi, ci că trebuie să le oferim respectul și iubirea noastră ca și cum ar fi cei mai buni prieteni ai noștri. Acela este un creștin adevărat. Cei care nu respectă principiul acesta, oricât de temeinice ar fi celelalte lucruri promovate de ei, nu își pot atribui cu seriozitate atributul de creștin.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Ecleziastul, capitolul al cincilea. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea, împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Când îl vezi în țară pe cel sărac, năpăstuit și jefuit în numele dreptului și al dreptății, să nu te miri de lucrul acesta, căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară, în toate privințele, este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul, nu se satură niciodată de argint. Și cine iubește bogăția multă, nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei care le mănâncă. Și ce folos mai are din el stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin. Dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare, avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise și ce folos are el că s-a trudit în vânt. Ba încă toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui, cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i l-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie. Ecleziastul, capitolul al șaselea. Este un rău pe care l-am văzut sub soare și care se întâlnește des între oameni. Este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu-l lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mult i s-ar mări numărul zilelor anilor lui, dar dacă nu-i se satură sufletul de bunătățile agonisite de el și dacă nici de înmormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Căci și aceasta din urmă piere odată cu venirea ei, se duce în întuneric și numele îi rămâne acoperit cu întuneric. N-a văzut, nici n-a cunoscut soarele. Și de aceea este mai bine de ea decât de omul acela. Și de-ar trăi chiar de 2 ori 1000 de ani un astfel de om, fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc? Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu îi se împlinesc niciodată. Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite? Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ce este omul se cunoaște după numele care i s-a dat de mult. Se știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel care este mai tare decât el. Căci chiar dacă ar face multă vorbă, care doar înmulțește deșertăciunea, ce folos are omul din ea? Căci cine știe ce este bine pentru om în viață, în toate zilele vieții lui de viețuire deșartă, pe care le petrece ca o umbră? Și cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare? Ecleziastul, capitolul al 7-lea. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo ți-aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței, inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără de minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte, căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare. Și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă îl înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice: cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi așa. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei care văd soarele. Căci o crotire dă și înțelepciunea, o crotire dă și argintul, dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei care o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu, cine poate să îndrepte ce-a făcut el strâmb? În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană care piere în neprihănirea lui și este câte un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să nu o lași din mână. Căci cine se teme de Dumnezeu, scapă din toate acestea. Înțelepciunea îl face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate. Fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți, dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Cu mult mai departe decât era mai înainte și ce adâncă. Cine va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Ecleziastul, cercetând lucrurile unul câte unul, ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Dintr-o mie am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu i-a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe șiretenii. Ecleziastul, capitolul al 8-lea. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice, ce faci? Pe cine păzește porunca, nu-l atinge nicio nenorocire, dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata. Căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată, și nenorocirea îl paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine-i spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se în odihna lor, iar pe cei care lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruie multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei care se tem de Dumnezeu și au frică de El. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume, sunt oameni neprihăniți cărora le merge ca și celor răi, care fac fapte rele, și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți, care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat, dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii, nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare, oricât ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
3: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 30, versetul 18. Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
1: Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: o lună să văd alte țări. M-au fascinat tot timpul copilașii, mai ales copilașii de culoare. Și a fost pentru mine momentul ăla în care am zis, păi mă duc și eu să văd ce acolo, o stau și o lună, mă bucur cu ei și mă întorc la munca mea. Numai că luna mea s-a transformat în mai bine de 10 ani.
1: Oh, 10 ani în Namibia.
0: 10 ani în Namibia.
1: Așadar, ai plecat cu un grup?
0: Am plecat cu un grup care s-a dus să construiască o biserică.
1: Așa.
0: Șocul mare a fost pentru mine. Eu nu cunoșteam grupul, nu cunoșteam liderul, nu știam unde mă duc. Eram tânără, dornică de aventură și am zis, bine o fi orice, orice o să fie. Și m-a anunțat liderul grupului cu o zi înainte, uite, mâine la biserică, e sabat, o să prezentăm grupul în fața bisericii. Dacă vrei să vii și tu. Și am zis, bine, nu era la biserica la care mergeam eu. Și mi-aduc aminte că au început să cheme în față, unul câte unul, și s-au aliniat în față 11 băieți, 11 bărbați.
1: Pentru că era deconstruit.
0: Printre ultima am ajuns și eu. Și când am văzut pe toți, nu știam cine o să mai fie și tot atunci am aflat, următoarea zi aveam zborul și a spus, Ileana o să vină cu noi și o să ne gătească. Eu n-aș știu să gătesc.
1: Deci surpriza a fost a ta, dar a fost și a lor.
0: Da, dar nu le-am spus că nu știu să gătesc. Că am zis că cum să le zic eu că eu nu știu să gătesc. Și am zis, nu o să văd eu ce fac. Nu știam nici în ce condiții o să se gătească acolo. Și am zis, am acceptat și eu, am zis și eu că da, asta o să fac. Și după ce am ajuns în Namibia, liderul grupului a zis, trebuie să facem cumpărături acum, pentru că unde mergem nu avem opțiuni. Tot ce avem nevoie trebuie să luăm
1: așa
0: acum.
1: Așa că dă-ne lista.
0: Gândește-te ce vrei să gătești. Și eu atunci am uitat așa și am zis, nu știu. Pentru că, și a lăsat, nicio problemă, lasă că pun eu. Și a început să pună în căruț ce se gândea el că ar ține pe termen lung, trebuia să stăm vreo 3 săptămâni acolo. M-am gândit, o să văd eu ce o să fac acolo acum. Ceva lui face. Și nu știu cum, pare că mâncarea e și bună. Am zis că dacă nu iese bine, o să dau vina pe ingrediente. Spun, n-am avut ingrediente suficiente.
1: Apreciez și umorul tău și dispoziția ta de a te adapta, adică flexibilitatea pe care ai manifestat-o.
0: Cred că dacă aș fi luat în calcul toate lucrurile astea înainte să plec din țară, n-aș fi plecat. Adică să mă gândesc că ce o să fac, o să ajung, o să trebuia să fac asta, dacă mă descurc, nu mă descurc, n-aș fi plecat, mi s-ar fi părut prea mult. Dar faptul că a venit așa și pe scurt, n-am avut timp să stau prea mult să mă gândesc. Era, te duci înainte și apoi vezi ce faci. Și după ce am terminat locul ăla unde s-a construit, ne-am dus unde se pregătea o școală, se ridica o școală. Și acolo am descoperit copilașii. Acolo a fost ceea ce căutam eu. S-a întors grupul înapoi în Spania și eu am rămas acolo pentru un an și jumătate.
1: Și ai rămas să lucrezi cu copilașii?
0: Și am rămas să lucrez cu copilașii, da.
1: Ce activități făceai? Erați mai multe educatoare?
0: Deci, pentru că era tot un proiect nou, care era la început și fiecare încerca să-ți găsească locul. Și era în perioada aia o clinică mică deschisă. Dimineața lucram la clinică, ajutam, veneau oameni cu diferite probleme, ce mă pricepeam și eu, rând deschise multe. După masă era un program de after school cu copii care veneau pentru că nu aveam unde să-i ținem, cei care mergeau la școli și aveau nevoie să fie ajutați și susținuți și ca să poată să treacă mai departe la școală. Iar seara îmi luam, aveam o trusă de prim ajutor, trupa de copii după mine și mergeam prin sate.
1: Și împreună cu ei ofereați prim ajutor?
0: Și împreună cu ei ofeream prim ajutor. Engleza mea era foarte, foarte bazică. Adică îmi dau seama, uite, numai în urmă, că mă mir că m-au înțeles.
1: Da. A lucrat și Duhul lui Dumnezeu?
0: Într-adevăr. Pe urmă s-a deschis școala. S-au schimbat lucrurile acolo, în sensul că după ce s-a deschis școala, s-a deschis un internat pentru băieți, după aia un internat pentru fete și activitatea mea s-a restrâns pentru școală, pentru internat. Era practic 24 din 24 de ori eram acolo cu copii. Nu plecau, nu. Dar simțeam, eram acolo și un lucru care nu l-am menționat e că în momentul

0: în care am ajuns acolo și am realizat că o să rămân mai mult decât mi-am propus, aveam economiile mele, că am plecat pentru o lună, urma să așa, lucrasem, aveam economiile mele, dar mi-am dat seama că la nevoile care erau acolo și comparat cu economiile mele, nu m-ar fi ajutat prea mult. Și am zis, Doamne, indiferent de ce se întâmplă aici, Tu o să fii singurul care știe de nevoile mele. Și am ținut la chestia asta foarte mult, că dacă Dumnezeu m-a adus aici, El sigur trebuie să aibă grijă de mine. Dacă nu, mă trimite acasă și gata.
1: Și să înțeleg că acolo a început și aventura cu Dumnezeu.
0: Acolo a început aventura cu Dumnezeu. Practic, eu nu am ajutat copiii. Ei m-au ajutat pe mine.
1: În ce fel te-au ajutat?
0: Uite, o să spun o experiență, dau un exemplu. Era la început, în primul an, și sistemul meu imunitar nu era pregătit pentru ce era acolo. Și la un moment dat mă doborâse o răceală puternică, am rămas la pat, speram să nu fie malarie. Nu a fost, mulțumesc Domnului. Dar nu mai puteam să fiu cu copii. Am rămas în cameră o zi, două și la un moment dat grupa de care mă ocupam era vreo 20 de copilași. M-am trezit cu ei la mine la ușă. Și au venit și au zis că au venit să roage pentru mâine, că mâine să pot să fiu cu ei în clasă. Mă simțeam foarte rău, aveam febră, n-aveam energie, nimic din pastile care le luam nu mă ajutau. Și așteptam să-și facă efectul, să treacă efectele bolii și să mă fac bine. Au venit, parcă îi văd acum, erau toți așa micuți, au îngenunchiat acolo tot și s-au rugat pentru mine. S-au spus o rugăciune în limba lor. N-am înțeles ce au zis. A doua zi dimineață m-am trezit bine, dar foarte bine. Și primul lucru care mi-au zis, că m-au văzut afară, au zis, vezi, ți-am spus că Dumnezeu o să ne asculte. Și pentru mine a fost, copiii ăștia au mai multă credință decât mine. M-au învățat credința.
1: Da, de aceea spune Mântuitorul nostru, până nu veți fi ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția Cerurilor. Deci această credință puternică, vie. Mă gândesc, sunt persoane care cochetează cu ideea aceasta unei experiențe externe. De ce merită?
0: Eu pot să spun de ce a meritat pentru mine. Cât am fost în Spania și acasă, da, eram conștientă. Cred în Dumnezeu, are grijă de mine, îmi poartă de grijă, nu duc lipsă de nimic, mă păzește, mă protejează. În momentul în care am ajuns acolo, am învățat dependența totală de Dumnezeu. Eu nu am știut ce e dependență de Dumnezeu. De ce? Pentru că când ai un loc de muncă și nu-ți lipsește nimic, știi că intră bani, ai nevoie de ceva, te duci
1: mai
0: și
1: mult,
0: scumpezi,
1: mai puțin, dar...
0: dar intră ceva. Ai nevoie de un ajutor, te duci și apelezi la un prieten, la mama, la tata, la frați, apelezi la cineva care știi că poate să dea o mână de ajutor în orice direcție. Acolo nu aveai asta. Adică, efectiv, nu aveai la cine să apelezi. Totul era între, Doamne, dacă Tu nu faci ceva, nu are cine. Și asta era în cazul... Eu mi-am dat seama când am ajuns acolo, eu nu știam mult, nu știam despre copii prea multe. Nu știam ce înseamnă să trăiești. Am plecat cu un geamantan de 30 de kilograme. Asta era tot ce am avut la mine într-un an și jumătate. Acum că stau și mă uit în urmă, nici nu știu cum de mi-a ajuns.
1: Cred.
0: Pentru că...
1: Erau câteva rânduri de haine.
0: Erau câteva rânduri de haine. Atât. Dar au fost suficient. Acolo am învățat că n-am nevoie de lucruri să fiu fericită. N-am nevoie ca să cumpăr multe, să am... Era suficient să ai împlinire. Acolo am simțit împlinirea. Împlinirea ceea ce fac. Și bucuria, să vezi că înfloresc în mâinile tale. Deci pentru mine a fost... Nu mi-am imaginat viața în alt loc decât acolo. Cam după un an și jumătate m-am întors acasă pentru că ai mei tot insistau, nu mai fusesem acasă de 2 ani jumate, aveam un an în Spania și insistau și să vin și eu acasă, să știe că-s bine, că m-am întors acasă fără niciun ban, doar biletul de avion și atât și cu gândul că dacă Domnul vrea o să mă întorc, nu știam cum, nu știam ce o să fac, dar am zis, Doamne, dacă Tu mai ai treabă pentru mine acolo, mă duci înapoi.
1: Și această umblare cu Dumnezeu.
0: Da, acolo am descoperit umblarea cu Dumnezeu. Și după ce m-am întors, în 2008 m-am dus în Namibia prima dată, în 2019 m-am întors cu totul, Și după ce m-am întors acasă, mi-a fost foarte greu adaptarea.
1: Acasă?
0: Da. Adaptarea în a face, în a avea acea conexiune cu Dumnezeu, în a face ceea ce făceam acolo, neapărat a lucra cu copiii, dar dependența aia de Dumnezeu. Nu mi-am găsit locul. Am încercat
1: era
0: multe...
1: Era prea mult zgomot, prea multă agitație, era prea multă lume.
0: Da, dar nu era că nu găseam un loc unde să zic acum am găsit să fac ceva care mă împlinește și care pot să lucrez în același timp și să pun pe Dumnezeu în continuare, să îl pun la încercare, să am credința în El cum era acolo. Și nu le-am găsit.
1: Dar crezi că este dificil să trăiești și pentru Dumnezeu și pentru tine? Adică această dualitate...
0: Nu este dificil când știi cum să o faci. Mie mi-a fost greu. Pentru că când am ajuns acasă, eu trebuia deja să găsești de lucru, să mă integrez în societate, la biserică. Și nu a fost deloc ușor. Pentru că lipsea ceva. Și nu mi-am dat seama ce lipsește. Și eram într-o căutare. Am încercat mai multe locuri de muncă și nu era o satisfacție, dar nu satisfacția muncii, ci ceva mai mult de atât. Satisfacția aceea că pe lângă munca care o fac ca să-mi câștig existența, e și ceea ce cere Dumnezeu de la mine. Ceea ce mă aduce împlinire în relația cu Dumnezeu.
1: Așadar, ai stat o perioadă acasă?
0: Am stat o perioadă acasă.
1: Nu ți-ai găsit locul?
0: Da, o perioadă scurtă, undeva la vreo 3 luni. Și mi-aduc aminte, m-a sunat cineva din Italia și mi-a zis, știi, când am fost acolo, erai și tu și am auzit că te-ai întors. Fusese un grup din Italia să ajute la construcții și așa și era un pastor și îmi zice, nu vrei să te întorci înapoi? Eu n-am auzit, am zis, ba da, dar eu știam că n-am posibilitate, adică aveam nici 3 luni acasă. Și îmi zice, uite, am hotărât, dacă vrei să te întorci, să-ți plătim biletul și... Nu știu, era o sumă 50 de euro sau ceva pe lună pentru nevoile tale. Și pentru mine a fost un răspuns la rugăciune. Și am zis, da, mă duc. Și zic, îmi zici când vrei să te întorci. Și am zis, nu vreau să-mi iau bilet de întors. Nu încă. Mă duc, dar nu știu când mă întorc. Dar dacă e valabilă oferta, vă anunț eu când vreau să mă întorc acasă.
1: Ce vedeai în copiii aceia? Ce transformări aveau loc? Înțeleg că ei veneau, stăteau la internat pe parcursul săptămânii sau pe perioada...
0: Pe perioada școlii. Unii nu plecau deloc, nici în vacanțe, că nu aveau unde să plece. Aici a fost o altă provocare. Pentru că în lucrarea cu copiii și cu oamenii, rezultatele nu apar așa repede ca și când cum e să facem ceva manual. Fizic, o construcție, o lucrezi și vezi cum crește. Și aveam așteptări. Mi-am dat seama că nu trebuia să le am, că nu era treaba mea. Treaba mea era să seamăn sămânța și atât. Dar înveți asta. Și aveam așteptări. Așteptam ca după o perioadă de lucrat cu copiii, când se duc în sat să fie altfel, acolo încă și pe atunci când am fost și încă acum, vrăjdoria e la rang înalt. Iar copiii au frica asta de
1: spirite,
0: de fantome, și deși petreceam mult timp cu ei și la un moment dat mi-aduc aminte că erau băieții mai mari și nu ieșeau afară noaptea din cauza fantomilor. Și am zis că, uite, mergem într-o seară, dacă vreți, mergem la cimitir să văd, că vreau să văd și eu o fantomă. Toți au fost de acord. Erau vreo 20 ceva de băieți mai mari. Și am zis, bine, hai să mergem să vedem, vreau să văd și o fantomă. Așa că într-o seară, pe la 11, era lună plină, jumătate din ei au rămas acasă, că nu vin.
1: De frică.
0: De frică. O parte din ei au venit până la un loc și au zis, merge și noi vă așteptăm aici. Și am ajuns acolo cu vreo câțiva băieți, 4-5. Și bineînțeles că nu era, adică nu avea ce să fie. Și s-au întors de acolo și spunea, nu ne vine să credem că am trăit atâția ani cu frica că este așa ceva. Pe de altă parte, au venit și cu explicație. După ce au stat și s-au gândit, au zis, păi da, e normal să nu vezi, să nu fi văzut fantome, că tu ești albă și la tine nu vin numai la noi. Și au fost lucruri din astea mărunte, sau nu chiar așa mărunte, care m-au dezamăgit în ideea în care am zis, măi, toată munca mea și așa de greu se
1: prind. Să dezrădăcinezi niște concepții.
0: Însă, în luna trecută, în decembrie și o lună jumate, m-am întors după 6 ani, m-am întors înapoi pentru o lună jumate. Dumnezeu mi-a dat bucuria de a vedea roadele muncii mele și a celor care au fost acolo toți acei ani. O parte din copiii, din primele generații de copii care au învățat acolo și care au crescut,
1: lângă tine,
0: da, au rămas la școală și lucrează ca și ajutoare în clasă. Unii sunt ca profesori, unii sunt la facultate. Nu toți, că la fel, fiecare a luat-o pe drumul lui. Dar m-am bucurat să văd că pentru ceea ce am lucrat toți anii ăia, acum se văd roadele.
1: Așadar, ai așezat cu multă migală și cu multă trudă niște valori în sufletul acelor copii. Ai încercat să-l așezi pe Iisus. Și da, la unii dintre ei se văd și roadele și este minunat.
0: Da. Am plecat de acolo cu sufletul încărcat.
1: A fost o aventură, a fost o luptă, a fost un efort deosebit. Și acum spune-ne... Deși cu sufletul, înțeleg, împărțit, ai ales să te întorci în țară.
0: Da. Cum ziceam, eu nu mă vedeam în altă parte. Adică pentru mine aia era viața mea. Și la un moment dat, nu știu când a început, am început să mă rog, Doamne, dacă Tu ai alte planuri pentru mine, trebuie să faci ca plecarea mea de aici să fie una ușoară. Nu cu inima împovărată și nu cu... O parte
1: era
0: din
1: totuși
0: mine
1: gândul că te întoarce către țară?
0: Nu. Nu, nu. Eu încă mă vedeam acolo. Încă vedeam copiii crescând, i-am văzut deja cei care erau la clasa 1-a la grădiniță, acum ajunseseră să termine clasa 8-a, 9-a, adică a trecut timpul și m-a încărcat lucrul ăsta. Adică plus că toată această experiență de a vedea și a crește acei copii care... Mă rugam să devină ceea ce am văzut luna trecută sau acum 2 luni devenind. Dar în gândul meu, la un moment dat mi-am zis, dacă eu trebuie să plec de aici vreodată, trebuie să plec cu inima împăcată. Și nu cu durere în suflet, că am lăsat ceva în urmă, că trebuie neapărat să mă întorc, că atunci nu plec. Iar în 2019 urma să mă întorc acasă, mi-a expirat pașaportul. Și știam perioada că urmea să mă întorc și așa și mă rugam, Doamne, dă-mi pace, dacă e să plec de aici să am pace, că fac ce trebuie. Și așa a fost. Deci în momentul în care am plecat de acolo și m-a durut așa că eu știam că îi las.
1: Despărțirea.
0: Dar am ajuns acasă și aveam pace în suflet că am făcut ce trebuie. Și am zis, ok, înseamnă că Dumnezeu are altceva pentru mine, acum trebuie să văd ce are pentru mine.
1: Dar vreau să te întreb, cum îți dai seama că Dumnezeu te conduce într-un proiect sau într-altul, pe o direcție sau pe alta? Știu că sunt mulți dintre telespectatorii noștri care au această frământare. E voia lui Dumnezeu aici, e voia lui Dumnezeu acolo. Practic, avem de multe ori de ales dintre două proiecte bune sau două activități bune, da? Când alegem între bine și rău, pare mai simplu. Dar ce faci când ai de ales între două lucruri bune? Cum îți dai seama care e planul lui Dumnezeu?
0: Să știi că e greu. Și să zic de ce. Deci, eu după ce m-am întors acasă, știam că trebuie să fac ceva care să-mi aduc aceeași împlinire sufletească care am avut-o în Namibia. Nu știam ce. Mă rugam, dar am învățat că chiar dacă te rogi, tu trebuie să continui să faci ceva. Nu aștepți să se întâmple, nu știu, o minune și să se deschidă o poartă, o ușă și gata, asta e, toate sunt închise, asta e ușa pe care trebuie să mergi. Știam că trebuie să continui să merg înainte până când găsesc ceea ce caut. Și eram deja epuizată, mă întorsesem din Africa, psihic, fizic, petrecut acolo.
1: Acolo e un efort susținut și permanent.
0: Exact, și știu că m-am rugat să-mi dea Domnul un loc de muncă liniștit, să pot să mă refac. Și Domnul e bun. Mi-amintesc că veni cineva la mine acasă și a zis, uite, am un magazin mic, nu ai vrea să vii să lucrezi acolo? Eu nu sunt genul de persoană care îi place să stea într-un loc. Nu pot. Simt, trebuie să mă mișc, să umblu, să nu pot să stau într-un loc. Dar în momentul ăla simțeam că am nevoie de asta. Și am zis că da. Și am lucrat acolo un an și jumătate. Primul an a fost foarte bine. Adică aveam timp să studiez, să aveam și timpul meu. Și am zis, asta e ce am nevoie. Deja de după următoarea jumătate de an, nu mai îmi găseam locul. Simțeam că trebuie să merg, să fac altceva. Nu mă mai împlinea gândul că trebuie să mă duc dimineața la muncă.
1: Ți-ai adunat resursele.
0: Da, era totul era bine.
1: Așezat.
0: Și am zis, ok, trebuie să văd în ce direcție o iau, că nici nu mă vedeam stând acolo la nesfârșit.
1: Știai că e ceva temporar.
0: Știam că e ceva temporar. Că mă întrebai cum îți dai seama. Eu nu pot să zic că mi-am dat seama de la început. După ce s-a făcut un an și jumătate, nu l-am plănuit eu un an și jumătate, dar așa s-au deschis ușile, a apărut Dumbrava.
1: Centrul de sănătate.
0: Centrul de sănătate. La început, când a apărut în vizorul meu Centrul de sănătate, pentru mine mi-era clar, eu n-am cicut acolo, nu-i pentru mine. Deci eram sigură.
1: Deci a apărut... Dar nu era pentru tine.
0: Da, eram sigură de asta. Mi-aduc aminte, eram la întâlnire cu Impactul și doamna doctor Loredana prezenta proiectul. Și mi s-a părut așa fascinant ce vor să facă, ce planuri au. Și am zis, da, e foarte fain. Și mi-am amintesc că eram lângă cineva, erau prietenă cu mine și ce nu vrei și tu? Și am zis, eu n-am ce să fac acolo. Și clar, pentru mine mi-a fost clar, nu am ce să fac acolo. Și am scos cu totul din minte și din gând Dumbrava. Pentru că nu
1: te regăseai, nu mă regăseam. În activitate.
0: Domnul a avut alte planuri. Nu mi-am dat seama de asta decât după ce am început să lucrez acolo. Mi-aduc aminte că o bună prietenă de-a mea s-a dus să lucreze la centru de sănătate. Și era la început, era foarte greu și mai vorbeam cu ea și o încurajam și știu că i-am spus, uite, stai și tu o perioadă, vezi cum e și dacă îți place, vin și eu. Dar eu am zis-o doar ca să o încurajez, deci n-aveam nici cea mai bună mică idee de greșit gând că da, vreau să mă duc să lucrez acolo, dar poate că fata are nevoie să audă că mai e cineva acolo cu ea. Și am zis că vin și eu. S-a dus, a stat...
1: O afirmație profetică.
0: Da, exact. A trecut vreo două luni și mă sună, eu încă lucram, și îmi zice, nu vrei să vii un weekend aici? Să vezi și tu cum e. Încă nu se deschisese, încă lucrau, nu aveau pacienți. Da, și am zis, da, cum să nu? Era un weekend, petreceam cu ea, mi-era dor de ea, am zis, petrecem împreună. A fost un weekend frumos. Nu a fost mare lucru, erau clădirile, încă se lucra la ele, nu a fost ceva care să zic, da, uite, ăsta e un loc. Mai trece vreo lună jumate, cred că i-am o luat în serios când am zis că vin și eu. Și îmi zice, aveam concediu și zice, uite, ai o săptămână concediu, nu vrei să vii la Dumbrava? Și mă gândeam, păi, ce să fac la Dumbrava o săptămână? Zice, păi vezi și tu cum e, poți să stai și tu să vezi ce se face aici. Mi s-a părut o idee bună.
1: O săptămână de concediu cu prietena mea.
0: Exact, o săptămână de concediu. Un lucru care mi-a plăcut, încă de prima dată când m-am dus în weekend, mi-a plăcut mâncarea. Și când am ajuns acolo, la gândul că mai stau o săptămână, am zis, mă, să mă bucur măcar de o mâncare bună acolo. Și săptămâna aia pentru mine, deși m-am dus doar eu un concediu pentru mine, o susțin pe prietena mea, văd și eu ce să face, dacă tot am ajuns aici. Nu i-am spus ei intențiile mele. Că am zis că nu vreau să o dezamăgesc. Sau... Și am zis, hai să văd cum este. Și...
1: Ce-a însemnat acea săptămână?
0: La început, nu mare lucru. Pentru că, da, nu am intrat la terapie în primele zile, doar mă uitam așa, vedeam oameni, veneau încântați, spuneau experiențe, uite, mi s-a întâmplat asta, acum sunt bine. Și îmi zice prietena mea, nu vrei să vii și tu, stai și tu la terapie cu mine, poți să vezi ce fac cu măi, discuțiile cu oamenii. Mie îmi plac oamenii, plac poveștile. Și am început să interacționez cu cei care lucra ea. Și a început să-mi placă. Dar trebuie să spun că nu așa de mult sau n-a fost gândul că da, ăsta e locul meu. Și se făceau interviuri în perioada aia și pentru că se făceau interviuri, am zis, mă duc și eu la interviu să văd despre ce e vorba. Nu le-am zis că plănuiesc să stau sau să nu stau. Am apreciat ce se face. I-am zis că mă văd lucrând cu oameni, că aia era ceea ce îmi plăcea. Și scrie, m-am întors acasă la munca mea, dau un loc frumos, însă am început să-mi colțească acolo un gând. Și dacă totuși? Ce ar fi dacă? Și îmi trimite doamna doctor Loredana mesaj, știi, după urma interviului ne-am gândit și ne-ar plăcea să faci parte din echipa noastră și acum mi-am dat seama că treaba e serioasă.
1: Și Dumnezeu lucra încet.
0: Dumnezeu lucra încet. Cred că dacă ar fi fost să mă duc din prima și să zic, uite, trebuie să stai aici, probabil aș fi refuzat din start.
1: Este uimitor cum Namibia, să spunem, te-a cucerit din prima clipă.
0: Da.
1: În timp ce aici, în țară, într-un centru de sănătate, a fost nevoie de timp pentru acomodare cu ideea.
0: Știi de ce? Pentru că eu lucrasem toți anii ăștia cu copii. Aveam copiii ăia micuți, îmi plac copiii și dintr-o dată focusul s-a schimbat pe adulți, pe oameni în vârstă. Eu nu mă vedeam în stare. Alții mă vedeau, dar eu nu mă vedeam în stare să pot să fac asta. Nu consideram și nu simțeam că pot să
1: ai
0: fac
1: atitudinile,
0: asta.
1: Ai exact. Ai
0: îmi dădeam seama ce implică asta.
1: Energia necesară de a interacționa cu adulții, adică...
0: Exact. Și să-i tratez ca și adulți. Și atunci eu nu vedeam asta, în mine nu vedeam. Asta a fost frica mea.
1: Această resursă, această
0: da,
1: putere.
0: Da, de cum eu trebuie să fiu adultul pentru ceilalți adulți. Mai este adultul pentru copii. Și m-am rugat și am zis, Doamne, cred că dacă Tu mă vrei acolo, sigur o să ai și grijă de mine ca să fac ce trebuie. Sunt dispusă să dau tot din partea mea.
1: Frumos. Asta cred că este cel mai valoros. Atunci când Dumnezeu ne cheamă să fim dispuși
0: să dăm tot.
1: Să dăm.
0: Și după ce m-am rugat și am zis, Doamne, eu dau tot, de acolo încolo e treaba Ta, pentru că eu nu am de unde să dau mai mult decât am și trebuie să faci Tu ca lucrurile să decurgă bine. M-am rugat și ca să se rezolve lucrurile frumos la munca unde am fost și ca să rămână lucrurile bine. Și s-au terminat așa de fain, pentru că în momentul în care am spus șefei mele că mă gândesc să mă duc la Dumbrava, mi-a zis, m-am gândit că o să te duci acolo de când mi-a zis prima dată că te duci în vizită. Și am rămas, wow, eu nici măcar prin cap nu-mi trecuse atunci că vreau să fac asta și știa deja că eu o să merg acolo. Și așa a început activitatea mea la Dumbrava, care a fost o perioadă de pregătire, de muncă intensă, dar nu a contat. Pentru că în momentul în care am decis că mă duc acolo și am decis că dau tot, am zis, unde nu pot eu, poate Domnul.
1: Ai mers prin puterea lui Dumnezeu.
0: Da. Și ceea ce încă sunt aproape 4 ani de când lucrez acolo, ceea ce încă văd este că Dumnezeu este acolo și experiența care am avut-o în perioada Africii continuă și acum cu Dumbrava. Aceeași dependență de Dumnezeu care era acolo.
1: Dar aici ești într-o echipă, ești într-o rețea de oameni, ești cu picioarele pe pământ românesc. De ce e nevoie la fel de mult să depinzi de Dumnezeu?
0: Pentru că am o echipă foarte faină, lucrez într-o echipă foarte faină. Adică cred că Dumnezeu ne-a luat așa unul câte unul și ne-a adus pe toți împreună.
1: Cum este această echipă? Din cine este formată ca și specialiști?
0: Deci, doamna doctor Loredana, care este medic-psihiatru, e doamna doctor Ioana, care face specialitate pe medic de familie și ele două sunt ca și medici, iar formate din terapeuți și kinetoterapeuți, avem doi kinetoterapeuți, cei de la bucătărie, de la curățenie, iar cei din terapie, terapeuții, știi, ăla e nucleul, pentru că acolo lucrez și acolo e 8 ore pe zi, noi suntem acolo. Eu nu mi-am imaginat că pot să lucrez într-o echipă de așa mulți oameni, că suntem, cred că vreo 15-18, care lucrăm zi de zi împreună, dar niciodată n-am avut o problemă, o ceartă, o neînțelegere, nu m-am gândit că se poate.
1: Că se poate lucra într-un număr, într-o echipă așa de numeroasă mare și cu relații atât de...
0: De strânse și de autentice, și suntem din toată țara, nu suntem dintr-un loc unde avem același obiceiuri, același... Suntem din toată țara. Dar dinamica și prezența lui Dumnezeu acolo. Dacă e o problemă cu care mă confrunt, eu pot să vin și să spun, uite, hai să ne rugăm, pentru că asta e problema care mă confrunt. Și sunt acolo.
1: Da, e un privilegiu.
0: Este.
1: Să poți face parte dintr-o echipă în care să poți fi autentic și să simți că Dumnezeu e acolo și lucrează. Și acum spune-ne, care este activitatea ta? Așadar, Centrul de Sănătate din Dumbrava oferă servicii pentru persoane pe diferite afecțiuni, pe diferite vulnerabilități. Cum interacționezi tu cu pacienții și care e contribuția ta dacă cineva dintre telespectatorii noștri ajung la Dumbrava? Te pot avea ca terapeut?
0: Pentru că suntem mai mulți terapeuți, fiecare terapeut, la începutul unui sejur care ține 10 zile, poate să aibă 3 sau 4 pacienți de care se ocupă tot sejurul. Adică ți-am dat în grijă 4 persoane care trebuie să te asiguri procedurile care se dau, te ocupi de ei, să facă procedurile. E foarte important ca să se creeze o legătură cu omul respectiv, cu persoana respectivă. Oamenii vin cu poveri, cu dureri, cu întrebări, cu ofuri și să poți să fii acolo și să le ajut să-și care povara, să-și ducă oful, și atunci lucrând zi de zi cu persoana respectivă se creează o legătură și se creează legături faine, deci oamenii sunt foarte faini, iar noi, adică eu ca și terapeut, după ce mi se dau persoanele respective, trebuie să mă asigur că tot ceea ce doamna doctor le prescrie sunt duse la îndeplinire. Adică poate nu este bine, poate nu poate să meargă din cameră, depinde de afecțiuni. Trebuie să-l caut, să văd dacă e bine, să văd cum putem să ajutăm, să știe că este cineva acolo care se preocupă.
1: Și înțeleg, se preocupă și de starea lui fizică, dar și de starea lui emoțională.
0: Și de starea lui emoțională. O frică care am văzut-o, în general, la oamenii, nu la toți, dar sunt persoane care vin cu frica acolo de a nu schimba religia. Că încearcă lumea să le schimbe religia. Și mi-aduc aminte că am avut o doamnă, urma să am prima mea procedură cu ea, să o cunosc. De obicei, lunea e prima zi din sejur. E o situație așa, mai că nu știi cu cine te întâlnești, cu ce ai de-a face, cum sunt oamenii. Ei nu
1: și
0: știu.
1: Pentru voi ca terapeuți și pentru
0: ei. Exact. Da. Și doamna a venit hotărâtă că orice s-ar întâmpla, ea nu acceptă nimic pe partea religioasă. Și mi-a spus, uite, nu știu cum te cheamă și înainte ca să știu cum te cheamă, vreau să spun că eu n-am venit aici să-mi schimb religia. Și am zis, păi eu mă bucur că eu nu sunt aici să vă schimb religia. Dumneavoastră aveți nevoie de ajutor, iar eu o să vă ofer tot ajutorul de care aveți nevoie și tot ce pot să fac. Spre final, știu că mi-a zis, nu mi-a venit să cred că în toată perioada asta nu încerca nimeni să mă convertească. Și am zis, dar noi nu suntem aici pentru asta. Noi n-am venit aici ca să convertim pe nimeni. Dumneavoastră n-ați venit aici să fiți convertită. Ați venit să căutați pace sufletească și sănătate trupească. Și m-am bucurat că în momentul în care a plecat, mi-a zis, aș vrea și eu să mă rog. Noi înainte de fiecare procedură cu pacientul ne rugăm. Ne rugăm pentru că noi suntem conștienți că deși noi facem ce putem, dacă Dumnezeu nu pune mâna, e în zadar. Și avem nevoie de El, ca să fie El cel care ne îndrumă, cel care ne conduce și discuțiile și activitățile. Și vrem ca și oamenii să știe asta. Adică noi facem ce putem, dar Dumnezeu este Cel care dă mai departe.
1: Și iată, aceasta este relația pe care o creați cu pacienții ce vin la centrul de sănătate din Dumbrava. Spune-ne, nu știu, cum te-a maturizat, cum te-a crescut această experiență de terapeut?
0: Acolo majoritatea oamenilor care vin cu probleme. Și pentru că avem pe doamna doctor Loredana, care este și psihiatru, sunt destul de multe persoane care vin cu probleme de anxietate, de depresie. Și eu n-am știut ce înseamnă asta. Adică, da, auzeam că sunt, că este, oamenii se confruntă cu problemele astea, dar eu n-am trăit lucrul ăsta, n-am avut în jurul meu oameni care să trăiască genul ăsta de experiență. Și în momentul în care am început să lucrez acolo și să mi se dea oameni cu astfel de probleme, mi-am dat seama că lupta asta e foarte mare. Și ziceam că e dependența asta de Dumnezeu, care încă trăiesc acolo. Acolo e momentul în care eu, deși am studiat și am citit să văd cu ce se confruntă, care sunt problemele, cum poți să-i ajuți, în fața unui astfel de probleme și nu numai, câteodată te simți neputincios. Pentru că îți dai seama că ai făcut tot ce a putut, ce a ținut de tine și că omul ăla nu se simte mai bine. Și caută, vine pentru că caută ajutorul. Și tu îmi zic, Doamne, în fiecare seară, pentru că deja știu pacienții, mă rog și zic, ce pot să fac mai mult? Spune-mi tu, care partea problemei care eu n-am atins-o și care ar trebui să o ating? Și Dumnezeu vorbește. Nu știu cum, adică nu-mi zice în momentul ăla, n-au nicio voce care să-mi spună trebuie să faci asta, asta și asta. Dar în momentul în care sunt cu pacientul, suntem doar noi doi și începem să discutăm, mă trezesc că aduc în discuție niște subiecte care nu mi-erau plănuite dinainte. Și văd cum se deschide, cum înflorește și zic, ok, Doamne, deci asta e. Asta e direcția. M-a ajutat și încă mă ajută să cresc spiritual pe mine. Deci, faptul că eu sunt acolo, eu încă nu consider că eu sunt acolo ca să dau un ajutor celor care vin. Fiecare om pune în mine ceva.
1: E această perspectivă deschisă. Da? Deși sunt convinsă că tu oferi mult ajutor și sunt persoane care pornesc de acolo atinse de tine sau de Dumnezeu prin tine și vindecate cu sprijinul tău, înțeleg că încă ai această perspectivă de a primi ceea ce Dumnezeu are pentru tine și de a învăța de la oameni, de la oamenii pe care îi întâlnești.
0: Da.
1: Lucruri care te ajută să crești. Ne poți împărtăși, nu știu, o experiență în care ai văzut mâna lui Dumnezeu la lucru și, să spun, cu un proces de vindecare, de creștere a unei persoane?
0: Da, sunt mai multe.
1: Te rog.
0: Dar o experiență care, de fapt, a fost primul meu pacient. Mi-aduc aminte că fiind și prima dată fiind care luam rolul de terapeut în serios, mi s-a părut și foarte dificil acel moment. De ce? Era o doamnă care avea probleme cu picioare, nu putea să meargă și mergea foarte greu, mai mult pe căruță, avea nevoie de tratament special, de îngrijire specială și vedeam dorința ei de a face schimbări, de a fi bine și mă simțeam așa de neputincioasă și mi se părea așa de greu faptul că era un om care a venit acolo să caute ajutorul, eram desemnată să fiu acolo, să pot să-i dau ajutorul de care are nevoie, iar eu mă simțeam așa de neputincioasă în fața nevoilor ei. Știu că mi-am zis după primele zile, dacă Domnul mă ajută să trec de sejurul ăsta, cred că pot să fac față la orice vine. Și doamna respectivă, o doamnă drăguță așa și blândă și foarte deschisă să vorbească. Și la un moment dat trebuia să facem anumite proceduri, de exemplu baie cu cărbune, care nu e, e destul de, e o foarte benefică, dar no, e omul, se chinuie cu curățatul, cu cărbune peste tot, e, doamna fiind mai în vârstă, o ajuta mult, mergea mult pe jos, trebuia să meargă pe jos și îmi spunea mereu, eu nu cred că o să iasă ceva bun de aici, nu cred că poate să mă ajute ceva de aici. Și eu încercam să o încurajez. Dar aveți credință. Dacă toți sunteți aici, haideți să facem tot ce vi s-a recomandat. Sunt sigură că o să fie bine, o să vedeți. Cred că mă încurajam mai mult pe mine decât pe ea. Dar mi-am dat seama că nu puteam să las garda jos. Omul avea nevoie de, și de susținere în aceeași direcție. Și cu fiecare zi care a trecut, prima săptămână a fost mai grea și pentru ea. A doua săptămână, încet, încet, a început să meargă din ce în ce mai mult singur, o renunța la căruț, mergeam împreună de braț. Spre finalul sejurului, mi-amintesc, o zis, nu credeam că o să ies pe picioarele mele de aici.
1: Și totuși Dumnezeu a ajutat-o.
0: Și totuși Dumnezeu a ajutat-o. Și Dumnezeu m-a ajutat și pe mine să fac față și să pot să știu cum să o ajut. Pentru că, da, știți, li se prescrie niște proceduri, niște tratamente. Noi suntem acolo să-i ghidăm, să-i ajutăm în direcția respectivă. Dar nu e doar asta. Că, sincer, ar fi foarte ușor. Da, uite, spune-ți, recomandă, nu știu, o împachetare. Te duci și-ți faci treaba, ți-ai făcut-o, a plecat omul și gata. Ți-ai făcut datoria de terapeut, acum, dacă îți face bine, bine, dacă nu, tu ți-ai făcut datoria. De fiecare dată e și implicație emoțională. Pentru că te legi și vrei ca omul ăla să fie bine, vrei să îl ajut să vadă dincolo de proceduri, dincolo de ceea ce se face acolo. Pentru că dacă faci tot ce ține de tine, dar Dumnezeu nu este prezent, s-ar putea ca sufletul să rămână tot gol. Și o altă experiență care m-am avut-o și care m-a atins a fost o doamnă care mi-a spus că nu s-a rugat niciodată în viața ei. Și mă ne rugam, de obicei mă rugam eu pentru ea și mi-am zis că într-o zi am zis, nu ați vrea să vă rugați dumneavoastră. Și zic, dar eu nu știu să mă rog. Și am zis, păi uite, cum vorbiți cu mine? Și îmi spuneți oful și așa. Vorbiți cu Dumnezeu, spuneți-i ce vă doare. Și așa de frumos a rugat și mi-a spus, e prima dată în viața mea că mă rog. Și am rămas, wow, deci un lucru așa de simplu și totuși așa de greu de ajuns la el.
1: Da, și iată că Dumnezeu te folosește în această lucrare minunată. Suntem pe final de emisiune. Cât de lungă este lista ta de rugăciune acum?
0: Nu știu, pentru că se tot adaugă.
1: Practic, pe oamenii cu care lucrezi, îi păstrezi în continuare în sufletul tău și în lista ta de rugăciune.
0: Da, și îmi dă bucurie și satisfacție când mai vorbim și mai aud de ei și mai îmi spun că sunt mai bine, că sau nu, că se luptă cu provocări. Și acum sunt persoane care atunci când au provocări mă sună sau îmi scriu un mesaj că trec printr-o perioadă grea și că au nevoie de rugăciune. Ne întâlnim de obicei după ce se termină înainte de pauză de masă, ne întâlnim împreună ca să aducem oamenii în rugăciune și oamenii cu care lucrăm. Și atunci spun, uite, doamna cu tare are problema asta, are nevoie să ne rugăm pentru ea și împreună, pentru că Domnul spune doi sau trei trebuie să fie ca și ele acolo. Și aducem și scrie, să știi că am simțit că Dumnezeu a lucrat. Astăzi a fost altfel. Și Doamne, ești bun!
1: Și rugăciunea are putere.
0: Rugăciunea are putere.
1: Dragi prieteni, am călătorit alături de invitata noastră, Ileana Tomoiagă, atât în zona Africii, cât și în zona aceasta a Bistriței, centrul de sănătate din Dumbrava, și am înțeles că Dumnezeu lucrează prin oameni pentru alți oameni. Ileana, îți mulțumim foarte mult! Sufletul tău este deschis să-L primească pe Dumnezeu în fiecare zi și de asemenea să dăruiască mai departe din binecuvântările acestea pe care El le are pregătite pentru oameni. Multă binecuvântare, putere în această lucrare și da, am reținut. Te lași condusă de Dumnezeu acolo unde El are nevoie. Iar pacea pe care o simți legată de direcția în care mergi este cumva un indiciu că ești pe drumul cel bun. Mulțumesc mult încă o dată.
0: Cu drag.
1: Vă mulțumim și dumneavoastră, tuturor ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, poveștile spuse te ajută să crești. Pe curând!

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Rugăciune și cântare. Psalmii, o rubrică realizată de Alexandru Ciurea.
1: Dragi prieteni, bine ați revenit pe Frecvența Speranței. Este momentul pentru psalmi, iar astăzi vom privi la cuvintele psalmului 111. Lăudați pe Domnul, voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare. Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce le iubesc. Strălucire și măreție este lucrarea Lui și dreptatea Lui ține în veci. Psalmul 111 este un psalm al laudei și al recunoștinței. Psalmistul vorbește despre minunile lui Dumnezeu, despre credincioșia sa și despre înțelepciunea pe care el o oferă celor ce-l caută. Acest psalm ne invită să privim mai atent la binecuvântările din viața noastră. De multe ori, oamenii sunt atât de concentrați pe probleme încât uită motivele de mulțumire. Psalmistul însă alege să contemple lucrările lui Dumnezeu și să laude din toată inima. Dumnezeu se descoperă prin bunătate, dreptate și grijă față de oameni. El nu uită nevoile copiilor săi și rămâne credincios promisiunilor sale.

0: chiar și în momentele dificile, Dumnezeu continuă să lucreze. Psalmul este o chemare la recunoștință și încredere. O inimă mulțumitoare găsește mai ușor pacea și bucuria. Recunoștința schimbă perspectiva asupra vieții și îl ajută pe om să vadă mai clar prezența lui Dumnezeu. Versetul "Frica Domnului este începutul înțelepciunii" este unul dintre cele mai cunoscute din psalm. Aici, frica nu înseamnă groază, ci respect profund și apropiere de Dumnezeu. Adevărata înțelepciune începe atunci când omul îl pune pe Dumnezeu în centrul vieții. Mesajul psalmistului este că viața capătă sens atunci când omul trăiește în legătură cu Dumnezeu. Înțelepciunea lumii este limitată, dar Dumnezeu oferă lumină și direcție pentru fiecare pas. Nu în cele din urmă, Psalmul 111 ne încurajează să nu uităm niciodată binefacerile lui Dumnezeu. Chiar și în zilele obișnuite, există multe motive de mulțumire: sănătate, familie, pace, protecție și speranță și multe altele. Atunci când alegem să privim viața prin ochii recunoștinței, sufletul devine mai liniștit și mai plin de speranță. Dumnezeu este vrednic de laudă în orice vreme, iar prezența Lui poate transforma chiar și cele mai simple momente în binecuvântări.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Între noi, bunicii. O rubrică de Angelica Paicu.
1: În casele în care conviețuiesc la oaltă trei generații ale aceleiași familii, pot apărea situații conflictuale când vine vorba despre educarea copiilor. De multe ori, cei mai în vârstă au un comportament despotic și vor să preia controlul asupra copiilor, al ambelor generații de copii. În astfel de cazuri, rolurile parentale sunt într-o continuă schimbare, iar bunicii sunt considerați mai importanți decât părinții. Mediul fiind conflictual, autoritatea părinților asupra copiilor are de suferit. De asemenea, comportamentul copilului poate fi afectat dacă își petrece timpul în compania a două autorități care au concepții diferite despre educație. Vechea generație vine adesea cu idei stereotip. Știu eu cum să cresc copiii, că doar uite unde ai ajuns. Sau, pe vremea mea nu se mai sterilizau biberoanele. Sau, experiența mea valorează mai mult decât toate cărțile voastre. Mai mult decât atât, mama sau soacra va încerca pe ascuns să aplice metodele ei vechi. Îi va pune încă o căciuliță pe cap copilului ca să nu răcească. Îl va încuraja să mănânce tot din farfurie. Va încerca să forțeze constant copilul să mănânce pentru că i s-a părut că nu a mâncat suficient sau că e prea slăbuți. Mai târziu va verifica dacă copilul și-a făcut temele și dacă într-adevăr nu mai are nimic de făcut. Iar pentru a câștiga locul suprem în inima copilului, îi va cumpăra cadouri sau îl va lăsa la televizor sau pe tabletă. Un asemenea bunic va folosi vinovăția și manipularea pentru a obține ceea ce își dorește, adică a fi bunicul number one. Pentru un bunic toxic, alți bunici sunt lipsiți de importanță sau chiar inexistenți. Toate sărbătorile și evenimentele speciale ar trebui să fie în casa lor. Ei se așteaptă la un tratament preferențial și afișează recunoștință și adorație pentru fiecare lucru mic pe care îl fac pentru copil. Bunicii toxici urmăresc, de asemenea, să fie persoana preferată a copiilor tăi, astfel încât aceștia să poată prelua cu ușurință controlul asupra inimioarelor și a minților lor. Ei pot încuraja pe copii să păstreze secrete față de tine sau le spun lucruri negative despre tine, cu un scop clar de a-ți întoarce copiii împotriva. Dar bunicii toxici, chiar și ei, își iubesc nepoții. S-ar putea să le spună toate relele fără intenția de a face rău. Sunt doar niște oameni critici și manipulatori. Și în mintea lor, când critică pe cineva, îl ajută să devină mai bun. Dar în cele din urmă își vor expune nepoții la aceeași toxicitate cu care sunteți atât de familiari. Adulții pot trece peste persoanele toxice și cuvintele rele, dar copiii nu. Cuvintele dureroase sau critice pot deveni vocea lor interioară, ceea ce îi poate duce la confuzie, anxietate, depresie și alte probleme grave. Aceste tipuri de comportament reprezintă o încălcare a încrederii și nu trebuie tolerate niciodată. Îmi doresc, dragi prieteni, să nu vă mai vorbesc niciodată despre asemenea subiect. Altfel spus, îmi doresc ca toți să fim bunici buni, toleranți, înțelegători, dornici să aducem pacea, să nu creăm conflicte, bunici de care nepoții noștri să fie mândri. Și mai ales îmi doresc să fim oameni iubiți de Dumnezeu.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Publicitate.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Lumini din trecut. Fragmente de istorie adventistă românească. Realizator Adrian Neagu.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Lumini din trecut. Sunt bucuros să fiu gazdă și astăzi și împreună să continuăm drumul nostru prin fascinanta istoria Bisericii Adventiste din România. Ne apropiem de finalul călătoriei noastre alături de Basiliu Păcurariu, așa că vă invit să urmărim astăzi ultimul episod din mărturia lui autobiografică. Iată ce ne spune el. În Balta Brăilei erau vreo 6 colonii de muncă. Am fost cazat în colonia de centru numită Salcia. Eram la început 13 băieți cu problema sabatului. Bunul Dumnezeu a îngăduit ca în timpul verii brigada din care făceam parte să fie repartizată la recolta de borceag. Pentru că păstăile acestei plante se desfăceau și boabele săreau afară în timpul orelor fierbinți ale zilei, eram duși la muncă odată cu ivirea zorilor, ca recoltarea să se facă în orele când pierderile erau minime. În această perioadă, odihna din timpul nopții nu depășea 5 ore. Munca forțată, alimentația săracă și odihna insuficientă ne-au surmenat de tot, așa că așteptam odihna dulce a sabatului pentru încărcarea bateriilor, ca să facem față eforturilor unei noi săptămâni care ne aștepta. Aproape fiecare sabat era o nouă încercare pentru noi, dar tot de atâtea ori era și o nouă obiruință. Administrația coloniei, adică miliția, găsea în fiecare sabat un nou mod de a ne pedepsi pentru că nu ieșeam la lucru, dar nu ne afecta deloc. Dimpotrivă, eram bucuroși. Într-un sabat, în urma unei evadări, ne-au scos pe toți pe platou și pe noi adventiștii ne-au împărțit câte doi și ne-au transferat la alte colonii. Fiecare transfer trezea o rază de speranță că noul loc va fi ceva mai bun, dar în majoritatea cazurilor speranța se prăbușea în dezamăgire, așa cum a fost și în cazul nostru. La început am lucrat la îndiguiri. Norma era foarte mare, 6 metri cubi, săpat, pus pe targă și cărat pe dig. Era o muncă extenuantă. A urmat apoi o săptămână de lucru la făcut cărămizi. Dacă mi-amintesc bine, norma era de 1000 de cărămizi. Se săpa, se fărămița pământul, se turna apa, apoi se frământa bine cu picioarele. Parcă eram pe vremea poporului Israel în Egipt, când au fost supuși la munci grele și norme greu de realizat. Apoi a urmat o săptămână cu o altfel de muncă. Am fost duși la baltă, la tăiat stuf. În baltă nu se putea intra îmbrăcat. Toate hainele le lăsam la mal, inclusiv lenjeria de corp. Nu era nicio altă posibilitate. Intram în apă până la brâu, tăiam stuful de la suprafața apei, apoi îl căram în cârcă peste cap până la mal. Apa din baltă avea pe suprafața ei un strat de verdeață, era închisă la culoare, avea un miros greu și era locul de baștină a multor vietăți. Când scoteam maldărele pe mal, apa tulburată de nămol se scurgea din cap pe tot corpul și arătam îngrozitor. Și acum trăiesc cu sentimentul că tratamentul la care am fost supus a fost exprimarea disprețului total față de ființa umană din partea puterii de atunci. Seara ne spălam de nămol într-un braț al Dunării, ne îmbrăcam și porneam spre colonie. Dar Dumnezeu mi-a purtat de grijă. Într-una din seriile care au urmat, după ora stingerii, am fost chemat la biroul tehnic, unde domnul Macovei, șeful biroului și el de altfel un deținut, m-a întrebat ce meserie am. I-am spus că sunt croitor, dar că nu am practicat meseria. Și atunci m-a întrebat dacă vreau să ajustez un costum al comandantului. Eu nu mai făcusem niciodată așa ceva, dar prin credință am acceptat și l-am asigurat că voi reuși. Operația de ajustare a durat vreo 2 zile, pentru că nu era mașină de cusut în unitate și totul se făcea manual. La final, comandantul s-a declarat pe deplin mulțumit, iar eu am fost recunoscător lui Dumnezeu pentru că, începând de atunci, nu am mai fost planificat la munci în afara coloniei până la eliberare, cu excepția 2 luni din vara anului 1953, când am lucrat în grădina coloniei. Trebuie spus că la recoltarea produselor mai apetisante, inginerul șef al grădinii, un civil, solicita numai pe adventiști. Pentru noi a fost un har deosebit din partea Domnului, pentru care îi mulțumesc și acum. Basiliu Păcurariu povestește că după eliberare, în timp ce era student în ultimul an la seminarul teologic adventist, a avut ocazia să le reîntâlnească pe domnul Macovei. Domnul Macovei era acum inspector general la Ministerul Învățământului și încheie așa Basiliu Păcurariu. Am rămas cu o admirație deosebită față de acest om sufletist, modest și plin de bunăvoință. mi-am dat seama încă o dată că pe lângă simpatia pe care o avea față de noi, avea o considerație specială față de credința noastră. Dragii mei, aici se încheie mărturia aceasta, dar vă aștept cu alte experiențe la fel de frumoase în emisiunea viitoare. Pe curând!

Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.

Dumnezeu care te iubește nu te lasă niciodată, chiar și atunci când îngăduie să treci prin încercări. Prin ele, El vrea să-ți întărești credința și să devii tot mai dependent de călăuzirea Lui. Pentru că Maria Sima, înaintată în vârstă, suferea de cataractă, a trebuit să fie operată la un ochi. Operația a fost un dezastru. Iar Maria, ducând-o mai greu cu vederea, a trebuit să-și limiteze activitățile de dincolo de poartă. Capitolul 14. Nu, singur nicicând. Continuare și încheiere. Să vezi cum te binecuvintează Dumnezeu. Exact la o lună de zile după operație, mi s-a băgat gazul în locuință, așa că n-a trebuit să mai folosesc lemnele. Domnul Dumnezeu să fie binecuvântat în veci pentru bunătatea Lui. De la internarea cu operația la ochi, m-am ales totuși cu ceva bun. Am fost întrebată dacă am probleme cu inima. Eu am spus că nu, din câte știam eu, dar nu mai făcusem de mult un astfel de control. Atunci mi-au făcut o electrocardiogramă, în urma căreia mi-au spus că, după externare, să merg la policlinica de care aparțin, că am probleme cu inima. M-am dus și atunci am descoperit că am o cardiopatie ischemică dureroasă, care în ultimul timp se cam agravase. Prin noiembrie 95 am constatat că în urma unor eforturi mai mari au apărut vreo 3-4 puncte dureroase la abdomen. Văzând că se repetă, m-am dus la doctor și astfel am aflat că am și o hernie inghinală în partea stângă. Am mers la policlinica de ortopedie de pe strada Negustori și mi-am făcut 2 centuri de comandă. Fiind foarte groase, din doc, cu șnururi, erau incomode și de aceea, după un an și jumătate, m-am hotărât să mă operez. M-am internat la 4 iunie 1997 la Spitalul Vitan Bârzești, azi se numește Sfântul Ioan, și am fost operată de fratele nostru, doctorul Cotaru Vasile. Operația a fost excelentă, n-am mai avut probleme, drept pentru care i-am mulțumit și doctorului și m-am rugat pentru sănătatea lui și l-am lăudat și pe Dumnezeu. N-am stat decât 6 zile în spital. La ieșirea din spital au venit la mine 2 surori, Stroie Titina, care mă internase și îmi luase îmbrăcăminte acasă, iar acum la ieșire mi-a adus-o. Și a venit și Dorcea Debora, care m-a luat cu mașina și m-a dus la ea acasă, unde am stat în condiții de lux 6 zile. Iar la plecare, când am vrut să plătesc măcar mâncarea, ea și soțul ei nu i-au primit banii sub nicio formă. Este adevărat că acestea sunt servicii mari care nu se pot plăti. Am zis că rămâne ca Dumnezeu să le răsplătească însutit. La începutul lunii septembrie 1997, oftalmologul de la Policlinica Iancului mi-a spus că trebuie să mă pregătesc ca în toamna aceluiași an să mă operez și la ochiul stâng, catarata fiind deja coaptă. De data aceasta am deschis ochii și mai mari decât prima dată. Și m-am interesat, apoi am hotărât să mă opereze domnul Pop Mihai de la Spitalul Lahovari. A fost foarte greu să ajung la el, pentru că avea o serie de pacienți pe care urma să-i opereze și era programat să plece și în străinătate o vreme. Toți cei cu care vorbeam mă sfătuiau să merg la alți medici care, ziceau ei, sunt la fel de buni. De data aceasta însă am fost fermă și n-am admis pe nimeni altul decât pe el. Cineva mi-a făcut legătura cu sora Doina Gherzan, era asistentă medicală la acel spital. Ea mi-a făcut legătura cu doctorul Pop, care m-a consultat, m-a internat pe data de 10 noiembrie 1997. În aceeași zi m-a și operat. Mi-a făcut anestezie locală. Am fost conștientă tot timpul și am urmărit cum s-a făcut operația. Nu m-a durut nici în timpul operației, nici după aceea. Pe lângă Domnul Iisus, a fost prezentă la căpătuiul meu și sora Doina Gherzan. A doua zi,
Doctorul m-a văzut la ochi, mi-a spus că e bine și cum ajung acasă să iau pansamentul și să nu-l mai pun niciodată. În spital n-am stat decât 27 de ore. Mi-a spus să vin la control peste o lună. Când m-am dus, mi-a spus că e bine și să mai merg doar când voi avea nevoie de ochelari. După alți 2 ani, mi-a făcut ochelari pentru aproape și pentru departe și mă simt bine și astăzi. Mi-a fost foarte greu din cauza restricțiilor, mai ales că venea iarna cu greutățile ei. Dar de data asta am aranjat cu sora Tina Stroie, care mi-a gătit și mi-a făcut și cumpărături. De fiecare dată Dumnezeu s-a îngrijit să nu-mi lipsească nimic, slăvit să fie numele Lui, și să binecuvinteze această ultimă familie care m-a ajutat. Acum sunt fericită că am măcar un ochi cu care văd bine. În sfârșit, după multe peripeții, datorită iubirii și milei lui Dumnezeu, am apucat și eu anul 2000. Această cifră spunea mult și mai spune și astăzi, chiar dacă a rămas în urmă. Se pare că evenimentele din ultima vreme ne-au mai trezit. În zadar se cheltuiește multă materie cenușie pentru împiedicarea unor lucruri sau rezolvarea altora. Ce stă scris trebuie să se împlinească cu exactitate. Dar pentru aceasta trebuie ca aceia care au primit poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus să mai facă ultimul efort, pentru ca raze vii de lumină să spargă acești nori de întunecime, iar cei sinceri să poată ieși la lumina adevărului. La aceasta gândind eu, mi-am pus întrebarea: ce mai pot face eu astăzi când sănătatea și puterile mele fizice s-au cam epuizat? Și m-am rugat Domnului ca El să-mi dea ceva de lucru potrivit cu puterile mele. Boala de inimă, care își făcuse apariția cu câțiva ani în urmă, s-a accentuat. Mi s-au umflat tare picioarele, în special de la genunchi în jos, și aproape că nu mai pot folosi încălțămintea nici vara, nici iarna. La biserică n-am mai putut merge. La aceasta s-a adăugat și reumatismul pe care l-am contactat încă din închisoare. N-a mai trecut mult și Domnul a răspuns rugăciunilor mele, pe care le înălțam cu scopul de a-mi da ceva de lucru în via sa. Așadar, o soră adventistă trecând pe la mine a amintit, printre altele, că soțul ei urma să meargă

întârziat. Ca scuză mi-a scris că n-avea decât un singur plic și un singur timbru și cum acolo sunt rare ocaziile când capeți plic, se gândea ca nu cumva să-l sacrifice în zadar. Scrisoarea pe care mi-a trimis-o era de 2 pagini și câteva rânduri. A reușit să-mi scrie în mod concis motivul pentru care era acolo. Am citit-o și m-a impresionat până la lacrimi. Erau cuvinte smulse din sufletul lui zbuciumat. Se simțea adânc mustrarea de conștiință pentru ceea ce făcuse și își punea mereu întrebarea: oare Dumnezeu mai poate să mă ierte dacă trecutul meu a fost prea, prea păcătos? Cu ani în urmă, citise Biblia și memorizase câteva versete din ea, iar acum, cunoscându-i valoarea, își dorea mult de tot să aibă o Biblie și s-a rugat lui Dumnezeu să-i facă parte de acest tezaur. La puțin timp după aceea, un coleg de cameră l-a întrebat dacă nu vrea o Biblie, că el n-are ce face cu ea. Iar el, care tângea de dorul ei, i-a mulțumit colegului său și apoi bunului Dumnezeu pentru minunea făcută. De atunci, a început să studieze sârguincios Biblia și să găsească multe răspunsuri la întrebările pe care își le punea. Din conținutul scrisorilor, reieșea clar că vorbirea lui era dreasă cu sare și căuta să îndrume și pe ceilalți să umble pe calea Domnului. El a fost arestat la 23 de ani, judecat și condamnat la 20 de ani de închisoare, din care a executat 8 ani și ar mai avea încă 7, fiindcă din cei 20 de ani i-au scăzut 5 pentru bună purtare. Are și niște calități care contează foarte mult acolo. E serios, liniștit, curat și ordonat. Are moralul destul de ridicat și așteaptă în tăcere ziua hotărâtă de Domnul pentru eliberare. Legătura dintre el și familie aproape că a dispărut. Corespondesc cu el, de acum se fac 3 ani și 8 luni, și mă consultă ca pe o mamă, ori de câte ori are nevoie. Este foarte respectuos și simțit. Dar mai sunt și alții tot copii buni, fiindcă majoritatea au între 22 și 35 de ani. Unii sunt din familii bune, dar îi mai influențează anturajul, la un pahar de vin, la o discotecă, iar câte unul a nimerit la vreun grup de rom și astfel a ajuns pe undeva să fure. Oricum, este foarte bine că se lucrează cu cei din închisori. Nimeni nu-și dă seama afară, în libertate, de valoarea unei scrisori primite de cineva dincolo de gratii. Unui condamnat pe viață, părăsit de părinți, soție, copii și rude, îndurând tot felul de lipsuri, ani și zeci de ani de zile, gândind și judecând motivele pentru care se găsește acolo, îi se trezește conștiința și la un moment dat simte nevoia să ia legătura cu cineva din libertate și să spună că el nu mai e acela care a fost, că nu mai gândește la fel și că vede în el un altul pe care nu și l-a închipuit niciodată. Și zic eu că nici o piatră nu este atât de tare pentru ca Duhul lui Dumnezeu să nu o poată sfârma. Și mai zic că bine au făcut legiuitorii care au gândit să le mai dea și lor o șansă, adică aceea ca după 20 de ani executați, dacă viața lor a fost corectă, fără abateri, să fie puși în libertate, bineînțeles, condiționat. Îmi place să amintesc niște secvențe din experiența vieții unui condamnat pe viață. Citez: părinții mei au fost tot timpul alături de mine. M-au învățat, m-au sfătuit cum să mă port, să-i respect pe cei din jur, să fiu cinstit și mai ales să cred în Dumnezeu. Am fost aproape de biserică toată copilăria și adolescența, ducându-mă mereu cu mama la biserică. La școală, în vreme comunistă, eram deseori luat la întrebări. Ce ai căutat la biserică? Nu ți-a spus că n-ai voie? Așa îmi spuneau unii profesori. A venit și momentul în care la școală am învățat teoria evoluționistă a lui Darwin. Profesorii de care am vorbit mă tachinau. Vezi ce spun oamenii de știință? Vezi cum a luat naștere omul din maimuță? Aș

Și asta a format omul. Nu l-a creat Dumnezeu. Nu prea știam nici eu ce să cred. Începusem să mă duiesc de credința mea și să-i cred pe profesori. Păi dacă atâția oameni de știință spun așa, poate că ori avea dreptate. Tot auzind mereu aceleași lucruri, am devenit încet, încet ateu. Mi-am pierdut credința în Dumnezeu. În cele din urmă, am început să nu mai cred nici în mine însumi. Pierderea credinței mi-au dus numai necazuri. Am devenit un om rău. Am început să beau. Când beam, nu mai știam ce fac. De aici până la închisoare n-a fost decât un pas. A urmat an cu arestări, maltratări și condamnări. Acum sunt condamnat la închisoare pe viață. Dar în unele penitenciare a venit câte cineva să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu. Au fost invitați să participe toți condamnații pe viață, în rândul cărora mă aflam și eu. Mi-a plăcut felul cum au vorbit, cum au explicat cuvântul lui Dumnezeu. La urmă, mi-au dat și mie o Biblie, iar eu, după aceste întruniri, mi-am recăpătat credința în Dumnezeu, iar astăzi sunt fericit că El îmi dă putere să trăiesc o viață curată, ca să pot moșteni împărăția pe care El mi-a pregătit-o. În același timp, cu ajutorul lui Dumnezeu, am găsit o cale ca să-L pot mărturisi chiar aici, dincoace de gratii. Eu, Maria, am dat doar două exemple, însă sunt mulți care au aflat despre Dumnezeu și se străduiesc să trăiască adevărurile sfinte. Oricum, noi, care avem experiență multă cu Dumnezeu pe calea credinței, ar trebui să ne înarmăm ca niște scafandri și să pătrundem prin închisori, luând legătura cu cei sinceri pe care Dumnezeu îi mai are, chiar acolo. Să nu disprețuim sufletele care au ajuns în asemenea situații, fiindcă printre cei de afară sunt unii mult mai vinovați decât cei din închisoare. Mulți au fost condamnați între 12 și 25 de ani pentru că au omorât un om și aceasta mai mult într-o răzbunare. Urmările au fost lanțurile, cătușele și apoi gratile. Imaginează-ți că îl privești, e un suflet zguduit din temelii, groaza l-a cuprins în brațele sale, e speriat de singurătate, pentru că toți ai familiei de rușine, de frică, de urmări, l-au părăsit, și rude, și prieteni. Îi este frică de necunoscut, de condițiile în care va trebui să trăiască o parte din pedeapsă, căci puțin se gândesc să o facă pe toată și să mai și scape. Apoi, mai târziu, când începe să se trezească, vine mustrarea de conștiință, care nu-l mai iartă așa ușor. Când l-au cuprins toate acestea, singura soluție de a scăpa este moartea. Dar nici aceasta nu se poate găsi. După ce ai fost arestat, ești percheziționat până la piele și îți ia tot ce ai asupra ta. Apoi, în timpul anchetei, este cercetată și familia pentru a se stabili cât mai exact motivele și împrejurările în care s-a săvârșit fapta. Groaza de care sunt apucați cei din familie ca nu cumva urmările să se răsfrângă și asupra lor, îl face să-l urască și să se depărteze de el. Ei bine, această excludere din inima lor uneori dăinuie, așa încât cel condamnat este părăsit, uitat și nu mai merită nici măcar o scrisoare de la dragii lui, de la tată, mamă, soție, soț, frate, copil. Și acum pun din nou întrebarea. Tu, care poate privești sfidător la un așa condamnat, care a omorât un om, oare în viața ta nu cumva ai săvârșit și tu păcatul acesta, dar pe căi mult mai subtile? Și doar pentru că n-ai fost descoperit, n-ai fost nici pedepsit. Uite, au trecut 3 ani și 8 luni de când corespondez cu deținuții. Sunt 7 la număr. Nu mă plictisesc, ci din contra, aștept cu nerăbdare și cu bucurie scrisorile lor. Fiecare mă consultă în tot felul de probleme, începând cu alimentația, sănătatea, studiul și terminând cu pregătirea pentru cer.
Între ei am întâlnit suflete care m-au uimit prin felul cum pun problema, cum judecă lucruri de viitor de care vor avea nevoie în viața de libertate. Sunt unii cu pedepse mai mici de 10 ani, care vor fi reduse chiar la jumătate. Și aceștia așteaptă cu nerăbdare liberarea. Își doresc și ei un cămin, un tovarăș de viață, un urmaș, ca să se simtă împliniți în viață. Nu e mai puțin adevărat că lucrarea cu cei din închisori este mai grea? Dar dacă noi mergem și ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu, nu vom da greș. Moneda falsă, oricât de iscusit va fi lucrată, va fi descoperită nu după mult timp. Celor pe care am socotit sinceri și mi-au cerut, le-am trimis Biblii, cărți ale spiritului profetic și alte cărți bune. Le-am trimis și baterii ca să asculte radio Vocea Speranței și casete cu predici și muzică. De asemenea, caiete, pixuri pentru cei care se înscriu la cursurile sau la Scriptura. Orice obiect, cât de mic, pentru ei este o mare bucurie. Iar dacă mai poți, din când în când, să le tai și câte o felie de pâine din pâinea ta, va fi o mare binecuvântare pentru ei, dar mai ales pentru tine. Încearcă și vei vedea adevărul cu ochii tăi. Acum doresc să închei aici și aș vrea să vă spun că de la vârsta de 27 de ani, de când am încheiat legământ cu Domnul, până acum când am împlinit 83, în cei 56 de ani de viață, Domnul și scumpul meu Mântuitor, Iisus Hristos, m-a ajutat să lucrez în toate felurile pentru salvarea de suflete. Iar acum, la sfârșit de cale, doresc din toată inima ca veșnicia să mi-o pot petrece în mijlocul acestora care au fost convertiți la Dumnezeu din închisori. Am suferit în mijlocul lor, în închisoare, 3 ani și 2 luni. Iar afară, în libertate, am fost fericită să comunic cu ei 3 ani și 8 luni. Lupta lor pentru a câștiga împărăția lui Dumnezeu este mult mai aprigă decât a celor din libertate. La începutul cărții, povesteam cum cei de la Societatea Radiodifuziunii Române au venit să mă întrebe ce fac și că dacă am mai cântat de atunci. Ei bine, am mai cântat și cânt și astăzi. Cânt Domnului, dându-i slavă pentru iubirea sa mântuitoare.

0: Zâmbete pe portativ. Emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.
1: Aici, Radio Vocea Speranței.
2: Ce faci aici?
3: Ascultă radio.
2: Cine e?
3: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascult

0: Salutare, curioșilor! De jucat, vă jucați! De mâncat, mâncați! De alergat, alergați! De dormit, dormiți și de citit, citiți! Dar de ajutat, ajutați? Cei mai mulți copii se gândesc cum să le fie lor mai bine. Adică ei să aibă timp de joacă, ei să mănânce cea mai mare felie de tort, ei să facă ce vor și când vor. Numai că asta se cam numește egoism. Iar noi nu am fost creați pentru a trăi pentru noi și pentru plăcerile noastre. Noi am fost creați pentru a sluji. Și când căutăm să le facem bine altora, sfârșim prin a ne simți bine. Mergem seara la culcare bucuroși că da, astăzi chiar am făcut ceva. Am făcut un bine. Dumnezeu ne cheamă la treabă, ne cheamă să fim ajutoare de nădejde. Ce ziceți? Răspundem noi chemării lui Dumnezeu? Azi la Curioșii vorbim despre cum e să fii un ajutor de nădejde. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din regia tehnică vă spun bun regăsit!
1: Hai să vorbim despre ce oare?
0: Spuneam, noi oamenii nu am fost creați pentru a trăi doar pentru noi înșine, nici de cum. Am fost creați pentru a ne ajuta unii pe alții, pentru a ne fi de folos unii altora. Numai că noi trăim spunând, e casa mea, e mașina mea, e păpușa mea, e creionul meu. Suntem mereu atenți să ne fie nouă bine. Cât despre ceilalți, descurce-se. Ia ziceți. E corect să trăim în modul acesta egoist? Categoric nu. Și ce e mai ciudat e că nici nu suntem fericiți când ținem totul pentru noi sau când ne gândim doar la noi înșine. Deci, cum ar fi să facem tot posibilul să le fie bine colegilor noștri, fraților, părinților? Adică să fim noi mereu atenți la nevoile lor. Are tata nevoie de o cană de apă. Eu aduc? Înainte să-mi o ceară. Spăl vasele fără să fie rândul meu. Merg să cumpăr pâine, că fratele meu mai mare are teme de făcut. Și acționând asta, împlinim legea cerului. Iubește-ți aproapele, fă binele, slujește. Așa sună legea cerului, dragii mei. E tare interesant că lecția asta o vom învăța ascultând istoria unui câine pe nume Jock. Într-o minunată zi de vară, am văzut un câine, povestește autorul, în cel mai neașteptat loc. Îl voi numi Jock. Nu am aflat niciodată care era numele lui adevărat, deși am încercat, dar de fapt nu contează. Călătoream cu un tren ce străbătea pantele abrupte de munte, iar și iar, urmând curbe și urcând din ce în ce mai sus, la mai multe sute de metri deasupra nivelului mării. Deodată, am văzut un câine alergând în urma trenului. Am privit pe fereastră ca să fiu sigur că nu mă înșel. Da, așa era. Un câine de aport, frumos și negru, alerga cu viteză mare în urma trenului. Unde trăia? De ce era el acolo? Oare voia ca trenul să se oprească și să-l ia și pe el? Mi-am pus aceste întrebări, dar s-a întâmplat un lucru interesant. Cineva, din chiar ultimul vagon, a aruncat un ziar. Imediat câinele s-a oprit, s-a întors și a alergat după el ca și când ar fi fost dornic să afle ultimele știri din lume. Un controlor a venit la fereastra unde stăteam. În timp ce priveam câinele ce dispărea repede, l-am întrebat dacă știa ceva despre acel câine. Da, a spus controlorul. Acela este cel mai credincios câine pe care l-am cunoscut vreodată. El aparține unui om care trăiește în coliba aceea mică de acolo, de lângă șinele de cale ferată. Și de ani de zile, iarnă și vară, a întâmpinat acest tren pentru a lua ziarul stăpânului său. Iarnă sau vară, el nu dă niciodată înapoi și îl întâlnim aici regulat, ca pe răsăritul soarelui. Dar bine, iarna, când sunt zăpezi mari și trebuie să puneți un plug în fața trenului, el aleargă prin zăpadă pentru a lua ziarul? Pentru el nu are nicio importanță. Zăpadă, ploaie sau grindină, el este întotdeauna acolo, la timp. De fapt, dacă n-ar fi, ne-am întrebat ce s-a întâmplat. Credinciosul Joc, binecuvântată vie scumpa lui inimă curajoasă. M-am aplecat pe fereastră încă o dată să prind o ultimă imagine a blănii lui negre strălucitoare când el dispărea în josul dealului, în amurg. Mi-a plăcut istoria lui Joc, dar cel mai mult mi-ar plăcea să știu că Joc ne va inspira pe fiecare să slujim, indiferent de vreme, indiferent de greutăți. Să slujim gândindu-ne nu la noi și la comoditatea noastră, ci la semenii noștri și la bucuria lor. Voi acceptați provocarea slujirii? Ascultăm în continuare piesa Lăudați bunătatea Domnului, corul Flori și Stele.

0: hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
1: Cred că ați fost deseori întrebați de cei mari: tu ce o să te faci când vei fi mare? Și probabil de-a lungul anilor ați tot schimbat posibile meserii. Poate v-ați gândit să fiți pompieri sau alpiniști sau actori sau poate profesoare, stewardese sau croitorese. Poate chiar i-ați întrebat pe părinții voștri: dar cât câștigă un actor sau o profesoară sau un pompier? Adevărul e că mulți își aleg meseria în funcție de câștigul pe care poate să li le aducă. Dar oare Dumnezeu vrea ca noi să trăim doar gândindu-ne cum să câștigăm mai mulți bani? Nu, cu siguranță nu. Munca ne va ajuta să câștigăm suficienți bani încât să trăim decent. Dar dincolo de asta, noi trebuie să ne gândim dacă prin munca noastră putem fi de folos oamenilor sau nu. Altfel, e cam fără sens. Dar hai să vă spun povestea lui Edward, care a înțeles care e rostul lui pe lumea asta. Poate vă inspiră și pe voi. Toți copiii, cu excepția lui Edward, erau la pat, având pojar. Fratele mai mare, la fel ca și cei doi frați și cele două surori mai mici. Cu 5 copii bolnavi, vă puteți imagina că întreaga casă arăta ca un spital. Dar la început nimeni nu părea foarte îngrijorat, era doar pojar. Curând copiii aveau să se simtă mai bine și să uite totul despre asta. Dar într-o noapte William, băiatul cel mai mare, a început să se simtă foarte rău. Mama a fost prima care a observat și l-a chemat pe tata. Au făcut tot ce au putut pentru băiat, dar nimic n-a fost de ajutor. Avea febră din ce în ce mai mare, pe măsură ce orele treceau. Mai bine am chemat un doctor, a spus mama. Și eu cred că ar fi bine, nu-mi place deloc cum stau lucrurile. Grăbește-te, l-a îndemnat mama pe tata. Nu exista telefon în casă în zilele acelea de demult, mai ales în acea fermă izolată din Wisconsin. Așa că tatăl a trimis un om cu căruța să-l aducă pe doctor, rugându-se în același timp să nu vină prea târziu. Noaptea trecea, dar nimeni nu dormea. Toți erau îngrijorați pentru William. Cei care nu erau în pat mergeau în vârful picioarelor. Copiii vorbeau în șoaptă. Crezi că William va muri? Se întrebau ei unul pe altul. Edward era mai îngrijorat decât toți. Îl iubea pe fratele său mai mare și îi părea rău că era bolnav. Ar fi vrut să se ducă

să vorbească cu William, dar nu i se dădea voie să intre în cameră. Îi părea rău și pentru părinții lui. Niciodată nu-i văzuse atât de triști. Arătau așa de obosiți, neliniștiți și împătrâniți. Dar în sfârșit au auzit tropotul cailor în depărtare. Omul cu căruța se întorcea. Era și doctorul? Slavă Domnului! Era și doctorul! Când mama și tata l-au salutat, fețele lor triste arătau cât erau de îngrijorați. L-au condus repede pe doctor în dormitorul lui William și o clipă mai târziu, el era deja aplecat deasupra băiatului bolnav. Părinții, cu pumnii strânși, priveau încordați la doctor, așteptând neliniștiți părerea lui. În timpul acesta, Edward, care era dornic să vadă ce se întâmplă, s-a strecurat neobservat în cameră și s-a ascuns în spatele dulapului mare și vechi. Din această ascunzătoare sigură putea să vadă tot ce se petrecea. Iar ceea ce a văzut i-a schimbat întreaga viață și a adus binecuvântarea asupra lumii. Cu blândețe și grijă, doctorul l-a examinat pe William, luându-i pulsul și temperatura, ascultându-i bătăile inimii, uitându-se atent la ochii și la urechile lui. Apoi, turnând într-o sticlă un medicament ce urma să fie administrat mai târziu, s-a întors spre părinți și a spus: "Nu vă îngrijorați, se va face bine." Imediat, cele două fețe obosite și neliniștite s-au luminat de bucurie și de speranță, cum luminează soarele apărând dintre nori după o furtună. Niciodată Edward nu-i mai văzuse pe părinții lui atât de fericiți și de liniștiți. Privindu-i, a știut ce vrea să facă cu viața lui. Ca și cei mai mulți dintre băieți, doar se întrebase ce va fi când va crește mare. Poate un fermier ca tatăl său sau mecanic de locomotivă sau chiar căutător de aur. Dar nu, acum știa prea bine, va fi doctor. Nu voia să fie doctor doar ca să câștige bani. Voia să-i ajute pe cei care erau îngrijorați și în suferință și să aducă lumina pe fețele oamenilor. Anii au trecut, dar Edward nu a uitat niciodată ce a văzut în seara aceea și nici hotărârea deosebită pe care o luase în inima sa. A trecut prin multe încercări ca student la medicină, dar când a simțit că vrea să renunțe, și-a amintit lumina de pe fețele părinților săi și a continuat să învețe pentru a-și atinge țelul. În cele din urmă a ajuns doctor și a început să-i ajute pe oameni așa cum și fratele lui fusese ajutat cu ani în urmă. Curând a putut și el să vadă figurile schimonosite de durere și neliniște cum se luminau când el aducea vindecare celor bolnavi, muribunzi și speranță multor inimi tulburate. Visul său devenise realitate. Dar nu era mulțumit. Voia să ajute și mai mulți oameni. Voia să vadă și mai multe fețe triste, luminate de bucurie și de curaj. Așa că a studiat agenții patogeni care provocau boala și în cele din urmă a devenit un renumit bacteriolog. Fiind mai mereu unul dintre cei mai fericiți oameni, Edward Carl Rosnau și-a găsit cea mai mare bucurie în a-i ajuta pe alții. Poate și voi v-ați întrebat ce veți ajunge când veți fi mari. Dacă vreți să aveți cea mai mare bucurie a vieții, faceți ceva să-i ajutați pe cei nevoiași și să-i îmbărbătați pe cei disperați. Nimic nu este atât de încurajator ca a face bine altora. Nici o răsplată nu este atât de mare ca aceea de a vedea că ai adus lumina pe fețele oamenilor. Nu știu ce veți face voi când veți fi mari, dar nu uitați că orice veți alege, căutați să faceți bine altora. Dăruire este piesa care urmează. Să o ascultăm!

0: Hai să punem punctul pe i.
1: Când avem o problemă, cerem ajutorul. Căutăm în dreapta și în stânga, dăm telefoane, întrebăm pe unul și pe altul. Dar ce facem când nimeni și nimic nu ne poate ajuta? Strigăm la Domnul, așa cum ar fi trebuit să o facem din prima. Și știți de ce ar fi trebuit să o facem din prima? Pentru că Domnul e un ajutor sigur. Am învățat asta ascultând povestea mierlelor. Vă spun și vouă! Fermierul Jones era foarte fericit. Tulpinele tomatelor sale, pe o suprafață de 10 hectare, se dezvoltau foarte bine. Erau deja acoperite de flori și se părea că avea să fie o recoltă foarte bogată. Privind la câmpul întins, fermierul Jones se gândea desigur la recoltă și la cât de mulți bani va obține pentru ea. Roșiile acestea vor oferi banii necesari traiului, a spus el, și sper că nimic rău nu li se va întâmpla. Ele sunt tot ce avem. Dar chiar în timp ce vorbea, un inamic era deja pe drum. O oastă întreagă, dar nu de oameni, ci de omizi, care se apropiau într-un număr așa de mare încât erau numite armata omizilor. Ele curățau de verdeață un câmp întreg cu viteza lăcustelor. Într-o dimineață, când fermierul Jones se plimba pe câmp să vadă cum le mai mergeau legumelor sale, a sărit câteva omizi într-un colț și l-a cuprins teama. El știa din experiențe triste că era doar o chestiune de zile până când dăunătorii aveau să mișune pe toate plantele sale prețioase și să le devoreze. Ce putea face? S-a grăbit spre casă să-i spună soției. Vino să vezi, armata de omizi aici, a strigat el. Recolta noastră e pierdută. Soția a alergat afară să vadă și inima ei s-a făcut mică de teamă. Știa cât îi va costa prezența dăunătorilor. Starea materială a familiei era la limită. Hrană, îmbrăcăminte, casa însăși, toate depindeau de recolta aceea de roșii și acum omizile o mâncau chiar în fața lor. Apoi au ieșit copiii să vadă și erau și ei îngrijorați pentru că munciseră ore în șir, ajutându-l pe tata să pregătească terenul, să planteze roșiile, să le ude. Ce vom face? A întrebat Janie. Nu o să putem niciodată să le distrugem pe toate. Nu, niciodată nu vom putea să le omorâm pe toate, a zis tata. Sunt prea multe și par să se înmulțească cu fiecare minut. Tată, a spus Mary, trebuie să-L rugăm chiar acum pe Iisus să ne ajute. Poate că ar trebui, dar ce poate face El pentru noi într-un necaz ca acesta, întrebă tata. Dar tată, nu scrie undeva în Biblie, voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă și nu vă va nimici roadele? Tată, de ce nu cerem împlinirea acestei făgăduințe? A mai zis Mary. Da, poate că ar trebui, a răspuns tata, dar este cam fără speranță. Tată, eu am să caut textul în Biblie chiar acum, i-a spus Mary. Și așa a făcut. L-a găsit în Maleahi și l-a citit celorlalți. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă lăcusta și nu vă va nimici roadele pământului și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oștirilor. Maleahi 3, versetele 10 și 11. Asta este, a spus fetița cu nerăbdare. Știam că este aici. Vedeți cum spune că dacă noi suntem credincioși în plata zecimii înaintea lui Dumnezeu, atunci El ne va proteja recolta. Tu dai zecimea, tată, așa că Dumnezeu va face ceea ce spune că va face. Poate că El doar așteaptă să-i cerem. De ce să nu ne rugăm chiar acum? Cumva ceilalți au fost cuprinși de credința ei în Tatăl Ceresc. Au îngenunchiat în câmpul acela de roșii și s-au rugat lui Dumnezeu, cerând ajutorul promis. Împlinește această făgăduință, Doamne, au strigat ei. Nu lăsa dăunătorii să ne mănânce recolta, salvează câmpul nostru de roșii. S-a rugat tata, s-a rugat mama și apoi copiii. I-au spus lui Dumnezeu cum încercaseră să-i fie credincioși, cum fuseseră cinstiți în aducerea zecimilor și cum doreau să continue să-L slujească cu credință. I-au spus apoi despre lucrul îngrozitor care li se întâmplă și cât de mult aveau nevoie de ajutorul Lui. Au încheiat rugăciunea și s-au ridicat. După ce ei s-au ridicat de la rugăciune, s-a întâmplat ceva minunat. Poate gândiți că este greu de crezut, dar e adevărat. Abia încetaseră ei să se roage când a apărut o mierlă. Apoi încă una și alta și alta, zeci de păsări, sute de mierle. Cerul era pur și simplu acoperit de mierle. Au venit, s-au așezat pe câmpul acela și au mâncat toate omizile. Apoi s-au ridicat ca un nor negru și au zburat, ciripind bucuroase unele către altele. Familia s-a dus în grabă să vadă roșiile. Nu mai era nici o omidă de găsit, nici o singură plantă nu fusese pierdută, iar toată recolta era salvată. Așa că Dumnezeu și-a ținut promisiunea. El chiar a chemat mierlele să vină în ajutorul copiilor săi credincioși, așa cum a trimis corbii să-l hrănească pe Ilie. Ce Dumnezeu minunat! Ce Salvator minunat! Să ne încredem mai mult în El! Dacă noi îi suntem credincioși lui Dumnezeu, și El își va ține făgăduințele față de noi. Așa cum El a trimis mierlele să mănânce omizile, tot așa El poate să facă minuni care să ne salveze viața. Hai să ne încredem în El și să vedem în Domnul un ajutor de nădejde. În El mă încred și sper, spune și Anca Moiseanu în cântecul ei. Să o ascultăm!

0: Hai să mâncăm și să trăim sănătos!
1: Astăzi la Curioșii căutăm să ne răcorim. Bineînțeles, cea mai rapidă variantă de răcorire e o limonadă. Dar cum de clasica limonadă cu lămâie și miere ne-am cam săturat, astăzi căutăm o altă variantă. Așa că ce ziceți de o limonadă cu pepene roșu? Sună răcoros, hai să vedem cum o preparăm. Limonadă cu pepene roșu, azi la Curioșii. Cred că se întâmplă și în familia voastră să mai rămână resturi de pepene roșu. Ce facem cu aceste resturi? Nu le aruncăm, ci le transformăm în limonadă. Pentru asta avem nevoie de vreo 2 kg de miez de pepene roșu, sucul de la 3 lămâi și un pumn de mentă proaspătă. Cum procedăm? Ei bine, mai întâi scoatem sâmburii miezului de pepene, apoi punem bucățelele de pepene în blender împreună cu sucul de la lămâie și blendăm bine. Stoarcem sucul printr-o sită fină, după care îl depozităm la frigider, dar nu înainte de a adăuga menta care îl va parfuma. După 2 ore, îl scoatem, îndepărtăm frunzele de mentă și îl servim ca să ne răcorim. Simplu și diferit. Poftă de sănătate vă doresc, curioșilor!

0: Știai că Biblia conține 31.102 versete?
1: Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm.
0: Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
2: Dacă v-ați hotărât să fiți ajutoare de nădejde, aveți nevoie de o calitate care se numește bunătate. Nu poți să fii de folos, să slujești, să ajuți, dacă nu ai bunătate în inimă. Pentru că dacă facem lucrurile de formă, n-am rezolvat nimic. Așa că hai să-i cerem Domnului să ne pună în inimă bunătate și apoi vom putea fi de folos. Ia gândiți-vă, ce vreți să spună prietenii sau vecinii despre voi? Tudor e un prieten bun, a rămas cu mine când mă simțeam rău. Maria e o fetiță minunată, m-a ajutat să culeg prunele când ar fi putut merge la joacă cu ceilalți copii. Voi vreți să fiți vorbiți de bine? Atunci cereți de la Dumnezeu bunătate. Știți ce spune Biblia despre bunătate? Spune așa: ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui, și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Proverbe 19 cu versetul 22. Memorăm acest verset despre bunătate, după care ascultăm povestea lui Squanto.

Locul unde locuia Squanto era o frumoasă zonă cu păduri, pâraie și pajiști bogate ca niște parpuri pe coasta Americii de Nord. Squanto era indian și toți prietenii lui erau indieni. De câteva ori văzuse el oamenii albi, dar nu-i plăceau. De fapt, îi era frică de ei. Erau duri, veneau în băci mari cu multe pânze și coborau pe mal trăgând cu pușca, jefuind și răpind oameni pentru a-i face sclavi. Ori de câte ori Squanto vedea vreuna dintre corăbiile omului alb ancorând în larg, se ascundea în pădure. Dar într-o zi a fost prins și împreună cu mulți alți indieni a fost dus într-un loc pe care oamenii albi îl numeau Anglia. Era prin anul 1600 și timp de 9 ani, Squanto nu și-a văzut căminul sau pe ai lui. Aceștia au fost ani triști pentru el. Ce dor era de casă! Se gândea mereu cum ar putea să ajungă înapoi. Apoi, în anul 1615, Squanto a găsit o corabie ce pleca spre America. A aranjat cu capitanul să-l ducă cât mai aproape se putea de locurile unde trăise. Ce fericit era Squanto să ajungă acasă, să-și vadă prietenii și ținuturile pe care le iubea atât de mult. Dar fericirea lui n-a durat. Doar la câteva luni mai târziu a fost răpit pentru a doua oară. După o altă lungă călătorie spre Europa, a fost vândut ca sclav la Malaga, în Spania. Hotărât să se întoarcă în țara lui natală, a scăpat și s-a suit pe o corabie ce naviga spre Anglia. Și în cele din urmă, după multe aventuri, a ajuns din nou în America. Dar numai cu puțin timp mai târziu, în anul 1618, Squanto a fost răpit pentru a treia oară și dus din nou în Anglia. A scăpat încă o dată și în vara următoare s-a întors acasă. De data asta, totuși, nu era o întoarcere fericită. Nu era nimeni acolo să-l întâmpine. Toți muriseră. Toate rudele și prietenii săi, întregul său trib, fuseseră distruși de o epidemie. El era singurul supraviețuitor al tribului său. Și dacă cineva avea motive serioase de a-i urî pe albi, atunci acela era Squanto. Dar tocmai el le-a arătat cea mai mare bunătate când ei au avut nevoie de ea. Într-o zi, era 26 decembrie 1620, o altă corabie a ancorat în golful de lângă casa lui. Indienii priveau neliniștiți de la adăpostul copacilor. Poate că privea și Squanto. Veneau iar oamenii albi, dar aveau femei și copii cu ei și chiar un bebeluș. Era posibil ca ei să vină și să rămână acolo? Da. Squanto putea vorbi englezește bine datorită faptului că fusese răpit și călătorise prin Europa. El a aflat curând că numele corabiei era Mayflower și că oamenii care debarcaseră fugeau de fapt de alți oameni albi care fuseseră răi cu ei. Veniseră să locuiască aici, unde puteau să se închine lui Dumnezeu așa cum le plăcea, fără să se teamă că vor fi trimiși la închisoare. Squanto i-a văzut când au început să construiască locuințe care să-i protejeze iarna. A văzut cât le era de frig și de foame. I-a văzut îmbolnăvindu-se și murind. Știa câți coborâseră de pe corabie. 101 cu toți, plus bebelușul. Dar numărul, după cum observase el, devenea din ce în ce mai mic. 6 dintre ei au murit înainte de sfârșitul lui decembrie. 8 au murit în ianuarie, 17 în februarie și 13 în martie. Înainte de venirea primăverii, 44 dintre cei 101 erau îngropați, la doar 3 luni de la sosirea corabiei Mayflower. Squanto
Scoanto a văzut micile procesiuni îndreptându-se spre cimitir, a văzut durerea și lacrimile peregrinilor. După toate câte suferise din pricina oamenilor albi, ar fi putut să-i urască și pe aceștia și să le facă mult rău. În schimb, după cum scria un istoric, Scoanto le-a oferit o prietenie mai presus de orice înțelegere. Exista pericolul ca alți indieni să-i atace pe peregrin și să-i ucidă, dar Scoanto i-a ajutat să încheie un tratat cu marele șef de trib, Massasoit. Cunoscând și limba engleză și pe cea indiană, el era chiar translatorul de care aveau nevoie peregrinii. În jurnalul său, guvernatorul Bradford descria cum Scoanto i-a învățat să planteze porumb. I-a învățat unde să pescuiască și să găsească celelalte lucruri de care aveau nevoie. El a fost acela care i-a ajutat pe peregrin să-și semene cerealele primăvara pentru prima dată de când erau în lumea nouă, America. Era acolo și toamna când a fost strânsă prima recoltă, iar guvernatorul Bradford a ordonat o sărbătoare de mulțumire timp de 3 zile. Dacă n-ar fi fost ajutorul lui Scoanto, cine știe ce s-ar fi întâmplat cu peregrinii? Ar fi putut muri de foame sau ar fi fost uciși de indienii ostili? Întregul curs al istoriei americane ar fi putut arăta mult diferit dacă n-ar fi fost acest indian cu inimă bună care a răsplătit răul cu bine. Scoanto ar fi putut deveni un tânăr răzbunător, dar el a ales bunătatea în locul răzbunării. Poate vi se întâmplă și vouă ca unii să se poarte rău cu voi. Cum le răspundeți? Răzbunându-vă sau căutând să le întoarceți bine pentru răul făcut? E alegerea voastră, dar nu uitați că Domnul Iisus a răspuns cu bunătate la răutate. Veți fi apreciați pentru bunătatea voastră, dar niciodată nu veți fi apreciați pentru tacticile voastre de răzbunare. Așa că fiți buni!

0: Oameni ca tine au urcat Everestul.
1: Au inventat becul.
0: Au construit roboți.
1: Hai să-i cunoaștem.
0: Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
1: Mai de mult, copiii erau trimiși ca ucenici pentru a învăța de la meșteri o meserie. Acolo trebuia să fie ochi și urechi pentru a prinde meseria. Cei serioși reușeau, dar leneșii se întorceau acasă cum au plecat, iar cei care îi dovedeau meșterului că sunt harnici, că sunt băieți de toată isprava, erau chiar angajați la atelierul meșterului. Cine nu-și dorea un ajutor de nădejde? Dar hai să vă spun povestea lui Mike, un băiat care s-a dovedit un ajutor de nădejde. Mike era fiul unui fierar, dar el a fost cel care a reușit să dea lumii secretul unei noi și mari puteri. El s-a născut la Londra, în 1791, la câțiva ani după ce coloniștii din America au semnat Declarația de Independență. În zilele acelea nu erau nici mașini, nici telefoane, radiouri, nici televizoare. Nu exista lumină electrică, motoare electrice sau altceva electric în toată lumea. Atunci a venit Mike și a schimbat lucrurile pentru întreaga omenire. Ca băiat, el se juca pe lângă fierăria tatălui său. Fără îndoială, el a și lucrat cu foalele, acelea mari care făceau fierul să se încingă. Zi după zi privea cum tatăl său lovea cu ciocanul fierul încins pe nicovală, făcând potcoave și obezi de metal pentru roțile de lemn ale căruțelor. Familia lui Mike era săracă, iar el era un băiat slab și înfometat. Adesea nu aveau suficientă mâncare. Toți banii pe care tatăl său îi câștiga trebuiau folosiți pentru hrană și îmbrăcăminte, așa că nu mai rămânea nimic pentru educația lui Mike. La 13 ani, băiatul a și părăsit școala și a mers la muncă. Asta însemna că nu mai putea urma vreun liceu sau vreo universitate. Mike lucra ca ucenic la o legătorie de cărți. El încă tângea după învățătură și îi plăcea să citească. Toate felurile de cărți veneau la atelier pentru a fi legate și Mike citea cât de mult putea, în special cărți științifice. Unele dintre acestea erau despre chimie, altele despre electricitate. Îi plăceau mai mult decât orice carte de povești. În cele din urmă, a început să facă unele dintre experiențele menționate în cărți. Ba chiar a încercat unele noi, de unul singur. A observat că existau tot felul de posibilități în electricitate, la care nici chiar mari oameni de știință din vremea aceea nu se gândiseră încă. Cât de mult înșa să cunoască aceste lucruri! Ce bine ar fi fost să poată merge la școală, să învețe despre ele de la un profesor! Într-o zi, a venit în legătorie un client. El știa de interesul lui Mike pentru știință și l-a întrebat dacă i-ar plăcea să meargă să asculte un curs ținut de renumitul om de știință, Sir Humphry Davy. Mike n-a avut nevoie de o a doua invitație. Seara aceea a fost un moment hotărător în viața băiatului. A luat notițe din tot ce a spus marele om de știință și a copiat cu grijă notițele și le-a legat într-o frumoasă copertă de piele. A trimis notițele lui Sir Humphry cu o scrisoare în care îi spunea despre adâncul său interes pentru știință. Ceva mai târziu, la ușa lui Mike a bătut vizitiul lui Sir Humphry Davy. Avea un bilet în care îi se cerea lui Mike să-l viziteze pe Sir Humphry în ziua următoare. O bătaie în ușă care s-a auzit în toată lumea. A fost o bătaie în ușă ce s-a auzit în lume, o bătaie ce a avut ecou de-a lungul anilor la ușa a milioane și milioane de case din fiecare țară de pe pământ. Mike a părăsit legătoria de cărți pentru a lucra la marele om de știință. Câștiga 25 de șilingi pe săptămână, adică ceva mai mult de 5 dolari, dar nu îi păsa de bani. El își iubea munca și era nespus de fericit. Nerăbdător, Mike privea cum Sir Humphrey își efectua experimentele, luând cu grijă notițe din tot ce făcea. Savantul era atât de mulțumit de noul său asistent, încât l-a luat cu el ca secretar când a plecat într-o călătorie în jurul Europei. În această călătorie, Mike a întâlnit mulți alți oameni de știință și și-a făcut prieteni care i-au fost de mare ajutor mai târziu. Întors în laboratorul din Londra, a început să facă din ce în ce mai multe experiențe cu rezultate uimitoare. Se spune despre el că rezolva problemele doar pentru plăcerea de a le rezolva. Poate că de aceea le și găsea soluția. La numai 13 ani după ce Mike a început munca în laborator, Sir Humphrey Davy s-a pensionat. Dar înainte de a pleca, marele om de știință l-a numit pe Mike noul director al laboratorului. Acum, Mike și-a continuat cercetarea cu mai mult zel. 6 ani mai târziu, el a anunțat o mare descoperire: principiul electromagnetismului. Puțini oameni de atunci au înțeles despre ce era vorba. Dar de pe urma acestei descoperiri a apărut motorul electric, dinamul electric, noua mare putere ce urma să lumineze lumea și să pună mașinile în mișcare. Dacă nu ar fi fost Mike, adică Michael Faraday, noi nu am fi putut niciodată avea nici pe jumătate din confortul și din avantajele de care ne bucurăm astăzi. Gândiți-vă numai câte rotițe s-ar opri, câte lumini s-ar stinge, câte radiouri și televizoare și calculatoare ar tăcea dacă toate motoarele electrice și generatoarele din lume s-ar opri dintr-o dată. Atunci am înțelege cât de mult datorăm acestui fiu de fierar, acestui ucenic de la legătoria de cărți, care a devenit un mare om de știință. Michael Faraday a fost un copil sărac, dar harnic și cinstit. El a fost un ajutor de nădejde în tinerețe. I-a câștigat încrederea profesorului său și s-a dovedit un om de toată isprava. Cinste lui!

Dragii mei curioși, astăzi am învățat cum să fim ajutoare de nădejde. Cred că ați priceput că pentru asta am fost creați. Da, am fost creați pentru a sluji. Așa cum Domnul Iisus a venit pe pământ pentru a sluji, pentru a face bine, pentru a vindeca, și noi suntem chemați să dăm o mână de ajutor, să răspundem cu bucurie când suntem chemați la treabă, să fim ajutoare vesele în bucătărie sau în grădină. Săptămâna asta căutați să vedeți cu ce puteți fi de folos. Și unde vedeți că e rost de treabă, dați o mână de ajutor. O să se bucure și cei pe care îi ajutați, dar și îngerii și Dumnezeu care vă vede. Sunt Anca Porumb și vă provoc să fiți ajutoare de nădejde. Cu bine!

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascult

Invitația copiilor este o chemare pentru toți cei ce doresc să-L urmeze pe Iisus. De ce pe Iisus? Fiindcă El a venit, a trăit printre noi, a murit și a promis să ne ia cu El în cer. Copiii vor să spună aceasta lumii întregi. Dumneavoastră doar trebuie să acceptați. Invitația lor așteaptă un răspuns.

0: copiilor. Un program cu povești care dau aripi imaginației și aduc bucurie întregii familii.
1: După ce au trecut pe acasă pentru a lăsa ghiozdanele, Dorin și Rick au venit în parc. S-au așezat sub un copac pe o pătură groasă. Cei doi erau totuși înconjurați de caiete și creioane pe care le-au luat pentru a-și rezolva temele acolo, în aer liber. Dorin are 16 ani, iar Rick 7. E o diferență mare de vârstă între ei și se vede inclusiv în modul în care abordează datoriile școlare. În vreme ce Dorin deja se apucă de scris, Rick se joacă de zor cu pachetul lui de biscuiți.
2: Ai văzut ce biscuiți am azi?
3: Oare cine ți-a luat?
2: A, așa e, tu mi-ai adus. Mă amuză că ai găsit cu formă de litere. Ar trebui să ne aducă și doamna la școală așa ceva, ca să ne răsplătească atunci când învățăm ce exact literele.
3: Scrie și tu ceva cu ei, papagal? Nu, e prea simplu. Scrie scriitor.
2: Scriitor? Păi, e așa un cuvânt lung. În plus, mie nici nu-mi plac scriitorii. Nu sunt aia care stau la birou și se uită în tavan? Aia care așteaptă muza?
3: După descrierea asta pe care ai zis-o tu, pare destul de enervant să te întâlnești cu un scriitor, dar să știi că nu e deloc așa.
2: Ble, mie mi se pare că e plictisitor să fii scriitor. Nu alergi, nu faci explozii, nu te murdărești de gem. Ce mare lucru face el? Scrie cuvinte lungi ca bibliotecă sau extravagant.
3: O să crești tu. Un scriitor e creator de lumi, arhitect de emoții și proprietarul unui vocabular, nu știu, infinit.
2: Wow.
3: El nu se uită în tavan, el se uită chiar la stele. E foarte greu pentru el. Trebuie să inventezi personaje credibile, să le dai suflet, să știi cum se simt.
2: Și ce mare lucru e să inventezi. Eu nu inventez că ghindele sunt mașini și fac brum brum brum cu ele prin casă? Și nu inventez că niște foi de hârtie de dictando rupte egal sunt soldați romani și se bat cu alți soldați făcuți din foaia de mate?
3: E, dar un scriitor trebuie să facă asta pentru mii de pagini și să le facă să sune interesant, să te țină cu sufletul la gură, să știe când să folosească punctul de suspensie sau semnul exclamării.
1: Pe alee trece un bărbat care vorbește singur, gesticulând dramatic din mâini. Interpretează o scenă intensă, apoi se oprește, se așează pe o bancă și scoate o agendă, notându-și repede niște idei, după care reîncepe să vorbească singur, dar cu altă voce.
2: Vorbește de lup și lupul la ușă, Dorin. Ce crezi, e scriitor? De ce se ceartă cu aerul?
3: Dar nu înțeleg ce ți se pare așa de ne la locul lui. Ți-am spus, creează, trăiește un dialog, testează vocile personajelor, vede dacă sună bine, un scriitor trăiește cu vocile din cap.
1: Rick, absorbit de ideea de dialog, încearcă să mute un personaj, adică un biscuite care înfățișează litera R. Vrea să-l ducă alături de alte două personaje, un I și un C, pentru a-și scrie numele. Dorin nu-și dă seama de intenția lui și încearcă să-și schimbe poziția, așezându-și brațul pe mijlocul literei R, care era singura din pachet. Erau două litere A, trei de I și R, unul singur. Litera R, vitală pentru numele lui, Rick, se zdrobește în bucăți mici, inutilizabile.
2: Nu, am pierdut prima literă a numelui meu. R-ul meu e mort. Fără R nu pot să scriu Rick.
3: Hai, liniștește-te că nu s-a rupt firul narativ al unei capodopere, ci o literă dintr-un biscuite. Să terminăm odată cu drama asta. Ce face un scriitor când îi se zdrobește o literă?
2: Mănâncă bucățelele ei.
3: Doar tu ai litere comestibile, să știi. Scriitorii adevărați, nu. Iar dacă literele sau cuvintele se ascund de ei, ei nu se panichează. Folosesc sinonime. Sau, mai bine, folosesc un eveniment neașteptat. Poate că personajul tău nu se mai numește Rick. Îl cheamă Ic. E o schimbare, e drept, dar oricum, trebuie să înveți să fii flexibil.
2: Deci un scriitor trebuie să aibă mintea mereu deschisă la înlocuiri și să știe când un cuvânt e mai important decât biscuiții și să nu se certe prea tare cu vocile din cap.
3: Exact, el este cel care dă viață ideilor. Este un specialist care prezintă viața nevăzută, doar închipuită.
2: Vreau să fiu scriitor și ca să am un vocabular potrivit, trebuie să am grijă să nu pierd literele. Promit să scriu despre biscuiți și papagali și să amuz pe toată lumea.
3: Foarte bine, romancierule. Acum ai grijă de acele personaje și nu uita de punctele de suspensie.
1: Dorin și Rick se află în parc. Adolescentul de 16 ani, Dorin, nu prea e în apele lui. E obosit, nu s-a odihnit bine cu o noapte înainte. Rick însă are verbă și își dorește să fie luat în seamă sau și mai mult să poată să se desfășoare cu cele 3 baloane pe care le-a primit cadou de la Dorin.
2: Ce surpriză mi-ai făcut cu biscuiții care au formă de animale!
3: Chiar mă bucur că-ți plac, chiar dacă te-ai liniștit puțin, cât să muței și eu 10 minute, ar fi un cadou frumos de data aceasta din partea ta.
2: Ai zis cadou? Ah, punct lovit, punct ochit.
3: Să zice invers.
2: Cum adică?
3: Adică punct ochit, punct lovit. Acesta e primul, să ochiești, apoi al doilea este să lovești.
2: Parcă erai obosit și voiai să dormi. Acum te-a apucat vorbitul. Dormi acolo și lasă-mă pe mine să mă joc aici. Uite, o să fiu animator. E meseria mea preferată. Auzi să te îmbraci ciudat și să faci instrucție cu copiii. Să cânți și să-i amuzi. Ești plătit să te distrezi.
3: Da, primești tor de la aniversație, ești regele distracției și te iubesc toți doar pentru că zici săriți, săriți, sus, sus, și mai sus și gata.
2: Dar nu e simplu.
3: Sigur că nu e ușor să faci un grup de 20 de copii energici să sară în același timp. Un animator e un regizor de haos, un psiholog de găști, un maestru al tainelor balonelor din săpun. El trebuie să fie mereu zâmbitor, chiar dacă i-a căzut coada de urs sau capul de cal.
2: Și ce mare lucru e să zâmbești. Eu zâmbesc tot timpul. Și când mănânc.
3: Păi da, dar nu ești înconjurat de 20 de copii pe care trebuie să-i ții în priză. E vorba de energie constantă.
2: Auzi, am fost la ziua cuiva și unul dintre băieți, cel mai mare, avea un bold. Ce crezi că făcea cu el când animatorul se apuca să umfle balonele? Puc, puc, puc. Și săracul animator nu știa despre ce e vorba. De ce nu duce totul la capăt? Iar copiii strigau disperați: hai odată cu balonele!
3: Vezi, ai zis-o singur. Acesta este eșecul în animație, că nu poți amuza. Trebuie să suporți presiunea nepăsării și să o transformi în veselie. Să ai mereu una sunt mânecă.
2: Da, acum dacă mă gândesc bine, nu prea cred că voi reuși să fiu animator. Eu mă las repede pe gubaș dacă nu-mi iese ceva. Mai bine mă amuză alții pe mine decât eu pe ei.
3: Da, dar îți imaginezi ce interesant poate fi. Modelezi fericirea copiilor, poate ei sunt triși de felul lor, dar pentru câteva minute să știi că îi poți bucura.
1: Rick, inspirat, încearcă să transforme un balon elefant de la Dorin într-un balon văcuță. Ce mare lucru are de făcut decât să scape de trompă, așa că tot apasă pe ea fără să-și dea seama ce ar putea urma. Balonul, deranjat de atât tras și împins, a cedat cu un zgomot infernal și mai ales neașteptat. Rick s-a speriat și în mișcarea lui bruscă a dat cu mâna peste pachetul cu biscuiți. Toți s-au împrăștiat pe trotuar.
2: Nu! Am avut un eșec de modelare, jucăria nu a cooperat, iar publicul, publicul iar mă certă că nu sunt bună în meseria asta. Cum pot să fac pe toată lumea fericită dacă nu pot transforma un elefant într-o vacă?
3: Stai așa, un animator bun nu se deprimă repede. Dimpotrivă, întoarce tot răul spre bine. El mereu are un plan B. Adu-ți aminte ce ți-am spus. Dacă balonul elefant se rupe, tragi un chiuit care îi sperie și mai tare pe copii decât zgomotul inițial, așa că țipă și mai rău. V-am făcut-o! Nu e așa că v-am luat pe nepregătite și ați trăit o aventură neașteptată?
2: Da, dar ar trebui să fiu convingător. Tu ai fost.
3: Exact, pentru că animatorul este bun și la improvizație.
2: Deci un animator nu obosește niciodată. Zâmbește mereu și chiar dacă rupe elefantul, zice că așa era planul. Și nu se sperie când pocnesc baloanele. Dacă mă gândesc bine, e ca tine, care și când ești obosit, tot de mine îți pasă și în loc să dormi, îmi explici despre animatori.
3: Mulțumesc pentru că ești atent și observi cum sunt cei din jur și că le și spui și că îi și prețuiești.
1: Rick face o reverență largă de circar, trage aer în piept și declară:
2: vreau să fiu animator de petreceri, dar aș vrea din toată inima să mergi mereu cu mine, pentru că ești cel mai potrivit să-mi fii partener la distracție.
3: Ce impresionant ai fost! Bravo, artistule! M-ai și impresionat, ai și punctat bine lucrurile. Acum, ești gata pentru cea mai mare provocare a ta?
2: Care?
3: Să anim pe cineva care are nevoie urgentă de o gustare. Adică pe mine, adică dacă nu mai adorm, mi se face foame, așa că dăm și mie niște biscuiți cu animale.
2: Tu mi-ai adus, dar... Uite, ți-i dau înapoi, îi împar cu tine. Știu că o să-mi aduci și mâine,
3: exact,
2: nu-i așa?
3: Exact.
1: Rick și Dorin au pornit de la școală spre casă, însă nu se grăbeau. Cel mic a primit cadou de la doamna învățătoare un pachet de biscuiți și voia să-i împartă cu prietenul lui, adolescentul Dorin, așa că i-a propus acestuia să caute un loc de joacă unde să se dea și în leagăn, nu numai să ronțăie. În drumul lor le-a ieșit în cale un leagăn și ai putea să zici că au fost norocoși, doar că era unul cam vechi care scârția de zor când îl mișcai.
2: Văd eu că nu e cel mai nou loc de joacă, dar haide să trecem cu vederea.
3: Ar fi puțin imprudent din partea noastră. Uite, dacă te-ai da în leagăn și s-ar rupe lanțul, ce s-ar
2: cădea în picioare, o să fiu atent.
3: Și cu groapa aceea de noroi de sub el ce faci? Dacă aluneci în ea și cazi pe burtă?
2: Nimic nu-ți convine.
3: Nu e vorba că nu-mi convine, ci că nu e sigur. Uite-te și tu, un inginer n-ar fi de folos aici să repare lanțul ăla.
2: Da, ce să zic, neapărat inginer. De ce trebuie să fii inginer ca să repare o chestie? Doar pui alt lanț.
3: Un inginer nu doar pune un alt lanț. El este soluția. El este cel care înțelege de ce s-a rupt primul lanț în primul rând. Un inginer nu doar pune un alt lanț, el este soluția, el este cel care înțelege de ce s-a rupt primul lanț. Un inginer este un inventator și cineva care testează limitele. El proiectează nu numai lanțul, ci și forma leagănului ca să nu te trezești pe jos.
2: Dar mie îmi place să cad. E amuzant! Și ce e așa de greu? Uite, biscuiții ăștia sunt tari, sunt materialul perfect. Eu aș face un leagăn din biscuiți.
3: Oh, da, voi cei mici mereu sunteți mai deștepți decât cei mari. Biscuiții tăi nu au trecut niciun test de rezistență. Un inginer testează tot. Trebuie să știi câtă greutate pot suporta biscuiții tăi, minunatele tale componente ale leagănului.
1: Pe lângă cei doi a trecut în goană un alergător ultra echipat, cu bandană, ceas cu GPS, pantofi fosforescenți. El s-a oprit brusc în fața unui coș de gunoi și a început să alerge pe loc, cu brațele mișcându-se în forță. Aștepta ceva. Nu era niciun semafor acolo, dar alergătorul nu avea de gând să mai facă niciun pas. Aștepta.
2: Uite ce inginer e și ăsta. Așteaptă să se facă roșu ca să alerge mai departe. Dar nu e semafor. Poate vrea să-și testeze rezistența la plictiseală.
3: Nu știm ce e cu acest om, dar despre inginer pot să-ți vorbesc până mâine. Tata e inginer, așa că mi-a explicat multe. De exemplu, cum își folosește energia un inginer. Foarte eficient. Și, bine, dacă insiști, îți fac pe plac. Hai să facem un test din biscuiți. Fă un pod din ei, dar nu oricum. Uite, aici, peste băltoaca asta.
2: Aici? Bine.
1: Rick aranjează cu chiu cu vai un pod din biscuiți pe verticală și orizontală, iar faptul că a reușit lucrul acesta l-a făcut mândru, nevoie mare. Doar că Dorin, pentru a simula un test de sarcină, a pus o pietricică mare pe mijlocul podului de biscuiți. Sub greutate, biscuitul orizontal s-a rupt cu un sunet sec, iar bucățile au căzut în noroi, stropind fața copilului cu apă murdară.
2: Ah, ce catastrofă! Eșec maxim! Podul meu a cedat la testul de pietricele și mai am și fața murdară. Ce face un inginer când îi cade podul în cap sau pe față?
3: Un inginer bun zice: interesant, acum știu ce nu funcționează. El analizează de ce s-a rupt biscuitele. Uite, trebuia să folosești triunghiuri pentru stabilitate și nu pătrate. Trebuie să știi de calculul de rezistență. Nu te enervezi, ci inventezi altceva mai bun.
2: Deci, un inginer se joacă și nu se supără când se rup bețele lui. Și face calcule ca să pot să mă dau un leagăn fără să cad. Și inventează chestii care chiar funcționează.
3: Da, exact. Este cel care face lumea stabilă și rezistentă.
2: Deci, dacă aș fi inginer, aș rezolva problemele.
3: Uite, ai prins ideea.
2: Vreau să fiu inginer. Unul care nu are parte de mocirlă și care inventează leagăne care nu se rup niciodată.
3: Bravo, asta e atitudinea pe care trebuie să o ai. Acum, primul tău proiect e următorul. Inventează o metodă rapidă de curățare a feței de noroi, că încă nu ai reușit să-l dai pe tot la o parte.
1: Dorin l-a rugat pe Rick să treacă prin parc. dar în acea zonă care este mai degrabă asemănătoare cu o pădure decât pe acolo pe unde se află alei și bănci. La ora de supraviețuire, o materie extracurriculară, adolescentul de 16 ani, Dorin, a primit o temă, așa că ar fi vrut să o rezolve cu această ocazie. Rick era curios să vadă ce se va întâmpla. La cei 7 ani ai lui nu a văzut prea multe, așa că spera să fie ceva interesant. Rick ronțăie un biscuit cu fructe de pădure și inspectează din priviri un copac.
2: Ce este pădurarul Dorin?
4: Pădurarul e unul care stă la umbră și vorbește cu animalele și care le zice tuturor să nu rupă flori.
2: Serios?
4: Cum să fie serios? Am glumit.
2: A, foarte bine că e glumă. Sper că pădurarul este cel care le dă voie tuturor să se joace și cu animalele și prin copaci. Bine, să ai grijă să nu le spargi, desigur, nici pe animale și nici copaci.
4: Da, pădurarul n-ar permite să te atingi de animale. Ele trebuie să stea în sălbăticia lor, acolo unde le e locul. Spre binele lor, dar, sigur, și spre binele nostru.
2: Atunci nu-mi place de el, deloc.
4: Ba da, îți place. E gardianul verde, e detectivul de urme și vindecătorul de arbori. El nu-ți interzice numai ție, ci tuturor celor care vor să facă rău pădurii. El nu stă la umbră, el luptă cu braconierii, cu bolile copacilor și cu incendiile de vegetație. Fără el, n-ai avea aer să te umfli în pene.
2: Și cum luptă? Le dă foc braconierilor?
4: Nu, ce-ai? Nu așa se luptă cu rău, stai liniștit. El folosește știința pădurii. Trebuie să știi ce copac e sănătos, ce arbore e bolnav și să știi să te orientezi. E o responsabilitate să protejezi o mică junglă și mai ales să-i ții pe oameni departe de ea.
2: Am văzut prin filme că orice e permis.
4: Nu se poate, dragă Rick, altfel cu ce te deosebești de cei răi? Nu poți să folosești metodele lor.
2: Și dacă, să zicem, omul vrea să alunge microbii din iarbă cu o lingură greblă, să zicem că este o tactică antibraconaj.
4: Concentrează-te, juniorule. Un pădurar știe să citească natura. De exemplu, un copac e bolnav când frunzele au anumită culoare și pe braconier îi citește de la depărtare, nu trebuie să se apropie de ei.
1: În timp ce îl ascultă pe Dorin, Rick ia un biscuite cu fructe de pădure și încearcă să-l agațe de scoarța copacului, ca pe o frunză bolnavă. Dorin, vrând să-i arate o altă metodă de marcare a copacilor, dă cu mâna peste biscuite. Biscuitele fiind lipicios de la fructe, nu se sparge, dar se lipește de scoarță. Când Rick vrea să-l dezlipească, jumătate din el rămâne acolo, iar cealaltă jumătate se rupe și cade în noroi.
2: Jumătate lipit, jumătate murdar. Dar ce accident ecologic ai provocat! Ai marcat copacul cu un biscuite nepermis. Acum este poluare, comestibilă, dar poluare. Ce face pădurarul când se lipesc biscuiții de arbori? Se supără pe noi și copacii sunt îndârjiți sau bucuroși? Cred că ne aplaudă.
4: Un pădurar nu poluează. El ar fi folosit o cunoștință de botanică să știe cum să curețe. El protejează mediul. Trebuie să fii atent la reguli, nu la lipi biscuiți. Ești responsabil de sănătatea fiecărei crengi.
2: Ce să zic? Sunt impresionat. Eu mai glumesc, vezi și tu, dar după cât de serios vorbești tu despre serioși pădurari, chiar că mă faci să nu mai glumesc.
4: Pădurarul este protectorul pădurii, este regele copacilor, hai să zicem așa.
2: Frumos, dar tot nu mă pot abține să nu te întreb. Un pădurar trebuie să știe exact cum să scoată un biscuit lipicios fără să rupă scoarța? Și să știe toate ciupercile, toate animalele și toate regulile?
4: Fugi de aici că mă faci să râzi și azi nu am dispoziția asta, totuși.
2: Vreau să fiu un pădurar care nu poluează cu biscuiți și care știe toate secretele copacilor morocănoși.
4: Excelent, maestru al pădurii, excelent. Acum prima ta sarcină, curăță situl de poluare comestibilă și vezi să nu te certe arborii.
1: Într-un foișor al parcului, Dorin și Rick iau o gustare înainte de a pleca acasă. Modul în care este conceput locul pare că simulează o sală de judecată din filme. Dorin, care are 16 ani, stă drept cu o mină serioasă ca un avocat al apărării sau acuzării, în funcție de ce vrea să-și imagineze fiecare. Rick, la cei 8 ani ai săi, nu poate face altceva decât să ronțăie din biscuiții lui și să-l urmărească atent pe Dorin, de la care mereu are câte ceva de învățat.
2: Am vorbit despre ce înseamnă să fii avocat. Nu mai spune despre asta. Nu spune nici despre judecător. Pentru un judecător e cel mai simplu. Stă jos, lovește cu ciocanul și zice: liniște! Sau ești vinovat. Nimic mai ușor.
4: Asta s-o crezi tu. Judecătorul este cum e clopotarul. Trage de clopo și gata, am plinit treaba. El prin ciocanul acela face ordine în sală, nu se spală pe mâini, nu că și-ar simplifica munca. El este echilibrul legii, păzitorul adevărului și cel care nu se lasă influențat de glume. E cea mai grea muncă.
2: Da, să nu te lași influențat de glume, cred chiar că e grea munca. Îți spun eu care vreau să râd tot timpul.
4: Nu despre asta spuneam, dar sunt convins că ai înțeles și tu ceva, doar că îți dorești să faci pe bufonul, în fine. Judecătorul ascultă ambele părți, analizează probele și dă o sentință dreaptă. Nu poate să se decidă doar pentru că cineva s-a strâmbat la un moment dat.
2: Și de ce nu? Dacă faci o față urâtă, ești vinovat.
4: Nu, nu, trebuie să ai dovezi. De exemplu, biscuiții tăi. Dacă eu zic că i-ai furat, tu trebuie să dovedești că i-ai cumpărat.
2: Păi nu am cum, că mi-ai cumpărat tu.
4: Ei, vezi, pot alege să te cred sau să te consider mincinos în această situație. Îmi trebuie dovezi clare. Eu, care să mă asigur că m-am dus la magazin și am bonul. Sau tu, care ai fost cu mine în ziua aia. Sau un martor, oricine altcineva.
2: Da, dacă nu sunt dovezi, oricine poate acuza pe oricine că a făcut ceva rău. De exemplu, o fetiță își rupe dresul și zice că i-l-a rupt pisica. Asta ca să scape de pedeapsă.
4: Da, de obicei se aduc și probe false prin care vrei să scapi de plata consecințelor. Și judecătorul trebuie să știe exact dacă și când pisica e vinovată.
2: Judecătorul găsește adevărata parte vătămată și adevăratul vinovat.
1: Dorin s-a gândit să-i demonstreze lui Rick despre importanța probelor. A luat pachetul de biscuiți cu scorțișoară și l-a așezat pe o bancă, după care, cu ton profund, a zis:
4: acum proba furtului.
1: Rick a încercat să apere proba, dar în încercarea de a arăta o pată de scorțișoară ca dovadă, ambele mâini i-au lovit pachetul. Biscuiții s-au împrăștiat, iar scorțișoara s-a ridicat în aer ca un nor roșiatic, aterizând pe fața lui Dorin ca un fard.
4: Și iată cum s-au contaminat probele. Scena crimei e distrusă, iar judecătorul are acum semne de vinovăție pe față. Eu, judecătorul, ar trebui să nu mă dau bătut însă, să știi.
2: Bine, dar ce face un judecător când probele explodează în față?
4: Își înlătură scorțișoara de pe nas, păstrându-și calmul. Un judecător bun nu se lasă distras de praf. El zice să revenim la oile noastre.
2: Da.
4: Mă rog, nu chiar așa, dar cam așa. El trebuie să ignore dezastrul și să se bazeze pe ce a văzut. Greșeala ta, Rica, a fost că ai manipulat dovezile principale ale cazului fără mănuși.
2: Fără mănuși!
1: Rick începe să adune bucățile de scorțișoară, vizibil impresionat.
2: Deci un judecător trebuie să fie atât de serios încât să nu râdă când îi pică scorțișoara pe nas. Și să știe când minte pisica. Și să folosească ciocanul la momentul potrivit.
4: Exact, este cel care face lumea corectă. Este ultima instanță până la urmă.
2: Vreau și eu să fiu judecător cu mănuși pentru probe și să n-am ce să lovesc în pupitru cu... și să n-am de ce să lovesc în pupitru cu ciocanul.
4: Caz închis, caz închis. Asta a fost ultima ședință. Acum, domnule judecător, îți dau eu o ultimă sentință. Ți se ordonă să mănânci toți biscuiții rămași.
2: Mulțumesc mult pentru ei!
5: Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Baicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută!

În ediția precedentă a emisiunii noastre am pășit într-una dintre cele mai întunecate nopți din istoria omenirii. Am urmărit arestarea Domnului Iisus în grădina Ghetsemani și am văzut cum întunericul părea să câștige teren. Iuda a ieșit în noapte pentru a-și duce la capăt trădarea. Soldații și slujitorii marelui preot au venit cu torțe, cu arme, pentru a-l prinde pe cel care este lumina lumii. Petru a încercat să schimbe cursul evenimentelor prin sabie, dar a descoperit că împărăția lui Dumnezeu nu se întemeiază pe forță, ci pe ascultare și jertfă. Am văzut apoi cum Iisus a fost dus înaintea autorităților religioase, în timp ce Petru, afară, lângă focul aprins în curte, pășea pe drumul dureros al lepădării. Dar, dincolo de toate aceste evenimente, am descoperit un adevăr care străbate întreaga relatare a lui Ioan, și anume că Iisus nu este victima împrejurărilor. El nu este prins într-un joc al puterii pe care nu-l poate controla. Dimpotrivă, chiar și atunci când este arestat, interogat și abandonat de cei mai apropiați ucenici, el rămâne stăpânul situației. Merge spre cruce în deplină cunoștință de cauză și în deplină ascultare de voia Tatălui. Astăzi continuăm această călătorie prin ultimele ore dinaintea răstignirii. Vom intra mai adânc în confruntarea dintre Iisus și cei care îl judecă. Vom vedea cum adevărul stă înaintea puterii religioase și politice. Vom observa contrastul dintre demnitatea liniștită a lui Hristos și frământarea celor care încearcă să-l condamne. Vom descoperi că, pe măsură ce procesul înaintează, devine tot mai clar că nu Iisus este cel aflat cu adevărat sub judecată, ci lumea care îl respinge. Evanghelia după Ioan ne invită să privim dincolo de aparențe. În exterior avem anchete, acuzații și sentințe. În profunzime, vedem desfășurarea marii controverse dintre lumină și întuneric, dintre adevăr și minciună, dintre iubirea lui Dumnezeu și împietrirea inimii omenești. Și poate că tocmai aici se află actualitatea acestei relatări, pentru că procesul lui Iisus nu aparține doar trecutului. În ediția de astăzi vom vedea că, în timp ce oamenii cred că îl judecă pe Hristos, ei își descoperă, de fapt, propria stare spirituală. Și vom descoperi încă o dată că, în ceasul celei mai mari nedreptăți din istorie, Dumnezeu continua să lucreze pentru salvarea omenirii. Ancheta continuă, întrebările se înmulțesc, acuzațiile se pregătesc, însă, pe măsură ce dialogul înaintează, devine tot mai evident că Iisus nu este un acuzat obișnuit. El nu încearcă să se apere prin artificii juridice și nici nu caută să evite confruntarea. Când unul dintre slujitorii marelui preot, iritat de răspunsurile sale, îl lovește peste față, Domnul nu răspunde cu mânie și nici nu se retrage intimidat. Cu o demnitate impresionantă, el cere un singur lucru, adevăr și dreptate. Dacă am vorbit rău, arată ce am spus, dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Spune Domnul. În aceste cuvinte nu găsim revoltă, ci o mărturie calmă în favoarea adevărului. Iisus nu acceptă violența ca argument și nici abuzul ca substitut pentru dreptate. Cei care nu pot răspunde adevărului aleg adesea să lovească persoana care îl rostește. Este o lecție care traversează întreaga istorie. În fața lui Iisus, autoritățile religioase descoperă că nu au de-a face cu un om care poate fi intimidat. El rămâne statornic, liniștit și consecvent. Nu cedează presiunii și nu renunță la adevăr pentru a-și salva viața. În schimb, cei care îl interoghează încep să-și dezvăluie propria slăbiciune morală. Cu cât încearcă mai mult să-l compromită, cu atât devine mai vizibil contrastul dintre curăția lui și nedreptatea lor. În cele din urmă, Ana înțelege că nu va obține nimic prin această audiere preliminară. Iisus este trimis mai departe, la marele preot Caiafa, unde evenimentele se vor accelera și unde se vor pregăti acuzațiile care urmează să fie prezentate înaintea autorității romane. Drumul spre cruce continuă.
Dar la fiecare pas, Evanghelia după Ioan ne amintește că adevăratul proces nu este doar al lui Isus. În lumina caracterului său sunt puse în evidență inimile oamenilor. Unii aleg adevărul, alții aleg interesul, teama sau compromisul. Iar această alegere rămâne la fel de actuală și astăzi.

Relatarea ne conduce în curtea marelui preot, lângă focul în jurul căruia se adunaseră slujitorii și paznicii. Acolo îl regăsim pe Petru. Evanghelistul alternează în mod intenționat cele două scene. Înăuntru, Iisus este interogat și mărturisește adevărul fără teamă. Afară, Petru este întrebat cine este și se leapădă de Domnul său. Contrastul este dureros, dar profund semnificativ. În timp ce Iisus nu ascunde nimic și nu retrage niciun cuvânt din ceea ce a spus, Petru încearcă să se ascundă de propria identitate de ucenic. Cu puțin timp înainte fusese gata să scoată sabia pentru a-l apăra pe învățătorul său. Acum însă,

omul căruia Petru îi tăiase urechea în grădină. Circumstanțele devin tot mai apăsătoare, dar în loc să mărturisească adevărul, Petru se afundă și mai mult în negare. Și atunci se aude cântatul cocoșului. Ioan relatează momentul cu o sobrietate impresionantă. Nu insistă asupra jurămintelor rostite de Petru și nici asupra lacrimilor care au urmat. Evanghelistul dorește să scoată în evidență altceva, anume că cuvintele lui Iisus s-au împlinit întocmai. Cel care spusese că este gata să meargă cu Domnul până la moarte, descoperă că puterea omenească nu este suficientă în ceasul încercării. Și totuși aceasta nu este ultima pagină din istoria lui Petru. Căderea lui este reală, dar nu definitivă. Harul lui Dumnezeu este mai mare decât eșecul unui om. Același Petru care s-a lepădat va fi restaurat. Același Petru care a plâns amar va deveni unul dintre cei mai curajoși martori ai învierii. Evanghelia ne amintește astfel că nimeni nu este prea căzut pentru a fi ridicat de Hristos și nimeni nu este prea slab pentru a fi refăcut prin harul său. În timp ce Petru își trăiește drama personală în curte, procesul lui Iisus înaintează spre o nouă etapă. Acum scena se mută în fața autorității romane. În centrul atenției apare guvernatorul Pilat. De aici înainte, evanghelistul ne va conduce prin unul dintre cele mai impresionante dialoguri din întreaga Scriptură. La prima vedere pare că Iisus este cel judecat, iar Pilat este judecătorul. Dar pe măsură ce narațiunea se desfășoară, vom descoperi că lucrurile nu sunt atât de simple. Întrebările, acuzațiile și sentințele vor scoate la iveală adevăruri mult mai adânci decât cele ale unui proces obișnuit. Tema care începe să domine aceste capitole este aceea împărăției lui Dumnezeu și a adevăratei autorități. Cine deține cu adevărat puterea? Cine este cu adevărat liber? Cine judecă și cine este judecat? În aparență, Pilat ocupă tronul puterii. În realitate însă, centrul întregii scene rămâne Iisus. El este cel care înaintează conștient spre cruce. El este cel care conduce evenimentele către împlinirea planului de mântuire. Iar în mijlocul celei mai mari nedreptăți din istorie, începe să se descopere tot mai clar adevărata natură a împărăției sale. O împărăție întemeiată nu pe forță, ci pe adevăr, nu pe constrângere, ci pe iubire, nu pe violență, ci pe jertfă.

După interogatoriul din casa marelui preot, Domnul Iisus este dus înaintea autorității romane. Procesul intră într-o nouă etapă. Până acum a fost confruntat cu liderii religioși ai propriului popor. De acum înainte va sta înaintea reprezentantului celui mai puternic imperiu al lumii. Era încă foarte devreme. Ierusalimul abia începea să se trezească, iar orașul se pregătea pentru continuarea sărbătorii. În acea dimineață însă, dincolo de agitația obișnuită a cetății, se desfășura un eveniment care avea să schimbe pentru totdeauna istoria omenirii. Cel prin care au fost făcute toate lucrurile era condus ca un acuzat înaintea unui guvernator păgân. Ioan observă aici un detaliu care spune foarte mult despre starea spirituală a celor implicați. Conducătorii religioși nu intră în reședința lui Pilat. Ei rămân afară pentru a evita orice întinare ceremonială care i-ar fi împiedicat să participe la sărbătoare. Doresc să rămână curați din punct de vedere ritual. Și aici evanghelistul surprinde una dintre cele mai impresionante ironii ale întregii sale relatări. Oamenii aceștia sunt preocupați să evite o posibilă necurăție ceremonială, dar în același timp pun la cale

condamnarea celui nevinovat. Sunt atenți la detaliile exterioare ale religiei, însă nu văd realitatea spirituală aflată chiar înaintea lor. Vor să păstreze formele, dar pierd esența. Vor să participe la sărbătoarea Paștelui, însă îl resping tocmai pe acela care arăta întregul simbolism al Paștelui. Aceasta este una dintre marile avertizări ale Scripturii. Este posibil să fii preocupat de aspecte exterioare ale credinței și în același timp să ratezi întâlnirea cu Hristos. Este posibil să respecti reguli, tradiții și ceremonii, dar să nu înțelegi glasul lui Dumnezeu când îți vorbește El. De aceea, adevărata religie nu se reduce niciodată la forme. Ea începe cu o inimă predată lui Dumnezeu și cu o relație vie cu Mântuitorul. Refuzul conducătorilor de a intra în pretoriu creează și cadrul dramatic al procesului. Pilat este obligat să iasă afară pentru a discuta cu acuzatorii și apoi să intre din nou pentru a vorbi cu Iisus. Astfel, narațiunea se desfășoară pe două scene paralele. Afară se află presiunea politică și religioasă. Înăuntru se desfășoară dialogul dintre guvernatorul roman și Fiul lui Dumnezeu. Pe măsură ce vom înainta în relatare, vom observa că procesul nu este doar despre vinovăția sau nevinovăția unui om, este o confruntare între două împărății. Pe de o parte se află puterea lumii cu autoritatea ei politică, militară și juridică. Pe de altă parte se află împărăția lui Dumnezeu, reprezentată de un om legat, aparent lipsit de orice apărare. Dar aparențele înșală. În realitate, Iisus rămâne stăpânul situației. El nu este împins de evenimente, ci merge înainte pe drumul pe care l-a rânduit Tatăl. În timp ce oamenii cred că îl judecă, el continuă să fie centrul întregii istorii a mântuirii. Și poate că tocmai aici se află lecția cea mai importantă pentru noi. Pericolul cel mai mare nu este neapărat ostilitatea declarată față de Dumnezeu. Uneori pericolul este religia fără Hristos, forma fără conținut, ritualul fără transformare, preocuparea pentru detalii secundare în timp ce inima rămâne departe de Dumnezeu. Conducătorii religioși ai vremii au văzut Paștele, dar n-au recunoscut mielul. Au apărat tradiția, dar l-au respins pe Mesia. Au urmărit curăția ceremonială, dar au ignorat curăția inimii. Iar Ioan ne invită să ne întrebăm cât de aproape putem fi de lucrurile sfinte și totuși cât de departe putem fi de Hristos. Aceasta este întrebarea care începe să răsune tot mai puternic pe măsură ce procesul înaintează.

În timp ce conducătorii religioși rămân afară pentru a-și păstra curăția ceremonială și pentru a continua participarea la sărbătoare, procesul lui Iisus intră într-o nouă fază. Acum apare în scenă omul care reprezintă puterea Romei în Iudeea, Ponțiu Pilat. De câțiva ani, Pilat conducea provincia în numele împăratului Tiberiu. Era un om obișnuit cu autoritatea, cu disciplina militară și cu exercitarea puterii. Istoria îl descrie ca pe un conducător dur, uneori brutal, alteori ezitant. Un om care încerca să-și ascundă nesiguranțele în spatele funcției pe care o ocupa. Nu era iubit de poporul pe care îl administra, iar relațiile sale cu liderii religioși ai iudeilor erau adesea tensionate. Cu toate acestea, în dimineața aceea, fără să-și dea seama pe deplin, Pilat se afla înaintea cele mai importante întâlniri din viața lui. Pentru că acuzatorii refuză să intre în reședința romană, Pilat este afară pentru a discuta cu ei. Gestul este perfect explicabil. Un conducător experimentat știa cât de sensibile puteau deveni mulțimile în timpul marilor sărbători religioase și nu avea niciun interes să provoace o revoltă inutilă. Ajuns înaintea lor, Pilat deschide procedura cu întrebarea firească: ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Însă răspunsul pe care îl primește este surprinzător. În loc să prezinte imediat acuzațiile, conducătorii religioși răspund într-un mod aproape iritat: dacă omul acesta n-ar fi un făcător de rele, nu l-am fi adus la tine. Cu alte cuvinte, ei se așteptau ca Pilat să confirme pur și simplu verdictul lor. Considerau că problema era deja rezolvată și că autoritatea romană trebuia doar să execute sentința. Dar Pilat nu este dispus să accepte atât de ușor concluziile altora, fie din calcul politic, fie din orgoliu, fie din dorința de a-și afirma autoritatea, el refuză să fie folosit ca simplu instrument al planurilor lor. Deodată situația se schimbă. Cei care veniseră convinși că dețin controlul descoperă că trebuie să dea explicații. Cei care doreau o condamnare rapidă sunt obligați să-și argumenteze cazul. Ioan surprinde aici încă o ironie profundă. Unii lideri religioși cred că îl aduc pe Iisus înaintea unui judecător omenesc. În realitate, fiecare pas al procesului scoate la lumină starea morală și spirituală a celor implicați. Acuzatorii, judecătorii și martorii ajung să fie ei înșiși expuși de adevărul pe care încearcă să-l condamne. Pilat le răspunde cu o replică care poartă amprenta unui om obișnuit să-și afirme puterea: luați-l voi și judecați-l după legea voastră. În spatele cuvintelor sale se ascunde o umilire subtilă. Dacă este vorba doar despre dispute religioase, spune el în esență, rezolvați-le singuri. Dacă însă doriți o condamnare la moarte, atunci trebuie să mă convingeți și să recunoașteți că aveți nevoie de autoritatea Romei. Astfel începe dialogul tensionat dintre puterea religioasă și puterea politică. Fiecare încearcă să-l folosească pe celălalt. Fiecare urmărește propriile interese. Și în mijlocul acestor jocuri de influență stă Iisus. El nu negociază, nu manipulează, nu caută alianțe și nu încearcă să câștige avantaje. În timp ce oamenii calculează, el înaintează liniștit spre împlinirea planului lui Dumnezeu. Aceasta este una dintre marile lecții ale acestor capitole. Puterea omenească este adesea preocupată de influență, de prestigiu, de control, în timp ce împărăția lui Dumnezeu funcționează după alte principii. Acolo unde oamenii caută să domine, Hristos alege să slujească. Acolo unde oamenii caută să se impună, el alege să se jertfească. Iar procesul abia începe. Curând, Pilat și Iisus vor sta față în față. Guvernatorul Romei îl va întreba despre împărăție, despre autoritate și despre adevăr. Dar înainte ca dialogul să se încheie, va deveni tot mai clar că adevărata întrebare
nu este cine este Pilat, ci cine este Iisus.

Faptul că autoritățile iudaice îl aduc pe Iisus înaintea lui Pilat nu este o simplă formalitate juridică. În lumea de atunci, dreptul de a pronunța și executa o sentință capitală aparținea autorității romane. De aceea, după verdictul religios, era nevoie și de aprobarea puterii politice. Conducătorii poporului nu se puteau opri la propria lor judecată. Pentru a-și duce planul la capăt, aveau nevoie de intervenția guvernatorului roman. Această situație explică schimbarea subtilă care se produce în acuzațiile aduse împotriva lui Isus. În fața autorităților religioase, problema era în primul rând una teologică. Ei considerau că afirmațiile sale despre propria identitate reprezintă o amenințare la adresa credinței și a ordinii religioase. În fața lui Pilat însă, asemenea argumente aveau puțină greutate. Guvernatorul roman era interesat de stabilitatea provinciei și de loialitatea față de imperiu. De aceea, acuzațiile vor începe să capete tot mai mult o nuanță politică. Din perspectiva Evangheliei după Ioan însă, în spatele tuturor acestor manevre omenești, se desfășoară o realitate mult mai profundă. Oamenii cred că decid soarta lui Isus, dar în fapt, evenimentele se mișcă în direcția pe care el însuși o anunțase cu mult înainte. Nimic nu se petrece la întâmplare. Chiar și mecanismele juridice ale Imperiului Roman ajung să fie folosite, fără să știe, pentru împlinirea planului lui Dumnezeu. Există aici un detaliu semnificativ. Dacă autoritățile iudaice ar fi avut libertatea deplină de a executa sentința, moartea lui Isus ar fi putut lua forma obișnuită a pedepsei aplicate pentru anumite încălcări religioase. Dar Domnul vorbise în repetate rânduri despre faptul că va fi înălțat. El anticipase o moarte care urma să-l ridice de la pământ și care avea să devină un semn pentru întreaga lume. Acum, pe măsură ce procesul trece în mâinile romanilor, cuvintele sale încep să capete contur. Drumul către cruce nu este rezultatul unei întâmplări nefericite, ci partea unei istorii pe care Dumnezeu o conduce spre scopul ei final. În timp ce liderii religioși urmăresc condamnarea unui om pe care îl consideră periculos, iar Pilat încearcă să gestioneze o situație politică delicată, planul mântuirii înaintează pas cu pas. Și aceasta este una dintre marile ironii ale relatării lui Ioan. Cei care cred că dețin puterea descoperă, fără să-și dea seama, că nu fac decât să contribuie la împlinirea unui plan mai mare decât ei. Hotărârile lor sunt reale. Responsabilitatea lor este reală, dar deasupra tuturor rămâne voia lui Dumnezeu. Astfel, înainte ca Iisus să fie dus în sala de judecată a lui Pilat, cititorul Evangheliei Ioanine este invitat să privească dincolo de aparențe. Nu asistăm doar la confruntarea dintre autoritățile iudaice și un predicator incomod din Galileea. Asistăm la apropierea ceasului pentru care Fiul lui Dumnezeu venise în lume. Fiecare pas al procesului îl apropie de cruce, iar fiecare pas confirmă că istoria nu este condusă de întâmplare, ci de mâna nevăzută a lui Dumnezeu.

În interiorul pretoriului începe una dintre cele mai impresionante confruntări din întreaga Evanghelie. Față în față se află guvernatorul Romei și un prizonier legat. La prima vedere, puterea este de partea lui Pilat. El reprezintă imperiul. El poate condamna sau elibera. El pune întrebările, el conduce procesul. Dar pe măsură ce dialogul înaintează, cititorul Evangheliei descoperă că lucrurile nu sunt atât de simple. Prima întrebare este directă și esențială. Ești tu împăratul iudeilor? Nu este o întrebare născută dintr-o preocupare spirituală. Pilat nu caută adevărul despre Mesia. El încearcă să afle dacă omul din fața lui reprezintă o amenințare politică pentru Roma. Liderii religioși au înțeles foarte bine că acuzațiile lor teologice nu aveau greutate înaintea unui guvernator roman. De aceea au reformulat problema într-un limbaj pe care Pilat îl putea înțelege, că Iisus pretinde că este împărat. În realitate, conflictul era mult mai profund. Ceea ce îi neliniștește pe conducătorii religioși nu era un program politic, ci identitatea lui Iisus. El vorbise despre Dumnezeu ca despre Tatăl Său, primise titluri mesianice, declarase lucruri pe care ei le considerau intolerabile. Acum însă, toate aceste acuzații sunt condensate într-o singură formulare: împăratul iudeilor. Domnul Iisus nu răspunde imediat cu un simplu da sau nu. El știe că aceeași expresie poate însemna lucruri diferite pentru oameni diferiți. Pentru un roman, un împărat este un rival politic. Pentru un iudeu credincios, Mesia este regele promis de Dumnezeu. De aceea, Iisus caută mai întâi să lămurească sensul întrebării. De la tine însuți spui lucrul acesta sau alții ți-au spus despre mine? Îl întreabă Domnul. Prin această replică, dialogul se schimbă. Cel care părea judecat începe să cerceteze inima judecătorului său. Iisus nu este interesat doar de formularea unei acuzații, ci de omul care o rostește. Pilat repetă întrebarea altora sau caută el însuși adevărul? Răspunsul guvernatorului trădează iritare și dispreț. Doar nu sunt eu iudeu. Cu alte cuvinte, ce mă interesează pe mine, disputele voastre religioase? Pilat privește situația din afară. El nu se simte implicat. Nu are nici respect pentru liderii iudei, nici interes pentru speranțele lor mesianice. Și totuși, fără să-și dea seama, se află în fața cele mai importante întrebări a vieții sale. Și continuă. Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâinile mele. Ce ai făcut? Observăm aici că nici Pilat nu este pe deplin convins de acuzațiile aduse. El simte că în spatele ostilității autorităților religioase există ceva mai mult decât o simplă problemă de ordine publică. Intuiește că este vorba despre o confruntare mai profundă pe care încă nu înțelege. În Evanghelie după Ioan, scena capătă astfel o semnificație aparte. Procesul nu mai este doar o cercetare juridică. Devine o confruntare între două împărății. De o parte se află puterea politică a lumii, de cealaltă parte stă împăratul unei împărății care nu poate fi susținută de arme, legiuni sau constrângere. Și poate că aici începe să se contureze una dintre marile teme ale capitolelor finale ale Evangheliei. Cine este cu adevărat Iisus? Este doar un om acuzat de autorități? Este un pretendent religios? Sau este regele trimis de Dumnezeu? Pilat crede că îl examinează pe Iisus. În realitate, fără să-și dea seama, el însuși începe să fie confruntat cu adevărul. Iar această experiență nu este doar a lui. Fiecare om care se apropie de Evanghelie descoperă mai devreme sau mai târziu că nu el este cel care îl judecă pe Hristos, ci Hristos este cel care îi cercetează inima.

Răspunsul Domnului Iisus îl obligă pe Pilat să privească lucrurile dintr-o perspectivă cu totul diferită. Da, Iisus este împărat, dar nu în sensul în care înțelege Roma puterea, autoritatea sau dominația. De aceea el începe prin a explica ce fel de împărăție nu este împărăția sa și spune: „Împărăția mea nu este din lumea aceasta.” Aceste cuvinte au fost adesea înțelese greșit. Domnul Iisus nu spune că împărăția sa nu are legătură cu lumea în care trăim. Nu spune că este absentă din istorie sau că nu influențează viața oamenilor. El spune că originea, natura și principiile ei nu provin din această lume căzută, dominată de păcat, de egoism și de lupta pentru putere. Împărățiile omenești se mențin prin forță, se sprijină pe armate, pe constrângere, pe influență și pe interese. Când sunt amenințate, răspund prin violență. Dar împărăția lui Hristos funcționează după alte principii. Ea nu se apără cu sabia și nu se extinde prin constrângere. Tocmai de aceea Iisus îi amintește indirect lui Pilat de ceea ce tocmai s-a întâmplat în grădină. Dacă ar fi fost vorba despre o împărăție politică, ucenicii ar fi luptat pentru el. Ar fi existat rezistență, confruntare și sânge vărsat. Dar Domnul însuși oprise sabia lui Petru și se predase de bunăvoie. Acest lucru dovedea că misiunea sa nu amenința Imperiul Roman în sensul în care se temeau autoritățile. Totuși, Pilat reține un singur lucru din întreaga explicație. Iisus vorbește despre o împărăție și despre o domnie. De aceea revine cu întrebarea: „Așadar, ești împărat?” Acum Domnul nu mai evită răspunsul. El confirmă adevărul, dar îl definește imediat. Da, este împărat, pentru aceasta s-a născut, pentru aceasta a venit în lume, însă domnia sa nu se exercită prin forță, ci prin adevăr. Și aici ajungem la una dintre cele mai profunde declarații din întreaga Evanghelie după Ioan. Iisus spune că a venit în lume ca să mărturisească despre adevăr. Pentru Ioan, adevărul nu este doar o colecție de doctrine corecte și nici doar o idee filozofică. Adevărul este descoperirea lui Dumnezeu în persoana lui Iisus Hristos. El este adevărul făcut vizibil. Prin viața, prin cuvintele și prin caracterul său, se face Dumnezeu cunoscut lumii. Din această perspectivă, împărăția lui Hristos este împărăția adevărului. El domnește acolo unde oamenii primesc revelația lui Dumnezeu și se supun ei. El câștigă supuși nu prin constrângere, ci prin convingere, nu prin teamă, ci prin dragoste, nu prin puterea armelor, ci prin puterea adevărului. Această idee are o rezonanță deosebită pentru credința biblică. Marea luptă dintre Hristos și Satana nu este, în esență, o confruntare a forței brute, ci o confruntare în jurul adevărului despre caracterul lui Dumnezeu. Satana conduce prin înșelare, prin manipulare, prin minciună. Hristos conduce prin lumină, prin transparență și prin adevăr. De aceea, victoria finală nu va aparține celui mai puternic în sens militar sau politic, ci celui care este adevărul. În fața lui Pilat stă un împărat fără coroană, fără armată, fără tron, și totuși el este mai împărat decât toți împărații lumii. Puterea sa nu se vede în capacitatea de a obliga, ci în capacitatea de a transforma inima omului. De aceea Iisus încheie spunând: „Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu.” Adevărata întrebare nu mai este dacă Iisus este împărat. Întrebarea devine alta: cine sunt supușii acestei împărății? Răspunsul este simplu și profund: cei care iubesc adevărul, cei care caută sincer voia lui Dumnezeu și cei care sunt gata să asculte glasul lui Hristos. Astfel, în sala de judecată a lui Pilat, discuția nu mai este doar despre soarta unui prizonier. Ea devine o revelație a naturii împărăției lui Dumnezeu. O împărăție care nu cucerește teritorii, ci inimi.
O împărăție care nu se sprijină pe sabie, ci pe adevăr. O împărăție care a început când Fiul lui Dumnezeu a venit în lume și continuă să înainteze oriunde oamenii aleg să asculte glasul împăratului lor.

Cuvintele Domnului Iisus despre adevăr și despre împărăția sa îl pun pe Pilat într-o situație neașteptată. Guvernatorul înțelege suficient cât să-și dea seama că omul din fața lui nu este un revoluționar și nici un pericol pentru Roma. Acuzațiile formulate de conducătorii religioși încep să-i apară tot mai puțin convingătoare. În realitate, Iisus pare mai degrabă victima unei conspirații decât inițiatorul unei răscoale. Dar dialogul merge mai departe de atât. În cuvintele Domnului există și o invitație discretă. Iisus nu se limitează să se apere. El îi vorbește lui Pilat despre adevăr și despre cei care ascultă glasul adevărului. Cu alte cuvinte, cel aflat pe banca acuzaților îl invită pe judecător să devină el însuși un căutător al adevărului. Pentru o clipă, procesul pare să se răstoarne. Nu doar Iisus este examinat, și Pilat este pus în fața unei alegeri. Însă reacția guvernatorului este una dintre cele mai cunoscute și mai tulburătoare replici din întreaga Evanghelie. Ce este adevărul? Întreabă el. Nu știm exact tonul cu care a rostit aceste cuvinte. Poate a fost sarcasm, poate oboseală, poate deziluzia unui om care a văzut prea multe jocuri de putere și prea multe minciuni pentru a mai crede că adevărul poate fi cunoscut. Cert este că Pilat nu așteaptă răspunsul. Întrebarea lui nu este începutul unei căutări, ci sfârșitul ei. El se întoarce și pleacă, și aici se află una dintre marile tragedii ale acestei scene. Pilat întreabă despre adevăr, în timp ce adevărul stă chiar înaintea lui. Întrebarea este legitimă, dar omul care o adresează nu mai este dispus să asculte răspunsul. Ieșind din nou înaintea mulțimii și a conducătorilor iudei, Pilat anunță concluzia la care a ajuns. Eu nu găsesc nicio vină în el. Este o declarație extraordinară. Judecătorul recunoaște public nevinovăția acuzatului. Din punct de vedere juridic, procesul ar fi trebuit să se încheie aici. Iisus ar fi trebuit să fie eliberat imediat. Dar Pilat nu este omul care să meargă până la capăt cu propria convingere. El vede adevărul, dar nu are curajul să-l urmeze. Înțelege nevinovăția lui Iisus, dar încearcă să găsească o soluție de compromis. În loc să facă ceea ce este drept, caută o cale convenabilă. Astfel apare propunerea eliberării unui deținut cu ocazia sărbătorii. Pilat speră probabil că mulțimea va alege eliberarea lui Iisus. Poate că încearcă să-i pună în dificultate pe conducătorii religioși. Poate că încearcă să scape de responsabilitate fără să intre în conflict deschis cu ei. Cert este că nu acționează cu fermitatea pe care o cere situația. Ironia devine atunci aproape insuportabilă. În fața mulțimii sunt așezate două personaje. Unul este Iisus, care a vindecat, a iertat, a slujit, a adus speranță oamenilor. Celălalt este Barnaba, un om implicat în violență, în răscoală și în vărsare de sânge. În mod normal, alegerea ar trebui să fie evidentă, dar lucrurile nu se desfășoară normal. Mulțimea influențată de conducătorii religioși cere eliberarea lui Baraba. Ce contrast impresionant! Omul care folosise sabia împotriva Romei este eliberat, iar cel care respinsese orice violență este condamnat. Cel vinovat este pus în libertate, iar cel nevinovat este împins spre cruce. Și Ioan ne invită să observăm adânca ironia momentului. Cei care îl acuză pe Iisus că ar reprezenta un pericol politic aleg tocmai un om care fusese implicat într-o adevărată răscoală. Cei care pretind că apără ordinea și legea cer eliberarea unui om cunoscut pentru violență. În acest punct al relatării, tensiunea crește și Pilat vede contradicția. Înțelege absurditatea situației, înțelege că Iisus este nevinovat. Și totuși nu reușește să se ridice la înălțimea adevărului pe care îl recunoaște. Iar întrebarea rămâne suspendată asupra întregii scene. Ce va face acum
omul care știe ce este drept, dar se teme să facă ceea ce este drept. După ce a declarat că nu găsește nicio vină în Isus, Pilat face un gest care la prima vedere pare greu de înțeles. Dacă Isus este nevinovat, de ce îl supune suferinței? De ce poruncește să fie biciuit? Răspunsul pare să fie unul cât se poate de pragmatic. Pilat încearcă să găsească o cale de compromis. Nu are convingerea morală necesară pentru a-l elibera pur și simplu, dar nici nu este convins că Isus merită moartea. Speră că o pedeapsă severă va satisface dorința conducătorilor religioși și va liniști mulțimea. Poate că, văzându-l însângerat și umilit, oamenii vor considera că a suferit destul și vor renunța la cererea lor de a-l răstigni.

Este una dintre marile tragedii ale istoriei. Un om care știe ce este drept, dar nu are curajul să facă ceea ce este drept. În acel moment începe una dintre cele mai cumplite etape ale suferințelor Domnului Isus. Evangheliile nu insistă asupra detaliilor fizice. Ele relatează evenimentul cu o sobrietate impresionantă. Totuși, istoria ne ajută să înțelegem ceva din cruzimea pedepselor romane. Biciuirea nu era o simplă corecție disciplinară. Era o experiență care zdrobea trupul și adesea lăsa victima la limita supraviețuirii. Soldații romani nu erau preocupați de măsură sau de milă. Pentru ei, condamnatul era doar un obiect asupra căruia își puteau exercita brutalitatea. Loviturile cădeau fără cruțare, sfâșiind pielea și carnea. Uneori, victimele mureau chiar înainte de a ajunge la locul execuției. Și totuși, în centrul acestei scene, nu stă cruzimea oamenilor, ci dragostea lui Dumnezeu. Iisus nu este surprins de ceea ce urmează. Nu este victima unei tragedii neprevăzute. El merge conștient spre suferință. Acceptă ceea ce Tatăl îi îngăduie să treacă. Nu răspunde cu ură, nu cheamă îngeri să le libereze, nu se apără prin putere. Cu multe secole înainte, profetul Isaia scrisese despre robul Domnului că prin rănile lui suntem tămăduiți. În acele momente cumplite începea să se împlinească această profeție într-un mod pe care nimeni dintre cei prezenți nu-l putea înțelege pe deplin. Pilat vede doar un acuzat, soldații văd doar un condamnat, conducătorii religioși văd un adversar care trebuie eliminat, dar cerul vede mielul lui Dumnezeu care poartă păcatul lumii. Fiecare lovitură vorbește despre prețul răscumpărării, fiecare rană amintește cât de departe este dispus Dumnezeu să meargă pentru a salva omul pierdut. Iar în tăcerea cu care suportă toate acestea, Domnul Iisus descoperă o putere pe care lumea nu o poate înțelege. Puterea iubirii, care nu renunță nici atunci când este respinsă, când este batjocorită și când este zdrobită. Procesul continuă. Crucea se apropie, dar deja începe să se contureze adevărul care va străbate întreaga istorie creștină. Cel care pare învins este de fapt cel care pregătește cea mai mare victorie din univers. Ajuns la acest punct al relatării, nu mai privim doar o pagină de istorie, nu mai asistăm doar la un proces nedrept petrecut cu aproape 2000 de ani în urmă. În fața noastră se află o întrebare care traversează veacurile și ajunge până la propria noastră viață. Privim la Pilat și ne întrebăm câte compromisuri facem și noi când știm ce este drept, dar ne temem de consecințe. Privim la conducătorii religioși și ne întrebăm, nu cumva este posibil să cunoaștem multe lucruri despre Dumnezeu și totuși să nu-L recunoaștem când ne vorbește? Privim la mulțime și ne întrebăm cât de ușor ne lăsăm influențați de glasul celor din jur. Dar mai presus de toate, îl privim pe Iisus. Îl vedem tăcut când ar fi putut vorbi, îl vedem răbdător când ar fi putut judeca, îl vedem acceptând suferința când ar fi putut chema legiunile cerului în apărarea sa. Și înțelegem că fiecare pas făcut spre cruce a fost făcut pentru noi. Nu cuiele l-au ținut pe Hristos pe cruce, dragostea l-a ținut. Nu neputința l-a împiedicat să se elibereze, dragostea pentru omul pierdut l-a făcut să meargă până la capăt. De aceea, adevărata întrebare nu este ce au făcut Pilat, Caiafa, Iuda sau soldații romani. Adevărata întrebare este ce fac eu, ce loc are Hristos în viața mea. Îl privesc doar ca pe un personaj al istoriei sau ca pe mântuitorul meu? Îi admir sacrificiul sau îi predau inima? Îl ascult doar din când în când sau aleg să-L urmez cu adevărat? Crucea ne obligă pe fiecare să luăm o decizie. Nimeni nu poate rămâne pentru totdeauna neutru înaintea lui Iisus. În cele din urmă, fiecare om
alege între lumină și întuneric, între adevăr și iluzie, între propria cale și calea lui Dumnezeu. Astăzi Hristos nu stă înaintea lui Pilat, stă înaintea conștiinței noastre. Nu mai este întrebat cine este, El ne întreabă pe noi cine credem că este. Iar răspunsul pe care îl dăm acestei întrebări hotărăște nu doar prezentul nostru, ci și veșnicia noastră. Dar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Bun găsit la Jurnal de Credință. Trăim într-o lume care ne convinge de multe ori că fericirea înseamnă mai mult. Mai multe realizări, mai multe lucruri care ne folosesc sau nu, mai mult succes. Și totuși, cele mai frumoase bucurii nu se măsoară în ceea ce avem, ci în ceea ce trăim. Fericirea se ascunde adesea în gesturi simple, în oameni pe care iubim, într-o clipă de liniște, într-o rugăciune rostită din inimă sau într-un zâmbet oferit la momentul potrivit. Sunt lucruri mici, dar care pot schimba o zi, o viață și chiar felul în care îl descoperim pe Dumnezeu. Astăzi o avem alături de noi pe Janina Mihalache. Împreună vom vorbi despre bucuriile simple ale vieții, despre recunoștință și despre felul în care învățăm să vedem binecuvântările pe care Dumnezeu ni le așează înainte în fiecare zi. Rămâneți alături de noi pentru o conversație sinceră despre credință, recunoștință și adevărata fericire aici la Jurnal de Credință. Bine ai revenit la Jurnal de Credință, Janin, cât să fie de când ai fost la Jurnal și ai spus o parte din povestea, da, sunt câțiva ani buni.
1: Bine te-am regăsit, Beatrice, întotdeauna este o bucurie să fiu alături de tine. Sunt câțiva ani buni de atunci, este adevărat. Am spus pe scurt povestea mea, sau mă rog, la vremea respectivă am spus povestea mea. Astăzi m-am întors cu lucruri care s-au întâmplat de atunci și până în ziua de astăzi și sper din tot sufletul ca conversația asta a noastră să treacă dincolo de ecrane și să inspire oameni frumoși să meargă alături de Dumnezeu.
0: Și pentru că fericirea unui creștin se leagă de povestea lui cu Dumnezeu, pentru cei care nu au urmărit când Dumnezeu a devenit o dominantă, o prioritate în viața ta.
1: Cred că acum, dacă mi-amintesc bine, pentru că aș lua momentul botezului, dar nu eu în adevăr, pentru că Dumnezeu a devenit o dominantă cu mult înainte de botez, cred că sunt aproape 7 ani de zile de atunci, aproape 8, de când m-am reîntors la credință, pentru că am copilărit în biserică până la 18 ani, am fost plecată o vreme, am căutat fericirea din lume, dacă vrei, pe care n-am găsit-o și este important să spun acest lucru. Au fost momente presărate, dar nimic durabil. Și de când m-am reîntors în biserică și l-am cunoscut pe Dumnezeu și am privit oamenii ca pe o... ca pe semenii mei, ca pe copii împreună, cu toții copiii lui Dumnezeu, lucrurile s-au schimbat. Și aș vrea să povestim despre asta. Întoarcerea mea, pentru că m-ai întrebat cum a fost prin soțul meu. M-am bucurat din tot sufletul, l-am alături de mine, el a fost creștin ortodox, practicant de altfel, dar cu niște lucruri aduse din tradiția românească veche, foarte profunde, care l-au ajutat să se ancoreze foarte repede în descoperirea aceasta a lui Dumnezeu pe care a făcut-o prin intermediul Bibliei și niște cum altfel. Că s-a adaptat pentru că au fost niște reguli care cred că sunt foarte importante în credința noastră de zi cu zi. Sunt niște reguli pe care el le-a luat dintr-o parte, le-a aplicat pe ceea ce s-a pliat pe sufletul lui mai nou și ne-a condus pe fiecare dintre noi la credință, pe mine, pe fiica mea, pe mătușa noastră. Și acum îi vorbește și mamei mele despre Iisus, așa cum îl vede el.
0: Ce frumos! Astăzi vom vorbi despre... pentru că te identifici, fericirea care stă în lucrurile mici. E interesant pentru că tu ești antreprenor și ai o agenție de publicitate și cei care cunosc sau acționează în zona publicității și dacă nu ai acționa în zona publicității, e o lume aparte, e o lume a imaginii, este o lume care... cumva stimulează un anumit comportament. Nu știu dacă lucrurile mici definesc neapărat fericirea în zona ta de activitate. Cum este fericirea și profesionalismul de care trebuie să dai dovadă și felul în care îți cere, să spunem, domeniul tău să funcționezi?
1: Să știi că e o provocare întrebarea asta pe care mi-o pui. Înseamnă foarte mult, pentru că detaliile sunt ceea ce definesc dacă ești sau nu ești bun în meseria aceasta. Lucrurile acestea mici, pe care nu, sau care nu se văd, de la tipărituri, de la felul în care te porți cu un client, de la o linie pe care o treci sau omiți să o treci într-un design, toate lucrurile acestea schimbă total perspectiva. N-au fost o lecție pentru mine poate mulți ani de zile și noi de multe ori spuneam, când mai spunea cât un client, schimbă ceva, spuneam, pune și o dungă. Dunga aia făcea diferența. Și dacă și clientului îi plăcea, conta lucrul acesta, noi făceam haz de necaz, până când într-o zi am înțeles că dunga aceea în viața fiecăruia poate însemna ceva și poate face diferența mai mult decât credem, decât credem noi că poate să o facă. De la felul în care te porți cu oamenii din agenție, de la felul în care te porți cu clienții, de la a rezista, pentru că până la urmă tu ești cel care reține ceea ce vine de la client, toți nervii care vin de la client se opresc la tine. Dacă tu îi dai mai departe echipei tale, nu vei obține nimic de la ea. Faptul că prin rugăciune, să știi că nu altfel a funcționat, răbdarea asta nu vine. Am avut ani de zile în care zbuciumul acela, nerăbdarea pe care reușea să o transmită clientul prin telefon, o dădeam mai departe și o descătușam, pentru că mi se părea firesc să se întâmple lucrul acesta și pentru că o vedeam ca pe singura modalitate de a-i motiva pe ei mei din echipă să facă ceva. Când am înțeles că nu este atitudinea potrivită și că ei fiecare are nevoie de un timp al lui, că nimeni nu funcționează pe timpul meu, pe timpul clientului, că fiecare are nevoie de înțelegere, că are acasă o familie, că vine la muncă, dar că dacă vine la muncă, tocmai trebuie să o facă cu plăcere. Când am înțeles lucrul acesta, să știi că echipa mea s-a schimbat. Și s-a schimbat în bine. Nu lucruri mari. Faptul că atunci când celălalt este morocănos, reușești să zâmbești și să spui, hai uite, o să vezi, o să fie bine, hai să mergem mai departe, știu că am depășit programul cu o jumătate de oră, dar mai stăm o jumătate de oră și o să vezi, o să fie bine. Sau, uite, astăzi, dacă nu te simți bine, poți să pleci mai devreme. Nu trebuie să bifezi acolo că ai plecat mai devreme, nu stai nimeni. E o chestie de omenie. Omenia asta, în momentul în care o aduci, nu este, poate fi și omenească. În cazul meu nu este omenească. Vine doar de la Dumnezeu.
0: De ce spui că nu este și omenească? A existat un moment în care ai valorizat ideea aceasta că fericirea se poate afla în lucrurile mici și că lucrurile mici pot să facă diferența? A existat un astfel de moment? O schimbare de atitudine, de mentalitate, cum te-ai descrie?
1: Au existat, să știi, mai multe momente, mult mai multe momente. Ele au început. Adică nu e o schimbare vizibilă. Nu pot să spun că s-a întâmplat ceva, wow, și m-a schimbat total, un lucru minor. Însă au fost lucruri mici care s-au întâmplat și pe care le-am înțeles. Le-am înțeles, știi când le-am înțeles? Le-am înțeles după ce s-au întâmplat. Acum vreun an de zile, spre exemplu, când deja atitudinea mea se schimbase în urma rugăciunii și era mult mai calmă și mult mai caldă la serviciu, am avut un moment de ieșire în care, nu știu, cred că nerăbdarea sau deadline-urile care erau m-au copleșit. Și am avut un moment în care am ridicat tonul. N-am țipat ca înainte, n-am... Da, unul dintre colegii mei a spus, nu înțeleg, zice, tu nu ești așa. De ce ești recalcitrant astăzi? Recalcitrant? Ce urât sună! Da, așa este. Ăla a fost momentul în care am înțeles că se întâmplase ceva. Însă, momentul în care am înțeles într-adevăr schimbarea, confirmarea, dacă vrei, a stat într-o experiență pe care am trăit-o de curând și făceam pauza aceasta că nu știam pe care dintre ele să le apuc, sunt mai multe experiențe pe care le-am trăit de curând, însă una dintre ele a fost la serviciu, mi-am dorit foarte mult și rugăciunea mea a fost ca colegii mei de serviciu să înțeleagă că credința pe care o am, chiar dacă mă face sau mi-aș dori să mă facă diferită în modul acela de mergere cu Iisus, nu este o barieră între noi, ci este un lucru care trebuie să ne unească. Și un lucru pe care îl facem la prânz este să ne rugăm la masa de prânz.
0: Și interesant.
1: S-a întâmplat într-o zi, s-a întâmplat în două, s-a întâmplat în trei și există la un moment dat momentul acela în care te gândești că rugăciunea parcă e ca o poezie. Spui ce poți să spui la masa de prânz. Doamne, îți mulțumim, da, binecuvântează. Și într-o dimineață m-am rugat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, mi-aș dori atât de mult ca rugăciunea pe care o voi spune astăzi să nu fie o poezie, să fie ca de la tine, să nu mă simt stânjenită că trebuie să spun rugăciunea aceea, iar oamenii aceia care o aud să simtă ceva în sufletul lor, să simtă Dumnezeul acela mare pe care eu îl simt în fiecare zi. Și a fost momentul în care m-am rugat așa cum mă rog în fiecare zi lui Iisus. Doamne, îți mulțumim, îți mulțumim că ne-ai dat de lucru, îți mulțumim că, deși trecem printr-o perioadă grea, Tu ești alături de noi, îți mulțumim că, deși toată lumea caută să facă ceva pentru că suntem în această criză, Tu totuși ai grijă de noi în cele mai sensibile momente și ne trimiți oamenii potriviți, ne trimiți lucrările potrivite, uneori nemeritat, și doar pentru că noi Te rugăm să mergem mai departe, m-am rugat pentru fiecare în parte, pentru problemele pe care le au, dacă au probleme acasă, pentru copii, să ia bacalaureatul, și a fost o rugăciune complexă. Păi să știi că am văzut în oamenii aceia, când am deschis ochii, că ceva s-a schimbat. Am văzut că Iisus a fost acolo cu noi. Am văzut că au fost recunoscători, am văzut că au zâmbit și că au mâncat cu bucurie. Nu un lucru mare, este un lucru extraordinar de mic ceea ce s-a întâmplat, însă faptul că reușești să unești o echipă într-o rugăciune fără să-i forțezi să stea la rugăciune, mi se pare un lucru extraordinar de mare.
0: Este. Este, pentru că sigur, atunci când i-ai invitat la rugăciune, răspunsul lor putea să fie unul strict din obligație, ne cheamă patronul, șeful, nu, ce poți să faci, nu poți să zici nu. Dar atunci când ai realizat rugăciunea și ai simțit că a fost mai mult decât o unire formală, ci una din suflet, trebuie să fie o experiență aparte. Fericirea în lucrurile mici o testezi la muncă, o testezi în familie, o testezi cu soțul, cu copilul, în biserică, în ceea ce vrei să faci pentru ceilalți. Și vreau să te invit să culegem astfel de experiențe care te-au condus la această concluzie și care pe tine te motivează. Pentru tine, fericirea deja stă în aceste lucruri mici. Mai găsim astfel de lucruri mici în care ai simțit că Dumnezeu îți formează această gândire. Pentru că aici este o atitudine, o gândire ca să gândești așa. Ce e fericirea pentru tine? Unii pot spune să iau examenul, să mai fac 3 case, să mai conduc 7 mașini, să am o afacere în top nu știu unde. Faptul că tu definești fericirea uitându-te în lucrurile mici, eu aș vrea să detaliez și să te invit să culegem momentele pe care Dumnezeu le-a folosit ca tu să gândești sub forma aceasta și să te bucuri și să poți împărtăși astăzi experiența aceasta.
1: Da, o să încep cu experiența care a pornit imediat de după botez. La prima Sfântă Cină la care am fost, am auzit un lucru care cred că mi-a schimbat un picuț modul de a mă organiza în relația cu Dumnezeu. Și am auzit așa că odată la 3 luni de zile, când se ia Sfânta Cină, putem să-L rugăm pe Dumnezeu. Bine, putem să-L rugăm în fiecare zi, evident, dar asta m-a ajutat pe mine să mă organizez. Putem să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ofere ceva pentru răgazul acela de 3 luni de zile, până la reamintirea jertfei Domnului Hristos. Și m-am gândit cu mintea mea de copil între ale credinței atunci, zis, Doamne, câte schimbări o să fac în viața mea! Deci eram pusă pe performanță. Și să știi că a fost un lucru care m-a organizat, pentru că de fiecare dată îi ceram câte ceva. L-am rugat, Doamne, uite, învață-mă lecția umilinței. Lecția umilinței a început cu un lucru mic, dar dărâmător. O să dau un exemplu și o să trec mai departe. Am fost, după ce am cerut această lecție, Doamne, chiar îmi doresc, uite, vreau să văd cum este lecția umilinței, cum este să taci și să nu te superi și să nu te enervezi pe un lucru care contează în viața ta. Și la, în prima săptămână după Sfânta Cină m-am dus să mă tund. Și m-am dus să mă tund și persoana care m-a tuns, m-a tuns așa până aici, părul era lipit de cap, total, da? Și încerca să mă convingă că sunt minunată așa. Și eram vopsită în patru culori în cap. Am plecat plângând de acolo. Am ajuns acasă. Acasă mi-am dat seama. Zic, Doamne, deci este primul pas în lecția umilinței. Nu, nu simțeam, cum să spun, mi-era rușine să ies din casă. N-arătasem în viața mea așa. Și sunt un om căruia îi place să se aranjeze, să arate într-un fel când ieși din casă. Nu pot să... Mi s-a părut că a avut un pic de umor. Dar privind în profunzime, să știi că a fost o lecție. Am înțeles că trebuie să fii dispus în viață să primești și lucruri pe care nu ești dispus să le primești. Și dacă viața ta se îngroapă doar pentru că tunsoarea aia nu este ceea ce trebuie, am o prietenă dragă care căreia m-am plâns și care mi-a trimis imediat o povestire despre o doamnă care realmente suferea în viață. Și am zis, uite, asta a fost de la Dumnezeu. Am înțeles că sunt oameni care își doresc să mai trăiască o zi. Sunt oameni care își doresc să, ca Dumnezeu să le salveze copilul dintr-o nenorocire. Și pentru mine nenorocirea din ziua aia era că tunsoarea nu era ceea ce trebuie. Trecând mai departe, pe parcursul celor 4 ani de zile de la botez, odată la 3 luni de zile mi-am pus niște milestone-uri, dacă vrei, pe care Dumnezeu, în marea lui bucurie, în marea lui iubire pentru mine și cu bucurie, mi le-a așezat în față de fiecare dată. Mă întrebai cum a fost în familie. Primul, cred că a fost, și îl punctez pentru că este persoana cea mai dragă mie, este vorba despre tatăl meu. Tatăl meu are 89 de ani, atunci avea un pic mai puțin. Însă, pentru că este singurul meu părinte, rămas în viață, întotdeauna am avut o grijă deosebită față de el. Când eram copil, adolescent, îi ascultam respirația din camera cealaltă, de teamă să nu zic se întâmple ceva. Și pe măsură ce a avansat în vârstă, pentru mine 70-ul deja era bătrânețe. Și îl copleșeam de-a dreptul. Tata, ai grijă, tată nu pune, tată nu face, tată vezi că te-ai clătinat. Într-una dintre excursiile noastre, mi-aduc aminte, mersesem deja de multe ore, ne întorceam de la Viena și în jurul orașului Deva, el a spus o glumiță de pe vremea tinereții lui, dar a spus-o odată, a mai trecut o vreme, a mai spus-o odată și deja m-am îngrijorat. Și când am coborât în benzinărie, am spus, tată, te simți bine, ești în regulă, m-am gândit că a făcut un accident vascular cerebral, vreo ceva, adică erau toate nebunile erau în capul meu atunci. Și atunci el a înțeles că eu stau cu această temere, el mi-a spus atunci, tată, să știi că îți faci prea multe griji pentru mine. Și când am ajuns acasă, mi-a dat o revistă care... în care am citit un articol despre ce înseamnă bătrânețe. Și în articolul acela am înțeles, pe explicat, că bătrânețea nu înseamnă 70, nu înseamnă 75, nu înseamnă 80. Bătrânețea începe undeva la 85 de ani. Și că până atunci, 85, dar mai ales până la sfârșitul vieții, un om are nevoie să-și păstreze demnitatea. Lucrul mic este acel articol. Schimbarea este că, indiferent ce decide tatăl meu să facă, îl susțin. Am înțeles că trebuie să-l susțin, pentru că este viața lui și pentru că oricât de mult mi-aș dori eu binele pentru el, binele meu s-ar putea să se transforme în răul pe care el îl resimte. Iată primul lucru mic care mi-a schimbat viața. Al doilea lucru la care aș vrea să fac referire este relația cu soțul meu. Că spuneai de relații. Amândoi suntem niște oameni perfecționiști. Și suntem în permanență într-o continuă competiție, mai ales că lucrăm amândoi în același domeniu. Și pentru că, deși lucrăm amândoi în același domeniu, lucrurile se întrepătrund, el fiind directorul de design și partea de producție, eu fiind partea de concept. De multe ori eu intru peste partea lui și el intră peste partea mea. Lucrurile evident că se întâmplă la fel și în familie, că așa funcționează o familie, mai ales când ai un copil. Și se întâmplau astfel de, nu le-aș numi conflicte, astfel de discuții care există în fiecare familie. Măi, ar trebui să facem cutare, dar uite, eu am dreptate, dar tu ai dreptate, dar trebuie să înțelegi că eu am dreptate. Uite, ți argumentez și, și ajungeam la un moment dat să escaladăm. Lucru care nu ne aducea decât suferință în suflet și frustrarea aceea că celălalt nu înțelege ceea ce îi spui și că te simți nedreptățit la un moment dat. Ceea ce nu e adevărat, dacă stai și te pui și în pielea celuilalt, lucru pe care de cele mai multe ori uităm să-l facem. Măi, s-au întâmplat două lucruri în viața mea de credință. Unul, deși n-am spus niciodată că am fost o feministă, îmi dau seama că am avut ceva accente. Unul, nu suportam sub nicio formă când mi se spunea din Biblie femeia trebuie să se supună bărbatului. Măi, când auzeam fraza asta, gata, vedeam negru. Nu, deci nu. Muncim împreună, creștem copilul împreună, facem curățenie împreună, soțul meu mai spunea, schimbăm și becurile împreună, facem și casa împreună, adică dacă tot le facem împreună, să le facem împreună. Măi, nu, că tu construiești o casă odată în viață și eu fac de mâncare în fiecare zi, deci nu așa funcționează lucrurile. Da? Și am avut astfel de dispute. Am de zile la rând. Deci era un subiect atât de sensibil că el întotdeauna când deschidea gura spunea, măi, mamă, uite, am citit, uite, când soțul este capul bisericii, cum este Hristos, când el merge în credință, nu. Deci nu, Hristos este una și soțul este cu totul și cu totul altceva. Să ne înțelegem. Acum 3 luni de zile, cred, am avut o lecțiune în care despre exact un studiu biblic în care exact despre asta s-a vorbit, despre faptul că Hristos este capul bisericii și cum soțul este capul bisericii, că este capul bisericii familiei, de altfel și capul familiei, și că atunci când există o neînțelegere, se spune că este bine ca soțul să ia decizia finală, pentru că lui revine și răspunderea. Zic, interesant, deja avem o altă perspectivă. Deci dacă tu răspunzi, te pot lăsa pe tine să iei decizia finală. A fost momentul în care m-am rugat și am spus, Doamne, chiar m-aș dori să înțeleg. Aș dori să înțeleg pentru că nu pot să trec peste chestia asta. Nu înțeleg cum e cu supunerea asta. Tu n-ai făcut egal, sunt făcută din coasta lui, nu? Da, Eva a fost făcută din coasta lui Adam, nici din cap, nici din picioare, nici... Tu promovezi egalitatea. De ce totuși eu trebuie să mă susțin, să mă supun soțului și cum trebuie să fie supunerea asta, astfel încât să nu mi se mai ridice piticii de fiecare dată? Și înțelegerea mea, să știi, a fost în două momente. Unu, într-un astfel de conflict, m-am dus și m-am plecat pe genunchi plângând. Și am spus, Doamne, eu nu mai pot. Trebuie să faci ceva cu mine. Că nu pot să vin la tine să te rog să-l schimb pe el. Dar fă ceva cu mine. Și ajută-mă pe mine să înțeleg ce trebuie să fac. Am plecat pe genunchi, m-am ridicat după genunchi, mi-am șters lacrimile și când m-am dus în sufragerie, soțul meu era schimbat total. Și a fost momentul în care mi-a trecut prin cap următorul gând. Deci nici nu m-am ridicat de la rugăciune. Și tu, Doamne, l-ai convins de un lucru de care eu n-am reușit să-l conving într-o jumătate de oră. Mi s-a părut incredibil lucrul ăsta. Nu i-am spus imediat, evident, pentru că era micuța mea victorie pe care o câștigasem și era un avantaj, pentru că am învățat, să știi, că atunci când sunt lucruri de nerezolvat și pe care eu nu le pot schimba în familie, cu soțul meu, cu copilul meu, merg la Dumnezeu. Și Dumnezeu, în afară de faptul că schimbă perspectiva mea asupra lucrurilor și nu mă mai simt eu cea împovărată, cea nedreptățită, cea neapărat supărată în conflictul ăla, schimbă și perspectiva lor. Ceea ce este un lucru extraordinar.
0: Cum îți explici că se întâmplă asta? Cum îți explici că apare exact ceva ce părea intuitiv și totuși în momentul ăla, pentru că fiecare schimbare are o logică, mm-hmm. Și atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, realizezi cât de logic este tot ceea ce se întâmplă. Cum de nu prindeai logica înainte? Cum de nu prindeam? Pentru că n-aș vrea să ne excludem noi ceilalți. E lupta pe care tu o descrii, e lupta fiecăreia dintre noi.
1: Am descoperit un lucru și spun l-am descoperit pentru că Dumnezeu mi l-a descoperit. Că oricât de mult mi-ai spune tu, măi, Janin, uite, așa stau lucrurile, am citit eu, am trăit eu, este experiența mea, este povestea mea cu Dumnezeu, este, uite, eu am făcut așa, am făcut cu soțul meu. Până când nu mă plec eu pe genunchi și cer lui Dumnezeu lucrul acesta, până când Duhul Sfânt nu-mi deschide mie ochii ca să spun, aha, deci așa era, dar este aha-ul și așa-ul meu, nu este așa-ul tău, pentru că ceea ce îmi spui tu, eu înțeleg la nivel cognitiv, la nivel intelectual, dacă vrei, dar la nivel practic, el nu se poate întâmpla, decât dacă mă rog. Asta este frumusețea, că deși știm niște lucruri, nu le putem aplica decât prin rugăciune.
0: Iar acum, cum înțelegi această chestiune a supunerii soției, acestei cerințe biblice?
1: Am înțeles-o când, o să fac o paranteză, soțul meu mai spune din când în când, spune că l-a fost uimit, că eu m-am dus, după ce am studiat și după ce m-am rugat, m-am dus într-o zi acasă și i-am spus, dragul meu, uite, perspectiva mea asupra căsniciei noastre s-a schimbat. Și eu am înțeles că Dumnezeu te-a așezat în viața mea, deși toată viața am crezut că Dumnezeu te-a așezat aici ca să mă faci fericită, nu? Că de-aia te-am luat de soț. Să fiu fericită, să zâmbesc în fiecare zi, să mă faci să mă simt bine, nu să ne supărăm, nu să avem contradicții, nu, să fie toată viața noastră o fericire. Și nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Am înțeles și de ce nu s-a întâmplat, pentru că și tu ai așteptat același lucru de la mine. Și n-avea cum să se întâmple, că venim din medii diferite, culturi diferite și mai departe. Zic, uite, eu am înțeles așa că Dumnezeu te-a așezat în viața mea nu ca să mă faci fericită. Dumnezeu te-a așezat în viața mea ca să mă șlefuiești pentru ceruri. Și sunt recunoscătoare lui și sunt recunoscătoare ție că ești în viața mea. Și când vorbesc despre șlefuire, nu mă gândesc că soțul meu este vreun dictator de la cum mi-am imaginat eu. Trebuie să faci, trebuie să te schimbi, trebuie să... Nu, șlefuirea acelea vine din caracterul lui, din lucrurile mici, care poate la un moment dat intră în conflict cu convingerile mele, cu lucrurile pe care le fac eu, pentru că tu faci un lucru într-un fel, eu îl fac în alt fel. Dar Dumnezeu a permis ca tu să faci lucrul acela într-un fel, tocmai ca să mă șlefuiască pe mine. Măi, Beatrice, când am înțeles lucrul acesta, trebuie să spun că am fost mai fericită ca niciodată.
0: Și te-ai relaxat.
1: Și m-am relaxat. Exact, ăsta este cuvântul. M-am relaxat pentru că atunci a venit fericirea cu adevărat în familia mea. Da, ea exista, dar erau doar momente de fericire. Atunci când înțelegi că Dumnezeu tot ceea ce îți oferă, în tot ceea ce îți oferă, pune bucurie și pune iubirea lui și că șlefuirea aceea lui este doar pentru că te vrea alături de el în veșnicie, toate lucrurile care se întâmplă în căsnicia ta îți vor da fericire.
0: Așadar, lucruri mici cu tine, lucruri mici cu tatăl, lucruri mici cu soțul, unde ne mai ducem, unde mai navigăm în căutarea lucrurilor mici care au făcut diferența și fac diferența și te-au făcut să, încă o dată, să spui, da, fericirea e mai mult decât ceva material, este concret în lucruri mici pe care Dumnezeu le așează și le permite în viața ta ca să le experimentezi. Îmi place foarte mult felul în care navigăm, sperăm din suflet ca și acasă toate aceste lucruri să rezoneze, pentru că tot ceea ce povestești, de fapt, fiecare dintre noi trăim, nu e ceva ce n-am fi trăit. Așa că da, ascultăm cu plăcere în continuare, hai să culegem. Departe.
1: Eu locuim într-o casă, noi locuim la etaj. Mama lui Eduard și mătușa lui locuiesc la parter și undeva într-un micuț apartament, dar tot în aceeași casă locuiește tatăl meu. Și cred că este o binecuvântare lucrul acesta și cred că este o binecuvântare prin prisma acestor lucruri mici, pentru că până ajunge la lucrurile mici cu fiica mea, care mi este foarte dragă și despre care abia aștept să povestesc, aș vrea să ating un lucru mic care pe mine mă atinge de fiecare dată. povesteam acum ceva vreme cu cineva și spunea, păi, lucrurile stau așa, persoana care ți-a greșit sau persoana care este mai care este mai tânără, trebuie să vină întotdeauna către persoana care este mai în vârstă. Are o logică, așa am crescut și eu, este evident. Nu știu cum se întâmplă că programul meu nu-mi permite. Nu-mi permite. Eu reușesc să o văd pe mama soacră de două ori pe săptămână. Odată pe geam de la mine, când o întreb ce face, și de două ori când urcă ea, de trei ori pe săptămână. Pentru că ea urcă la mine. Știi cât de mult înseamnă lucrul ăsta? Uite, un lucru mic. Faptul că ea depășește această idee de măi, e noră mea. Mă să-mi văd copilul, mă să o văd pe noră mea. Când vine ea la 10, 11, gătește cu hota, cu ta nebunia aia. Vine și spune doar atât. Știu că s-a stricat liftul, zice, știu că nu, da, dar la mine nu s-a stricat. Am venit doar să te îmbrățișez, să te pup și să-ți urez o zi bună. Și dacă mi-aduce și doi dovlecei din curte, deja știu că e mâncarea de seară rezolvat. Ăsta este un lucru mic pe care eu mă bazez și pe care misez în fiecare săptămână, pentru că este singurul lucru care menține această relație dintre noi două. Dacă ea nu ar face acest efort de a veni la mine, de a veni, da, la mine, de fiecare dată, de cele mai multe ori, relația noastră probabil că ar intra într-o zonă de aceea de soacră-noră. Ea nu este așa, este o relație de aproape de mamă-fică. Este și ceea ce face Florin, numai că cu mătușa suntem mult mai apropiate. Iată un lucru mic care pe mine mă susține în relație de familie. Și am amintit-o pentru că îi mulțumesc de fiecare dată că își ia din timpul ei și pentru că deși are 70 ceva de ani și să urce etajul ăla după ce a muncit în curte nu este comod, o face de fiecare dată cu plăcere.
0: Și o lecție frumoasă.
1: Și o lecție frumoasă. Este o lecție.
0: Știi ce să faci și tu când...
1: Exact, exact.
0: Să știi ta, când vei ajunge la vârsta ei.
1: Să știi că pornind de la lucrurile acestea, apropo de ele mici și despre a nu face diferența, unul este mic și celălalt este mai mare și are mai multe drepturi, m-aș îndrepta către relația cu fiica mea, în care am înțeles acest lucru. Că nu este unul mai mic și unul mai mare. Că amândouă suntem copiii lui Dumnezeu și am înțeles asta tot prin rugăciune. La un moment dat, în perioada adolescenței, că e tumultoasă perioada adolescenței, cine are copii acasă știe, și e foarte greu de gestionat. Și mi-am dat seama la un moment dat că în afară de rugăciune, nu mai este o perioadă în care să poți șlefui un copil tu, ca și adult. El are deja bagajul cu care a venit din copilărie. Și dacă bagajul acela nu este dintre cele mai sănătoase bagaje, în perioada adolescenței, lucrul acesta se vede, nu lucruri mari, exact ce spuneam, că nu asta te deranjează ca părinte, te deranjează că poate să răspunde într-o zi, te deranjează că poate a neglijat să facă ceea ce tu l-ai rugat. Și lucrul ăsta se transforma în mici scandaluri între noi fetele. Iar n-ai făcut, iar te-am rugat, iar nu ești, iar nu faci, iar... Care, consecvent, ne lezau și pe mine și pe ea. Și când mi-am dat seama că mă îndrept vertiginos către o pierde, unde noi aveam o relație destul de apropiată. Eu am stat după pandemie, sau în timpul pandemiei și un pic după, am lucrat în home office. Aproape 4 ani de zile cât a avut ea liceu până în clasa 11, am fost acolo, oricând deschidea ușa știa că mă poate găsi. Și dintr-o dată am simțit că lucrurile astea încep să-mi scape de sub control. Ăla a fost momentul în care m-am plecat pe genunchi și am spus, Doamne, eu știu că ea este și copilul tău. Este copilul tău mai mult decât este copilul meu, pentru că eu sunt aici doar ca să o cresc. Tu ești aici ca să o iei în veșnicie. Ajută-mă să fiu o mamă mai bună. Ajută-mă să am puterea de a o înțelege. Dă-mi înțelepciunea de a o înțelege. Nu pe ea să o schimb, că este un copil minunat. Dar dacă eu aș putea să mă raportez un pic altfel, dacă aș putea să stăpânesc un picuț gura mai mult atunci când mai ia pe dinainte, ar fi minunat. Și pentru că eram după o astfel de ceartă, că Dumnezeu lucrează, nu? Atunci când ajungem în momentele în care noi nu mai avem nimic de făcut și mergem la El și spunem, Doamne, eu nu mai pot să fac nimic, fă Tu ceva. Și când te înduci plângând la Dumnezeu, dispus să faci ceea ce el își dorește să facă. Să știi că următorul lucru pe care l-am făcut a fost să mă duc la fiica mea și să-i spun: te rog, iartă-mă. Te rog din tot sufletul meu să mă ierți. Îmi dau seama că am greșit. Îmi dau seama că și ea plângea. Este adevărat că în astfel de conflicte e greu să nu existe nimeni rănit. Când era mai micuță spunea: da, păi tu deții controlul întotdeauna și evident că eu sunt mai ușor de rănit, pentru că nu poți să deschid gura, spun nimic. Dar realitatea nu este asta. Realitatea este că și tu ești rănit ca părinte și el este rănit ca și copil. Și atunci când el vede că tu înțelegi că și el este rănit, este primul pas în care relația respectivă se sudează. Este primul pas în care simți că Iisus este acolo. Pentru că Iisus șterge lacrimile și definește cotitura din viața fiecăreia. Nu știu dacă pentru ea a fost, dar modul în care eu am perceput că relația noastră s-a schimbat de atunci a fost unul bine. A fost unul în care fiecare am înțeles că avem niște îndatoriri, avem niște răspunderi, niște responsabilități și niciuna dintre noi nu este pe picior de superioritate, ci împreună venim în fața la Iisus și Dumnezeu ne șlefuiește pe fiecare dintre noi. Este un mod în care mă raportez și astăzi la ea, deși ea are aproape 20 de ani. E greu să dai drumul fruielor, să știi, cred că știi foarte bine, da? Când ești mamă e greu, este o nouă luptă, aceea de a-i oferi libertatea omului matur, de a o lăsa să ia decizii în lucruri mici. Și atunci te întorci pe genunchi și rogi pe Dumnezeu: Doamne, fă-te un așa fel încât experiența ei cu tine să fie una minunată. Și când vine la tine și îți povestește și spune: uite, mamă, m-am rugat și uite ce a făcut Iisus din viața mea. Uite, m-am rugat, când a intrat la facultate, s-a rugat să aibă niște colege, astfel încât să nu simtă trecerea de la liceu teoretic adventist la facultatea de medicină. Și a venit în prima zi, în prima săptămână și a spus: mamă, zice, sunt colegele, parcă sunt colegele mele de liceu, sunt așa cu minți, sunt așa înțelegătoare, au o relație atât de bună cu părinții. Și eu cred că ăsta este răspunsul rugăciunii mele, pentru că toată vacanța m-am rugat.

0: la profesie, în zona în care, să spunem, o să mai amâni, știi? Și o ieșire la unui șef nu e taxată ca ieșirea pe care o are mama, adică tu ca mamă sau tău ca soție sau ca fiică. În zona aceasta, cum ai înțeles, în zona profesională, există tot așa o urgență sau ai reușit mai bine să gestionezi lucrurile mărunte care pot să răstoarne situații, care pot să-ți dea un disconfort? Un creștin se raportează la întreg și e fericit dacă întregul e funcțional.
1: Exact.
0: Dar dacă există acolo într-o zi o portiță și e în zona profesională, nu știu, poate nu e așa depresant sau cum e? Cum funcționezi în zona aceasta?
1: Să știi că mă gândesc acum la zona profesională, dar mai degrabă, dacă mă îndrept către experiențe, pentru că ai adus în discuție, mă gândesc mai degrabă la o relație, da, profesională, însă cu oamenii din jur și nu neapărat cu echipa mea. Avem locația unde ne desfășurăm activitatea, este într-o zonă în care există hale, birouri, da? Am închiriat mai multe firme de la aceeași persoană și fiecare ne desfășurăm la parterie cineva, la mezanin e altcineva, la etaj este altcineva. Și recunosc că nu prea ai timp, chiar dacă există un parc în zonă, chiar dacă există o zonă de luat masa, nu prea reușești să interacționezi cu persoanele din celelalte corporații. Și la mine, cum intru pe ușă, în dreapta, există o agenție de publicitate. Sunt concurența noastră, dacă vrei, care au un birou cu floricele, frumos, atrage atenția, n-am știut niciodată cum se numește, n-am știut niciodată până mai acum ceva timp cine o conduce. Știam, auzisem niște povești că este o doamnă care, mă rog, a venit din zona corporativă, care are foarte mult succes, care este foarte impunătoare și care are o problemă cu îndreptățirea de sine, pentru că reușea toată lumea să se certe cu domnia sa, nu știu cum reușea, n-am înțeles până mai de curând, dar toată lumea aducea acest lucru în prim plan. Eu nu văzuse. Și știam că primele 5 locuri de parcare, pentru că și locurile de parcare, deși nu sunt împărțite, există o convenție, da? Fiecare sunt în momentul în care parcăm dimineața, să nu ne luăm fiecare alt loc de parcare. Însă a venit un client la mine într-una dintre zile și pentru că el nu știa că locurile mele de parcare sunt 3, 7, 8 și 9, că nu știa, nu l-anunțase, m-a parcat și el pe un loc de parcare pe care l-am găsit liber. A venit, am stat de vorbă, mai mult și mai mult, au trecut vreo 3 ore. Și după 3 ore am încheiat discuția, am bătut palma și zic, haide să vă conduc la mașină. Și jos am o surpriză, zic, unde ți-ai parcat mașina? Zice, acolo unde este blocată. Vai de mine. Deci este blocată. Bun. Și pe cine să sun? Sun pe persoana pe care am închiriat, pentru că știam, erau locurile de parcare ale doamnei despre care tocmai povesteam. Și sun persoana pe care ne-a închiriat și spun, te rog frumos, fă ceva astfel încât să deblocheze, să plece clientul. Era prima întâlnire, abia îl cunoscusem pe om, dar nu aveam nevoie de un scandal. Și domnul de la care am închiriat zice, du-te și tu la aia la ușă, bate și rog-o frumos să mute mașina. Ok. Curajos, așa, mă duc la ea la ușă, bat frumos, zic, ce poate să se întâmple? Știam că eram echipată cu toată educația la casă, cu tot, mergeam și cu Isus, adică nu avea ce să se întâmple din punctul meu de vedere. Și deschid ușa și zic, bună ziua, știți, eu sunt vecina de deasupra, cam și eu un client, a parcat la noastră, îmi cer scuze, mea culpa, știu, înțeleg, promit, nu o să se mai întâmple. Nu. Nu. Nu, zice, îmi plătește 100 de lei sau nu dau mașină. Doamnă, e client, poți să mă la client să îi dau factură. Doamnă, haideți să ne înțelegem. Nu, dacă nu, să aștepte să plec. Bine, după ce mi-a spus ea toate cele acolo, dau să închid ușa și zic, doamnă, să știți că eu am venit la noastră cu gândul că o să ne înțelegem. Zic, ok, vă doresc o zi frumoasă și închid ușa. Nu pot să spun că da, mergi cu Isus, dacă ești dintr-o astfel de clenci, se ridică și adrenalină și își pun mâna pe telefon și îl sun pe domnul

0: care am închiriat și spun, te rog frumos, nu-i frumos ce spun, dar dacă vrei să nu găsești mașina doamnei împinsă un pic mai încolo, te rog, sună. După ce am închis, zic, voi de mine ce prostie am spus. Și așa mi-am dat seama că, da, nu era ce trebuie. Nu trec două minute și vine cineva, iese cineva de la doamna Tâmpiroc și se urcă mașină, nu dă domnia sa, se urcă mașină și trage mașina. Și mă duc, îi spun, îi mulțumesc frumos, mi-au luat revedere de la client și spun, mulțumește-i, doamne, chiar apreciez că a făcut lucrul ăsta, m-am gândit că poate a sunat. Zic, chiar apreciez că și-a dat mașina la o parte. Și plec. Măi, Beatrice, și în loc să urc la mine la mezanin să-mi văd frumos de viața mea, că și așa era dată peste cap după amiaza aia, mă trezesc la ușa doamnei. Și bat la ușă, eu curajoasă, să-i mulțumesc personal. Fac din nou capul pe ușă, din nou spășită, doamnă, vă mulțumesc din tot sufletul, apreciez într-un mod deosebit. Zic, acum o să zâmbească, o să fie fericită, o să... Îmi făceam eu o grămadă de filme, zic, nu, o să ne și împăcăm, o să rămânem prietene. Și doamna se uită așa la mine și zice, îți dai seama că ai intrat la mine în casă și de acolo din ușă m-ai jignit? Eu? N-ai spus mai devreme că ai înțeles că ai venit tu, că o să crezi că ai crezut că o să ne înțelegem și nu ne-am înțeles? Aia nu înseamnă că m-ai jignit? Știi că pentru o secundă n-am spus decât, doamne, scapă-mă, că nu mai găsesc nicio scăpare din clenciul ăsta. Zic, doamna, așa este, aveți dreptate. Este absolut nedemn ceea ce am făcut. Deci vă rog frumos să mă iertați, vă promit că... Never, forever, nu o să se mai întâmple. Nu o să nici o să vorbești frumos, nici nu o să mai parcheze cineva. Vin eu și mi-au clienții de jos, nu o să se mai întâmple. Vă promit din tot sufletul. Aia zice, au mai zis și alții. Doamna, zic, o să mai stăm, suntem de 2 ani de zile aici, o să vedeți. Bun. Momentul la care doamna se ridică. Se ridică după scaun, că era în cealaltă parte a biroului, adică aveam vreo 10 metri între noi. Se ridică și o văd și eu pentru prima dată. Este o doamnă la 1,80. Bine... prezentabilă, zâmbitoare când zâmbește, se ridică și spune, acum haide să facem cunoștință. Acum? Da. Uite, eu mă numesc așa, ok, vine spre mine și în timp ce vine spre mine spune, să știi că și eu sunt un om. Și nu reacționez așa întotdeauna. Și că în capul meu deja era, cum nu întotdeauna? Că de aia se vait toată lumea de lucrul ăsta. Că cum nu întotdeauna? Este exact tiparul pe care trebuia să-l anticipezi, doar că în mintea mea am crezut eu că lucrurile sunt altfel. Și nu spun nimic. Și pe măsură ce se apropie de mine, îi dau lacrimile și spune, știi, mama mea este pe moarte și eu nu știu să gestionez lucrul acesta. Măi, Beatrice, în secunda aia te rog frumos să mă crezi. Mi-a fugit pământul de sub picioare. Mi-a fugit pământul de sub picioare pentru că am înțeles două lucruri. Am înțeles impulsul care a plecat din mine. Am luat-o în brațe. Am luat în brațe un om pe care atunci l-am văzut prima dată. Și femeia aceea a plâns în brațele mele. Și nu este despre mine. Și nu este nici despre educația mea. Este vorba despre faptul că Iisus, la un om care... Nu știu care-i viața ei cu Iisus. Poate are o relație, poate n-are. Dar într-un moment crucial, Dumnezeu i-a trimis pe cineva care să o ia în brațe. Pentru că altcineva, spune tu, cine ar fi putut să ia de la mine? Cine ar putea să mă ia în brațe din firmă dacă eu sunt directorul? De la ea, cine ar fi putut să o ia în brațe din firmă dacă ea este directorul? Deci, într-un moment în care avea nevoie de un îmbrățișar, atât, nici măcar un cuvânt, Iisus s-a îngrijit să-i trimită pe cineva care să o ia în brațe. Știi cât de mult m-a impresionat lucrul acesta?
1: Te-a trimis pe tine. Te-a trimis pe tine. Asta mi se pare extraordinar. Când trăiești povestea asta alături de Dumnezeu, cu ce gânduri te dusese inițial,
0: exact,
1: și cum transformă într-un timp scurt,
0: exact,
1: Dumnezeu, cum transformă totul și impulsul acela pe care tu nu îl atribui decât lui,
0: da. Da,
1: a făcut diferența. Acel lucru mărunt, o îmbrățișare.
0: Eram la lecția, Doamne, mă pun la dispoziția ta. Eram în pe scurt, eram în săptămâna în care tot cu prietenă stăteam de vorbă și îmi spune ce mai m-am rugat foarte mult și Dumnezeu mi-a spus că ar trebui să mă pun mai mult la dispoziția celorlalți și să fac mai multă lucrare, mai multă misiune. Zic, măi, care mai multă misiune? Că misiunea mea începe de dimineața de la ora 6 și nu se știe niciodată când se termină. Ce înseamnă mai multă? Și zic, nu-i pentru mine chestia asta. Dar competitivă fiind, nu neapărat că e bine întotdeauna, dar la vreo 3 zile m-am plecat și eu pe genunchi și am spus, Doamne, uite, cred că nu ți-am cerut niciodată lucrul ăsta. Da, eu fac misiune, dar de multe ori poate o fac așa, ce cred eu că ar trebui să fac pentru tine. Dar de data asta, dacă tu ai ceva punctual cu mine, trimite-m acolo și fă-mă să fac doar voia ta. Ăsta a fost unul dintre momentele din primele zile.
1: Îmbrățișarea. Ce frumos, da. Ce frumos. Avem foarte puțin timp la dispoziție, aproape 1 minut și jumătate, atât. Apropo de felul tău de a te așeza înaintea lui Dumnezeu pentru misiune, am spus-o de mai multe ori, nu știu exact dacă în situații care țin de jurnal de credință, dar ori de câte ori am posibilitatea, apreciez foarte mult faptul că ești foarte implicat în mod voluntar în misiuni care au tangență și cu mine, cu Speranța, cu Trustul Media. Îți mulțumim pentru că, în general, faci toată grafica asta extraordinară la Academie, la Adam și mai nou te pregătești pentru un format de emisiune care se va lansa în toamnă. Este emisiunea Academiei Speranța și chiar zilele acestea vom filma un pilot. Ce să spun, tot voluntar. Așa că atunci când ai spus că tu faci misiune, chiar faci misiune. Succes pentru noul format. Așa, câteva cuvinte așa despre la ce ne așteptăm în toamnă.
0: În primul rând trebuie să spun că este un privilegiu. Mi-am regăsit zona mea de misiune în zona Academiei Speranța. Este misiunea mea mare. Misiunile mele mici sunt viața de zi cu zi, dar este misiunea mea mare. Este o rugăciune cu Dumnezeu. Fiecare lucru care iese din mâna mea este pentru că El s-a plecat asupra mea. Fiecare design care iese, fiecare, și mă rog ca și formatul acesta de misiune să se vadă că este mâna lui Dumnezeu acolo. Este un format nou, vorbim despre Academia Speranța, vorbim despre site, vorbim despre chatbotul Adam, vorbim despre fiecare lecție în parte, vine cu provocări, vom avea împreună de fiecare dată invitatul care a făcut cursul, avem posibilitatea să-i punem întrebările, poate uneori mai puțin comode decât cele de la curs, pentru că la curs acolo a ținut domnia sa cursul, de data asta putem să venim și cu întrebări, sper să răspundem celor de acasă, sper să-i ajut pe acest drum de a descoperi Academia Speranța, pentru că ea este mai mult decât un curs despre Biblie, este mai mult decât un curs de înțelegere, are legătură cu credința care se naște în minte sau se naște în suflet și după aceea ține de convingere, ține de ceea ce analizăm noi, ține de ceea ce înțelegem trecând prin filtru minții ca ceea ce face Dumnezeu pentru noi individual cât și pentru noi la nivel universal. Sper să fie o provocare pentru fiecare dintre cei de acasă și să aducă cât mai mulți telespectatori și apoi, evident, oameni care să vizioneze cursurile, pentru că sunt făcute cu drag, sunt făcute cu Dumnezeu la cârmă și am simțit acest lucru pe parcursul fiecare etape, tu știi foarte bine, în care am filmat, în care ne-am rugat ca Dumnezeu să ne ofere fiecare dintre lucrurile de care aveam nevoie și El a răspuns întotdeauna cu promptitudine.
1: Fericirea este în lucrurile mici. Nu știu dacă realizarea unei emisiuni este chiar un lucru mic, totuși în ansamblu vieții tale este ceva ce Dumnezeu folosește și cu siguranță îți va da succes și te va bucura în felul în care El știe cel mai bine. Aș vrea să-ți mulțumesc pentru că astăzi ți-ai deschis inima și ai găsit aceste experiențe care te-au ajutat să ajungi la această concluzie. Toți căutăm fericirea, toți ne dorim să fim fericiți, însă nu acesta este scopul. Scopul în viață este să-L descoperi pe Dumnezeu și împreună cu El să scrii povestea aceasta. Și automat fericirea, cred eu, se întâmplă în modul cel mai natural. Nu mai cauți fericirea, nu mai ești obsedat de fericire. E un rezultat al unei relații care vine cu Dumnezeu. Îți mulțumesc, succes în activitate, succes cu fica ta, cu tatăl, cu soțul tău și succes și la noua emisiune Academia Speranța. Dragii mei, aici se încheie emisiunea de astăzi. Mi-a făcut mare plăcere să o redescoper pe Janine. Este o foarte bună prietenă și ori de câte ori povesteam în culise lucrurile acestea între noi la telefon, îmi spuneam trebuie să vii la jurnal, astea sunt descoperiri valoroase. Atunci când avem experiență cu Dumnezeu, e bine să venim. Unde oare? La Jurnal de Credință. Contactați-mă, sunați-mă, scrieți pe adresa noastră de la Speranța TV. Locul vostru, atunci când se întâmplă lucruri frumoase cu Dumnezeu, locul vostru este aici la Jurnal de Credință. Toate bune!

0: Biblia spune că cine își recunoaște păcatul, capătă îndurare. Proverbele 28:13.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sărăgean în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Academica. Eu sunt Emanuel Sărăgean și mă bucur să fim din nou împreună. Continuăm seria de emisiuni dedicate absolvenților Universității Adventus, iar în această ediție ne îndreptăm atenția spre două programe de studii care au avut un rol important în istoria și identitatea instituției noastre. Programul de licență Teologie Adventistă Pastorală și programul de master Teologie și Misiune Adventistă Contemporană. Emisiunea de azi reunește selecțiuni din prezentările susținute de absolvenți în cadrul sabatului absolvirii, un moment de recunoștință înaintea lui Dumnezeu și a comunității, dar și de reflecție asupra chemării pe care au primit-o. În aceste intervenții veți descoperi experiențe personale, lecții învățate în anii de studiu și convingerea că pregătirea teologică înseamnă mai mult decât acumularea unor cunoștințe. Ea înseamnă formarea unui caracter, asumarea unei misiuni și disponibilitatea de a sluji oamenilor și bisericii. Fie că vor continua în lucrarea pastorală, în educație, în misiune sau în alte domenii ale slujirii creștine, acești absolvenți pornesc la drum cu dorința de a-L reprezenta pe Hristos prin viața și lucrarea lor. Vă invit să urmărim împreună câteva dintre cele mai frumoase momente ale acestui sabat al absolvirii, dedicate promoției 2026, a programelor de licență, Teologie Adventistă Pastorală și de Master, Teologie și Misiune Adventistă Contemporană.
2: Numele meu este Iosif Diaconu, sunt profesor de istoria creștinismului, pentru că cei mai mulți probabil nu mă cunosc, și sunt îndrumătorul promoției 2022-2026 a programului de teologie adventistă pastorală. Atunci când am creionat prezentarea, ne-am gândit la patru criterii pe care vom încerca să le urmăm, și anume să fie comprimat, pentru că timpul este foarte scurt, la 10 persoane, câte 3 minute de fiecare, și cred că deja am intrat în minutele prezentării următoare, dar oricum suntem întârziați. Apoi să fie individual, ne dorim ca fiecare să aibă posibilitatea să vi se adreseze. În al treilea rând, să nu fie plictisitor, să nu cădem în discursuri teologice, pastorale, așa cum ne și pricepem foarte mult, dar nu neapărat vă plac. Și în al treilea rând, să fie și și nu neapărat sunt și de folos. Și în al patrulea rând, să fie duhovnicesc, așa cum îi șade bine unui absolvent la teologie pastorală.
3: În 6 septembrie 2022, tatăl meu mi-a trimis o poză cu această clădire. Poza a fost făcută afară și peste clădirea a fost un curcubeu perfect și întreg. Și în următorul mesaj mi-a scris: Dumnezeu te așteaptă. Eu încă mă rugam să văd dacă reușesc să vin aici, fiindcă nu aveam toate documentele echivalate de care aveam nevoie ca să mă pot înscrie și să fiu aici în octombrie 2022. Însă în ce mi s-a părut mie timp record, s-au rezolvat echivalările și am putut să mă înscriu. În octombrie, fratele Iosif Diaconu a înființat un grup de WhatsApp pentru anul nostru, care se numește Noi ai noștri. Și poza de profil a grupului respectiv a fost aceeași poză pe care tatăl meu mi-a trimis-o cu o lună înainte, când mi-a scris că Dumnezeu te așteaptă. Acum suntem la final, unii știm deja unde vom merge, alții încă așteptăm să aflăm. Eu sunt în categoria de oameni care încă așteaptă să afle unde va fi din toamnă. Însă un lucru este sigur, oriunde va fi, Dumnezeu ne așteaptă. Nu știu unde veți fi, unde vă va conduce Dumnezeu, mai ales mă adresez celor care termină acum, dar puteți să fiți siguri că Dumnezeu vă așteaptă. Amin.
2: Amin. Marc, pentru că fiecare păstor are un toiag, te investesc cu toiagul păstorului, care de asemenea barță inițialele tale. Iar mesajul de meu pentru tine din cuvântul Domnului este din Psalmul 110:2. Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii tale, zicând: stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi.
3: Amin.
2: Amin.
3: Mulțumesc frumos.
4: Eu aș fi vrut să încep cu Psalmul 20, Proverbe 20, versetul 29, unde spune că slava tinerilor este puterea lor, dar podoaba bătrânilor sunt perialbi. Când am început universitatea, colegii mi se adresau cu dumneavoastră. Și asta m-a făcut să mă întreb dacă nu cumva am început prea târziu. Dar după 4 ani și binecuvântările pe care Dumnezeu mi le-a oferit, pot spune că în decursul acelor 4 ani am și 10 noi prieteni, am cunoscut ce înseamnă afecțiunea pastorală, profesorii mi-au oferit un bagaj atât de bogat, dar mai ales vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia pe care o am și care între timp a și înmulțit-o. Dacă atunci când am început, băiețelul meu avea doar 1 an, acum am absolvit împreună cu el grădinița, eu universitatea, și pe deasupra am și o fetiță de 3 ani. Așa că bunătatea Domnului s-a arătat cu adevărat pe parcursul acestor 4 ani și dacă vreți să slujiți, niciodată să nu vă gândiți că este prea târziu. Amin.
5: Bine. Aș vrea să vă introduc în aceste momente o plantă. Planta aceasta se numește Regina Nopții și este o plantă foarte capricioasă, foarte multe metehne. Ea este de fapt un cactus care un an întreg are spini foarte, foarte ascuțiți, foarte respingători. Însă, odată pe an, în urma unui proces foarte complex și în urma unui context foarte favorabil, la un anumit nivel de umiditate, la un anumit nivel de soare, vânt și foarte multe alte criterii care favorizează acest proces, ea, într-o singură noapte, ajunge să înflorească. Iar în momentul în care înflorește acest cactus foarte respingător de altfel, florile pe care le produce sunt atât de frumoase și atât de frumos mirositoare încât și-au câștigat reputația la nivel internațional ca fiind regina nopții. Vedeți dumneavoastră, în momentul în care am intrat în contact cu această realitate a acestui cactus denumit regina nopții, mi-am dat seama că realitatea pe care o cunoaște această plantă s-ar putea să fie foarte sugestivă pentru viața spirituală a credincioșilor. În momentul de față ne aflăm într-un context favorabil roadelor Duhului Sfânt. E foarte ușor să înflorești când atmosfera e primitoare, când oamenii sunt calzi, când avem motive de sărbătoare, când oamenii privesc cu optimism spre viitor. E foarte ușor să faci flori frumos mirositoare, mari, pe care toată lumea le admiră, însă dacă ele înfloresc o singură dată pe an, nu mai au aproape niciun fel de valabilitate și niciun fel de rost. Este un mesaj pentru noi cei de la teologie. Astăzi știm să vorbim frumos, știm să ne îmbărbătăm, știm să ne arătăm credința, pentru că e un moment favorabil. Însă adevărata provocare pentru fiecare dintre noi nu se află aici, ci pe întreg parcursul carierei pe care va trebui să o desfășurăm, de slujire a semenilor noștri în chemarea pastorală. Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe

0: Eram botezată de doar câteva săptămâni când am venit aici și m-am alăturat colegilor mei și mă gândesc că adesea poate și noi, oricare dintre noi, ne găsim în situația aceasta în care ne conturăm în mintea noastră un profil. Cum ar trebui să fie un adventist? Cum ar trebui să fie un misionar? Un student? Și așa mai departe, un pastor. Însă, prin experiențele trăite în ultimii ani și prin tot ceea ce am învățat și am primit din partea fiecărui coleg și din partea profesorilor, am înțeles că fiecare suntem unici, am fost modelați de Dumnezeu într-un mod distinct și avem o anumită unicitate pe care nici o altă persoană, nici dacă ar vrea, nu o poate copia. Pentru că suntem chemați într-un mod individual, dar nu individualist. Și toți acești ani au pus o fundație spirituală pe care vreau să o iau mai departe. Este adevărat că nu e atât de des întâlnit ca o femeie să studieze teologia, să fie în mediul acesta, însă sunt convinsă că Dumnezeu alege atât femei, atât și bărbați, pentru că misiunea este a Lui și noi putem să ne alăturăm și să facem parte din chemarea aceasta pe care Dumnezeu ne-o face, pentru că sunt daruri diferite primite și putem să slujim atât cu sensibilitate, cât și cu determinare, cu tărie, dar în orice caz fiind îndrumați de Duhul Sfânt. Vă mulțumesc și apreciez foarte mult susținerea primită în toți acești ani, încrederea care mi-a fost arătată și îmi dau seama că niciunul dintre noi nu este perfect, cum niciun personaj din Biblie sau oamenii credinței din spatele nostru nu au dus o viață perfectă, însă l-au iubit pe Dumnezeu, au dat dovadă de curaj, au fost onești în căutarea adevărului, în trăirea, în relația cu Iisus, s-au lăsat călăuziți de Duhul Sfânt și cel mai probabil, aș zice chiar sigur, niciunul nu a regretat că l-a ales pe Dumnezeu și că a ales să răspundă chemării făcute. Așadar, noi toți suntem aleși, fiecare este chemat și să nu avem nicio îndoială în privința aceasta.
1: Viața e ca o bucată de lut. Uitați-vă în viața dumneavoastră și aduceți-vă aminte când v-a luat Dumnezeu de acolo de jos. În general, când se duce un olar, se duce undeva într-o mocirlă și se duce și o bucată de lut apare neînsemnat. Lutul, până ajunge un vas de cinste, trece prin mai multe etape. Poate că astăzi ești pe roata olarului și se învârte roata cu o viteză atât de mare și e totul atât de amestecat în viața ta și nu știi ce se întâmplă, dar vreau să știu un lucru. Viteza cu care se mișcă roata e dată tot de olar. Când lutul e luat în mână și e frământat și e frământat și e frământat și lutul nu se simte bine, că na, fiecare dintre noi are frământările lui, are tot un aspect în comun. Lutul e frământat tot de mâinile olarului. Când lutul e băgat în cuptor și e încins și e haos acolo, se întâmplă un lucru. Tot olarul și tot Dumnezeu este singurul care intră în cuptorul cu foc. Ce vreau să vă spun? Indiferent de etapa vieții în care vă aflați, că sunteți încă noroi, că sunteți pe roată, că sunteți frământați, că sunteți în cuptor, nu uitați un lucru. Căci Tu, Doamne, Tu ești Tatăl nostru. Tu ești olarul, iar noi suntem lutul. Suntem cu toții lucrarea mâinii tale. Dumnezeu cu noi cu toți. Amin. Și o ultimă mulțumire și cu asta, ok? Vreau să le mulțumesc în primul rând. Vreau să mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu pentru acești 4 ani. Vreau să le mulțumesc părinților și nu în ultimul rând profesorilor și Universității Adventus. Vă mulțumesc!
2: Pentru că nu este păstor fără toiag, acesta este toiagul tău, și cuvântul Domnului spune, și-a luat toiagul în mână și-a ales din pârâu 5 pietre netede și le-a pus în traista lui de păstor și în buzunarul hainei. Apoi, cu praștia și toiagul, a înaintat împotriva filisteanului. Domnul cu tine, viteazul!

0: Bine ați venit la programul acesta special. Ați putut vedea din instantaneele care au fost pe ecran promoția 2025-2026 ai programului Teologie și Misiunea Adventistă Contemporană. În partea mea dreaptă o să-i invit să vină în spatele meu. Sunt 5 reprezentanți ai clasei, sunt mai mulți, ați văzut în poze, dar ei sunt cu noi prezenți în această dimineață și vor programul care urmează se învârte în jurul lor. Sunt un teolog. Îmi petrec viața citind, predând, gândind, scriind despre Dumnezeu. Dar trebuie să fiu onest. Niciodată nu l-am experimentat pe Dumnezeu. Niciodată măcar. Acesta este un citat care m-a marcat profund în anul acesta de studiu. Este un citat pe care l-am găsit în cartea domnului profesor Soloș. Este un citat preluat din Alistair McGrath, care vorbește despre un profesor de teologie. Un profesor care face teologie, gândește teologie, scrie teologie, dar niciodată nu l-a experimentat pe Dumnezeu. Cred din inimă că pastorația și misiunea noastră este aceea de a le spune oamenilor despre Isus. Cred din inimă că misiunea care ne stă înainte este aceea de a le spune oamenilor despre Dumnezeul nostru. Dar înainte de lucrul acesta, înainte de misiunea aceasta despre care am vorbit, cred din inimă că misiunea mea și a fiecăruia dintre colegii mei este aceea de a ne asigura că pasajul pe care tocmai ți l-am citit nu ni se va potrivi niciodată. Cred, da, că un teolog, un pastor adventist, trebuie să le vorbească oamenilor despre Isus. Dar de asemenea cred că lucrul acesta nu este destul. Și cred că înainte de a le vorbi oamenilor despre Isus, un pastor adventist de ziua șaptea trebuie să le facă oamenilor cunoștință cu Isus. Iar lucrul acesta cred că este fundamental diferit. Ca să le faci oamenilor cunoștință cu Isus, nu trebuie doar să știi despre Isus, ci tu trebuie să-L cunoști pe Isus. Trebuie să știi cum îl cheamă, trebuie să știi ce titluri are, trebuie să știi ce face și cine este. Trebuie să știi cum a intervenit în istorie și cum intervine. Trebuie să-l vezi în viața ta personală. Unul dintre directorii asociați de la White Estate, Dwayne Esmond, a vorbit într-un interviu pentru Adventist Review și a făcut următoarea declarație. A parcurs scrierile lui Ellen White și a găsit peste 840 de moduri în care această scriitoare s-a raportat la Isus. Peste 840 de titluri, cuvinte, termeni, nume pe care ea i le-a atribuit lui Isus. O autoare, o persoană care îl cunoștea pe Isus. Alfa și Omega, cel care poartă greutățile, eliberatorul, cel iubit, cuceritorul care își declară victoria, iubirea infinită. Isus al meu și Isus al nostru. Pe data de 16 iulie 1915, Ellen White se stinge din viață. Și pe patul de moarte, aceasta spune ultimele sale cuvinte. I know whom I believed. I know in whom I have believed. Știu în cine am crezut.
1: Dumnezeu ne cheamă și în afara bisericii noi nu doar să paștem oile și să căutăm oile poate pierdute. Și Domnul Iisus ne-a zis că, nu știu, să doar încercați cumva să fiți o lumină, ci a zis clar să fiți, sau voi sunteți lumina lumii, să fiți lumina lumii. Și asta cum ar trebui să fie identitatea noastră, misiunea noastră. Care e esența voastră? Esența misiunii externe este ca să-L vadă pe Domnul Iisus în viața noastră. Dacă aprindem o luminare, nu aprindem ca să, nu știu, să-L ascundem undeva și să fie, nu știu, doar undeva izolat, ci o credință adevărată trebuie să se vadă, să se ducă în afara zidurilor bisericii, în cadrul familiei sau a sinelui. Trebuie să se vadă în lume. Lumina nu face zgomot, nu obligă pe cineva să se uită la această lumină, ci pur și simplu luminează. Și când noi ajutăm pe cineva, când poate doar ascultăm o anumită persoană sau manifestăm o simplă bunătate la locul de muncă sau la școală, la universitate sau oriunde ne aflăm, cumva lumina lui Hristos strălucește prin noi. Iisus cumva vrea să ne spună că tot așa se lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Deci, scopul misiunii externe nu este doar să fim noi observați, să arătăm cine suntem noi, ci oamenii prin noi să se apropie de Dumnezeu. Astăzi foarte mulți trăiesc în întuneric spiritual, oamenii au rămas fără speranță, dar Iisus ne cheamă să fim o lumină și să arătăm prin noi către Iisus. Pentru că lumea asta nu are nevoie de mai multă informație. Trăim într-o lume unde găsim informație din belșug, ci Domnul dorește ca noi să fim lumina lui Hristos, lumina lui. Și întrebarea nu este dacă avem lumină, ci dacă permitem această lumină să strălucească pentru ceilalți. Amin.
2: Am plecat împreună într-o mică călătorie în aceste câteva minute, după cum ați văzut, dintr-un spațiu personal, pentru că poți să fii dedicat misiunii și în același timp să uiți de tine. Cu ce folos să-i ajuți pe alții să-L descopere pe Iisus, să aibă acea întâlnire unică care le rămâne pentru întreaga viață, dacă pierzi mântuirea ta. Nu înseamnă că am de tine mântuirea, însă este important să observăm zona personală, extindem al doilea cerc pe care l-am parcurs împreună, cel al familiei, la fel de important și nu de neglijat. Al treilea, extindem și mai mult cercul acesta, și anume biserica, comunitatea, districtul. Am mers la al patrulea cerc de misiune externă, unde cu atât mai mult ești provocat, ieși din zona ta de confort, te confrunți poate cu mentalități diferite, cu o cultură complet diferită, chiar mâncare diferită, climă, și toate acestea adaugă culoare la mesajul evanghelic. Toate aceste medii și contexte funcționează precum un incubator. Te formezi în acel incubator, crești, cum și universitatea la fel a avut rol pentru fiecare dintre noi. Însă intenția este de a ne maturiza spiritual și intelectual și emoțional, astfel încât să fim, să numim așa, creștini funcționali în societate. Să fim printre oameni, nu neapărat pentru a aparține lumii, ci pentru a putea să ducem Evanghelia, să ducem vestea bună și către aceia care poate nu o cunosc. Așadar, societatea, acest efect macro, are legătură cu fiecare dintre noi, pentru că ceea ce învățăm din Scriptură, putem să le dăruim celorlalți, nu neapărat prin a le citi un pasaj, un verset, ci felul în care noi suntem, cum ne comportăm, cum îl reprezentăm ca imagine pe Dumnezeu în societate. Iar acolo unde mergem la muncă, în continuare aceia care termină acum sau ceilalți care deja lucrează, să-L onorăm pe Dumnezeu cu felul în care gândim, cum vorbim și mai ales cu trăirea noastră de zi cu zi. Amin.
3: În concluzie, himeis este to fos tu cosmo.
1: Tivajtok a világossága.
4: Ihr seid das Licht der Welt.
5: You are the light of the world.
6: Voi sunteți lumina lumii.

Vă mulțumim că ați fost alături de noi și la această ediție a emisiunii Academica. Am urmărit împreună mărturile unor tineri care au încheiat o etapă importantă a pregătirii lor și care privesc acum spre viitor cu responsabilitate și speranță. Pentru ei, absolvirea nu reprezintă finalul învățăturii, ci începutul unei vieți de slujire în care cunoștințele dobândite sunt puse în slujba lui Dumnezeu și a semenilor. Poate că printre cei care ne-au urmărit se află tineri care se întreabă dacă Dumnezeu îi cheamă la o astfel de lucrare. Dacă simțiți această chemare și doriți să vă pregătiți pentru slujirea pastorală, pentru misiune sau pentru o înțelegere mai profundă a Sfintei Scripturi, Universitatea Adventus vă oferă un cadru în care educația și credința se întâlnesc în mod firesc. Biserica, familia, școala și societatea au nevoie de oameni bine pregătiți, ancorați în Cuvântul lui Dumnezeu și dedicați slujirii aproapelui. De aceea, mesajul acestei misiuni merge dincolo de cei care aleg teologia. Fiecare creștin este chemat să-și instruiască mintea, să transmită valori și să-și afirme credința acolo unde Dumnezeu l-a așezat. Sunt Emanuel Sălăgean și vă mulțumesc încă o dată că ați fost împreună cu noi. Vă aștept cu drag și la următoarele ediții ale emisiunii Academica. Până data viitoare, Dumnezeu să fie cu dumneavoastră și să ne revedem cu bine!

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.

0: Prevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
1: Bine v-am găsit, sunt Crina Poenariu la o nouă ediție a Întrevederilor. Am bucuria și onoarea să o am în platou astăzi pe doamna lector universitar dr. Carmen Olteanu. Dumneai ei este specialist în domeniul psihologiei în spațiul educațional. Vorbim despre atât de multe elemente care ne fac oameni frumoși, dar de puține ori ne aplecăm în a înțelege elemente specifice ce țin de psihologia vârstelor și de etapele concrete prin care pruncul ajunge să fie om mare. Vorbim astăzi despre un anumit tip de provocări pe care adolescentul le are. Bun revenit în cadrul ediției Întrevederilor.
2: Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
1: În ceea ce privește psihologia vârstelor, știu că sunteți o expertă în zona aceasta. Când vine vorba despre adolescență, pentru că, iată, și noi ca mame avem preadolescenți, adolescenți, se pare că în ultima vreme, ca să nu dăm neapărat ani, în ultima vreme, că putem vorbi despre decenii sau chiar în secolul trecut, adolescența a devenit un punct nevralgic atunci când vine vorba despre a discuta etapele acestea de dezvoltare a ființei umane. Marginile, da, vârsta de începere, vârsta de terminare, pare că se tot mută, așa că aș vrea să pornim de aici. Cum ați defini adolescența pentru un părinte, nu pentru un expert, pentru un părinte sau pentru un public larg care tot aude, a, ești adolescent, adolescenții aceștia. Dar, de fapt, cum, din partea unui specialist, ar trebui să înțelegem, în mod generic, această etapă psihologică de vârstă?
2: Obișnim să percepem adolescența adesea mărind ochii atunci când unul dintre părinți menționează anumite evenimente sau provocări pe care le traversează alături de tânărul casei. Și nu degeaba, pentru că percepția noastră a generației de părinți de acum devine una cu semnul întrebării asupra a ce avem aici, ce se petrece aici, ce furtună trece peste noi, doar pentru că adolescența astăzi, în contemporaneitate, este una dintre cele mai fragile și intense perioade de construcția autonomiei, de construire a identității, și de clădire a apartenenței la un grup sau grupuri. Pentru că astăzi adolescentul nu mai crește doar între familie și școală, el crește într-un număr mult mai mare de grupuri, da? Cum este grupul social, pur și simplu are presiune de imagine, rețelele pur și simplu online sunt cele care arată că teritoriul pe care el crește este mult mai divers decât am trăit noi și decât vreodată omenirea a perceput formarea unui adolescent în dinamica sa.
1: Da, s-au amintit câteva aspecte importante și cheie în ceea ce privește modul în care percepem noi din exterior frământările cu care se confruntă un adolescent. Despre una aș vrea să discutăm mai specific astăzi și anume nevoia de apartenență la un grup și de validare din partea grupului. De ce apare în adolescență această nevoie atât de pregnantă? Pentru că este, de fapt, e foarte interesantă perspectiva aceasta, pentru că, pe de o parte, vorbim despre un copil care încă nu este matur, sau chiar adolescența, conform unor teorii, se duce dincolo de 18 ani până spre 20 de ani plus, dar vorbim încă de zona aceasta de dezvoltare neurologică, psihologică, încă se consideră că este o zonă de pregătire. Pe de o parte, cu o mână se ține legat de familia, adolescentul, pe de altă parte își caută independența, nu, că tot vorbeam despre asta mai devreme. De unde se naște nevoia aceasta profundă de a fi validat și de a aparține unui grup? E ca și cum grupul ți-ar da o nouă identitate sau ți-ar valida identitatea pe care o ai.
2: Nevoia aceasta de apartenență este pe cât de firească, pe atât de necesară. În spatele multor comportamente pe care adulții le consideră dificile, ei le percep, de fapt, copiii sunt într-o stare de nevoie umană, de a fi văzuți, de a fi validați și de a conta pentru un grup. Adolescentul își pune permanent întrebările: oare sunt văzut, oare sunt valoros, sunt acceptat, unde mă simt inclus? Unii părinți observă doar schimbările comportamentale, de exemplu, haine diferite, limbaj diferit, atitudine diferită, dar în spatele lor există adesea o întrebare nerostită. Ce trebuie să devin ca să aparțin? De aceea putem vorbi de apariția grupurilor, grupului, și riscul de a-și pierde identitatea adolescentului. Problema este că adolescentul, atunci când aderă la un grup, grupul este unul sănătos dacă nu presupune pierderea unor bucăți din sine, sau nu, adolescentul nu este provocat să vândă sau să dea la schimb identitatea lui. Însă, de exemplu, vedem adolescenți care acceptă umilirea pentru a fi primiți într-un grup, da? Pentru a rămâne într-un grup. Acceptă să se asocieze unor comportamente agresive pentru a fi validați în continuare în grup. Deci își schimbă propriile valori pentru a nu fi excluși. Deci, uneori, ei preferă să fie acceptați într-un grup toxic decât să își trăiască identitatea sănătoasă singuri.
1: Și apropo de acest tip de comportament pe care îl acceptă pentru a fi asimilați unui grup, vorbim aici despre diverse forme de bullying, pentru că există așa niște rituri de trecere, din păcate, când vine vorba despre a intra în anumite grupuri, și acestea implică o sumă de comportamente nefericite în zona bullying-ului, care poate fi atât în relațiile fizice, dar și în relațiile online. Ce ne puteți spune despre un fenomen interesant? Că nu vorbim doar despre tendința adolescentului de a fi integrat într-un grup fizic de prieteni, da, vecinii, prietenii de la școală, ci, în mod curios, tot mai mulți adolescenți aderă la grupuri sociale, virtuale, cu oameni pe care foarte probabil nu i-au întâlnit și nu-i vor întâlni vreodată. Unor sunt supuși anumitor scheme din acestea care implică și bullying-ul. Cum ne explicăm lucrul acesta? De ce își dorește atât de aprig adolescentul să fie supus, chiar să intre în astfel de grupuri și să fie supus cu prețul acesta de a fi supus unui bullying care poate în alte viacuri era mai, chiar dacă era prezent în anumite forme, era mai blând în zona de exprimare publică.
2: Exact. Bullying-ul astăzi nu mai reprezintă acea simplă agresivitate în curtea școlii, vizibilă. El înseamnă excludere socială, înseamnă ironie subtilă, ironizarea prin distribuirea unor imagini, prin...
1: Și viralizarea lor.
2: Și viralizarea lor, prin excluderea din niște grupuri digitale. Dacă pentru un adult nu înseamnă, pare un lucru minor, excluderea dintr-un grup digital, pentru adolescent este acest lucru trăit precum o dramă. O dramă.
1: Și da, sunt cele două extreme. Viralizarea, pe de-o parte, se întâmplă de multe ori să auzim despre adolescenți care au fost expuși public în imagini poate nu foarte fericite, iar extrema este excluderea, nu mai faci parte.
2: El trăiește acest lucru ca pe o dramă, ca și pe o anulare socială. Tot în rândul vulnerabilităților pe care le produce tehnologia de astăzi, aș menționa imitarea vocii prin AI, fake content, manipularea digitală, presiunea unei imagini perfecte,

0: cu toate acestea, se întâmplă adesea să intre în grupuri toxice în care să existe anumiți lideri care nu au fost neapărat validați prin, în zona aceasta valorică, ci care și-au asumat anumite titluri de lideri informali, iar grupurile acestea despre care se vorbește, da, de relații toxice, despre grupuri toxice, ajung să estompeze ideea de individ, da? Pentru că individul de sine stătător cu o personalitate frumoasă, unic, irepetabil, așa cum l-a creat Dumnezeu, devine de multe ori o copie a unor dorințe a liderilor care vor să aibă anumite, să se simtă cumva că au în conducere un grup de oameni care, din păcate, nu au coloană vertebrală.
1: Da. Problema este că nu orice lider despre care vorbim aici oferă apartenență sănătoasă. În multe grupuri apar acești lideri informali care simt nevoia unui adolescent vulnerabil de a fi validat. Și atunci, alături de acest grup, acest adolescent va începe să adere la comportamente de agresiune, de intimidare, de la schimb din ființa lui, din ce spuneați mai devreme, coloana vertebrală pe care o avea, înlocuiește bucăți din identitatea lui sănătoasă cu aceste comportamente nocive, doar pentru a fi acceptat în continuare în grupul respectiv. Cred că trebuie să învățăm pe adolescenți întrebarea dacă pot fi eu însumi în acest grup, pentru că există o diferență între apartenența nocivă și cea sănătoasă. De exemplu, există niște parametri care ne pot ajuta să distingem o apartenență sănătoasă. De exemplu, cum mă simt după ce stau în acest grup? Pot fi eu însumi aici? Pot spune nu? Mă simt autentic în acest grup? Există umilire? Grupul acesta îmi construiește sau îmi năruie identitatea? Practic, să afli dacă ești respectat în grupul respectiv. Și aici poate interveni și rolul familiei și al școlii foarte mult.
0: Da, am pomenit despre câteva aspecte mai degrabă negative atunci când vine vorba despre dorința de apartenență la grup. Am pornit, sigur, ați pornit și de la ideea că este sănătos, este natural să existe o desprindere încetul cu încetul, îți ia ani de zile, să există o desprindere organică de sânul familiei pentru a deveni un om matur, stăpân pe propria viață, pe propriile decizii. Din păcate, cum ziceam, de multe ori există anumite impedimente, grupuri toxice, lideri informali, bullying-ul, presiunea de grup, lipsa unei stime de sine corespunzătoare. Și aș vrea să facem acum tranziția către o parte mai luminoasă a adolescenței. Observăm în jurul nostru și adolescenți care sunt luminoși, care sunt în căutarea adevărului, care sunt entuziaști, care iubesc viața, care iau decizii curajoase și care ne inspiră și pe noi. Și care, în mod interesant, au puterea să-și aleagă cu grijă grupurile din care fac parte. Au discernământul de a-și alege grupurile de apartenență care să nu se valideze un ego, ci care să-i construiască mai departe ca oameni. Ce rol au familia, că tot aminteați, și școala în această exprimare pozitivă a apartenenței de grup adolescentului?

0: Adolescentul nu are nevoie doar de control excesiv, de supraveghere permanentă. Are nevoie doar de spații în care să simtă siguranță emoțională, în care să se simtă văzut și validat. Părinții pot înlocui întrebările de genul: cu cine ai fost, ce ai făcut, de ce stai iarăși atât pe telefon, ți-am spus eu, cu întrebări din spectrul: te simți bine în grupul acela? Poți să te simți tu însuți acolo? Și cu siguranță un adolescent care acasă este văzut autentic va căuta mai puțin aprobarea sau accesul într-un grup toxic în viața lui. Nu va avea nevoie să își negocieze valorile într-un astfel de grup.
1: Există câteva exemple concrete și practice pe care le-ați putea da părinților, exemple de intervenție în cazul în care copii buni, cu educație frumoasă, totuși, datorită presiunii de grup, parcă ar tinde să ia anumite decizii pe care părinții ar vrea să le evite. Care ar fi câteva soluții concrete pe care să le propunem părinților vis-a-vis de intervenție în zona aceasta, așa încât să rămânem cu câteva sfaturi practice?
0: Am să răspund printr-o poveste. Vorbeam într-una din zilele trecute cu un părinte, cu o tată, care îmi spunea: nu-l mai recunosc. Ușa închisă la cameră, căștile pe urechi și mereu în ecrane, și l-am întrebat care este primul lucru pe care îl spune atunci când când intră la el. Mi-a spus că îl întreabă iarăși ești pe telefon, tot pe telefon stai. I-am propus să schimbe această abordare cu a ciocăni la ușă, a intra și a se așeza lângă el, spunându-i că: uite, am venit să stau puțin lângă tine și că nu este nevoie să vorbim. Doar să fiu puțin alături de tine. După un timp mi-a spus că cel care a deschis conversația a fost adolescentul. Deci ei au nevoie de noi, de comunicarea cu noi, și nu de intermitențe și nu de întreruperi, doar pentru că noi suntem dispuși să nu lăsăm controlul excesiv deoparte și să-i supraveghem. Să le arătăm încredere.
1: Folosea cineva o metaforă: adolescentul este ca o fabrică în construcție.
0: Da.
1: Se întâmplă multe, sau poate unii spun ca o autostradă pe care se circulă uneori peste limita legală.
0: Da.
1: Înțeleg că un exemplu ar fi acela de a ne pune pe o poziție în care să nu mai fim fă aia, de ce faci, de ce nu faci, ascultă-mă, ci să începem să exersăm ideea de respect față de un adult în devenire. A le oferi spațiu, a le oferi libertatea de a alege, care sunt altfel premisele formării unui adult armonios.
0: Și autonom.
1: Și autonom. Suntem la final de ediție. Ce gânduri să le transmitem părinților de adolescenți sau părinților care au preadolescenți, că anumite simptome deja se instalează din preadolescență? Cu ce gând să plecăm la final de ediție vis-a-vis de ideea de apartenență la grup? Fie că vrem, fie că nu vrem să conștientizăm lucrul acesta, copiii noștri se desprind de noi. Da? În această desprindere organică intervine și apartenența de grup. Cu ce gând să rămână un părinte de preadolescent sau de adolescent la final de ediție vis-a-vis de această etapă provocatoare, trebuie să o recunoaște?
0: una dintre cele mai importante mize ale relației dintre părinte și adolescent este să îl ajutăm să își construiască o identitate suficient de stabilă încât să își găsească apartenența fără a se pierde pe el însuși.
1: Și aș mai adăuga faptul că este cumva o ultimă treaptă înainte ca puiul nostru să-și ia zborul. E important să conștientizăm lucrul acesta și să nu uităm că zborul își are vremea lui. Odată ce zborul e prea devreme sau prea târziu din cui, pot să apară dezechilibre. Dar dacă este la vremea potrivită, adică am oferit acel echilibru emoțional, psihic, chiar și social, prin contextele pe care le creăm copilului nostru, probabil că și adolescența va fi mai lină. În același timp să nu uităm că și noi am fost adolescenți. Atât de repede uităm uneori lucrul acesta, că și noi am avut întrebări și noi am avut tendința să negăm autoritatea. De ce așa și nu e așa? Se spune că adolescența, prima adolescență este undeva între 2 și 5 ani, când copilul spune nu, nu, nu, nu, nu. E bine, se întoarce ciclul acesta și cumva este un punct în care poate chiar ar trebui să înțeleagă adolescentul de ce da și de ce nu. Mai este încă un aspect interesant. Unii afirmă că ar exista o a treia adolescență în viață, când vorbim de criza vârstei mijlocii. Dar ce e interesant în literatura de specialitate am observat, dar poate și empiric am observat, că nu toți trec pe acolo. Și zice-se așa în popor că dacă ți-a înțeles copilul și el s-a înțeles pe sine în adolescența propriu-zisă, pe care o numim noi în etapa aceasta, undeva probabil după 12-13 ani, adultul va ajunge să fie cu adevărat autonom. Și atunci marile întrebări ale vieții pe care adolescentul și le pune, la fel ca și copilul, de ce nu cade luna, de ce, eu știu, lucrurile zboară sau în sfârșit avionul zboară sau păsările, ar fi frumos să îndemnăm pe adolescenții noștri și să le respectăm dorința de a zbura. Pentru că un pui oprit din zbor, un adolescent neînțeles, va duce, nu-i așa, la un adult nefericit. Mulțumesc frumos pentru participarea în ediția de astăzi. Avem nevoie să aparținem unor grupuri care să completeze ființa noastră, nu să ne taie din aripi și ca părinți, ce bine ar fi să aplicăm lucrul acesta și în relația cu adolescenții noștri. Nu este ușor deloc, dar iată, astăzi am avut parte de câteva gânduri, chiar și soluții practice. Mulțumesc!
0: Mulțumesc, cu drag!
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am avut un platou pe doamna lector universitar, dr. Carmen Olteanu. Vorbim despre nevoia de apartenență la grup adolescenților. Sigur, subiectul este unul vast. Am punctat câteva elemente, dintre care amintim faptul că, da, apartenența de grup este o etapă organică, naturală, însă ea poate să degenereze. Important să avem ochii deschiși, inima largă, pentru a-i face pe copiii noștri să înțeleagă că cel mai frumos și mai tare și mai cool grup la care ar putea vreodată să aparțină este acela al familiei. Dacă am reușit acest lucru și copiii și adolescenții noștri se întorc mereu acasă cu brațele deschise, atunci e posibil să fi pus niște baze sănătoase pentru adultul de mâine.
2: Biblia spune că cine iubește mustrarea, iubește știința. Proverbele 12:1.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Mă bucur să vă revăd, doamnelor și domnilor. Bună seara, bun regăsit la o nouă întâlnire aici, la Adevărul și Perspective. În această seară vă propun să vorbim despre o temă care are legătură cu teologia adventistă, însă nu cred că ar trebui ca această dezbatere din această seară să fie de interes doar pentru cei care sunt conectați la teologia adventistă, ci cred că ar trebui să fie o discuție care să ne privească pe toți, pentru că este o discuție în care încercăm să ne familiarizăm cu aspecte mai puțin discutate ale teologiei adventiste, dar care totuși pot reprezenta ocazii de cunoaștere pentru fiecare dintre noi. În această seară vă propun să vorbim despre o scriitoare la care în mod frecvent se face trimitere în Biserica Adventistă. Este vorba de Ellen White. Și de aceea, pe parcursul minutelor pe care le avem la dispoziție, vom încerca să înțelegem mai bine influența ei, să înțelegem mult mai bine lucrarea ei, să înțelegem mult mai bine rolul ei, dar în același timp, principala preocupare pe care o vom avea în această seară, în cadrul dezbaterii noastre de aici, din platou, principala preocupare va fi aceea de a îi înțelege cumva rolul în teologia de astăzi. În clipa în care ne referim la o teologie a anilor 1840-1900, dar în același timp ne referim și la o teologie a anului curent, sesizăm cu siguranță diferențe care au legătură cu o anumită cultură în care trăim, au legătură cu o anumită teologie care exista atunci, există astăzi. Vorbim despre anumite înțelegeri care existau atunci, dar altele care există astăzi. De aceea vom încerca pe parcursul dialogului din această seară să pendulăm între trecut, prezent, dar în același timp să vorbim și despre viitor și să observăm rolul pe care Ellen White l-a avut în trecut în Biserica Adventistă de ziua a șaptea sau în Mișcarea Milerită și în același timp să vorbim și despre rolul pe care ea l-ar putea avea astăzi în teologia nu doar adventistă, ci în teologia în ansamblu, în teologia creștină. Rămâne de văzut în ce măsură are un rol proeminent, în ce măsură teologia ei ar putea să aibă o semnificație aparte sau ar putea să aducă clarificări în alte zone. Alături de mine în platou se află pastorul Marius Mitrache, el predă la Universitatea Adventus și este lector universitar, doctor. Marius, bine ai revenit!
2: Bine v-am regăsit!
1: Mă bucur să te revăd și aici. De data asta, contrar opiniei tale, ți-am prezentat întreaga titulatură. Știu că de cele mai multe ori noi stabilim ca să nu ne referim la ea, însă în seara aceasta este necesară. Pastorul Adrian Petre este alături de noi. El este directorul Centrului de Cercetare Ellen White de la Universitatea Adventus. Adi, bine ai revenit. Cred că a trecut o bucată bună de timp de când n-ai mai fost aici în platou, n-am mai fost împreună. Mă bucur că ai acceptat
3: Bun
1: invitația.
3: Regăsit. Mulțumesc pentru invitație.
1: Dacă mă gândesc bine, cred că era singura variantă de a te aduce pe un astfel de subiect. Dar indiferent. Deci indiferent de subiect, mă bucur că amândoi ați acceptat invitația în această seară. Doamnelor și domnilor, trebuie spus, ca să ne referim puțin și la activitatea pastorului Marius Mitrache, 6 ani, zona conferinței Muntenia, 6 ani de activitate pe ceea ce înseamnă departamentul, noi îl numim în cadrul Bisericii Adventiste, de spiritul profetic, însă pentru cei care nu sunt familiarizați cu terminologia, ar fi 6 ani de activitate care au avut legătură cu aducerea în prim plan a înțelegerii pe care Biserica Adventistă o are cu privire la Ellen White, rolul ei, teologie și întrebări, răspunsuri, în mod deosebit în zona aceasta ți-ai desfășurat activitatea și la momentul prezent? Aici o să te rog
2: da,
1: pe tine
2: sunt
1: să...
2: într-un curs de, să spun, acreditare din partea Fundației White, curs care se desfășoară în Filipine, la IAS, pe 3 ani, dar 3 ani nu înseamnă 3 ani întregi, ci câte 3 săptămâni pe an. Sunt 6 curse în total și am făcut doar 2. Mai am 2 ani.
1: Eu sper ca la următoarele deplasări să te întorci mai repede, nu cum te-ai întors.
2: Da.
1: La... Cât ai stat?
2: 1 lună.
1: Da, te-a prins...
2: Pe 9 am fost în Filipine și pe 8 m-am întors acasă. Pe 8 seara am plecat de acolo.
1: Greu.
2: Deci pe greu, 9 februarie și pe 8 martie m-am
1: Adi
2: întors.
1: Trebuie să știi că el trece prin experiențe prin care puțin trec, dar el nu le cere, dar lucrurile astea îi se întâmplă în mod natural. Deci în seara aceasta vorbim despre Ellen White. Aș începe din zona aceasta, basic, a discuției, aspecte care probabil le cunoaștem mai mult sau mai puțin. E o întrebare cât pentru un raft de cărți. Cine este Ellen White? Cum ați caracteriza-o? Care este rolul pe care, și mă opresc aici cu întrebările, care este rolul pe care credeți că l-a avut ea în mișcarea milerită și rolul pe care l-a avut în Biserica Adventistă, trecut și prezent?
3: Da, e o întrebare pentru un raft de cărți.
1: Da, cred că exact mai mult. Așa. Cred că doar întrebarea cu ele, nu ai cine este, era doar de un raft, ce-am mai adăugat eu, sunt alte rafturi.
3: Da, pot spune, caracterizând-o, că a fost și este cea mai influentă voce în adventism, aș putea spune, persoana ale cărei scrieri sunt apreciate și recunoscute ca vorbind cu autoritate profetică în lista punctelor fundamentale de credință pe care biserica le are. Există și un punct numit darul profetic și se face referire specific la scrierile lui Ellen White. Asta înseamnă că Biserica Adventistă de ziua 7 recunoaște că ea a avut în mod autentic în viața și activitatea ei manifestarea darului profetic. Deci a fost, am putea spune, profet, deși ea nu s-a referit niciodată la sine cu titlul acesta, însă ea a spus că este un mesager, poate, cum spunea un autor, mai mult decât un profet, pentru că rolul ei a fost mai complex decât să anunțe, eu știu, viitorul, cum își imaginează oamenii că un profet face, deși nu toți fac asta, rol de sfătuire, de încurajare, de consolidare, de clarificare, de corectare, de mustrare, de îndreptare atenției către Scriptură, adică putem enumera foarte multe aspecte ale rolului pe care el a avut pentru grupul acela. N-a zice grup de mileriți, pentru că ea s-a născut în 1827 și în 1844, când grupul milerit care a ieșit cumva din a doua mare redeșteptare religioasă în Statele Unite așteaptă ca Iisus Hristos să se întoarcă în cele din urmă, pe 22 octombrie 1844, ea n-a avut un rol proeminent. Ea era una dintre așteptători. Unul dintre așteptători sau una dintre așteptătoare avea 17 ani, aproape 17 ani, doar în decembrie, luna decembrie acelui așa, în 1844, când se află la o întâlnire de rugăciune cu câteva surori, alte 4 credincioase, în momentul acela are o experiență supranaturală, primește o viziune și așa începe misiunea ei profetică. La început, cu pași mărunți, începe să vorbească despre experiența ei, îi încurajează pe alții, spunându-le efectiv că Dumnezeu nu i-a uitat, pe cei care așteptau ca Iisus să se întoarcă, dar nu s-a întors. Și apoi rolul ei se extinde. Deci nu a avut un rol proeminent atunci, ci a fost doar începutul. Uh-huh. Pot adăuga, poate și colegul meu dorește să adauge câteva detalii, însă am controlat doar câteva elemente.
1: Dacă vrei să adaugi, dacă nu, să știi că mă gândesc la un aspect. Emisiunea noastră nu este urmărită doar de persoane care simpatizează sau persoane care aparțin Bisericii Adventiste de ziua șaptea, iar aici sunt în exteriorul bisericii există cel puțin două curente și aș vrea să vorbim puțin despre ele. Este un curent critic care spune că noi avem o obsesie pentru Ellen White. Aici este un curent al celor care urmăresc referințele, trimiterile extrem de frecvente pe care noi le avem legat de această autoare și există un al doilea curent care de fapt se referă la faptul că Biserica Adventistă de fapt este Ellen White, în sensul că mai la orice tip de argument teologic pe care noi îl aducem, argumentul respectiv trebuie să fie susținut de către Ellen White. Fără Ellen White, uneori se și spune că Ellen White este citată mai mult decât Scriptura de către cei care sunt simpatizanți ai Bisericii Adventiste și ai teologiei făcută de Ellen White. Am zis doar două, mai pot fi și alte direcții. Cum definim sau cum reușim să așezăm, să poziționăm pentru cei care privesc spre teologia adventistă, în așa fel încât prezentarea noastră să fie una echilibrată, dar în același timp să ne și asigurăm că nu cădem în anumite extreme pentru că o simpatizăm prea mult pe Ellen White. Tocmai de aceea am și început cu ideea de rol.
2: Da, cred că e o întrebare foarte complexă și sunt câțiva pași pe care ar trebui să-i urmărim, cel puțin eu spun din propria experiență. Eu am făcut parte dintr-o familie mixtă și nu aveam tangente decât parțial cu Biserica Adventistă. Adi, tu ai venit din afara Bisericii Adventiste.
3: Da. Practic.
2: Și primul pas pe care eu l-am urmărit atunci când am, deși m-am botezat la 15 ani, deci destul de timpuriu, atunci când aveam acces la puține cărți, am căutat să citesc tot ce scrie ea, bineînțeles la ce aveam acces. Și din ce am înțeles eu, studiind mai profund ce afirmă Ellen White, ea este foarte echilibrată în modul în care privește relația ei cu Biblia din perspectiva principiului sola scriptura. Și aici este foarte important să înțelegem că, în primul rând, mai importantă decât viziunea unor indivizi particulari din Biserica Adventistă, este importantă, în primul rând, viziunea ei, când vorbim despre relația ei cu Scriptura și cum trebuie să fie privită în Biserica Adventistă, 1 și 2, trebuie să urmărim declarația oficială a Bisericii. Pentru că în istoria Bisericii Adventiste a fost o dinamică în ceea ce privește receptarea lui Ellen White și a rolului ei. Și mai mult decât atât, au fost și persoane care, deși făceau parte din cumva cercul mai larg al conducerii bisericii, au avut fie unii o abordare ceva mai

0: echilibrată și asta pe mine m-a ajutat foarte mult. Adică citind ceea ce a scris ea și citind modul în care ea nu doar că citează Biblia, dar privește Biblia, spuneam mai devreme, în raport cu principiul său la Scriptura, m-a convins și m-a ajutat să îmi păstrez cel puțin, așa gândesc eu, echilibrul acesta, să pun Biblia pe primul loc în sensul de sursă normativă, adică Biblia este singura sursă de stabilire a fundamentului teologic al Bisericii Adventiste. Și acest lucru m-a ajutat. Dar, repet, am citit foarte mult, tot ce mi-a căzut în mână am citit, adică din ce s-a tradus în limba română am citit tot aproape, puține lucruri au rămas necitite, plus și alte lucruri netraduse din Ellen White, ca să pot să înțeleg gândirea ei profundă și să pot să înțeleg o dinamică a maturizării profetice și a ei ca om, ca ființă umană, ca să pot să fiu mai echilibrat în abordare. Pentru că, din nefericire, astăzi, de multe ori, sunt anumite reticențe în ceea ce privește Ellen White, tocmai din lipsa înțelegerii sau insuficiența citirii a ceea ce a scris ea. Și în acest context, eu m-aș baza, repet, pe ceea ce a scris ea, când vorbim despre raportarea la fundamentul teologic, ea credea în principiul său la Scriptura și spune deseori, și apoi în declarații oficiale ale Bisericii Adventiste, nu în atât de mult în declarații unor indivizi izolați care pot avea perspective cumva fluctuante, începând de la o extremă până la altă extremă. Adi, poți comenta că e o întrebare foarte generoasă.
1: Cred că fundamentul pentru întreaga discuție este acela de a accepta, în primul rând, că darurile spirituale, inclusiv darul profetic, nu a încetat atunci când s-a încheiat canonul biblic. Cel continuă. Adică Dumnezeu poate să ofere, Duhul Sfânt poate să ofere darul spiritual acesta al profeției cuiva și acela să se manifeste. Acum, unii oameni pot avea un mesaj de tip profetic, să-l numim așa, dar să nu fie profeți. Da, găsim în Biblie persoane de felul acesta, nu? Saul, care îl urmărea pe David, la un moment dat, când a vrut să-l prindă, în fine, într-un anumit context, a început să prorocească, să profețească, dar nu era profet. Și chiar se întreba oamenii, este și Saul printre profeți? Nu este. Și pot să ofer și alte exemple. Ideea este că atunci când cineva este chemat să fie profet, îl cheamă Dumnezeu și îl alege. Poate să fie bărbat, poate să fie femeie și spune în 1 Corinteni 14, este un capitol important pentru discuția aceasta, că, pe de o parte, prorocia, versetul 22 din capitolul 14, este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Cu alte cuvinte, profetul este profet în momentul în care tu, de fapt, accepți autoritatea revelației în general și a faptului că Dumnezeu poate să-și comunice adevărul, mesajul, inspirând anumiți oameni să-l transmită oral sau în scris, da, că aceasta este inspirația, oricare ar fi ei, dar o face pentru cei care deja acceptă această autoritate. Și tot în 14, 1 Corinteni 14, versetul 3 spune: cine prorocește vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Sunt trei elemente foarte importante și dacă ne uităm la scrierile lui Ellen White, așa cum menționa colegul meu Marius Mitrache, vedem aceste elemente foarte prezente. De fapt, primele ei viziuni, în primele luni, primele viziuni majore, au urmărit exact aceste elemente. În primul rând, mângâiere. În prima viziune pe care a avut-o, cea pe care am menționat-o anterior, ea vede un grup de așteptători, de mileriți, mergând pe o cărare îngustă spre cetatea lui Dumnezeu. Este o viziune cu elemente simbolice, evident, dar prezintă o imagine pe care Dumnezeu o transmite în viziune, care încurajează grupul acela că ei sunt unde trebuie, să privească la Iisus și se vor lămuri lucrurile pe care ei nu le-au înțeles. Și asta le-a oferit speranță și mângâiere. De asemenea, în celelalte două viziuni, ea oferă, cum spune aici, pe de o parte sfătuire și pe de altă parte zidire. De exemplu, era un grup de oameni care spuneau că Iisus a venit în mod spiritual și că ei nu trebuie să mai lucreze, nu trebuie să mai facă nimic, în fine, ajunsese la niște extreme speciale, da? Extreme. Și în contextul acesta, la un moment dat, în primăvara lui 45, Ellen White primește o viziune în care îi se prezintă noul Ierusalim. Și este foarte tangibil, foarte real, material. De ce? Pentru că în contextul acela erau unii care spuneau că nu, noul Ierusalim e acum pe pământ. Noi nu mai păcătuim. Adică e spiritual, nu e nimic tangibil. Și Dumnezeu îi corectează pe respectivii prin această viziune. Da? Am oferit doar câteva exemple ca să arăt că în momentul în care

0: care începi să citești, și asta este important, când tu accepți autoritatea lui Dumnezeu și începi să citești, atunci începi să descoperi de fapt cum este ea, cum este ea ca profet. Ea nu te îndepărtează de Scriptură, ci din contră o clarifică, o lămurește. Ea însă se numește o lumină mai mică care îndreaptă oamenii spre o lumină mai mare. Așa cum Vechiul Testament arată spre Noul, așa cum Ioan Botezătorul arată spre Iisus. Sunt două exemple pe care le folosește în relație cu expresia lumină mică, lumină mare. Ceea ce ne spune că, da, este inspirată, dar are un rol anume. Biblia, așa cum s-a menționat, are rolul de canon, de standard, de normă. Și atunci, ea ce rol are? Păi, rolul acesta profetic menționat, și putem să detaliem elementele acestea pe care le are. Mângâiere, sfătuire, clarificarea sensului Scripturii, îndreptarea oamenilor spre Hristos, spre Scriptură, pentru a înțelege mai bine și așa mai departe.
1: Câteva elemente iar aș mai aminti. Am amintit la un moment dat de ideea de abundență, de citare din Ellen White. Da, pot fi anumite extreme în care unii pot cădea, când vorbim despre a cita în special Ellen White ca o confirmare dogmatică. Ea niciodată nu și-a propus și nu a avut rolul de a fi, să spunem, generatoare de, să spunem, dogmă, deși noi nu avem ca biserica de dogme. Așa cum găsim, de exemplu, literatura patristică în bisericile istorice, sunt literatura patristică este generatoare de dogmă. Și dau un singur exemplu, Purgatoriul, de exemplu. Nu-l găsim în Scriptură, dar găsim în literatura patristică și a devenit o parte a dogmei bisericii catolice. În Biserica Adventistă, scrierile lui Ellen White nu generează dogmă. Mai degrabă, ea când face anumite afirmații, sau cel puțin în perioada când se contura se conturau principiile de credință ale Bisericii Adventiste, ea cumva întărea, confirma niște concluzii biblice la care ajungeau cei care studiau Biblia. Și astăzi, în cele 28 de puncte fundamentale de credință, noi avem doar bază biblică. Că avem și citate din Ellen White, e adevărat, dar ea nu este, de exemplu, privită de Biserica Adventistă ca fiind ultimul exeget al bisericii. Pentru că sunt zone, sunt, de exemplu, anumite pasaje care sunt foarte bine explicate de ea din perspectivă chiar exegetică și nu pentru că era un teolog, ci pentru că a fost inspirată, dar sunt și pasaje unde ea face aplicație doar, nu își propune să fie un interpret ultim și nu descurajează studiul sau cercetarea serioasă a Bibliei mai departe. În acest context trebuie să facem o diferențiere. Da? De aceea nu pot să spun că un pastor, dacă predică și are o predică doar biblică, fără să citeze un pasaj de Ellen White, face un compromis sau nu mai este adventist. Dar nici dacă un pastor are ceva pasaje din Ellen White într-o predică, înseamnă că este dependent. Nu. Poți la un moment dat să-ți asumi ca într-o oră să vorbești doar despre viziunea ei, despre un anumit subiect anume, adică nu e o problemă. De aceea vreau să repet și închei, ea nu generează învățătură, să spunem, doctrinară în Biserica Adventistă. Absolut deloc. Deci noi ne fundamentăm credința sau principiile, teologia noastră doar pe Sfânta Scriptură și asta o putem vedea și nimeni nu mă poate contrazice la acest aspect.
2: Cum răspundeți celor care ar putea afirma faptul că printre aspectele pe care noi le avem în prim plan când discutăm despre Ellen White apare în mod frecvent ideea aceasta, termenii viziune, chiar și Adi când a vorbit, viziune, profeție, daruri spirituale. Și aș mai putea continua cu astfel de termeni. Nimeni nu poate nega, cel puțin dintre noi trei de aici, nu poate nega baza biblică a ceea ce Adi a afirmat. Însă, în același timp, mă gândesc și la cei care au o reticență față de acești termeni, da? Suntem totuși în secolul 21. Și în secolul ăsta a vorbit despre profeție, a vorbit despre viziuni, despre daruri spirituale, nu prea este discurs de biserică. Iar dacă ne uităm în plaja asta a bisericilor, observăm că majoritatea bisericilor, sau nu majoritatea, că nu e cea mai bună exprimare, Bisericile care vorbesc despre profeție sunt exact bisericile care au în mare parte legătură cu mișcarea milerită, cu adventiștii de mai târziu sau cu anii 1840, anii 1800-1850. Aici m-aș referi la Biserica Marturilor după Iehova, aici m-aș referi la mormoni și m-aș putea referi și la alte mișcări mai mici care au existat și care s-au născut în preajma acelor ani. Cum ar trebui să interpretăm sau cum ar trebui să ne raportăm la astfel de aspecte?
0: Bine, adăugând la lista aceasta, există un grup mare al bisericilor, să spunem, penticostale sau harismatice, care accentuează, da, carisma, darul spiritual, care acceptă profeția și experiența. Acum noi trăim într-un context, cel de astăzi, din secolul 21, din 2026, în care oamenii accentuează foarte mult experiența personală. Și aceasta poate să aibă diverse valențe și forme. Unul poate să meargă și să exploreze, nu știu, religiile Orientului îndepărtat. Altul să experimenteze, nu știu ce, alte religii mai puțin cunoscute. Altul să meargă în zona de creștinism de tip penticostal, să spunem, sau altul creștin adventist. În momentul în care, în contextul nostru, nu, ai o anumită experiență, este experiența ta și izolată la tine. În regulă, o respect ea ta, fiecare cu experiența lui și, da, ne separăm, să spunem așa. Eu cred că este prezentă concepția aceasta astăzi între noi și există o acceptare mai amplă a elementului acestuia, da? Perspectiva pe care o menționai mai devreme este cea, să spunem așa, oficială a bisericii, dar perspectiva obișnuită în cultura în care trăim este aceasta, că da, poate să fie cineva profet, pot să fiu chiar eu, dacă am un anumit mesaj, nu? Și să manifest lucrul acesta și să-mi formez anumiți adepți sau să mă aștept să, eu știu, să fiu adeptul cuiva dacă este profet sau să-l verific după criteriul acesta. Iisus Hristos nu a negat asta, ba chiar a spus că va fi până la sfârșit în Scriptură, până în timpul sfârșitului. Găsim asta în Vechiul Testament, în Ioel, capitolul 2, versetele 28, 29, 30, 31, înainte de revenirea lui Iisus Hristos, spune că vor fi astfel de manifestări profetice. În Noul Testament găsim aceeași imagine, continuitatea, nu oprirea darului profetic, și văzându-le în felul acesta, Iisus chiar anunță: vedeți că se vor vârâ între voi profeți mincinoși. Și cum îi veți cunoaște? Și stabilește un criteriu foarte simplu și clar: după roadele lor. Adică verifici, validezi autenticitatea sau falsitatea, o demonstrezi, verificând roadele acelui profet în funcție de ceva, evident. Și cevaul acela este Scriptura, este mărturia Scripturii. În funcție de aceasta stabiliți dacă cineva este sau dacă experiența mea, spune Petru foarte interesant în a doua epistolă, era înainte de moarte, știa că se apropie moartea lui și spune: uite, noi am fost pe munte cu Iisus, l-am văzut schimba la față, l-am văzut pe Moise și pe Ilie împreună cu el și spune: am văzut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, și este parusia, este venirea lui, arătarea lui. Dar zice el apoi în versetul 19 din capitolul 1 din 2 Petru: avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Și foarte interesant. Cum adică cuvântul prorociei, prorocului, e mai tare decât experiența? Da. Pentru că în Scriptură întotdeauna profeția anterioară validează noua profeție. Iisus, de exemplu, este și poate fi verificat cu Vechiul Testament. El împlinește Vechiul Testament. În Noul Testament găsim citat Vechiul Testament și nu este în dezacord cu el. Da? Apostolii și profeții din Noul Testament nu sunt în dezacord cu Vechiul Testament. La fel trebuie să facem cu orice profet, fie el Ellen White sau altcineva. Dacă trece de acest test al validării cu Scriptura, după roadele lui vezi cum este și atunci îl accepți. Accepți autenticitatea lui. Așa că este prezent. Poate am extins comentariul meu, nu doar în perspectiva aceasta a bisericilor oficiale sau mai mari, care de obicei sunt, dar, sau nu acceptă darul.
2: Ce voiam să zic, sau altă latură, întreb, o parte nerostită a întrebării mele avea legătură și cu partea aceasta mistică, apropo de explicația pe care tu o oferi, adică ori de câte ori vorbești despre viziuni, ori de câte ori vorbești despre profeție, există noțiunea de mister, există noțiunea asta, e ceva tenebros, ascuns, întunecat acolo. Adică astăzi dacă te duci, nu știu, cel puțin în mintea mea, în clipa în care pentru societate pronunți numele de profet, îți vin în minte de cele mai multe ori persoane care au un stil de viață extrem, îți vin în minte oameni care, sau un om sau oameni care trăiesc o viață izolată, ruptă de societate, îți vin în minte oameni care au un aspect oarecum sălbatic și care au o voce de guru, oferă un răspuns pentru toate problemele umanității.
1: Asta și motivul, scuze, pentru care Ellen White în vremea ei a evitat titlul de profet, tocmai pentru că societatea creștină în acea vreme era saturată de autointitulații profeți care aveau și anumite derapaje, nu doar comportamentale, dar și ca manifestări ciudate care nu aveau de-a face cu niște direcții ale Bibliei, și a evitat cu bună știință această titulatură pentru a nu fi asociată cu acele categorii de oameni care făceau parte din treaba aceasta. În acest context este foarte complicat, pentru că Adi a amintit mai devreme de paradigma în care trăim, postmodernă, sau de fapt post-adevăr este, și acum nu mai avem de face cu adevărul care are nici criterii, avem de face cu adevărul meu și adevărul tău. Și în acest context, adevărul meu presupune ca eu să-mi personalizez totul și să-mi extrag sau să-mi creez propriile criterii de stabilire adevărului, și dacă vreau ca cineva să fie pentru mine un profet, poate să fie. În Antichitate, de exemplu, în Grecia Antică, poeții erau profeți. Se considerau că poeții, de acolo avem cuvântul muzică, de la muze, că muzele erau niște semizei care inspirau pe acești poeți și erau niște profeți care le aduceau niște profeții prin poezie la un moment dat. Acum această tendință este și în vremea noastră. Fiecare stabilește propriile criterii și, într-adevăr, există faptul că acum trăim într-un stat global, avem acces față de secolul al XIX-lea, acum noi putem cunoaște tot ce se întâmplă în cealaltă parte a lumii instantaneu, pentru că avem internetul. Și uitați-vă că există am intrat într-o era sincretismului realmente între zonele creștine, zona creștină și zona necreștină, mai ales când vorbim despre, ai amintit, de Extrem Orient sau Orientul Mijlociu, și oamenii sunt atrași, pentru că postmodernismul a creat un divorț între spiritualitate și religie. Sunt atrași de zona aceasta spirituală, unde profeții sunt și psihologii astăzi, sunt profeți. Marii artiști, starurile, chiar în muzică, sunt ca niște profeți. Și am întâlnit și întâlnim oameni care își extrag învățături spirituale din zona, de exemplu, muzicală. Da, și ea trădează nici... Adică, ce înseamnă profetul? Sunt și categorii, de exemplu, care cumva susțin acest curent numit cetaționism, adică încheierea oricărui dar, nu mai avem de face cu darul. Și aici este foarte complicat, pentru că astăzi întâlnim și oameni care nici măcar în Biblie nu mai cred. Hai să fim onești. E și această categorie, dacă întrebi despre nașterea lui Iisus din Fecioară, să fim serioși, nu crede nimeni, pentru că nu e științific. Asta a fost o poveste foarte frumoasă, dar nu este reală, și dacă ei nu cred în ce spune Biblia, cu atât mai puțin, eu nu pot să le spun, uite pe Ellen White, nu, nici pe departe. Și în acest context e foarte complicat, pentru că găsim o confluență de foarte multe curente și este o întreagă babilonie, dacă puteți spune așa, și în acest hățiș trebuie să ne croim drum să vedem care este criteriul, norma, și care sunt criteriile clare de stabilire adevărului, care este ceva extern nou ca oameni, revelat de Dumnezeu. Numai așa, dacă noi generăm adevărul, atunci intrăm într-o nebuloasă.
0: În contextul acesta adaug, în vremea lui Ellen White, pentru că și experiențele erau ciudate, așa erau percepute. Dintr-o dată o persoană vezi că e gata să leșine, că așa erau manifestările, că strigă slavă, slavă, sau glorie, glorie, în engleză, și se lasă pe spate și pare că nu mai respiră, stă cu ochii deschiși, fără să clipească și din când în când vorbește, parcă se mișcă văzând altceva ce nu vezi tu. Au fost astfel de manifestări și erau niște sceptici. De exemplu, unul care fusese capitan pe vas, cu experiență, da, pensionat pe la 30 de ani, câștig bun, da, Joseph Bates era numele lui, capitanul Bates, și apoi el se implică în diverse cauze, este aboliționist, se luptă împotriva sclaviei, dar la un moment dat acceptă și mesajul milerit că se întoarce Iisus Hristos. Și în contextul acesta află și despre această tânără care are viziuni. Și el, poate are niște probleme de sănătate, poate entuziasmul prea mare, religios, a făcut-o să... și foarte sceptic și distant, el era și mai în vârstă decât ea, și la un moment dat, la o întâlnire, această tânără, Ellen White, are o viziune. Și el e martor, și el nu crede. Se uită la ea și începe să descrie planete cu sateliții lor, fără să dea nume, că nu... Pur și simplu, descrie niște planete și el, când aude lucrurile acestea, el, capitan, știa un pic astronomie, citea, era chiar pasionat de acest aspect și aude, păi asta este Jupiter, asta este cutare, asta este cutare. Și din momentul acela îl înțelege, măi, tânăra asta, că a întrebat-o după, dar tu ce ai studiat? Păi și-a povestit experiența, n-avea școală prea multă formală. Și atunci își dă seama că este ceva supranatural aici. Și atunci acceptă acel element supranatural, deși este sceptic și nu este singurul. Sunt mulți alții care sunt prezenți acolo și avem mărturiile lor. Avem mărturiile lor și oamenii semnează și spun, uite, eu sunt cel care declară. De exemplu, una dintre primele publicații pe care acești, să-i numim așa, mileriți sabatarieni, sau adventiți sabatarieni, au avut-o, a fost Cuvânt către mica turmă, în 1847. Este James White acolo, este Ellen White, James White în mare parte, Ellen White, dar și Joseph Bates, care susține capitanul sceptic, care acum este convins. Și se adaugă și alții și alții și în prima parte a activității ei, Ellen White are viziuni și în public cu zeci de oameni prezenți care o văd în viziune. Și pot să certifice că nu respiră. Vine un medic, o testează, o strânge. Era unul dintre frații Bourdeau care merge la ea și efectiv o strânge de nări și nu are gura deschisă, să vadă, o ține așa minute bune. Și nu respiră, adică sunt niște elemente supranaturale.
1: Adică
0: și
1: medical este, nu este
0: medical explicabil. Poți să explici lucrul acesta. Și oamenii îi recunosc, măi, este ceva supranatural aici. Și sunt oameni care, acum, fie spus în Noua Anglie, în colțul acesta, să zicem așa, din nord-estul Statelor Unite, în vremea aceea, oamenii erau raționali.
1: Deiști erau foarte mulți.
0: Erau foarte mulți deiști, adică ei nu credeau în chestiunile astea supranaturale prea mult. Și tendința lor era să vadă lucrurile în mod logic, să construiască argumente, nu să creadă în experiențe. Păi, senzaționale, emoții, l-a luat, a leșinat sau... Dar când sunt în fața lor, le recunosc ca fiind supranaturale. Și asta spune ceva. Pentru cel care citește, de exemplu, istoria vieții lui Ellen White în contextul istoric și descoperă astfel de elemente, își dă seama, a, bun, ia să vedem cum scrie. Că dacă scrie și merge în exces împotriva Bibliei, vrea să înlocuiască Biblia, urmărește un câștig, nu? Că de obicei anumiți profesi guru zboară cu avioane private, ei nu pot să... Nu că sunt, cum zicea un autor, nu zbor cu alți demoni, eu trebuie să am avionul meu care este sfințit și curat. Și, adică chestiunile astea extreme și chiar care trec dincolo de logică și normal, după roadele lor îi veți cunoaște. Și dacă te uiți la viața ei, descoperi viața unui creștin autentic, devotat, da? O persoană pe care Dumnezeu a chemat-o să slujească într-un anume fel.
1: E important să înțelegem că pionierii Bisericii Adventiste nu au fost niște oameni foarte creduli și naivi. Au fost oameni cu o gândire critică foarte serioasă și care au fost chiar sceptici, cei mai mulți la început, ca să ne facem o imagine că Biserica Adventistă nu a început așa simplu, gata, hai, avem un lider și ne-am raliat așa ca o reacție emoțională. Nu, au fost foarte, foarte critici. Și acest spirit critic se menține și noi avem ca biserică adventistă, avem, suntem o biserică preponderent foarte rațională, nu raționalistă.
2: Ce înseamnă că astăzi se menține spiritul critic?
1: Pentru că noi suntem foarte, cel puțin, foarte, foarte axați pe o înțelegere teologică a Bibliei și nu punem foarte mare accent pe o manifestare harismatică. Mai sunt anumite zone, cel puțin în America Latină, în America de Nord, dar acum eu sunt poate influențat sigur și de România, că a fost pe filiera germană mai mult formată, dar noi avem această cumva rigurozitate în cercetare și nu înghițim orice. Adică să ne facem o idee despre ce înseamnă Ellen White în Biserica Adventistă. Pentru că foarte mulți își imaginează sau își creează poate această imagine falsă că a fost o lipsă de discernământ, că au fost o grupă de oameni care au caparat cumva biserica la început și așa s-a dezvoltat. N-a fost chiar așa. Adică au fost analize foarte, foarte serioase din partea liderilor și da, Ellen White însă, și dacă citim mai mult ce scria, era o femeie foarte rațională. Ea nu se lăsa așa dusă de valul emoției prea mult când vorbim despre închinare, nu era foarte rațională.
2: Pentru că existau excesele.
1: Exact, exact.
2: Perioada respectivă.
1: Exact, și pe fondul acesta ea analiza foarte mult ce se întâmpla cu ea chiar în timpul când primea anumite descoperiri.
2: Adică, te rog.
0: În contextul acesta, întorcându-mă la ideea că după roadele lor îi veți cunoaște, au fost și alte mișcări care au părut alți profeți declarați, să spunem, sau autodeclarați în istoria aceasta, în special a religiei în Statele Unite sau a diverselor denominațiuni creștine care tot au apărut, care s-au stins sau care... Când te uiți la viața lui Ellen White, care la un moment dat e chemată să fie profet, da? Folosesc limbajul acesta, pentru că așa se descrie ca atare, își povestește și viața ei, la un moment dat, experiența ei creștină și oamenii o ascultă, o verifică, unii o pun sub semnul întrebării, o urmăresc, în fine, o contestă chiar. Dar la un moment dat, când ea scrie și uneori are, de exemplu, anumite descoperiri, numește ea, sau viziuni, sau vise, descoperiri cu privire la anumite persoane din biserică și le spune direct, pur și simplu, că a văzut persoana respectivă făcând anumite lucruri. Și persoana respectivă recunoaște în cele din urmă. Da, lucrul acesta. Dintr-o dată se schimbă, ea este călăuzită de Dumnezeu într-un anume fel, la un moment dat nici nu prea vrea lucrul acesta ea la început, în special pentru că îi se pare greu să mustre pe cineva, să se ducă ea, de exemplu, era un lider la început, editor, publica reviste, îl chema Joseph Turner. Și el chiar a încurajat-o pe tânăra Ellen Harmon, la vremea aceea, să-și împărtășească experiența spirituală, cea care includea și această viziune. Și ea face lucrul acesta, dar Joseph Turner era prins și de ce se numea la vremea aceea magnetism, care era un precursor al hipnozei. Și el hipnotiza. Și se pare că, deși era căsătorit, îi plăcea să hipnotizeze și tinere domnișoare, să-și treacă mâinile așa peste, pe deasupra lor, să le inducă o anumită stare, în fine, să le controleze cumva și să arate cine este el. Și Ellen White, la un moment dat, se temea de el, chiar îl ocolea, dar în cele din urmă s-a rugat lui Dumnezeu să o ajute să-i ofere sprijinul unui înger suplimentar care să o susțină. Și povestește la un moment dat ea că a fost la o întâlnire cu acest Turner și l-a încercat să o hipnotizeze. Se uita așa printre degete, cu ochi, într-un anume fel, în fine, să o atragă și chiar să lăudase că el o va controla. Și n-a reușit și în momentul acela Ellen White chiar a avut o experiență supranaturală. Spunea, puterea Domnului a lucrat, s-a manifestat, sau Domnul s-a manifestat, Duhul Sfânt s-a manifestat cu putere și se referă la o experiență spirituală vizionară pe care a avut-o și n-a avut ce să-i facă Joseph Turner. Și în contextul acela ea l-a mustrat și oamenii au auzit, în fine, și a început un conflict al lui față de ea. În cele din urmă a reușit să treacă de acest obstacol. Nu i-a fost ușor. Adică nu este ceva ce a zis, mă duc undeva și mi-aleg darul spiritual. Dumnezeu i-l-a oferit și pentru că i-l-a oferit, l-a acceptat. Și acesta a avut multe, să spunem așa, o influență mare, un impact foarte mare, pentru că în momentul în care, de exemplu, oamenii, James White, care era implicat în activitate de publicații, el își dă seama că editura era pe numele lui. La vremea aceea, oamenii nu vreau să se organizeze, pentru că ei considerau că dacă se organizează, devin un fel de Babilon. Babilonul organizat, turnul Babel, ideea aceea a controlului absolut, și îi spuneau, nu ne organizăm. Și James White, în mijlocul activităților, spune, măi, dar eu dacă mor, da, dacă dispar, ce se întâmplă cu aceste lucruri? Că sunt pe numele meu, adică dacă iau eu razna într-o altă direcție, iau toată editura cu mine, adică cum facem cu lucrurile acestea? Și oamenii au început să se gândească, și în contextul acesta și Ellen White le spune, Babilon este ce avem acum. Lipsa asta de organizare și îndeamnă la organizare și se organizează în 1863 și mai târziu, când sunt anumite crize. Este un medic foarte faimos până astăzi, Kellogg, toți au auzit de el, cerealele Kellogg, de exemplu, le-a inventat John Harvey Kellogg și cu fratele lui, care a preluat de fapt licența și a rămas cu ea. Acest medic are niște idei mai ciudate care duc în panenteism. Și în contextul acesta, și vorbește despre Dumnezeu, că e în toate lucrurile și în flori și este o influență din aceasta, Dumnezeu e și în noi și dacă ascultăm de El, nu mai albim, erau unii care spuneau lucrul acesta și tot felul de idei ciudate și extreme. Și Ellen White, în contextul acesta, îl confruntă pe Kellogg, care era foarte influent, deși i-a plătit studiile la medicină lui Kellogg. Adică are un rol delicat, dureros uneori, dar face lucrul acesta. Și călăuzește biserica, pentru că ăsta este rolul profetului, călăuzește biserica prin anumite situații și astăzi, dacă ne uităm la Biserica Adventistă și la istoria ei, ne dăm seama că dacă nu ar fi fost influența lui Ellen White, Biserica Adventistă nu ar fi ceea ce este.
1: Eu încă două aspecte vreau să amintesc aici pe scurt. În primul rând, ceea ce mă convinge și mai mult în ceea ce privește autenticitatea ei și a lucrării ei, este faptul că ea inițial a fost reticentă în a-și asuma acest rol, i-a fost teamă. De obicei, profeții sau auto-intitulații profeți sunt foarte grabnici în a-și asuma acest rol și aibă impact în biserică. Și acest lucru este foarte important. Și un al doilea aspect care mi se pare semnificativ, de obicei, istoriile acestea ale unor oameni mari, figuri mari, sunt foarte cosmetizate și în spațiul public ies așa, poate, cumva, ca un colaj de numai lucruri foarte bune pe care le-au avut în viață. Pe când, dacă ne uităm exact ca în Biblie și în viața lor, a bisericii, sunt amintite în scrieri și aspecte neplăcute, lucruri. Nu atât de mult în privința vieții ei, dar dificultățile pe care ea le-a avut de multe ori, momente de reticență, că pentru că era totuși, era și o tânără, să transmită niște mustrări unor oameni în vârstă, într-un context în care familia ei, părinții și surorile i-au spus, tu ar trebui să tragi că ne faci de râs, pentru că femeia nu prea avea voie să vorbească în public, pentru că în spațiul bisericesc și în general e o perioadă totuși încă patriarhală, să spunem, și nu avea, n-a fost ușor pentru ea, dar ea amintește aceste lucruri. Iar în istoria Bisericii Adventiste, cărțile de istorie serioase sunt necosmetizate. Sunt și succesele și eșecurile amintite acolo. Și acest lucru mă convinge încă o dată că atunci când vorbim despre adevăr, nu are sens să cosmetizăm lucrurile. Nu, pentru că Dumnezeu iubește adevărul. Și a trăi în adevăr înseamnă să trăim, să gândim adevărul, să trăim adevărul și să rostim și adevărul istoric al nostru. Și acest lucru mă convine încă o dată de adevărul acesta.
2: Marius, sunt o întrebare tot așa, destul de generoasă. Cred că va rămâne spațiu suficient de răspuns și pentru Adi. O voce profetică pentru interiorul Bisericii Adventiste, însă poate fi o voce profetică și pentru exteriorul bisericii? E prima întrebare. A doua întrebare. Intră Ellen White în categoria teologilor? Dacă da, dacă intră în această categorie a teologilor, care este teologia pe care ea o face? Trei, și mă opresc aici, putem vorbi despre o valabilitate a gândirii ei, seamănă cu prima, doar că e pe o direcție diferită. Putem vorbi despre o extensie, o valabilitate a gândirii ei și pentru cei care sunt în alte biserici ar trebui acceptată de către aceștia? Cum ar trebui să se raporteze reprezentanții sau cei care gândesc în mod diferit în raport cu noi care suntem și pastori în Biserica Adventistă? Voi și aveți catedră, predați?
1: Sunt trei întrebări majore aici pe care le-am sesizat. În primul rând, dacă ea este și pentru exteriorul bisericii, da și nu. În ce sens? Și aș vrea să explic acest lucru. Când vorbim despre statutul ei de profet, privind de Biserica Adventistă, este normal ca cine își asumă dorința să intre în Biserica Adventistă și asumă tot ce înseamnă Biserica Adventistă. Și manifestarea darului profeției face parte din identitatea noastră și este o legitimare a ideii de Biserica Rămășiței, care este foarte important. Dar când vorbim despre lucrarea ei și despre ceea ce a scris ea, sunt lucrări care sunt destinate doar uzului intern, nu că sunt secrete, dar se ocupă de chestiuni internele bisericii, care nu interesează în mod deosebit exteriorul bisericii, deși sunt lecții spirituale foarte, foarte multe și iau ca exemplu cele 9 volume de mărturii pentru comunitate, care sunt foarte importante, le-am citit din scoarță în scoarță și sunt scrisori adresate unor persoane private care au fost publicate după mulți ani de la decesul și a nepoților acestor oameni și fără nume. Și eu îmi iau lecții importante spirituale pentru viața mea, pentru că te întâlnești cu tot felul de situații de viață care sunt cumva comune, dar nu sunt neapărat de interes pentru exteriorul bisericii, pentru că sunt chestiuni interne ale bisericii. Dar sunt și scrieri în tot ce a scris Ellen White, cum ar fi, de exemplu, o istorie veche, ciclul cu ofitul veacurilor, vorbind despre patriarhi și profeți, profeți și regi, Hristosul binea lumii, istoria faptelor apostolilor, tragedia veacurilor, sunt adevăruri generale care privesc pe toți. Avem calea către Hristos și sunt citite și de mulți oameni din afara bisericii. Aceste lucruri sunt foarte bune și sunt extrem de importante și cred că ea este și nu, adică potrivește, dar când vorbim de statut, ea e pare să duc profetic, adică chiar dacă nu vrei să accepti, asta nu schimbă cu nimic realitatea. Este foarte important acest aspect, adică până la urmă nu cred că problema statutului și a rolului ei ține de preferința personală aici. Nu se poate așa ceva. Când vorbim de a doua întrebare, dacă este un între teologi, aici aș răspunde la fel, și da și nu. La ce mă refer? Sunt aspecte, când vorbim despre modul în care ea a comentat Biblia, unde se comportă ca un exeget și oferă explicații foarte profunde, numai dacă te gândim la cartea Parabole, la cartea Hristosul Binea Lumii, Patrie și Profeți, Profeții Regi, are niște introspecții, niște perspective extraordinare și personal am probat acest lucru, deși aici e greu, pentru că le știu foarte mult și cumva le știu, dar studiam când fac o exegeză biblică, iau textul, eu sunt mai mult pe Noul Testament, textul grec și analizez cu lux de amănunte toate aspectele și apoi iau și comentarii cu teologi care au scris prolifici și întâlnesc lucruri în Ellen White pe care ea n-avea cum să le intuiască teologii pentru că n-avea pregătirea teologică, dar se comportă ca un teolog și ea însă și era un student al Bibliei sârguincios. Dar sunt și situații când ea doar, să spunem, citează Biblia în mod aplicativ, fără a face o analiză exegetică. Și în repetate rânduri, ea sfătuiește pe cei care cumva se opreau doar la scrierile ei, ca și când ar epuiza înțelesul Scripturii și îi sfătuiește să citească Biblia, pentru că datoria voastră spune să citiți, să studiați Biblia. În ea sunt ascunse multe comori și ea nu și-a asumat cumva acest rol de ultim exeget sau interpret al Bibliei. De aceea, eu cred că ar trebui să ne gândim și să respectăm ce spune ea în ceea ce privește modul în care trebuie să studiem Biblia. Și nu, da, la nivel formal n-a fost de teologică, n-a avut o școală teologică, dar nici nu pot să dau la o parte total aportul ei când vorbim despre perspective. Și ea a adus un aport foarte important pe care vreau să-l amintesc, această viziune a marii lupte. deși ideea de luptă între bine și rău o găsim în toate bisericile creștine și chiar și în alte religii găsim această dualitate bine-rău. Dar ceea ce ne aduce Dumnezeu prin Ellen White în față, pentru că e clar că nu este opera ei, sunt niște chestiuni care țin de culisele luptei între bine și rău pe care nu le-ai putea intui direct. Deși toate aceste explicații au fundament biblic. Asta e...
2: La ce anume, la ce aspecte te referi aici?
1: Când vorbim despre, de exemplu, zona aceasta a spiritismului, ea explică niște lucruri pe care nu le poți intui direct. Dacă citim mai cartea Tragedia Veacurilor, observăm așa să spunem, o prezentare a istoriei cu multe date pe care le găsim și în alte cărți de istorie. Dar coerența și imaginea de ansamblu a cărții nu o găsești în alte cărți de istorie a bisericii creștine. Nu o găsești. Această dinamică prin care Dumnezeu lucrează să-și recupereze adevărul rând pe rând. Asta e foarte important când vorbim despre acest. Și aici, totuși, e foarte complicat, pentru că eu n-aș părsa profeții în categoria teologi. E altă categorie. Au și teologie, dar sunt profeți. De aceea, dacă ne uităm la Isaia, la Ieremia și la alți profeți, da, uite, Pavel a fost un teolog față de Petru și ceilalți. Dar și ceilalți erau tot profeții. De aceea e altă categorie când vorbim despre acest lucru. Și când vorbim despre receptarea ei, eu nu aș merge pe ideea că trebuie să fie impusă ca profet. Nu, asta o recunoști sau nu treaba aceasta când vorbim despre statutul ei. Dar, repet, pentru mine ea este un semn dincolo de rolul ei, este un semn clar apocaliptic că darul profeției se manifestă în biserica din care fac parte. Și este o legitimare a statutului de biserica rămășiței, atenție, la nivel vizibil. Nu credem că suntem singuri credincioși pe pământul acesta, dar când vorbim despre teologia, despre învățătura bisericii adventiste, îmi asum răspicat acest lucru, că, cel puțin din punctul meu de vedere, avem cea mai frumoasă înțelegere a Bibliei și nimeni nu poate contesta acest lucru.
0: Dacă ne uităm la contextul vremii istoric vorbind, da? Recent am tradus o carte, este în engleză Understanding Ellen White, Ellen White, un ghid esențial pentru înțelegerea contribuției sale la editura Universității Adventus, și acolo sunt oferite mai multe detalii decât ceea ce voi spune eu acum. Ellen White a fost o vorbitoare, un speaker, da? Foarte căutat. Cel mai mare public în fața căruia ea a vorbit a fost de 20.000 de persoane și nu era o întâlnire religioasă. Bine, vorbim de elementele că n-aveau microfoane, da, și ea a fost auzită.
2: 20.000.
0: Era o întâlnire de temperanță. Erau mai multe mișcări în vremea respectivă care luptau pentru interzicerea alcoolului, pentru temperanță, sănătate, diverse mișcări. Și ea a fost invitată să vorbească la acea întâlnire. Oamenii o căutau. De ce? Pentru că ea promova, de exemplu, un stil de viață, să spunem așa, holistic, o sănătate care cuprindea toate aspectele vieții, nu doar cea fizică, sănătatea fizică, spirituală, emoțională și așa mai departe, mentală, toate acestea, și oamenii o căutau, voiau să asculte. Ce spune? Aceasta era o femeie micuță, da, de statură, dar care vorbea cu o voce puternică, care se făcea auzită și care avea un impact, care studia, cerceta, căreia Dumnezeu a descoperit în mai multe rânduri anumite principii legate de sănătate și pe care ea le-a corelat, le-a pus în legătură cu de ce lucrul acesta este important, uitându-se la revistele din vremea ei. A fost pentru o vreme editor la o publicație despre sănătate și scria acolo articole și cerceta. Adică citea ce se scria în vremea respectivă și compara cu ceea ce Dumnezeu îi descoperise cu principiile din Scriptură pentru a corecta anumite lucruri și le publica, și oamenii voiau să asculte lucrul acesta și o căuta. Adică ea era relevantă în contextul ei, dincolo de teologie. Oamenii nu căutau că era adventistă
2: și dincolo de granițele,
0: și dincolo de granițele mișcării. Adică pur și simplu era o adunare care nu ținea cont de faptul că ești adventist sau eu știu ce altă, baptist sau... Oamenii ascultau ceva care trecea dincolo. În altă ordine, da, am dat un exemplu legat de temperanță și sănătate. În altă ordine, când vine vorba de mișcarea aboliționistă, la vremea aceea,
2: Explică puțin despre
0: da,
2: ce e vorba.
0: În Statele Unite, după cum se știe, erau sclavi. În partea de nord, era o linie anumită, în partea de nord nu erau sclavi sau erau negri, erau liberi. Deci persoane de culoare, da, afroamericani, erau liberi ca și ceilalți. În partea de sud, să spunem de la Washington în jos, dacă ne uităm astăzi pe hartă, în partea de est, astăzi, centru-est, dar mai degrabă est, acolo erau state sclavagiste. Și oamenii tratau persoanele de culoare, afroamericani, ca niște obiecte, ca o marfă. Vindeau, cumpărau, în fine. Ei bine, la un moment dat, în Statele Unite, sub influența celor din sud, da, se dă o lege, legea sclavului fugar, care spunea că tu ești obligat, de exemplu, dacă fugea un sclav de la mine, la tine, tu erai obligat să-l înapoiezi la mine, la stăpânul lui, de drept. Așa se considera. Ei, în contextul acesta, ele nu ai face un lucru pe care nu mulți l-au făcut. Erau așa numiții aboliționiști, adică cei care se luptau pentru abolirea sclaviei. De aceea se numeau aboliționiști, erau antisclavie. Ele mai spune, legea aceasta este împotriva legilor lui Dumnezeu. Nu trebuie să ascultăm de ea. Direct. Adică împotriva legilor statului. Ea spune, nu trebuie să ascultăm de ea. De ce? Pentru că este împotriva legilor lui Dumnezeu. Nu există diferențe înaintea lui Dumnezeu în funcție de culoare. Înaintea lui Dumnezeu toți suntem egali și a vorbit despre asta. Și nu doar ea, mulți alții au făcut lucrul acesta, dar ea a publicat lucrul acesta fără să se teamă. Fără să se teamă. Și a tratat pe oameni ca atare. Am dat un al doilea exemplu, nu? În contextul social, mesajul ei n-a fost doar unul pentru biserică, consolidarea bisericii. A fost și acesta, evident. Dar mesajul ei a fost mai amplu. Ea căuta să-i îndrepte pe oameni spre Iisus Hristos, mai ales spre dragostea lui Dumnezeu în Iisus Hristos, manifestată în Iisus Hristos, care putea să le refacă, să le restaureze chipul divin în ei. Cu alte cuvinte, să aibă o viață sănătoasă, mai bună, relații mai bune cu ceilalți, da? Cu sine și cu Dumnezeu, da? În toate aspectele, o viață mai bună. Asta căuta, în esență. Și atunci mesajul ei trecea dincolo de granițele strict ale unei denominațiuni. Unii au încercat să o facă foarte adventistă și să fie ceva pe care îl iei, și îl duce așa din loc în loc ca să-i atragi pe oameni la adventism. Dar ea nu a fost așa, nu a avut granițe. Când Dumnezeu cheamă pe cineva să fie profet, nu îl cheamă ca să fie profet al unei mișcări, îl cheamă să fie profet. Și cine îl ascultă, păi mesajul este pentru oricine. Că a avut un mesaj specific și pentru grupul credincioșilor, da? Mărturii pentru comunitate sau pentru biserică, seria aceasta, sau mesaje pentru cei din biserică, da, le-a avut pentru a-i corecta, pentru a-i mustra, pentru a-i încuraja, pentru a-i susține, a avut diverse roluri. De ea a scris și pentru cei din afara bisericii. Persoane, de exemplu, una dintre cele mai traduse și mai influente cărți pe care ea a scris-o, Calea către Hristos, a fost publicată inițial la o editură care nu era adventistă, Fleming Revell. Avem la centrul de cercetare de la Universitatea Adventus, centrul de cercetare Ellen White, avem prima ediție acolo și a fost publicată la o editură care nu era adventistă. De ce? Ca acel mesaj despre cum să mergi la Iisus Hristos, cum să-L cunoști pe Iisus ca mântuitor personal, acel era un mesaj universal, era pentru oricine. Era o experiență pe care tu puteai să o ai, indiferent că erai adventist sau orice altceva. Da? Deci ea s-a adresat și aceste categorii.
2: Temerea mea este că ea a rămas astăzi nemai fiind, logic, nemai fiind în viață, i-a rămas cumva închisă, chiar dacă tu, Adi, punctezi aspecte care au legătură cu exteriorul mișcării de la vremea respectivă, mișcării milerite și bisericii adventiste de mai târziu, din păcate ea a rămas și ca percepție, dar și din punctul de vedere al celor care sunt în interior și se raportează la ea, i-a rămas în granițele acestea ale bisericii. În ce măsură ea mai poate fi relevantă, dincolo de aspectele pe care Marius, era să zic Miti, pe care Marius le-a punctat, în ce măsură ar putea fi relevantă pentru exterior astăzi? Adică nu mai poți chema la nicio întâlnire.
0: Pot să dau câteva exemple.
2: Te rog.
0: Dar noi trăim într-un context, uneori este caracterizat, să zicem, postmodern sau post-postmodern, post-adevăr, în fine. în contextul actual sunt câteva lucruri care sunt respinse. Pe de o parte, trebuie să facem deosebirea între, dacă vorbim despre postmodernism, să zicem, da?
2: 16 minute.
0: Avem timp.
2: Vezi că mai trebuie să trecem neapărat și prin materialele video legate de centrul de cercetare să le arătăm celor
0: spun,
2: de acasă.
0: Postmodernismul și postmodernii, uneori e o diferență. Cultural, unii spun, au de autoritate, o resping. Au de tradiție, o resping. Pur și simplu, e un fel de individualism radicalizat acesta. E o scuză. Dar postmodernismul, curentul postmodernist, de fapt, face ceea ce, până la urmă, și ele nu mai face. Se ridică împotriva autoritarianismului, rațiunii ultime și absolute, care consideră realitatea unor fixă, dată de la Dumnezeu, așa, și care trece peste individualitățile celorlalți. Astăzi, de exemplu, filozofii postmoderniști, da? Sau reprezentanții curentului postmodernist, critică aspectul acesta al unei realități absolute, care de-a lungul istoriei a însemnat o realitate cumva care era în Dumnezeu atemporală și pentru că Dumnezeu, toate erau în el, nu mai este nimic nou, realitatea reflectă doar ideile lui Dumnezeu și Dumnezeu a lăsat și sclavii, a lăsat ca unii să-i conducă pe alții, deci ești mai jos, acolo rămâi este, toată viața, nu se mai schimbă
1: nimic. Este platonism ăsta.
0: Este platonism îmbrăcat în hainele bisericii și oamenii s-au ridicat împotriva acestui lucru. Acești filozofii reprezentanței postmodernismului s-au ridicat împotriva acestei idei. Ellen White se ridică și ea împotriva controlului absolut pe care de-a lungul istoriei anumite biserici majoritare l-au exercitat asupra credincioșilor și asupra conștiinței credincioșilor și a luptă pentru libertatea de conștiință, libertatea de închinare. Când cineva citește Tragedia veacurilor, ăsta este un fir care este împletit, strâns cu acest al marii lupte și anume libertatea de conștiință pe care fiecare individ are și dreptul lui de a-și manifesta în propria lui experiență relația cu Dumnezeu, da, spiritualitatea. Și Ellen White accentuează lucrul acesta. De asemenea, ea critică, de exemplu, transformarea rațiunii într-un zeu. Critică lucrul acesta sau critică omul care încearcă să devină ca un zeu. Accentuează foarte mult chestiunile narrative din Scriptură și când citești Hristos Lumina Lumii sau Viața lui Iisus, vezi aspectul acesta foarte personal al modului în care ea te introduce într-o istorie și îți arată că tu poți fi acolo și că este despre tine. Și elementul acesta, nu că postmodernismul respinge metanarațiunile, aceste narațiuni totalizatoare care exclud pe ceilalți și care, nu, colonialismul a fost o perspectivă modernă. Da? Colonialismul, puterile care aveau colonii și care încercau să-i transforme pe alții după chipul și asemănarea lor. Sclavagismul a fost același lucru, da? Reflectat. Ellen White critică aceasta. Absolutismul, totalitarianismul le critică și îndreaptă pe oameni spre Scriptură, spre o revelație care e foarte interesant. Este în timp și spațiu și este corelată cu dinamica istoriei
1: și este,
0: oamenilor.
1: Și este propozițională pentru că da. Postmodernismul totuși respinge un adevăr proporțional, mai degrabă în relație adevărul.
0: Da, accentuează relația pentru că nu e accentuat.
1: Totuși, ea nu e postmodernă, așa în filozofie.
0: Nu postmodernă, dar sunt niște afinități, sunt niște elemente comune. De exemplu, grupurile marginalizate. Ea accentuează sprijinul pentru aceste grupuri și dacă ne uităm la societatea de astăzi, vedem lucrurile
1: acestea. Ar putea fi relevante pentru gândirea postmodernă.
0: Putem continua.
2: Adi. Marius, problema e că nouă ne este greu să citim, să o citim pe Ellen White în această notă în care voi spuneți. Voi practic aveți un background, voi aveți un fundal pe care în clipa de față, în clipa în care citiți Tragedia veacurilor, se ia o carte de a ei, voi sunteți ajutați de pregătirea pe care ați făcut-o în direcția aceasta, însă noi, oamenii simpli, în clipa în care citim, nu avem background-ul vostru.
1: Florine,
2: cine e simplu, adică platonism? Cum identific eu în scrierile Ellenei White faptul că ea...
0: Nici nu trebuie.
1: Nu trebuie.
0: Nu trebuie. Eu recomand celor care doresc să citească și să asculte. Există și varianta audio a cărților ei, dar să nu facă altceva. Că dacă stai cu telefonul lângă tine și îți vine un mesaj, mai citești, mai uiți la mesaj, nu mai înțelegi mare lucru. Asta e problema societății în care trăim. Dar ascultă. ascultă capitolul întreg sau capitole la rând și începi să observi imaginea de ansamblu și în imaginea aceea de ansamblu vezi marea luptă, vezi libertatea omului, dragostea lui Dumnezeu în Hristos, orientarea spre Scriptură, le vezi împletite. Dar trebuie să te conectezi puțin și când vezi imaginea aceasta spui, da, eu văd asta și în Scriptură.
1: Eu n-am început să citesc ele numai ca teolog. Asta, teolog am devenit mai târziu. Eram încă tânăr când am început să citesc. Nici măcar n-aveam în gând să merg la teologie atunci. Și nu spun că înțelegeam tot, dar citind extensiv, cât mai mult citind, putem să înțelegem gândirea ei. A lua pasaje și a face un colaj, asta nu înseamnă să studiem, și nu doar Elena, și Biblia la fel. Adică trebuie să citim și să avem răbdare. Să avem răbdare pentru că nu putem construi ceva serios așa în timp scurt și doar cu fragmente din diferite cărți.
0: Și este important să citim și cărți despre context, dacă dorim să înțelegem mai mult. Sunt câteva cărți apărute în limba română, de exemplu Mesagerul Domnului, scrisă de Herbert Douglas, sau o altă carte, Darul Profetic în Scriptură și Istorie, sau cartea menționată Ellen White, Ghid Esențial pentru Înțelegerea Contribuției Sale. Da,
1: câteva, seria lui George Knight.
0: Da, mai este o serie, da, de istorie adventistă, cărți scrise de George Knight, Ellen White.
2: Pe biografii cu pionieri. Da.
0: Și pionieri, adică mici, avem cărți despre context care ne ajută. Dacă citim, de exemplu, introducerile istorice de la seria aceasta a mărturiilor. Da, primul capitol introductiv le așează în context. În prezent există se pregătește o ediție cu anotări pentru mărturii. Și este în lucru aceasta, astfel încât atunci când citești mărturile să vezi cui a scris, care era contextul, de ce persoana era așa, de ce a spus Ellen White lucrul acesta lui sau ei, nu? Avem nevoie de context. Însă dacă avem răbdare și recunoaștem unul că darul acesta profetic continuă și după încheierea canonului biblic și dacă recunoaștem că Ellen White a avut darul profetic, atunci vom avea răbdare să-l și urmărim, să-l ascultăm. Iar pentru cei care doresc mai mult ca să facem trecerea spre centrul de cercetare Ellen White, există un centru de cercetare, nu?
2: Marius, te punem pe lista de așteptare pentru câteva, minute. Ok, eu am numărat 8 materiale video, se loc pe colegii mei să ne ajute cu ele. Adi, în clipa în care tu consideri că ai finalizat ceva de spus, 9 minute. Ideea e să nu-l... Ideea e că ați venit împreună.
1: Ce nu, eu am vorbit suficient. Acum nu, e important să
2: mai am, pentru tine, mai am pentru tine o întrebare. Însă aș vrea să vedem acest centru. Haideți să vedem primul material video.
0: Da, intrăm Adi, în centru, eu povestesc care... puțin.
2: Exact.
0: Da, intrăm în centru, vedem rafturi cu cărți, vedem un tablou mare cu reprezentarea primei viziuni a lui Ellen White, diverse cărți despre viața și activitatea acolo, calculatoarele pe care cei care doresc să aprofundeze pot accesa o bază de date cu peste 100.000 de publicații în engleză, dar și în limba română. Da, avem din diverse unghiuri lucrul acesta. De asemenea, avem scrisorile și manuscrisele ei, peste în jur de 50.000 de pagini de material dactilografiat.
2: Aici?
0: Da? Aici, exact aici. Sertare. Exact ce vedem acum pe ecran, aceste sertare, sunt organizate pe ani, pe categorii. Avem alte exponate, de exemplu, cărți dactilografiate în limba română, ilustrând cumva modul în care au fost apreciate scrierile ei în perioada comunistă din România, de exemplu. De asemenea, sunt și cărți, ediții Princeps, primele ediții în limba română ale cărților ei, care au fost destul de timpurii, la începutul secolului al 20-lea. Da, prima ediție din Patriarhi și Profeți, de exemplu, este ilustrată aici, și alte cărți care sunt în aceste rafturi, da? Spuneam mai devreme de această pictură, în original ea are 9 metri lungime și 2 metri înălțime, aici este la scară redusă, pictură de Alfred Lee, care reprezintă istoria poporului credincios adventist, care merge pe corare îngustă spre cetat, iar în planul secundar se află diverse persoane, instituții, evenimente din istoria bisericii, iar în centru este Iisus Hristos, care cumva coordonează această mișcare. Aici sunt și cărți diverse legate de contextul în care Ellen White a trăit, a scris, enciclopedia Ellen White, spre să fie tradusă într-o zi, să mă audă cineva, da? Când spun lucrul acesta.
2: Știm noi cine.
0: Și sunt toate cărțile ei publicate în limba română, dar și toate cărțile în limba engleză.
2: 7 minute mai avem, nu m-aș fi... Spune-mi, n-o să mai, nu cred că o să mai trecem prin materialele video pregătite, acestea care au fost văzute, care este aspectul inedit pe care l-am putea surprinde în centrul acesta de cercetare Ellen White de la Universitatea Adventus?
0: Faptul că există,
2: în primul rând... eu aștept un anumit tip de răspuns, e singur.

0: care scriu, tu ne-ai vizitat, da? În contextul acesta, dar sunt și alții care vin acolo să cerceteze anumite teme, pentru că sunt toate resursele într-un singur loc și poți avea gratuit.
1: Sunt scrieri originale acolo?
0: Sunt copii, fotocopii ale tuturor scrisorilor și manuscriselor care au unele dintre ele și anotările ei. Originalele se află la Fundația White, la White Estate, în Statele Unite, în Silver Spring, dar aici sunt copiile.
2: Și dacă avem un manuscris original.
0: Dar avem o copie originală, cum se numește, adică cu anotările ei acolo. Însă, de ce este important să avem aceste materiale? Sunt în format tipărit, dacă cineva spune, Ellen White n-a spus asta, că uite, oamenii au tipărit, i-au modificat. Vino și a pagina aceasta, care a fost bătută la mașină de secretarii din vremea ei și pe care, pe unele dintre ele, chiar ele nu ai spun, îl semnează, adică oricum ea a verificat tot ceea ce a scris, da? Unele au fost bătute la mașină mai târziu, transcrise în felul acesta, dar le avem pe toate. Ele n-au fost publicate decât recent în online, dar fără aceste anotări. Și lucrul acesta este inedit, că le ai acolo și le poți verifica, le poți consulta. Și ai și persoane care te pot călăuzi și ajuta ca să aprofundezi. Și cum să faci căutări mai adânci. De asemenea, centrul, pe lângă partea care ține de moștenirea și păstrarea, prezervarea și promovarea scrierilor ei și a temelor conexe, mai are și o secțiune dedicată istoriei adventiste din spațiul acesta, teritoriul românesc, indiferent de limba care este vorbită, da? Diverse obiecte,
1: acolo
0: cărți,
1: e izvor, da? De...
0: Și acolo sunt multe materiale, da? Avem o mică arhivă care este în creștere, este în organizare, se scanează, se digitalizează diverse materiale chiar în, da? În momentul acesta, săptămânile acestea, adică se pregătesc resurse care vor fi disponibile la un moment dat și online. Creștem, se pregătește și un site, lucrez la acesta, elenwhite.ro, va fi domeniul care deja este activ, dar va fi schimbat cu un alt conținut nou, adică sunt elemente multe care se ajute pe cei care ne urmăresc, pe toți, fie că sunt specialiști, fie că sunt pur și simplu persoane interesate, da? Ele pot veni și la centru, dar pot avea acces și la anumite resurse online.
2: Da? Și donații de carte, dacă cineva are cărți vechi din primele publicații...
0: În special până în 1940-50.
1: Da. Cea mai veche carte pe care...
2: 1896, Calea către Hristos, tipărită la Hamburg, în limba română, la doar 4 ani.
0: Da, aceasta nu este la centru, ea există la niște colecționari, dar printre materialele vechi care sunt acolo sunt cărțile, de exemplu, mărturii ale lui Ellen White, vorbim de 1870, anii 1870. Cea mai veche publicație în limba română este numărul 2 din revista Adevărul Present, care a fost editată de Thomas Lane, unul dintre pionierii adventiști, de fapt,
1: ce primul,
0: în 1884. 1884, da? Avem o publicație adventistă, da? În limba română, ceea ce este foarte semnificativ. Dar vorbim de perioada în care Ellen White trăiește. Ellen White a fost în Europa, da, câțiva ani, n-a venit până în România, dar publicațiile ei au ajuns în România foarte repede.
2: Avem un frățior în biserică ce are această publicație 1896, la doar 4 ani de la prima publicație în limba engleză, la Hamburg se tipărește în limba română, adică ceea ce înseamnă că România a fost destul de atentă
1: bine
2: și
1: conectată.
2: Bine conectată, da, adică am fost foarte prezent și s-a publicat intens în primii ani de când s-a apărut în România Biserica Adventistă. Avem colecționare în biserică și eu, asta sunt foarte multe cărți pe la diferiți oameni.
1: Eu am nimerit atunci, adică când am fost.
2: N-ar fi rău să colectăm.
1: Exact în perioada sau în momentul în care tu primisei, cu o zi înainte să vin eu, tu primisei o cutie cu cărți, cu antichități, am putea spune, însă dacă e vreun om mai bucuros că primește asemenea cărți, tu ești acela. Sigur. N-am mai văzut la nimeni bucuria că există o carte atât de veche. Mai avem și noi câțiva istorici, câteva persoane pasionate de istorie adventă
0: Și mă bucur și cred că trebuie să fim cât mai conectați și să căutăm să păstrăm aceste resurse și să le valorificăm. Ne dorim ca la Adventul și la centrul acesta resursele în cele din urmă să fie digitalizate și să fie disponibile online. Și lucrăm la asta.

0: Nu va fi imediat, dar într-un termen mediu, să spunem.
1: Știi care e întrebarea pregătită pentru tine? Eu mă uit la ceas, 50 de secunde mai la următoarea întrebare. Nu știu nimic despre Ellen White, însă mi-aș dori să mă familiarizez. Din ce punct ar trebui să plec în demersul meu de a o cunoaște mai bine?
2: Citind-o. Da, și aș începe cu aceste cărți care țin mai mult de adevărurile generale și ale Bibliei. Calea către Hristos, aș citi eu, Hristos, Lumina Lumii, sunt cărți extraordinare. Da, sunt și cărți, mă rog, care explică lumea ei sau Femeia din spatele profetului, pe care George Knight o explică, dar eu aș citi eu pe ea, în primul rând. Asta, cel puțin asta a fost drumul meu, să o cunosc mai bine, și realmente am fost, deși eu am o gândire foarte critică, dar m-a fascinat lumea ei sau modul în care descrie niște lucruri și îmbinând cu o analiză a Bibliei foarte serioasă, pe mine mă fascinează.
1: Vă mulțumesc pentru că în seara aceasta ați fost alături de noi. Doamnelor și domnilor, în platou au fost pastorii Adrian Petre, directorul Centrului de Cercetare Ellen White. Adi, mulțumesc mult!
0: Da.
1: Și Marius Mitrache, lector universitar doctor, Universitatea Adventus. Marius, ce materii predai?
2: Predau de Noul Testament, Epistole, Evanghelii, Teologia Noului Testament, predau hermeneutică biblică, introducerea Noului Testament, dar și studiile noite.
1: Adi?
0: Pentru cei care doresc să afle mai multe, pot vizita centrul, pot scrie la adresa egw@uadventus.ro.
1: Asta era bine să mi-o fi spus puțin tel înainte.
0: Sigur, dar oamenii aud egw@uadventus.ro. Aceasta este adresa. În curând va fi și site-ul gata ellenwhitelegat.ro și acolo vor găsi mai multe
1: Există vreun punct de legătură și pe Universitatea Adventus? Dacă intră pe site-ul Universității Adventus, adică există un punct de legătură? Din ce știi?
0: Oamenii pot contacta Universitatea Adventus direct, pot suna la numerele de acolo și vor primi indicațiile
1: fără niciun problem.
0: Sigur.
1: Da? Vă mulțumesc mult și de-abia aștept să vă revăd. Tu nu trebuie să pleci până când nu mai treci încă o dată pe aici, neapărat. Îți mulțumesc mult. Mulțumesc. Adi, Marius, mulțumesc de asemenea. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați fost alături. O seară liniștită. Toate cele bune.

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și libertate. Este o plăcere să deschizi Cartea Sfântă și să descoperi că Dumnezeu ne-a creat liberi. Dar, ținând Biblia deschisă, vom descoperi că această libertate implică o anumită responsabilitate în alegerea și trăirea și practicarea ei. Atunci când vorbești de libertate religioasă într-o societate, te întrebi, ea este un drept garantat? Statul trebuie să facă ceva în acest domeniu sau este o iluzie modernă? Apoi există conflicte între minorități și majorități, sigur, majoritatea întotdeauna vrea să-și impună. Există impunere în domeniul religios? Apoi sunt relații și dependențe, interdependențe. Părinții trebuie să impună religia copiilor lor? Cei mai tari trebuie să impună religia celor mai slabi? Și sigur, există și un subiect sensibil, și anume manipulare. Prin religie poți manipula. Poți folosi divinitatea în așa fel încât interlocutorul tău să devină dependent, să devină obedient și să-ți îmbrățișeze, între ghirimele, valorile pe care tu le ai. Ce înseamnă libertatea religioasă pentru un pastor? Discutăm acest subiect cu Adrian Neagu, director redacțional la editura Viață și Sănătate.
2: Un regăsit.
1: Ce înseamnă libertatea religioasă pentru dumneavoastră în calitatea aceasta multiplă de pastor, de părinte, de cetățean al unui stat care se numește România, de participant la conferințe naționale și internaționale pe acest simpozion, pe acest subiect și participant la anumite simpozioane și de autor al câtorva articole în acest domeniu?
2: Libertatea religioasă înseamnă, pe de o parte, bucuria de a-ți trăi principiile credinței tale, fără să fii îngrădit, fără să fii nevoit să-ți calci conștiința. Libertatea religioasă înseamnă bucuria de a împărtăși cu alții, atenție, de a împărtăși cu alții convingerile în care crezi și posibilitatea ca într-o zi să poți renunța la convingerile tale pentru alte convingeri mai bune sau alții să poată renunța la convingerile lor pentru alte convingeri mai bune, fără ca lucrul acesta să însemne pierderea unor drepturi fundamentale, a unor libertăți pe care îi le au. Cred că, așa, în termenii empirici, să zic, așa am putea defini libertatea religioasă. Vorbim pe de-o parte de o libertate de expresie și am văzut acum și în țara noastră foarte multe afișe
1: în contextul
2: liberă, dreptul la liberă exprimare, da? Pe care zice că trebuie să-l păzim. Și noi zici, domnule, dar de ce atât de multă grijă pentru dreptul la liberă exprimare? Da, dar în momentul în care spui ceva și apoi ești chemat să răspunzi, nu pentru ce ai făcut, ci pentru ce ai zis, îți dai seama că totuși contează dreptul la liberă exprimare. Libertatea religioasă înseamnă dreptul de a ne închina, de a ne închina în locurile în care dorim să ne închinăm sau care au fost autorizate pentru lucrul acesta, înseamnă să ne exprimăm convingerile pe care le avem în discuție cu alții, înseamnă să ne putem prezenta convingerile noastre în săl publice, da?
1: Și să avem accesul la săl publice,
2: accesul,
1: la...
2: Da, la lucrul acesta. Libertatea religioasă înseamnă libertatea de a ne închina în ziua în care noi credem că e important să ne închinăm. Adică libertatea religioasă înseamnă mai multe lucruri. Înseamnă să nu fim obligați să facem lucruri pe care conștiința noastră nu ne permite să le facem. Deci sunt mai multe zone în care trebuie să găsim răspunsuri la întrebarea ce este libertatea religioasă.
1: Pot manipula? E o întrebare care, pe care nu am... Nu o găsiți în desfășurătorul emisiunii, dar sunt interesat de opinia dumneavoastră. Pot manipula în numele religiei și cu ajutorul religiei?
2: A să definim ce înseamnă manipularea. Manipularea înseamnă să ajungi să-l determin pe cineva să facă lucruri pe care, în mod obișnuit, nu le-ar face.
1: Conjunctural pentru anumite favoruri,
2: probabil. Dacă este, decât dacă este constrâns, fie fizic, fie filozofic, să accepte anumite lucruri care sunt împotriva principiilor sale de bază, dar care reușesc să fie încălcate, anumite limite să fie ocolite, printr-o presiune, eu știu, filozofică, religioasă,
1: psihologică.
2: Sunt anumite, da.
1: Cei care manipulează, din ceea ce eu știu, fac anumite studii și îl simt pe om, îl citesc pe om, îl scanează pe om. Există un scanner vizual și îi simt vulnerabilitățile și atunci intervine în acest domeniu, obligându-l la nivelul conștiinței de a-și schimba valorile și de a face un anumit trai conjunctural.
2: Da, acum vorbim de lucrurile astea. Vedeți, care ar fi soluția să nu mai existe libertate religioasă pentru că unii manipulează în numele religiei?
1: N-am spus asta.
2: Asta este. Cred că soluția este educația, în primul rând. Nu limitarea libertății.
1: Da, întrebarea mea a fost, se poate?
2: Da, da, da. Întotdeauna orice lucru bun poate fi folosit pentru un scop rău, din păcate. Asta este societatea în care trăim. Biblia spune că există o luptă între bine și rău, că există o forță demonică în lumea noastră care încearcă prin metode neprincipiale, incorrecte, să atragă de partea lui, sau de partea ei, da, forța asta demonică, toată omenirea. Și atunci e clar că astfel de presiuni există în societate. Există în societate oameni răi care vor să profite de ceilalți, care vor să profite.
1: Dar există și forța majorității, cum poate exista și reacția unei minorități care poate însemna la un moment dat manipulare.
2: Da, nu am expertiză pe domeniul ăsta al manipulării, dar cred din toată inima că rolul nostru este acela de a îndrepta spre oameni, spre cunoașterea lui Dumnezeu, spre gândirea critică, spre obiceiul de a analiza lucrurile, de a gândi.
1: Așa.
2: Și de a rămâne fermi principiilor pe care ei le consideră autentice în baza cuvântului lui Dumnezeu.
1: Dorința mea a fost să vă zgândăr un pic aici, folosesc un termen, pentru că știu că citiți mult în acest domeniu. Haideți să pășim în domeniul libertății religioase. Există diferență între libertatea pe hârtie și constituțională și regăsită în norme juridice și trăirea practică? Nu o să steți un om practic. V-am văzut, am discuții cu dumneavoastră și dezvălui telespectatorul la nivelul practic, zice, îmi place grădina, îmi place iarba, studiez, citesc. Atunci când îmi place pomul, am pom din toate soiurile la mine acasă, chiar dacă nu o să ajung eu să mănânc din toate, îmi place. Asta mi-a spus. Vă place libertatea religioasă și știu că ați citit și sfera juridică, cât de cât, ce ține de biserică, și trăiți și practic. Există o diferență între ceea ce se spun experții și ceea ce se trăiește în practic?
2: Ceea ce spun experții este pentru modelarea conștiinței. Acum, tendința fiecăruia este aceea de a-și impune cumva propria sa viziune despre libertate. Faptul că avem astfel de discuții în societate, ele sunt foarte bune. Pentru că e nevoie de o direcție, e nevoie de, de un etalon al libertății. Și atunci legiuitorul asta face, creează un cadru, da, în care spune, uite, asta înseamnă libertatea religioasă. În același timp, cadrul ăsta este un deziderat. Sunt... sau pot apărea diferite probleme la toate nivelurile, da? Eu știu, la nivelul familiei, când unul dintre membrii familiei își schimbă opțiunea religioasă față de cea pe care a avut-o, eu știu, poate copilul, poate soțul sau poate soția. În momentul acela apar tensiuni.
1: Legea e o dramă la un moment dat.
2: Legea îți garantează libertatea religioasă, dar s-ar putea ca soțul sau părintele să nu fie la fel de bucuros să-ți ofere libertatea.
1: Așa
2: asta.
1: E, da, da, da.
2: Și ăsta este un nivel de bază și foarte multe drame se trăiesc la nivelul acesta. Apoi, statul îți garantează libertatea, dar statul nu poate să, sau poate nu vrea, să-ți detalieze în toate punctele ce înseamnă această libertate și ajungi să ai un examen la facultate într-o zi în care tu ar trebui să mergi la biserică. Și profesorul să spună, da, da, aici e libertatea mea, tu trebuie să-ți supui libertatea ta.
1: Există tensiune deja.
2: Libertății mele. Și sunt unii care vor să negocieze aceste două libertăți, da? Că el nu poate vineri, că trebuie să fie la Bruxelles și atunci nu poate decât sâmbăta. Și libertatea, deci libertatea lui și libertatea ta, că tu sâmbătă trebuie să vii la biserică. Și aici e un alt nivel destul de important, pentru dacă pici examenul ăla de mai multe ori, repeți anul. Și sunt da, credincioși adventiști care au repetat ani
1: din viață.
2: Da, sau care au avut un examen, sau sunt și astăzi instituții publice din România, poate greșesc, puteți corecta, care au anumite examene de promovare
1: exact,
2: în
1: da.
2: Zona respectivă, doar într-o...
1: Zona contabilă și zona Institutului Național de Magistratură.
2: Exact.
1: Sunt zone extrem de sensibile în domeniul acesta al respectării ceea ce dumneavoastră spuneați.
2: Da,
1: și...
2: zilei de închinare. Trăim într-o țară liberă. Ne bucurăm de mai multă libertate decât foarte multe țări de pe glob. Dar există loc pentru creștere, există loc pentru acceptare și, cum să spun, nu sunt lucruri care să afecteze bunăstarea celorlalți. Adică, dom'le, dacă un examen e vinerea și nu e sâmbăta, nu afectează bunăstarea celorlalți. Nu pierde nimeni nimic. Și dacă totuși în lucrurile astea mărunte suntem atât de ambițioși ca fiind...
1: Așa-i.
2: Da.
1: Așa-i, da, da.
2: Să avem grijă că nu cumva sfera asta să se restrângă și la alte domenii.
1: Care sunt cele mai frecvente, cele mai dese, dar uneori subtile forme de restrângere a libertății religioase?
2: E probabil că pentru noi ca adventiști de ziua șaptea, problema sabatului este cea mai sensibilă. Fie că vorbim de ziua de sâmbătă, pe care cei mai mulți o acceptă că o avem ca zi de închinare, fie că vorbim de vineri seara după apus.
1: Aici vreau
2: aici
1: să...
2: Aici e un subiect foarte delicat, pentru că...
1: Explicați-ne, domnule pastor, niciodată n-am făcut lucrul acesta într-o emisiune. Vă ofer cât timp aveți nevoie, chiar dacă nu mai discutăm nimic. Explicați-ne, pentru că unii spun, domnule, stai așa, vineri seara nu-i sâmbătă.
2: Exact. Sâmbătă am înțeles. Nu punem examenul sâmbătă. Da, vineri seara.
1: Sunteți atipici, că-s două zile, nu?
2: Da, da, da, exact. Deci, în concordanță cu ce spune Geneza, capitolul 1, noi credem că ziua de închinare, în mod special, începe odată cu apusul.
1: Deci, Geneza, soarele. Capitolul 1, ați spus.
2: Astfel zice că a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Asta este... Da, măsurătoare. Apoi Dumnezeu revine și le spune izraeliților că de la apus la apus. Deci cumva peste tot. Biblia are acest fel de a măsura ziua, de la apus.
1: A fost o seară și apoi o dimineață.
2: Asta este modalitatea prin care timpul
1: deci
2: este
1: seara și dimineața
2: măsurat.
1: E zi.
2: Da, exact. În Biblie. Aceasta a fost ziua tare. Bun. Și încercăm să fim consecvenți principiile acestuia, păstrând ziua de închinare de vineri de la apusul soarelui până sâmbăta la apusul soarelui.
1: Există o anumită procedură în cadrul Bisericii Adventiste dacă ești membru cu deschiderea sabatului? Cu...
2: Nu, sunt diferite
1: cutume.
2: Poate mult spus tradiții, dar
1: cutume.
2: Obiceiuri. Da, unii serbează momentul acela în familie, alții serbează momentul acela la biserică. Unii au...
1: Și eu am fost implicat într-un program de serbă.
2: Da. Sunt ocazii în care poate unii aleg să cânte ceva sau nu știu, să aibă o masă specială, cum sunt nu adventiști, ci evrei, da? Vineri seara o masă specială. Sunt obiceiuri și obiceiuri, dar dincolo de obiceiurile astea există un principiu, de la apus la apus. Vara, când soarele apune la după ora 21, nu se potignește nimeni de treaba asta, dar iarna când apune la 4:30.
1: Și vara nu sunt cursuri la...
2: Și vara nu sunt cursuri, dar iarna când apune la 4:30.
1: Da, e o dinamică, e o dinamică și pentru, în special pentru cei care fac gărzi 7-7.
2: Da, și...
1: Ambulanța, în mod special.
2: Mulți nu înțeleg de ce totuși tu... Nu doar că nu vii sâmbătă, dar nici vineri după amiaza nu poți să vii la serviciu.
1: Am înțeles.
2: Da, e o provocare.
1: Deci asta spuneți că e o provocare, e o subtilitate. O a doua provocare nu poate fi și dieta, alimentația. Oarecum s-a mai stins provocarea asta, spun eu, din cauza faptului că se vorbește în societate a trăi sănătos, și dar nu și asta...
2: Sigur că sunt, cum să spun, diferențe și la capitolul acesta, mai ales dacă ești într-o instituție sau lucrezi undeva unde ți se dă o masă sau mergi într-o delegație, ți se dă o anumită masă. Sau, dar e o ocazie să practici abstinența, e o ocazie să mănânci mai puțin, face bine la sănătate, nu? Post intermitent. Dar unii nu înțeleg. De ce tu nu vrei să bei nici un pic de alcool, de ce nu accept nici măcar un toast în cinstea cuiva, să ciocnești, să iei o gură, adică nu te îmbeți.
1: Am avut o discuție cu cineva vis-a-vis de toast, vis-a-vis de aspectul ăsta și zice, da, e doar o picătură.
2: Da,
1: zic,
2: da.
1: Uite, ne facem testul după. De ce pentru picătura aceea, pentru picătura aceea, poliția îți... emite anumite restricții și îți iau anumite drepturi.
2: Poate nu ți-a permisul pentru
1: gustarea
2: aia. Dar e un principiu pe care tu l-ai înaintea lui Dumnezeu. Că nu te apropii de... Nu consumi alcool. E un angajament pe care tu ți l-ai luat. Da, trăim într-o societate în care e foarte greu să accepti valorile celuilalt atunci când ele par atât de diferite de valorile
1: generale societății. În cadrul acestui...
2: Nu știu, poate și fumatul, da? Tu nu fumezi, dar stai într-un birou în care toată lumea fumează.
1: Și acolo e foarte greu să-ți exprimi valorile și să spui poftiți afară că...
2: Da, da.
1: Aș vrea să rămân în acest domeniu și anume, există presiuni culturale. Și atunci când mă refer la aceste presiuni culturale, mă pot referi la o dinamică socială, la o dinamică a unui stat, a unui sat, a unui împotriva exprimării libere a credinței.
2: Sigur că există. E adevărat că lucrurile s-au diminuat în ultimul timp. Adică nu putem vorbi de persecuție, nu putem vorbi de restrângerea libertăților în România. Chiar recent ne povestea cineva la editură că a reușit un pastor ca împreună cu biserica lui să treacă prin 500 de sate și să împartă literatură gratuită. Și spunea el că au fost ocazii în care șeful de post a venit și a zis, domne, de ce faceți lucrul acesta? N-aveți voie. Spune că de fiecare dată a răspuns la fel. Dom'le, arătați-mi acel articol de lege unde spune că n-am voie să ofer ceva gratuit oamenilor. Și dacă dumneavoastră mi-l arătați, eu am plecat. Și evident că polițistul n-a găsit un astfel de text de lege și atunci a zis, bine, dar știți că la noi e o credință, dacă dumneavoastră veniți cu cărți de la altă credință, spune, eu nu oblig pe nimeni să le primească. Eu ofer ceva gratis. Dacă cineva vrea să primească, dar sunt destui care nu vor să primească.
1: De asta nici nu-i abuzez, nici nu-i ofensez. Nu primesc, plec cu por bagajul.
2: Merg mai departe. Nu e absolut nicio problemă dacă cineva spune nu. Ne bucurăm de această libertate în România și cred că ar trebui să mulțumim autorităților publice. Un paradox. De ce să mulțumești pentru un drept pe care e normal să-l ai? Pentru că el înțeleg să-ți ofere dreptul ăsta pe care alții sau în alte societăți nu le înțeleg.
1: Credeți că vis-a-vis de acest aspect există confesiuni religioase sau majoritare mai protejate, mai dinamice decât altele? Și atunci vorbim de libertate religioasă.
2: Sigur că vorbim de libertate religioasă și cred că e un domeniu foarte sensibil în care trebuie să acceptăm că suntem oameni și că gândim într-un anumit fel. Eu cred că fiecare comunitate religioasă, indiferent ce comunitate religioasă, din cele 18-19 recunoscute 19. Câte sunt, da? 19
1: și asociații foarte multe.
2: Așa, da? Oricare din ele, dacă ar fi majoritar într-o localitate și ar veni cineva dintr-o altă credință, indiferent care,
1: minoritară,
2: care ar fi minoritară în localitatea respectivă, hai să vorbesc frumos, ar reacționa cu suspiciune. Ar reacționa cu suspiciune. Suntem oameni și gândim în felul acesta și nu cred că ar trebui să avem de la alții așteptări mai mari decât avem de la noi înșine. Cred că trebuie să fim deschiși și să acceptăm că există astfel de limite, că și noi înșine vedem lucrurile acestea, da, în felul acesta și că toți avem nevoie să exersăm toleranța în materie de religie.
1: Când un drept îți este afectat, ați spus despre colegul nostru care împărțea anumite cărți de la editura Viață și Sănătate, da. Promit. Când un drept îți este afectat, cum ar trebui să reacționezi? Să reacționezi când să ai o discuție, să negociezi cu cel care ți-a încălcat acest drept sau să apelezi la instituțiile statului?
2: Aici cred că depinde de fiecare situație, dar cred că atâta vreme cât există libertate, trebuie să luți pentru drepturile tale, inclusiv apelând la instituțiile statului. Adică, categoric, ele sunt acolo ca să-ți apere libertatea și atunci trebuie să apelezi la ele. Uite, hai să vă dau un exemplu. Adventiști în perioada interbelică au fost foarte persecutați, dar au avut un aliat fantastic. Sistemul de justiție. Ori de câte ori mergeau, n-aș zice ori de câte ori, de cele mai multe ori atunci când mergeau la tribunal, judecătorii le făceau dreptate, pentru că legea era de partea lor. Atunci, în ciuda presiunii de la nivel local a unor
1: perioada interbelică, a spus că după, da, a fost ceva, au fost
2: ajungem
1: ceva probleme.
2: Ajungem după.
1: Am fost foarte atent la ce a spus că...
2: Da. Da? Deci fie că era vorba de jandarmii locali, fie că era vorba de lideri religioși locali din biserica majoritară, jandarmii ascultau întotdeauna de liderul religios din comunitatea respectivă, îi arestau și îi trimiteau la tribunal.
1: La postul superior și apoi la...
2: Tribunalul însă, pe baza legii, le făcea dreptate,
1: le dădea drum,
2: de cele mai multe ori. Atunci când ajungem în comunism, lucrurile însă sunt exact invers. Puteai să te duci la stat să-ți ceri dreptatea, dar instanțele judecătorești nu-ți mai făceau dreptate. Chiar dacă legile erau aparent aceleași, chiar dacă legal aveai libertatea să-ți exprimi credința, sistemul judecătoresc, pentru că era aservit partidului, făcea doar ceea ce îi se impunea.
1: O ultimă întrebare vreau să...
2: Te duceai la stat, te duceai degeaba.
1: Vreau să vă pun, în scurt să răspundeți, mai avem un minut de emisie. Credeți că ne îndreptăm spre un viitor în care libertatea religioasă va fi restrânsă sau?
2: Da, din două puncte de vedere. Unu, dacă ne uităm în istorie, există, cum spun, un efect de pendul, da? Libertate, restrângerea libertății, apoi libertate, apoi restrângerea libertății. Este efectul acesta de pendul în societate. Întotdeauna, atunci când există libertate, oamenii cred că dacă ar fi mai puțină libertate și ar veni un conducător, domne, cu mână de fier, să intre armata, să intre, da, să fie justiție, să fie dreptate, dreptatea noastră, evident. Și am scoate pe toți urâții din țară, urâți în ghilimele, da, cei care nu sunt ca noi, atunci lucrurile ar merge, domne, într-o direcție, spun unii. Și tendința asta apare din când în când în discursul public și până la urmă oamenii ajung să promoveze în condiția
1: țării. Dar și valoarea profetică spune.
2: Astfel de lucru. Asta e un aspect. Și al doilea, că Biblia spune că finalul acestei istorii va fi unul în care libertățile oamenilor vor fi limitate până acolo încât chiar și drepturile fundamentale, acelea de a cumpăra sau a vinde, le vor fi restrânse dacă nu acceptă un anumit sistem de închinare.
1: Vă mulțumesc mult, domnule pastor, iar pentru dumneavoastră trăiți clipa, trăiți momentul, bucurați-vă de libertate religioasă. Până data viitoare, toate cele bune!

0: și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
1: Bun regăsit, prieteni, la o nouă întâlnire aici la Dialoguri și Cărți. Mă bucur să vă spun bun venit în ocazia aceasta la un nou dialog pe care îl voi avea cu un invitat special, un invitat care a acceptat invitația de a fi prezent aici și subiectul pe care vom aborda cu siguranță ne preocupă pe fiecare dintre noi. Atunci când vorbim despre viețile noastre, cu toții ne dorim să avem niște vieți frumoase, echilibrate, să avem o sănătate bună, să trăim într-un mod autentic fericirea. În ocazia aceasta, împreună cu invitatul meu, vă vom propune și un titlu de carte pe care probabil că unii dintre dumneavoastră încă nu-l aveți în bibliotecă. Vindecare de plină. Este un titlu de carte publicat la editura Viață și Sănătate. Însă, vom mai vorbi despre cartea aceasta, dar la momentul acesta aș vrea să vi-l prezint pe invitatul meu de astăzi, Cosmin Mircea. Bun venit aici la Dialoguri și Cărți.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație, David.
1: Cosmin este foarte mult implicat în partea de consultanță de vânzări, ești un expert în vânzări, ești omul care îi ajuți pe cei de lângă tine să nu doar să vândă, dar să și evalueze corect valorile pe care le pun la dispoziția celorlalți. Cosmin, în ocazia aceasta aș vrea să te întreb așa, foarte deschis, cum percepi tu fericirea?
2: Cum percepi fericirea?
1: Ce înseamnă pentru tine? Sau cum arată portretul unui om care este cu adevărat fericit?
2: Da. Pentru mine, cum percepi eu fericirea, este să faci ceea ce Dumnezeu ți-a rânduit să faci în timpul pe care l-ai alocat pe pământul acesta. Astfel încât, la momentul acela, când fiecare dintre noi vom fi în fața lui Dumnezeu și vom da socoteală pentru tot ce s-a întâmplat în viața noastră, să putem să spunem așa cum și Domnul Iisus a spus: mi-am sfârșit lucrarea. Uite, tot ce mi-ai dat să fac, am făcut. Asta este ce este fericirea.
1: Crezi că este chiar așa de important ca fiecare clipă pe care o trăim pe pământul ăsta, pe care Dumnezeu ne o îngăduie, pe harul pe care El îl pune la dispoziție, să-l gestionăm întotdeauna din perspectiva aceasta a finalului? Pentru că, din ceea ce ai spus tu, înțeleg că vine un moment în care dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu. Și atunci este chiar atât de important ca totul să fie trecut prin filtrul acesta?
2: Da. Dacă vrei o viață semnificativă, dacă vrei să trăiești o viață care să aibă un scop și un sens, acesta este chiar unul din principiile pe care în cartea lui, în engleză este titlul The Seven Habits of Highly Effective People. Mm-hmm. Cred că în română e Eficiența în șapte trepte, de Stephen Covey. Acesta este unul din principiile pe care el îl expune, pe care l-a observat la oamenii de succes și cu adevărat de succes. Faptul că încep întotdeauna cu finalul în minte, adică unde vor să ajungă, și după aia de acolo merg în sens invers pentru a stabili exact pașii pe care au de făcut din locul în care sunt. Și de asta cred că este util, pentru că altfel, dacă te concentrezi doar pe moment, sigur, fiecare moment e important, pentru că până la urmă doar ăsta este ce ne aparține, doar prezentul. Corect. Viitorul nu e al nostru, nu știm, nimeni n-are garanție ce va face peste 5 minute. Trecutul s-a dus, nu mai avem ce să facem în privința lui, doar să ne împăcăm cu el și cu Dumnezeu pentru ce s-a întâmplat în trecutul nostru. Și de asta ne rămâne momentul prezent pentru a face pașii pe care avem sau pe care avem de făcut pentru a ajunge la ce ne dorim. Am un dicton de vreo 15 ani, cred, când am înțeles lucrul ăsta. Ești rezultatul propriilor alegeri. Și dacă vrem ca viitorul nostru să arate într-un anumit fel, e important ca alegerile pe care le facem astăzi să ducă în direcția aia.
1: Titlul cărții, care e cumva, se așează cumva la baza dialogului nostru de astăzi, este acesta: vindecare de plină, secretele sănătății și ale fericirii. În ce măsură crezi că o stare de bine este influențată atât de aspectele care țin de sănătatea fizică, cât și de modul de gândire, de filozofia de viață, de modul în care ne raportăm la situațiile din jurul nostru, crezi că sunt influențate cele două?
2: Mm-hmm. Să știi că citind cartea și eu m-am gândit la lucrul acesta. Și, adică, poți să fii fericit fără să fii sănătos?
1: Mm.
2: Nu prea. Nu poți să fii. Dacă ești bolnav, nu prea ai cum să fii fericit. Adică, e mai greu. Pentru că ai suferința fizică, ce te ține cu gândul acolo. Există oameni care reușesc performanța asta, dar sunt oamenii aceia, din ce am observat, care se leagă strâns de Dumnezeu și înțeleg scopul suferinței prin care trec. Că are, adică tot ce li se întâmplă, înțeleg că are un scop. Nu este ceva la voia întâmplării. De cealaltă parte, există sănătate fără fericire. Poate exista și asta, dar în scurt timp, adică la ce bun? Sau cu ce te ajută? Că ești sănătos, dar ești nefericit. În scurt timp, mai ales în carte se explică lucrul ăsta și o perspectivă foarte interesantă pe care am văzut-o din ce în ce mai mult titrată, este tocmai legătura asta dintre starea de sănătate și gândurile pe care le ai. Cum ajung să fie influențate una de alta și, adică, inclusiv reciproc.
1: Înainte de a începe filmările, tu spuneai că aduci acum înaintea clienților tăi o metodă biblică de a încheia o vânzare.
2: Da.
1: Care e metoda aceea?
2: Este un proces, este un concept pe care anul acesta l-am lansat și acum suntem în plină lansare. Vânzări creștine se numește conceptul. Și anume, vânzări pe principiile și pe valorile creștine. Un proces și un sistem de vânzare construit pe principiile și pe valorile creștine ca răspuns, dacă vrei, ca alternativă la sistemul clasic și tradițional de vânzări agresive, manipulative, vânzări care cumva te forțează să iei o decizie. Și am fost foarte curios pentru că în activitatea mea am avut de-a face de-a lungul timpului cu mai multe persoane care au valorile creștine, dar care sunt și în zona antreprenorială. Și atunci au un business, își vând serviciile, dar au și trăiesc valorile creștine. Și pentru ei am văzut la ei, dar de fapt am văzut și la mine lucrul acesta în viața mea, pentru că a fost în mintea lor o sincopă, la fel cum a fost și la mine, legat de cum se leagă în vânzările cu creștinismul. Că teoretic n-au nicio legătură, pentru că vânzări, ce știu oamenii și ce am știut și eu, și de asta și mulți ani de zile am stat departe de domeniul ăsta, vânzările înseamnă să păcălești pe cineva, să-ți vezi interesul, să vinzi ceva de care cineva n-are nevoie, dar îl îmbârliști așa pe om și pentru că ești uns cu toate alifile și îl faci să cumpere ceva de la tine, știi, îi bași ceva pe gât. Asta nu-s vânzări. Asta nu-i, mai ales pentru un creștin, e neetic așa ceva, este neconform cu valorile lui. Și atunci cum se împacă? Pentru că e nevoie să-și vândă serviciile, nu? Și produsele. Până la urmă a primit inspirație din partea lui Dumnezeu să aducă pe piață, să împlinească o nevoie din piață prin produsul sau serviciul lui. Dar trebuie să-l vândă, știi, și aici. Și mi-am dat seama că în Biblie, în cartea Apocalipsa, capitolul 3, acolo Dumnezeu spune îngerului bisericii la Odiseea și zice, te sfătuiesc să...
1: Te cumperi.
2: Exact, să cumperi. Și am fost curios să văd, dacă Dumnezeu ar fi să vândă ceva, care ar fi procesul? Și exact procesul acesta, în 7 pași, pe care îl folosești acolo, este procesul pe care eu îl folosesc și pe care acum, mulțumesc lui Dumnezeu, am ocazia să învăț pe alți profesioniști, vânzări, antreprenori, oameni care lucrează și își vând serviciile și produsele și care vor o alternativă la tot ce înseamnă vânzarea asta agresivă și manipulativă, am ocazia să îi învăț și să le predau.
1: Păi uite, pentru că vorbim de vânzare, am deschis cartea aceasta și ea vorbește foarte mult despre exemplul lui Hristos ca medic, despre... Eu văd vindecarea aceasta de plină pe care Dumnezeu o poate oferi omului ca pe un produs pe care mi-l propune mie. Și mă întreb în contextul acesta, trăim într-o societate cu acces la foarte multă informație, avem o mulțime de lucruri la îndemână foarte simplu. Cum facem să aducem mesajul ăsta biblic, exemplul lui Hristos, să-l aducem înaintea oamenilor și el să fie captivant. Oamenii să fie

0: Pare totuși paradoxal că mulți oameni parcă nu conștientizează nevoia de a folosi aceste resurse. Crezi că nu conștientizează sau de ce oamenii nu sunt mai deschiși pentru lucrul acesta?
1: E o întrebare foarte bună asta. Concluzia la care am ajuns până la momentul acesta sau la punctul acesta din viață este că noi ne concentrăm foarte mult pe partea teoretică. Noi ne concentrăm foarte mult pe a informa omul în general. Uite, dacă știi, teoretic faci. Teoretic. Practic, lucrurile se întâmplă diferit. Pentru că există un dicton în vânzări, dacă îmi permis să mă leg tot de subiectul ăsta. Zice, noi cumpărăm emoțional și justificăm rațional. Și inclusiv în mediul nostru, dacă vrei, al bisericii noastre, noi ne-am concentrat foarte mult pe a livra informație și oamenii a adera ideologic, rațional, la un anumit concept sau precept sau cum vrei tu să-i zici. Da. Și am lăsat la o parte mai mult partea emoțională. Dar emoția, dacă ai văzut în engleză, se spune emotion, pe care dacă îl spargi în bucăți este E, care este simbolul pentru energie din fizică, și motion, care înseamnă mișcare. Emoția este de fapt energie în mișcare. Și atunci, ce se întâmplă referitor la întrebarea ta, este că noi ne concentrăm foarte mult pe a transmite informația, uite că asta este, și ajungem să, folosesc un termen pe care l-am auzit acum ceva timp, am ajuns obezi informațional. Adică știm, toți sunt experți, toți știu, știu procesul. Și când îl pui să pună mâna pe telefon, să dea un telefon, îi tremură vocea. Se neacă, se usucă gura, vrea să plece în altă parte. Că nu e obișnuit, știi, să treacă prin proces. Și asta se întâmplă. Avem nevoie să activăm mai mult partea emoțională care să vină și să dea combustibilul, adică combustibilul, da, care să-l facă pe om să pună mâna pe carte, să-și blocheze în agenda 15 minute pe zi ca să citească, să închidă televizorul, știi, sau să închidă social media și să ia cartea în mână. Și asta se întâmplă în momentul în care atât emoția pozitivă pe care omul a identificat-o, că vrea să o simtă trecând prin cursul ăsta sau prin cartea asta, este îmbinată cu partea rațională, motivația rațională pentru care să facă lucrul acela.
0: Foarte interesant aspectul ăsta pe care menționezi tu. Obez din punct de vedere informațional, având foarte multă informație, dar în realitate deconectați de esență, deconectați de substanța informației.
1: De asta nu te trage inima să faci. Adică știu ce trebuie să fac, dar nu mă trage inima. Pentru că e partea emoțională pe care de multe ori o desconsiderăm și o lăsăm și ne bazăm. Și cred că noi avem nevoie să facem lucrul acesta, să ne concentrăm și pe partea emoțională în egală măsură. Poate chiar puțin mai mult decât pe partea rațională. Pentru că, uite, am văzut ce a făcut până acum partea rațională. Vedem în ce stadiu suntem.
0: Cosmin, ne întoarcem la carte. Este ceva ce ți-a atras atenția într-un mod special în cartea asta și pentru care sau pe care ai vrea să îl împărtășești cu noi astăzi, cu cei care ne urmăresc?
1: Sigur. Deci cartea este foarte valoroasă. Sunt o mulțime de lucruri. Pe ce aș vrea să mă concentrez? Este un lucru pe care îl trăiesc în viața mea de ceva timp. Și anume la pagina 283 scrie așa, subtitlul este Nu este timp de pierdut. Și spune chiar așa, zice, nu avem timp de pierdut. Nu știm cât de curând se poate încheia timpul nostru de har. Cel mult avem doar o scurtă viață aici și nu știm cât de curând săgeata morții ne poate străpunge inimile. Nu știm cât de curând putem fi chemați să părăsim lumea aceasta și toate interesele ei. Veșnicia se întinde înaintea noastră. Perdeaua stă să fie ridicată. Câțiva ani doar. Și va ieși porunca pentru toți, pentru toți cei numărați printre evii. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este fără prihană, hrană, să trăiască și mai departe fără prihană și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Suntem noi pregătiți? Asta este.
0: Da, mi se pare citatul acesta este fix în concordanță cu ce spuneai la început, ideea de a folosi la maximum timpul pe care

0: îl avem la dispoziție, resursele pe care le avem la dispoziție.
1: Da.
0: Uite, uitându-te în societatea în care trăim astăzi, dacă ar fi să încurajezi la cei din jurul tău, poate trei obiceiuri care i-ar putea conduce încet, nu rapid neapărat, la vindecarea aceasta de plină, care constă într-o sănătate echilibrată și într-o stare de bine care le-ar putea aduce fericire la nivel personal, dar și ca familie. Care ar fi, dăm două, trei obiceiuri sănătoase care pot genera astfel de rezultate în viața oamenilor și despre care tu observi că sunt neglijate, poate.
1: Păi, în primul rând, rugăciunea.
0: Interesant.
1: Că... Da. Cititul cuvântului lui Dumnezeu, studiatul Sfintei Scripturi și postul.
0: Tu vezi rugăciunea în mod special ca un mijloc de comunicare?
1: Da. Da. Este maniera în care comunic cu Dumnezeu, cu Creatorul meu.
0: Da. Ai adăugat și ideea de studiu, de studiat, ai precizat chiar studiul cuvântului lui Dumnezeu. Sunt convins că în general ești o persoană care încurajezi deschiderea cărților, pentru că în felul acesta probabil că ai reușit să-ți construiești background-ul pe care l-ai la momentul acesta, privind în urmă probabil că regăsești cartea ca fiind ceva foarte aproape de tine. Și totuși vorbești despre studiu într-un context în care în România sau România se situează pe un loc nu prea onorabil în ceea ce privește obișnuința de a citi. Ce simți tu că primești în urma studiului? De ce ar merita, spune-le celor care ne privesc acum, de ce ar merita să-și pună deoparte timp pentru studiu? Și tu ai spus studiu, n-ai spus doar citit.
1: Da, da, da. Nu.
0: E o diferență.
1: Pentru că, da, oricine poate să citească. Toată lumea poate să citească, dar puțin poate să studieze. Sau puțin își iau timpul ca să studieze. Cred că beneficiul real și cea mai mare satisfacție sufletească și inclusiv de cunoaștere pe partea asta, o ai în momentul în care studiezi un subiect, în care intri în profunzime, în care nu treci prin el în grabă, ci îți iei timp special deoparte și vrei să înțelegi lucrul respectiv. Ori de câte ori faci lucrul ăsta, ești câștigat pe orice plan posibil.
0: Eu am văzut în cartea ta, am tras cu ochiul atunci când ai deschis-o, mai multe pagini unde ai evidențiate diverse pasaje.
1: Da, da.
0: De ce le-ai evidențiat?
1: De ce? Pentru că mi-au plăcut ideile și vreau să mă întorc la ele și cu altă ocazie. Vreau să-mi rămână mai repede să-mi iasă în evidență. Și am rezonat, am stat, m-am gândit puțin la ce înseamnă, cum aș putea să aplic, ce înseamnă pentru viața mea astăzi lucrul acesta. Pentru că a fost scrisă destul de cu mult timp în urmă cartea aceasta și cu toate astea am găsit lucruri extrem de actuale și pertinente exact pentru contextul în care trăiesc astăzi.
0: În contextul acesta în care vorbim despre starea de bine, despre vindecare de plină, despre modelul Mântuitorului, aș vrea să te întreb, crezi că contează pentru o persoană să aibă niște ținte, niște scopuri foarte bine definite în viață? Și o a doua întrebare care completează. Pentru tine, obiceiurile acelea trei despre care ai vorbit, rugăciune, studiu, post, sunt mijloace prin care tu reușești să-ți identifici scopuri, ținte în viață?
1: Da. Da, contează să ai un scop, pentru că orice om, asta e ce am observat și din... prin lucru cu tinerii de-a lungul anilor și mai departe cu antreprenori sau oameni care dezvoltă un business. Și nu numai. Orice om își pune un semn de întrebare la un moment dat,
2: care e rolul meu aici? Care e faza cu mine? Știi? Mm-hmm. Uitându-te în jur. Și de asta cred că e important să îți identifici un scop și să identifici scopul pentru care ai fost creat, misiunea pe care ai pe pământul acesta, pe care tu o poți îndeplini, de asta ți-a fost trasată de Dumnezeu. Și am folosit atât rugăciunea cât și postul și studiul Sfintei Scripturi pentru a-mi identifica de-a lungul tipului scopul. Indiferent că a fost vorba de relația, să încep sau nu relația cu soția mea actuală, când eram prieteni, ne-am luat la 11 ani în urmă, cred, atunci ne-am cunoscut și am văzut că exista potențial. Și am zis, ok, hai să facem lucrurile cum trebuie, ca la carte. Și ne-am luat o perioadă specială de consacrare, 3 săptămâni, 21 de zile, ca în Daniel, în care ne-am rugat la Dumnezeu pentru asta. Și am zis, Doamne, dacă e de la Tine și știi că relația asta este pentru viitor, până să fim prieteni, arată-ne lucrul ăsta în mod concret. Și am pus noi un semn pentru treaba asta, ne-am rugat 21 de zile, s-a împlinit lucrul respectiv, am văzut că exact așa cum am zis, și ok, înseamnă că e de viitor, continuăm. Și am început pe relația de prietenie și după aceea, mai departe, logodna și ne-am căsătorit. Și asta, de cealaltă parte, când a fost vorba să ne cumpărăm casa, locul unde să ne stabilim pentru o perioadă cât va îngădui Dumnezeu, la fel, am avut o perioadă de post, am luat 7 săptămâni și am ținut post. Și între al șaselea sabat și al șaptelea de post a fost revelionul. Și am primit textul de la Dumnezeu ca făgăduință.
0: Complicată perioadă.
2: Complicată, da. Da, să ții post atunci. Da, am primit făgăduința de la Dumnezeu din anul acela. Mă voi bucura să le fac bine, îi voi sădi cu adevărat în țara aceasta, din toată inima și din tot sufletul meu. În Ieremia scrie lucrul ăsta. Și am zis, gata, asta este, da. Și Dumnezeu ne-a arătat. Asta s-a întâmplat acum 2 ani de zile și am putut să ne cumpărăm casa pe care ne-o dorim, unde ne dorim.
0: Cred că înțelegerea scopului pentru care trăim conduce la reducerea situațiilor în care oamenii ajung la descurajare, ajung la uneori poate la depresie, la simțământul acela al inutilității?
2: Da, da, contribuie la reducere. Nu spune nimeni că nu vor fi momente de genul acesta. Chiar dacă știi în ce direcție te îndrepți. Eu astăzi aveam foarte clar în ce direcție să vin, da? Către sediul editurii. Și când am ieșit pe ușă, mi-am prins cămașa în ială, știi? Și s-a rupt, a trebuit să calce soția mea alta. M-a întârziat puțin lucrul ăsta, dar tot a mers. Mi-a părut bine că s-a întâmplat lucrul ăsta? Nu mi-a părut bine. M-am întristat, pentru că am știut încotro mă îndrept. Ok, am întârziat puțin, deci s-a întâmplat, un efect a avut, dar nu l-am lăsat să mă doboare, să vin aici să fiu trist și uite că am întârziat, de ce? Că mi-am rupt cămașa, mi-am stricat o cămașă. Nu-i nimic, scopul este important.
0: Cosmin, îți mulțumesc mult pentru că te-ai deschis să aduci în dialogul nostru și elemente foarte personale, da, care țin de experiența vieții tale. Eu apreciez foarte mult atunci când stau de vorbă cu oameni care au niște principii clare, solide, așa cum ți le-ai exprimat tu în dialogul nostru. Mai am o singură întrebare, 30 de secunde. Dacă ar fi să, după ce ai citit deja cartea aceasta, dacă ar fi să o recomanzi cuiva, cui ai recomanda această carte? Pentru cine consider a fi potrivită?
2: Da, cred că este potrivită pentru o persoană care este la început de drum pe în călătoria aceasta a credinței și care vrea să-și să vadă cum vrea Dumnezeu să-l slujească cel mai bine prin viața ei. Și atunci sunt aici, ce îmi place foarte mult este că la început începe cartea arătând exemplele din viața Domnului Iisus. Cum El a slujit, cum El a trăit printre noi. Și astfel stabilește o bază scripturistică a obiceiurilor, a modului în care, da, poți avea care sunt secretele sănătății și ale fericirii. Și mai ales pentru o persoană care este la început de drum, a fost atrasă de frumusețea caracterului Domnului Hristos, de Dumnezeu, clar vrea să învețe de la Dumnezeu cât mai mult. De asta devine creștin, ca să urmeze pe Hristos. Și are acolo exact un îndrumar, dacă vrei. Exemple practice și concrete despre cum să trăiască această viață, astfel încât să reflecte faptul că este un urmaș al lui Hristos. În același timp, aș recomanda-o și oamenilor care au deja experiență de viață. Pentru că de multe ori nu contează cât de multe știi, contează cât de mult aplici din ceea ce știi. Cam de cele mai multe ori. Și de asta, poate, la început, sau în tinerețe, sau cine știe când, ai trăit principiile astea, dar poate te-ai obișnuit cu ele și ai trecut, ai uitat de ele. Nu strică niciodată o rememorare, un refresh, cum zic americanii.
0: Îți mulțumesc tare mult. Îți doresc să ai energia necesară ca să poți duce filozofia ta de viață mai departe în viața celor cu care interacționezi.
2: Mulțumesc! Așa să ne ajute Dumnezeu la toți!
0: Dragi prieteni, vă mulțumim pentru faptul că ați rămas alături de noi și ați urmărit dialogul acesta. Vă recomandăm această carte, Vindecare de plină, o carte care se fundamentează pe adevărul Scripturii, pe adevărul biblic și care nu se ocupă doar de sfaturi sau nu ne oferă doar sugestii în ceea ce privește sănătatea trupului, ci acoperă o paletă întreagă de nevoi specifice fiecăruia dintre noi. Vă doresc să vă faceți timp pentru a studia această carte și până la o nouă întâlnire vă doresc să aveți zile binecuvântate. Pe curând!

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la jurnalul de știri, atât care sunt principalele titluri ale ediției. Trustul Media Speranța a lansat aplicația mobilă Adam Bible AI, un instrument gratuit care pune la dispoziția utilizatorilor resurse biblice, media și educaționale direct pe telefon. Campania permanentă Primește Speranța, lansată de Trustul Media Speranța, continuă cu prezentarea rubricii Povestiri pentru copii de la Radio Vocea Speranței. Iar Biserica Adventistă de ziua 7 din Văcărești, județul Dâmbovița, a pregătit cea de-a doua ediție a Școlii Biblice de Vacanță Super Eroii lui Isus. Mai multe detalii în jurnalul Pe Larg. Trustul Media Speranța a lansat aplicația mobilă Adam Bible AI, un instrument gratuit care pune la dispoziția utilizatorilor resurse biblice, media și educaționale direct de pe telefon. Noua platformă include un chatbot biblic AI și reunește conținut produs de Radio Vocea Speranței, Speranța TV, Hope Discovery, Hope Play și Academia Speranța.
2: Din această vară, aplicația mobilă Adam Bible AI este disponibilă gratuit pentru utilizatorii de Android și iOS. Elementul central al aplicației este chatbotul biblic AI, creat pentru cei care vor să exploreze mai ușor Scriptura și să găsească rapid informații despre personaje, teme, profeții, doctrine creștine sau evenimente relatate în Biblie.
3: Am dezvoltat aplicația aceasta de Biblie inteligentă, folosind inteligența artificială, Adam Bible AI, tocmai pentru ca oamenii, cei care folosesc telefoanele, tabletele, să o poată avea la îndemână.
2: Răspunsurile oferite de chatbot sunt însoțite de referințe biblice și îi îndrumă pe utilizatori către studiul personal al Cuvântului lui Dumnezeu. Reprezentanții Trustului Media Speranța subliniază că aplicația nu înlocuiește Biblia, rugăciunea sau aprofundarea personală, ci funcționează ca un punct de pornire pentru cei care au întrebări și caută explicații introductive.
3: Dacă o instalați pe telefonul sau tableta dumneavoastră, aveți posibilitatea să adresați aici întrebarea, lăsăm să se gândească un pic și o să primim un răspuns pe care îl va genera bazându-se pe Sfânta Scriptură. Dincolo de răspunsuri și dialogul pe care îl putem purta cu acest chatbot, avem aici și posibilitatea de a accesa tot ceea ce oferă Trustul Media Speranța în momentul de față. Cursurile de la Academia Speranța, poate fi urmărită Speranța TV Live, poate fi urmărit arhiva de pe YouTube sau putem asculta Speranța Radio pe FM Live sau doar muzică, dacă dorim să ascultăm doar muzică din Speranța, Hope Discovery, Hope Play, toate acestea într-o singură aplicație.
4: Vă invităm pentru a crește noi în căutări să tastați Adam Bible AI, fie pe Google Play, fie pe App Store, indiferent de telefonul pe care l-aveți, intrați și descărcați și nu uitați să ne dați recenzie. Ne-am bucurat pentru 5 stele. Și dacă ne veți spune și succes mai departe într-o recenzie, cu siguranță vom crește în căutări.
2: Instalarea aplicației Adam Bible AI este simplă, gratuită și durează mai puțin de un minut. Platforma reunește resurse biblice, educaționale și media ale Trustului Media Speranța, accesibile într-un singur loc.
1: Campania Trustului Media Speranța Primește Speranța continuă cu un mesaj pentru copii și părinți. Vă invităm să descoperiți rubrica Povestiri pentru copii, realizată de Bianca Timșa Stoicescu și difuzată de luni până vineri la Radio Vocea Speranței. Aproape 1900 de înregistrări pot fi ascultate și pe site-ul rvs.ro în secțiunea emisiuni, iar cei care le îndrăgesc sunt încurajați să le recomande prietenilor și altor familii.
5: Aducem speranță în viața ta!
6: Eu ascult la radio Povestiri pentru copii de Bianca Timșa Stoicescu.
7: Tu la ce te uiți la Speranța?
6: Tot la Povestiri pentru copii.
7: Un mesaj pentru colega noastră care le realizează?
6: Să realizeze în continuare această rubrică pentru că e super.
8: Povestirile pentru copii de la Radio Vocea Speranței pot fi ascultate zilnic de luni până vineri. Ulterior le găsiți pe site-ul rvs.ro. Spune-le și prietenilor tăi despre povestirile care te amuză și te învață.
5: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
8: O campanie marca Trustul Media Speranța.
1: Biserica Adventistă de ziua 7 din Văcărești, județul Dâmbovița, a pregătit cea de-a doua ediție a școlii biblice de vacanță Super Eroii lui Isus. Mai mulți instructori din comunitate s-au implicat voluntar în pregătirea și desfășurarea activităților organizate în această vară la Văcărești, Bungetu și Cazaci.
2: La Văcărești, în județul Dâmbovița, școala biblică de vacanță Super Eroii lui Isus s-a desfășurat în perioada 29 iunie-3 iulie și a reunit 25 de copii, dintre care 6 din afara bisericii adventiste. Membrii grupei de exploratori au fost prezenți seară de seară și au ajutat pe copiii veniți pentru prima dată să se integreze și să se simtă cât mai bine pe parcursul activităților. Întâlnirile au continuat la Bungetu, în perioada 6-9 iulie, unde prezența adventistă este foarte redusă. Anul acesta au participat 20 de copii, dintre care 15 din afara bisericii adventiste. Mai mulți adulți s-au implicat în desfășurarea proiectului și au contribuit inclusiv financiar. Pentru perioada următoare sunt planificate întâlniri periodice cu cei mici, dar și activități pe teme de sănătate și familie, care să răspundă interesului adulților din localitate. La pregătirea și desfășurarea lor vor contribui persoane dedicate, printre care Marinela Ștefan și Betty Ștefan. În această săptămână, între 20 și 25 iulie, școala biblică de vacanță s-a desfășurat și la Cazaci, localitate aflată la aproximativ 10 km de Văcărești, unde prezența adventistă este de asemenea foarte redusă. Ediția din 2025 a dus la formarea unei grupe de 12-15 copii, iar din ianuarie 2026, instructorii se întâlnesc cu aceștia în fiecare sabat. Întâlnirile constante au adus numeroase experiențe frumoase și au încurajat implicarea părinților. De aproximativ două luni, copiii și câțiva părinți urmează cursuri de pian și mandolină, care includ pregătire teoretică și practică. Pentru desfășurarea lecțiilor au fost achiziționate instrumentele necesare. În sprijinul activităților din Cazaci, doi părinți au participat la un program de formare organizat la Stupini, județul Brașov, alături de instructori din întreaga țară. Activitățile începute prin școala biblică de vacanță din anul 2025 au continuat și în plan muzical. La diferite evenimente, mai mulți copii din afara comunității adventiste au fost integrați în corul de copii al bisericii din Văcărești. Alături de ceilalți membri ai formației, aceștia au înregistrat videoclipul melodiei Sunt fericit, imnul ediției precedente, cântat în cadrul activităților din toate cele trei localități.

Lucrarea desfășurată cu cei mici a fost evidențiată și prin participarea corului Aripi de Speranță la emisiunea Cânt pentru tine, realizată de Speranța TV. Formația a parcurs mai multe etape ale concursului și a ajuns în finala din 4 iulie, unde a primit un premiu special. Proiectul desfășurat la Văcărești, Bungetu și Cazaci a fost coordonat de Laura Pantilin, cu implicarea pastorului Ninu Pădure și a unei echipe dedicate de instructori.

0: Acesta a fost jurnalul de știri. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania Națională Antidrog Conștient Nu Dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
4: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
7: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
8: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
9: 112, ce urgență aveți?

0: Zâmbete pe portativ. Emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.
1: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Metisa Soare de la microfon și colegul meu Marius Rădoi din Regia Tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul ediției de astăzi vă invit la o nouă prezentare privind viața și creația unui alt compozitor german numit Purtătorul Făcliei. Este vorba de Johannes Brahms și vom audia din creația acestui compozitor partea întâi, Allegro con brio, din Sinfonia numărul 3 în Fa major, opus 90. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Slovacia, dirijor Ludovit Rachter.

Singurul compozitor german din timpul vieții lui Wagner care s-a dovedit suficient de mare pentru a sta mai mult sau mai puțin pe picior de egalitate cu el a fost Johannes Brahms. Dar cei doi se situează pe poziții diametral opuse. Wagner a fost revoluționarul care trăia în viitor. Brahms a întruchipat spiritul clasic, preocupat de forme abstracte și nu a scris în viața lui nici o notă de muzică programatică, cu atât mai puțin operă. Wagner avea să exercite o influență covârșitoare asupra generațiilor viitoare. Cu Brahms, sinfonia, așa cum a fost ea gândită de Beethoven, Mendelssohn și Schumann, și-a încheiat existența.

Brahms, ca și Bach, a însumat o epocă. Spre deosebire de Bach, Brahms a contribuit, în mică măsură, la dezvoltarea muzicii. Deși unele din texturile și armoniile lui se regăsesc sub forma unui eco slab la Arnold Schoenberg. Chiar și în zilele lui Brahms, progresiștii nu aveau o părere prea bună despre el. Mahler îl numea un omuleț cu inima cam mică, iar cei care erau cu mintea înfierbântată și dominați de Wagner, precum Hugo Wolf, abia așteptau să apară o nouă lucrare a lui Brahms ca să o ridiculizeze. Wolf, făcând cronica simfoniei a treia pentru revista Wiener Salonblatt, a afirmat că Brahms este epigonul lui Schumann și al lui Mendelssohn și, ca atare, exercită tot atâta influență asupra istoriei arte ca regretatul Robert Volkmann, cândva un compozitor apreciat, academic, astăzi uitat, adică are pentru istoria artei tot atât de puțină importanță ca și Volkmann, omul care a scris 3 simfonii și se pare că vrea să continue cu alte 6. Este numai o relicvă din vremurile primitive și nu un șuvoi din marele curent al timpului. Dar, ca relicvă, Brahms a dovedit o rezistență remarcabilă. Cea mai mare parte a operei lui a rămas în repertoriile active și preferințele publicului continuă să se îndrepte spre el. Dimpotrivă, Brahms a fost considerat în permanență alături de Beethoven cel mai popular compozitor de simfonii sau cel puțin așa a fost până în anii 1960, când Mahler a început să fie în vogă.

Cele patru simfonii ale lui Brahms, cele două concerte pentru pian, concertul pentru vioară și chiar și dublul concert fac parte din repertoriul de bază, la fel ca variațiunile Haydn și uvertura Festivalul Academic. Pianiștii cântă cu regularitate sonata în fa minor, variațiunile Handel și Paganini, precum și diversele rapsodii, capricii din perioada târzie. Grupurile camerale nu se pot lipsi de gvintetul pentru clarinet, gvintetul pentru pian, cele trei quartete de coarde și alte piese de cameră. Și lidurile sale figurează adesea în programele de concert. Requiemul german se cântă în permanență. Violoniștii ar fi pierduți fără sonatele lui. Ținând seama de faptul că cea mai mare parte a scrierilor lui Mendelssohn, Liszt și Schumann stau neatinse în colecțiile de opere complete, ca și de marea reputație care vine și se duce, dosarul lui Brahms apare uimitor. Este clar că a avut ceva important de spus generațiilor viitoare.

Brahms a fost un clasic conștient de clasicismul său, ocupând în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea aceeași poziție pe care a deținut-o Mendelssohn în prima. Ca și Mendelssohn, se mulțumea cu formele vechi și știa despre ele mai mult decât oricare muzician contemporan. Ca dirijor la Societatea Prietenilor Muzicii, a introdus multă muzică veche în programele de concert și a fost unul dintre puținii muzicieni ai zilelor sale care s-a abținut să romanțeze și să rescrie muzica trecutului. Numai cineva foarte familiarizat cu contrapunctul baroc ar fi putut scrie fuga eroică și emoționantă cu care se încheie Variațiunile Haydn, și numai o personalitate puternică de talia lui Brahms ar fi putut evita să fie un epigon. Pe Bach îl iubea mai presus de orice. Iată ce îi scria Clary Schumann despre Ciacona. Citez. Într-un sistem pentru instrument mic, omul înscrie o lume întreagă cu cele mai profunde gânduri și cele mai cutremătoare emoții. Dacă mi-aș fi putut imagina că aș fi în stare să realizez un asemenea lucru, că îl pot concepe în lăuntrul meu, sunt sigur că emoția și șocul m-ar fi făcut să-mi pierd mințile. Am încheiat citatul. Și mai târziu lui Eusebius Mandicevski, când apare noua ediție a lui Handel și intru în posesia ei, spune el, am să o pun în biblioteca mea și am să spun, de îndată ce o să am timp, o să mă uit la ea. Dar când apare o nouă ediție a lui Bach, las totul la o parte. Cunoștea foarte bine perioada clasică și era un cercetător temeinic al muzicii lui Beethoven. Ignora în mare măsură curentele romantice violente din jurul său, muzica viitorului. Se mulțumea să lucreze la fel ca marii maestri, folosind contrapunctul, variațiunea și forma de sonată. Avea un puternic simț al cântecului popular german și îl folosea adesea, dar muzica lui nu are un caracter naționalist. Este o muzică de o imensă soliditate, mai ales la începutul carierei sale, o muzică marcată de ritmurile intercalate ale lui Schumann, caracterizată printr-un simț beethovenian pentru dezvoltare și un simț bahian pentru polifonie.

Mai presus de orice este o muzică serioasă. Chiar dacă Brahms putea fi la fel de liric ca oricare dintre compozitorii romantici atunci când își propunea acest lucru. Încă de la bun început și-a pus în gând să scrie o muzică pură, o muzică ce avea să reprezinte o contrapondere la ideile extravagante ale lui Liszt și Wagner. Muzica lui putea fi complicată și dificilă, dar nu era niciodată ostentativă, cu excepția unui set de compoziții de bravură. Variațiunile lui Haydn, dar chiar și aici, virtuozitatea stă sub semnul logicii muzicale stricte. Muzica lui a evitat în mod deliberat orice ar fi putut sugera o frumusețe superficială. Timp de mulți ani, Brahms a avut reputația de compozitor dificil, de filosof al sunetului. Vom audia din creația compozitorului Johannes Brahms variațiuni pe o temă de Haydn în si bemol major. Interpretează Orchestra Filarmonia Slavonica, dirijor Carlo Pantelli.

Brahms, cu certitudine, era un compozitor care nu făcea compromisuri, dar asta pentru că și omul dădea dovadă de intransigență. Suspicios, sensibil, cinic, irascibil, răspândea la fel de multă spaină ca și Hans von Bülow. Avea și o latură generoasă. Dacă îl interesa un compozitor, așa cum a fost cazul cu Dvorak și Grieg, muta munții din loc spre a-i ajuta. Dar l-au interesat foarte puțin compozitori în viață. Liszt și Wagner i-au rămas străini și a nutrit puțin respect pentru Bruckner, Mahler, Tchaikovsky, Verdi sau Richard Strauss. Compozitorul contemporan pe care l-a iubit cel mai mult a fost probabil regele valsului, Johann Strauss Jr. Nu a ezitat niciodată să-și spună sincer părerea, iar uneori comentariile lui puteau fi supărător de disprețuitoare. Max Bruch, un compozitor cu o bună reputație în acele zile, i-a trimis lui Brahms manuscrisul unui oratoriu, Arminius. Brahms s-a uitat peste el. O zi mai târziu, pe când luau masa împreună, Bruch și Brahms au auzit o flașnetă din stradă. "Ascultă, Bruch!" a strigat Brahms. "Individul ăsta cântă oratoriul dumitale, Arminius." Chiar și cel mai apropiat prieten al său putea fi pus la zid potrivit standardelor lui severe.

Toți biografii lui Brahms sunt de acord că sub aparența severității se ascundea o inimă de aur. Se pare că, într-adevăr, așa era, dar aceasta nu jura situația prietenilor săi, care trebuiau să se împace că brutalitatea lui uneori îi da dreptul antisocială. A intrat în conflict chiar și cu prieteni vechi și devotați, precum Clara Schumann și Joseph Joachim. Brahms știa bine ce fel de om este. Las lumea să-și urmeze cursul, spune el. Mi se amintește foarte des că sunt o persoană cu care e greu să te înțelegi. M-am obișnuit să suport consecințele acestei situații. Sinceritatea lui de-a dreptul brutală și incapacitatea de a accepta alt punct de vedere decât al său l-au făcut să piardă mulți prieteni. Făcea afirmații dureroase fără să stea pe gânduri.

În tinerețe, Brahms a fost un bărbat frumos. Era svelt, cu părul blond, cu ochi foarte albaștri și o voce înaltă care îl enerva. La maturitate a devenit greoi și și-a lăsat o barbă respectabilă. La Viena, mulți oameni sesizaseră asemănările dintre el și Beethoven. Amândoi erau scunși de statură, amândoi își iubeau țara, amândoi se remarcau printr-un temperament irascibil, amândoi erau burlaci. Aveau chiar și un fel asemănător de a merge, cu capul înainte și mâinile încrucișate la spate. Brahms purta pe umeri un șal de stofă în carouri, prins cu un ac de siguranță. În mână avea o pălărie pe care o punea rareori pe cap. Toată viața lui, Brahms a avut obiceiuri modeste.

mai mare lux pe care Brahms și-l permitea era colecția de manuscrise muzicale, printre care se găsea Sinfonia în sol minor de Mozart. La un moment dat s-a intrat în posesia unei partituri a lucrării Tannhäuser de Wagner cu autograful autorului, pe care o primise în dar de la pianistul Carl Tausig. Mai târziu a ieșit la iveală că partitura nu îi aparținea lui Tausig, așa că acesta n-ar fi putut să o dea altcuiva. Wagner a cerut să-i fie înapoiată și cu o deosebită politețe, Brahms i-a returnat-o. Wagner i-a trimis în schimb o partitură a operei Aurul Rinului, tot cu autograful lui. Între Wagner și Brahms era un fel de admirație amestecată cu ranchiună. Reprezentau conducători ai unor școli opuse și, deoarece nu aveau decât foarte puțin de-a face unul cu altul, nu exista o ostilitate fățișă între ei. Wagner a făcut câteva observații răutăcioase pe seama lui Brahms, dar, în cea mai mare parte, l-a ignorat cu aceeași perseverență cu care l-a evitat Brahms pe el. Într-un fel, acest lucru este surprinzător, pentru că amândoi erau niște luptători și încă din anul 1860, Brahms, împreună cu Joachim, Julius Otto Grimm și Bernard Scholz, semnaseră o proclamație împotriva așa numitei muzici a viitorului. Nimeni nu a dat atenție acelei proclamații. În majoritatea lor, cântăreții erau muzicieni tineri, încă neafirmați. Brahms nu a mai semnat după aceea niciun manifest și nu a mai spus nimic despre muzică. Inițiativa ridicării lui la rangul de lider al școlii clasice nu i-a aparținut și Brahms a fost chiar exasperat de toată această tevatură. Prietenul său, Eduard Hanslick, un influent critic, l-a distribuit pe Brahms în rolul de dușman al lui Wagner, ca purtător de torță în spatele căruia mărșăluiau muzicienii puri, Clara Schumann, Joseph Joachim și alți continuatori ai tradiției clasice.

Denisa Soare și împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din Regia Tehnică, vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bun găsit, dragi prieteni ai cărților! Continuăm emisiunea realizată de Editura Viață și Sănătate, Popas de lectură, cu un nou titlu, Viața fără limite, scrisă de Clifford Goldstein.
2: Marele cuceritor Alexandru cel Mare l-a întâlnit într-o zi pe filosoful Diogene, care se uita îndelung la o grămadă de oase umane. Ce cauți? L-a întrebat Alexandru. Ceva ce e cu neputință să găsesc, a răspuns Diogene. Ce anume? Diferența dintre oasele tatălui tău și cele ale sclavilor lui. Diferența nu va fi mare. În cel mai bun caz va fi una cantitativă, nici de cum calitativă. Deși trăim vieți total diferite, la moarte ne îndreptăm cu toții în aceeași direcție, transformându-ne la loc în țărâna din care am fost luați la început. La un moment dat, niciunul din noi nu va fi altceva decât o formulă fizică. Pe drumul rapid spre țărână. Contrar credinței populare, Biblia nu afirmă că morții se avântă fie spre o fericire imediată, fie spre un chin veșnic, ci ne prezintă ceea ce a afirmat încă de la început, din grădina Edenului, când imediat după primul păcat al omului, Dumnezeu i-a spus lui Adam că va munci cu sudoare până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Și acest lucru nu este valabil doar pentru Adam, ci pentru noi toți. Cine are nevoie de credință pentru a crede aceste cuvinte ale lui Dumnezeu? Încă de când suntem concepuți, ne aflăm pe drumul rapid spre țărână. Câteodată, viața nu pare a fi mai mult decât o umplere a timpului până în momentul în care pornim înapoi în ultima călătorie către origini. Aceasta naște întrebarea, la ce bună toată vorbăria asta despre răscumpărare, mântuire și viața veșnică, dacă oricum nu suntem altceva decât niște morți care umblă? După cum am văzut, cu toții suntem păcătoși și am încălcat legea lui Dumnezeu și cu toții suntem acuzați de această lege pe care am încălcat-o. Dar tocmai de aceea a venit Isus, pentru a ne scăpa de condamnarea pe care ne-a adus-o încălcarea legii și a dus la îndeplinire acest lucru împlinind cu desăvârșire legea și oferindu-ne apoi viața sa nepătată, care devine a noastră atunci când o cerem. Ca urmare, condamnarea noastră este revocată și avem parte de toate promisiunile de viață veșnică enumerate mai sus, precum și de altele. Însă ce înseamnă toate aceste promisiuni, dacă și creștinii, cei care îl urmează pe Iisus, mor la fel ca toți ceilalți și dacă odată morți se întorc în țărână? Din câte vedem acum nu există nicio diferență. Cel mai evlavios sfânt este în egală măsură de mort ca și cel mai neevlavios păcătos. Cum să înțelegem atunci promisiunile de mântuire, răscumpărare și viață veșnică? Bune întrebări! Îndeajuns de bune pentru a merita și răspunsuri pe măsură. Capitolul 10. Marea controversă. Risipă de spațiu. Este tipul de familie pe care îl găsim în aproape fiecare asociație de locatari din America. O mamă divorțată cu 3 copii. Cu toții locuiesc într-un cartier mărginaș, iar copiii de 5, 10 și 14 ani se bat și caută problemele cu lumânarea. Nu sunt nici modele de comportament, nici criminali înnăscuți, nici ființe unice. Mary, mama lor, îi iubește, dar îi cam lasă să facă ce vor. Pe față îi se citește durerea provocată de divorț. Tatăl, căruia copiii îi simt lipsa din plin, aflându-se undeva în Mexic, însoțit de cineva pe nume Sally. Nimic neobișnuit în asta, cel puțin până în seara în care micuțul de 10 ani, Elliot, dă în grădină peste un extraterestru care scormonea după mâncare. Creatura fusese uitată din greșeală atunci când nava sa spațială a părăsit în grabă pământul. Contrar creaturilor hidoase și răutăcioase din romanul lui H.G. Wells, Războiul Luminilor, această făptură, poreclită E.T. de Eliot și frații săi, este inofensivă, blândă și iubitoare și nu dorește altceva decât să ajungă acasă. Copiii se împrietenesc cu E.T. și se atașează de el, ascunzându-l de agenții guvernamentali. Spre sfârșitul poveștii, copiii, împreună cu mama lor, reușesc să-i păcălească până când E.T. este salvat de o navă spațială. Desigur, totul este o fantezie științifico-fantastică. În cazul de față, filmul lui Steven Spielberg, E.T. din 1982, și asta pentru că nu există ființe extraterestre care să vină pe Pământ și să interacționeze cu noi, nu-i așa? Sau, pentru început, trebuie să spunem că Universul este un loc destul de mare. Pare un cosmos infinit pentru o singură planetă, ba încă una destul de mică. Este cu siguranță posibil ca Pământul să fie singura planetă cu viață pe ea, dar nu ar fi asta o enormă risipă de spațiu? Așa ar fi, într-adevăr. Tocmai de aceea, mulți oameni de știință cred că mai există și alte forme de viață în afară de cele de pe Pământ. Atât doar că încă nu știu cum să le găsească, dar asta nu înseamnă că nu încearcă. Institutul SETI, cunoscută drept ecuația lui Drake, funcționează astfel. Se înmulțește rata de formare a stelelor din galaxia noastră cu numărul stelelor astfel formate care au planete. Acest număr se înmulțește apoi cu numărul mediu de astfel de planete care ar putea să susțină viața. Rezultatul se înmulțește apoi cu numărul de astfel de planete care pot cu adevărat să dezvolte viață, urmând apoi a se înmulți rezultatul cu numărul planetelor care pot dezvolta viață inteligentă. Ceea ce obținem se înmulțește cu numărul planetelor ale căror forme de viață inteligentă ar fi dispuse să comunice cu noi. În final, se înmulțește acest număr cu durata medie de viață a acestor civilizații. La ce bun atâta calcul? Ne ajută să estimăm câte planete locuite ar putea să comunice cu Pământul. Rezultatul final al ecuației lui Drake indică în jur de 10.000 de planete din galaxia noastră care ar putea să comunice cu planeta noastră. Și asta doar în vecinătatea noastră. Dacă aproximativ 10.000 este media pe galaxie, iar în cosmos există miliarde de galaxii, ei bine, faceți dumneavoastră calculele. Nu prea putem spune că suntem singuri în univers. Totul pare logic. Oricât de potrivit ar fi cosmosul pentru a susține viața umană, de ce Dumnezeul descris în Scriptură ca fiind creatorul tuturor lucrurilor ar fi creat viață doar aici și nicăieri altundeva? Desigur, date fiind toate lucrurile neplăcute de pe planeta noastră, boli, războaie, arme nucleare, bombe, staruri pop, am înțelege de ce ar dori Dumnezeu să lase un spațiu liber între noi și vecinii noștri, dar să creeze întregul cosmos doar pentru noi, deși este posibil, nu prea pare rezonabil atâta tot. Nu e o glumă cosmică. Tocmai de aceea, de ani buni, oamenii de știință scanează cerul în căutarea vieții extraterestre. Lăsând la o parte orice considerent teologic, se pare că sunt suficiente dovezi științifice care atestă posibilitatea existenței vieții în altă parte. Percep acest univers nu ca pe o glumă cosmică, spunea un laureat al premiului Nobel, ci ca pe o entitate plină de sens, construită în așa fel încât să genereze viață și inteligență, destinată să dea naștere unor ființe raționale capabile să discearnă adevărul, să perceapă frumusețea, să simtă dragostea, să tânjească după bunătate, să definească răul și să resimtă misterul. Doar aici, pe Pământ sau și în alte părți? Ramura științei, cunoscută ca astrobiologie, caută să exploreze posibilitatea existenței vieții în cosmos. NASA dispune de propriul institut de astrobiologie, pe al cărui site putem citi. Astrobiologia se dedică în totalitate studiului științific al vieții din univers. originea, evoluția, distribuția și viitorul ei. Există viață și în alte lumi, în afară de Pământ? În ce fel ar putea formele terestre de viață să supraviețuiască și să se adapteze dincolo de planeta aceasta? Din 1984, Institutul SETI, Institutul de Căutare a Inteligenței Extraterestre, scanează cerul în căutarea vieții dincolo de granițele Pământului. Scopul institutului, se spune în descrierea lui, așa cum a fost definit la acea vreme, dar valabil și acum, este de a conduce investigații științifice și proiecte educaționale care să aibă legătură cu originea, natura, răspândirea și distribuția vieții în univers. În prezent, printre cei 18 membri ai Consiliului Administrativ al Institutului SETI, se numără 2 laureați ai Premiului Nobel, 4 membri ai Academiei Naționale de Știință, un membru al Academiei Naționale de Inginerie și câțiva actuali sau foști directori executivi ai unora din cele mai importante companii americane. Această puternică orientare științifică, îmbinată cu un extraordinar leadership antreprenorial și tehnologic, le oferă administratorilor posibilitatea de a contribui la progresul științific al organizației și, în același timp, de a asigura o bază financiară solidă pentru viitor. Toate aceste lucruri nu sunt povești cu farfurii zburătoare sau excentricități de tip Star Trek. Este o știință serioasă care se folosește de cea mai bună tehnologie în încercarea de a descoperi ceea ce, în mod rațional, oamenii de știință cred că ar putea exista. Viața extraterestră. Extraterestri. Ei bine, în timp ce astronomi și oameni de știință premiați își îndreaptă sofisticatele radiotelescoape spre cer, în speranța că vor reuși să capteze un murmur sau un sunet inteligent provenit din spațiu, Biblia nu doar că vorbește despre existența vieții extraterestre, dar ne oferă și niște indicii fascinante despre ea. Dincolo de realitatea lui Dumnezeu, Scriptura susține cu claritate ceea ce știința, chiar dacă dintr-o perspectivă diferită, suspectează, că Pământul nu este singurul loc al creației unde există viață inteligentă. Dimpotrivă, trebuie să reținem că atunci când vorbește despre cer sau ceruri, Biblia nu se referă întotdeauna neapărat la cer ca la un loc în care există Dumnezeu, deși uneori este așa, ci la cosmos, ca în Geneza 15 cu versetul 5, unde se spune: după ce l-a dus afară, i-a zis: uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Sau în Deuteronomul 4 cu 19, unde citim: veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ți ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea cerurilor, să fii târât să te închini înainte.

pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Efeseni 3 cu versetul 10. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Efeseni 6 cu versetul 12. Prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. Coloseni 1 cu versetul 6. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere. Cine i-a hotărât măsurile, știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie? Iov 38 cu versetele 4 la 7. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis lui Satana: de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului: de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Iov, capitolul 1 cu versetul 6 și 7. În cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. De aceea, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Apocalipsa 12 cu versetele 7 la 12. Parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. 1 Corinteni 4 cu versetul 9. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. 1 Petru 5 cu versetul 8. Iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și i-a zis: scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Faptele Apostolilor 12 cu versetul 7. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Evrei 13 cu versetul 2. Marea controversă. Când tânărul Isaac Newton, aflat la umbra unui măr, a fost lovit drept în moalele capului, a avut cea mai uimitoare revelație. Forța care a făcut ca mărul să cadă, adică gravitatea, este aceeași forță care ține luna pe orbită în jurul pământului și pământul pe orbită în jurul soarelui. Și, deși pentru Newton ideea că un corp poate acționa de la distanță asupra altuia, printr-un vid, fără un alt intermediar, era atât de absurdă încât nu cred că cineva care are o atât de mică aptitudine de gândire în chestiuni filozofice ar putea vreodată să-i dea crezare. El știa că gravitația făcea tocmai acest lucru, acționa de la distanță asupra altui corp într-un vid, oricât de inexplicabil ar părea acest fenomen. Dar lucrurile devin și mai uimitoare. Nu doar că toată materia are propria forță gravitațională, ci fiecare frântură de materie are un efect gravitațional asupra restului materiei. Astfel, dumneavoastră exercitați o influență gravitațională nu doar asupra pisicii dumneavoastră, ci și asupra lunii, a soarelui și chiar asupra stelelor îndepărtate. Desigur că această influență este neglijabilă, dar este reală. Existența dumneavoastră afectează literalmente întregul cosmos măsurabil.

Concluzia? Deoarece simpla dumneavoastră prezență fizică poate avea și cel mai mic impact asupra nebuloasei crabului, atunci universul însuși, indiferent de mărimea lui, are interconexiuni mult mai puternice decât ar putea o sugera experiența noastră obișnuită. Deci, fiindcă Biblia vorbește nu doar despre existența vieții în alte părți ale creației, dar susține și că o parte din această viață interacționează cu a noastră, acest lucru nu este ceva atât de greu de acceptat, cu atât mai puțin dacă ținem cont de ceea ce știm despre influența materiei din cosmos asupra restului materiei. Faptul că putem exercita o atracție gravitațională, fie ea cât de mică, asupra altei părți din univers, nu demonstrează nici pe departe că alte ființe din părți diferite ale cosmosului pot interacționa cu cele de aici. Dar sugerează totuși, prin analogie, că ideea ca o parte a universului să o influențeze pe o alta nu este atât de exagerată. Dimpotrivă, este fizică de bază. Îngeri care coboară pe pământ. Este de asemenea și teologie biblică de bază. Textele citate mai sus ne dezvăluie nu doar că există viață și în alte părți ale cosmosului, ci și că unii din reprezentanții ei, ființe cunoscute sub numele de îngeri, au venit pe pământ și își exercită influența aici, chiar dacă noi îi vedem în aceeași măsură în care putem observa milioanele de apeluri de telefonie mobilă care circulă prin aer chiar în fața ochilor noștri, adică deloc. Poetul William Blake a scris odată despre legătura dintre cer și pământ. O ciocârlie când rănim, curmăm un vers de heruvim. Deși ideea lui este puțin exagerată, nu este prea departe de tipul de realitate descris de Biblie. În univers există și alte ființe inteligente care nu numai că sunt interesate de ce se petrece pe pământ. Ne-am transformat într-un spectacol pentru întregul univers, ci unele sunt direct implicate în ceea ce se petrece aici. Deși scriptura nu este explicită în acest sens, paginile ei ne dezvăluie o luptă între bine și rău. O mare controversă, am putea spune, care a început într-o parte diferită a universului, dar care se desfășoară acum pe pământ. Scriptura descrie un război în cer, într-o altă parte a cosmosului, o luptă între îngeri, iar conform textelor, învinși, Satana și îngerii săi au fost exilați în lumea noastră unde lupta continuă, de data aceasta însă fiind și noi implicați în ea. Din aceste pasaje, precum și din altele care ne vorbesc despre îngeri buni, înțelegem că aici, pe pământ, conform Bibliei, ne aflăm într-o bătălie spirituală între agenții binelui și cei ai răului. Faptul că nu-i putem vedea nu demonstrează câtuși de puțin că ei nu există, ori că acest conflict nu este real, după cum nici faptul că radiațiile electromagnetice sunt invizibile nu înseamnă că ele nu sunt reale. Vă rog, puțină seriozitate! Cu siguranță că mulți oameni, în special cei din Occidentul secularizat, iau rapid în derâdere ideea de îngeri, demoni sau ființe supranaturale. Dar asta nu-i face să nu existe, ci arată doar cât de mulți oameni sunt puternic influențați de viziunea raționalist-științifică asupra lumii, care limitează realitatea doar la ceea ce poate fi explicat cu ajutorul legilor naturale și cuantificabile, idee care a luat naștere în perioada iluminismului. Nici o explicație din exterior care caută principiul naturii într-un tărâm de dincolo, cometa Ernst Cassirer, cu referire la idealul iluminismului, nu-și va putea atinge vreodată ținta, pentru că omul este opera naturii și nu poate exista în afara ei. Toate procesele naturii, inclusiv cele pe care le numim în mod obișnuit intelectuale, întreaga ordine fizică și morală a lucrurilor se pot reduce la materie și mișcare, putând fi pe deplin explicate prin prisma acestor două concepte. Doar materia și mișcarea explică totul? Și dacă într-adevăr este așa, atunci dragostea, curajul, onoarea, pasiunea, frumusețea și arta nu sunt decât materie și mișcare, atomi și molecule, nimic mai mult? Suntem doar niște sisteme, doar niște procese fizice care se supun unor legi pur fizice?
ecuații în carne și oase, ființe a căror întreagă existență poate fi redusă doar la formule matematice, asemenea mișcării stelelor? Din păcate, observa filozoful Michael Polanyi, obiectivele ideale ale științei sunt absurde. Biologia actuală are la bază presupunerea că procesele vieții pot fi explicate cu ajutorul fizicii și alchimiei. Și, desigur, fizica și chimia trebuie să fie reprezentate în ultimă instanță în termenii forțelor care acționează între particulele atomice. Așadar, orice formă de viață, orice ființă umană și orice operă a omului, inclusiv sonetele lui Shakespeare și critica rațiunii pure a lui Kant, trebuie să fie reprezentate în modul acesta. Idealul științei rămâne de a înlocui întreaga cunoaștere umană cu o completă cunoaștere a unor atomi aflați în mișcare. Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!

0: Biblia spune că cine se smerește va fi înălțat. Luca 14:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit la Dialog Psi, sunt Cristina Ișvan și împreună cu mine se află și astăzi doamna doctor Andreea Șandru, medic-psihiatru. Bine ați revenit la rubrica noastră.
2: V-am regăsit, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și astăzi.
1: Continuăm discuția pe care am început-o în întâlnirea noastră anterioară. Vorbim despre depresie și aș vrea să privim dincolo de un diagnostic. Este adevărat că dacă ești un om credincios, nu poți să ajungi în depresie? Este o întrebare pe care am auzit-o din partea multor oameni cu care am interacționat legat de acest subiect.
2: Este greșit să considerăm că un om credincios nu poate ajunge în depresie. Afirmația asta cumva este o generalizare care nu reflectă complexitatea experiențelor umane. Într-adevăr, credința oferă sens, sprijin și speranță, dar nu protejează complet împotriva depresiei. Din păcate, mulți credincioși suferă în tăcere și se confruntă cu depresie, anxietate sau tulburări de somn, crezând că stările prin care trec cumva reprezintă o dovadă că nu sunt creștini autentici sau o dovadă de credință insuficientă în Dumnezeu și promisiunile sale. De aceea este important să promovăm o înțelegere corectă a sănătății mentale, a faptului că depresia reprezintă o afecțiune medicală și să încurajăm credincioșii să caute ajutor de specialitate atunci când este nevoie.
1: E adevărat că dacă ai voință poți să ieși singur din depresie?
2: Nu. Frecvent, depresia este privită în mod greșit ca o problemă de voință. Dar, cum am spus și mai devreme, este o afecțiune medicală, o afecțiune complexă, cu cauze multiple, biologice, psihologice și sociale. Într-adevăr, o voință puternică poate să ajute o persoană oarecare din populația generală să se angajeze în activități care contribuie la optimizarea stării de bine. Dar, în depresia, mai ales în formă moderată sau severă, voința, motivația, capacitatea de a acționa, toate acestea sunt scăzute. Iar în aceste cazuri este nevoie de intervenție de specialitate, medicamentoasă și psihologică, pentru a aborda corect starea psihică. Deci, voința și hotărârea sunt critice pentru a ne recupera mai repede, dar nu suficiente. Este esențial să recunoaștem corect severitatea episodului depresiv și să trasăm în concordanță cu simptomatologia persoanei în cauză.
1: Vorbeam în întâlnirea noastră trecută despre cauzele care duc la depresie și aș vrea să revenim un pic la acel subiect și să introducem această idee suplimentară și anume credința în Dumnezeu în gestionarea depresiei sau lipsa credinței ca o cauză de apariție a depresiei. Și aici v-aș întreba, care este legătura dintre schimbările chimice, voința personală, că spuneați mai devreme despre ea, vulnerabilitățile legate de mediu, stresul la care suntem expuși zilnic și credința în Dumnezeu, în gestionarea depresiei? Cum le legăm pe toate acestea?
2: Factorii pe care tocmai i-ați enumerat dumneavoastră interacționează într-un mod complex. Vulnerabilitatea legată de mediu, stresul prelungit, pot conduce la schimbări chimice, modificări ale nivelului neurotransmițătorilor la nivel cerebral, iar aceste modificări să afecteze voința personală. Pe de altă parte, credința aduce pace și speranță. Dumnezeu promite că ascultă rugăciunile și este alături de cei care suferă. În Matei, capitolul 11, este un verset care spune așa: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Iisus îi invită pe cei împovărați de luptele emoționale și spirituale să găsească odihnă, să găsească pace în el. Astfel, credința în Dumnezeu ne poate ușura poverile și ne oferă un sentiment de siguranță. Iar o abordare care ține cont de toate aceste componente oferă cele mai bune perspective asupra tratamentului și a recuperării persoanei afectate.
1: Deci putem să înțelegem că avem credință, o punem în practică înainte de a ajunge la un diagnostic, ne folosim de ea și după ce există diagnosticul, dar aceasta nu este suficientă. Ținând cont de ceilalți factori pe care i-ați amintit, trebuie să luăm în calcul că depresia este o afecțiune complexă Și atunci nu doar rugăciunea ajută. Rugăciunea poate avea un rol foarte important, legătura cu Dumnezeu ne este utilă, dar nu este suficientă, mai ales atunci când vorbim de cazuri severe.
2: Sigur că da, rugăciunea ne ajută, rugăciunea ne însoțește pe tot parcursul de la diagnostic până la recuperarea completă, dar trebuie să o practicăm alături de celelalte metode, și anume apelarea la specialist, urmarea tratamentului așa cum este recomandat după caz.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru ideile pe care ne le-ați împărtășit și astăzi. Vă aștept și data viitoare pentru a continua discuția noastră despre depresie. Vom vorbi despre primele semne ale depresiei. Acesta este subiectul cu care vă aștept la întâlnirea noastră viitoare. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi.
2: Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că am fost cu dumneavoastră.
1: Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la Dialog Psi. Numai bine!

Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea

0: Campanie a Trustului Media Speranța.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
1: Bun găsit la Oameni și povești. Uneori credem că o tragedie pune punct unei povești. Dumnezeu însă poate transforma acel punct într-un nou început. În urmă cu 4 ani, Mihaela și Daniel Drăgoi și-au pierdut fiul, Ionatan, sau Nati, cum îl cunoșteau cei mai mulți. Avea doar 23 de ani, dar viața lui nu se numără în numărul anilor pe care i-a trăit, ci în viețile pe care a reușit să le atingă. Astăzi vom descoperi cum iubirea pentru Nati continuă să aducă speranță prin tabere dedicate copiilor, prin oameni care au ales să slujească mai departe și printr-un proiect care va aduce alinare copiilor aflați în suferință. Este povestea unei familii care a refuzat să lase durerea să aibă ultimul cuvânt și a ales să o transforme într-o misiune de iubire și speranță.
2: Copiii noștri au avut un accident. Locul în care s-a întâmplat accidentul a fost filmat de o cameră care era pe stâlp de-a lungul străzii.
3: Recunosc că a fost un șoc pentru mine, pentru că m-am blocat și nu puteam să cred că ei au avut accident. Și mi-a venit în minte, aseară ne-am despărțit de ei, i-am îmbrățișat. Ne-am rugat, am pus numele Domnului peste ei.
2: Am auzit parcă un mesaj divin în ureche. Mihaela, ce te-ai rugat pentru copiii tăi? Doamne, m-am rugat să fie ai tăi. Și vocea a continuat. Și dacă sunt ai mei, pot să hotărăsc când decid să plece de pe pământ?
3: Pentru mine ca tată știu că s-a dat o foarte mare luptă imediat după auzirea veștii, unde am greșit, ce am făcut rău. Pulsul ei era 6 și medicii nu i-a dat nicio șansă de viață.
2: Cum se face că ai continuat să crezi în Dumnezeul care nu ți-a salvat fratele de la accident?
3: L-am rugat pe Domnul să ne ajute să înțelegem ceea ce s-a întâmplat în viața familiei noastre.
2: Domnul este păstorul meu, chiar și atunci când trebuie să trec prin valea umbrei morții.
1: Invitații mei de astăzi la Oameni și Povești sunt Mihaela și Daniel Drăgoi. Bine ați venit!
3: Bine v-am găsit!
2: Am găsit.
1: Mă bucur tare mult să fiți prezenți în cadrul emisiunii. Este onoare să fiți aici și să-mi răspundeți întrebărilor legate de o poveste, legate de o tragedie, legate de un moment tragic din viața dumneavoastră, pierderea din viața primului copil, Ionatan, la vârsta de 23 de ani, într-un accident rutier, acum 4 ani. Dar, așa cum am spus și la începutul emisiunii, influența pe care Nati a adus-o în jurul său, în jurul oamenilor pe care i-a cunoscut, o simțiți și astăzi. Nati a influențat tinerii să lucreze pentru Dumnezeu, să fie implicați prin muzică, prin ajutorarea copiilor care provin din familii defavorizate. Și a fost un lider pentru acești tineri în biserică, îndemnându-i să lucreze pentru Dumnezeu. Cândva acești tineri au fost copii, iar în prezent sunt adulți care se implică în proiectele la care și Nati a lucrat. Vorbim despre o perioadă grea din viața dumneavoastră, despre durere, despre cum să învățăm să ne raportăm la persoanele care își pierd oamenii dragi din viața lor. Nu este ușor să vă întoarceți în timp și să retrăiți acele momente grele, însă pentru început doresc să vorbim despre perioada în care Nati a fost o influență plăcută atât în familia dumneavoastră, dar și pentru cei din jur. În ce an s-a născut Nati?
2: Nati s-a născut în data de 17 ianuarie 1999.
1: 1999.
2: O zi frumoasă de iarnă, cu un soare strălucitor și cu un cer senin.
1: A venit la 2 ani după căsătoria dumneavoastră și a fost primul bebeluș din comunitatea unde dumneavoastră activați, Philadelphia.
3: Da.
1: Vă rog, domnule Daniel, ce vă aduceți aminte din perioada respectivă? Cam câte familii erau în comunitate, în Biserica Philadelphia?
3: Noi suntem membri fondatori la Biserica Philadelphia Suceava. La început am fost 7 familii care am început biserica și copiii noștri au fost parte a slujirii în Biserica Philadelphia, inclusiv slujirea din biserică, cântare, închinare, dar mai mult de atât ne-am implicat și fizic pe șantier, ajutând la lucrările de construcție, cum erau în anii aceia la început. Noi am învățat copiii de mici să se implice practic în toate lucrurile care erau în jurul nostru.
1: În acea clădire se activează ca biserică, dar și ca școală.
3: Da, e școală creștină și liceu creștin Philadelphia. Am început cu 700 de elevi, acum sunt în jur de 1500. Copiii noștri au frecventat cursurile începând de la grădiniță până la liceu în această școală.
1: Despre povestea dumneavoastră am aflat de la o fostă colegă de liceu a lui Nati. Mi-a povestit despre școala Philadelphia, că a fost o influență foarte bună pentru ea, mai ales că Gabriela Ruță a fost la Oameni și Povești și a pierdut tatăl la o vârstă de 10 ani și când a venit la liceu a spus că a fost ca un pansament, un balsam, datorită oamenilor pe care i-a întâlnit acolo. Ați avut o contribuție la dezvoltarea acestei instituții de învățământ și implicit a bisericii, care acum s-a dezvoltat. Câți membri sunt cu aproximație?
3: Acum sunt aproximativ 700 de membri maturi, plus încă 700 de copii sau mai mult chiar.
1: Da. Deci o biserică mare, între 500-700 de membri cu aproximație. Așa cum am spus, Nati a crescut în această biserică. Cum i-ați ales acest nume, Ionatan?
2: Pentru noi a fost foarte important ca copiii noștri să aibă un nume cu semnificație, pentru că știm că fiecare copil este un dar din partea lui Dumnezeu și are o chemare venind pe acest pământ, are o misiune venind pe acest pământ. Și atunci, pentru că ne-am rugat ca Dumnezeu să ne dăruiască copii pe care să îi creștem pentru slava Lui, ne-am rugat pentru a avea inspirație în numele pe care îl vom alege. Și citind în Biblie, ne-am dorit să aibă un nume inspirat din Sfintele Scripturi și citind în Biblie ne-a tras așa foarte mult prietenia dintre Ionatan și David. Ne-am dorit copiii noștri să fie prieteni noi și atunci am spus Ionatan este un nume potrivit pentru primul copil, mai ales că însemnătatea acestui nume este darul lui Dumnezeu. Și atunci am spus, acesta este numele cel mai potrivit pentru primul nostru copil. A fost ales numele Ionatan, darul lui Dumnezeu, și de-a lungul timpului povestea aceasta dintre David și Ionatan i-am spus-o de multe ori, împărtășindu-i despre prietenia dintre cei doi și felul în care Ionatan a știut să renunțe la privilegiile lui pentru prietenii, în favoarea prietenului său. Și a fost inspirat. Ionatan a fost inspirat de povestea lui Ionatan.
1: Cum îl descrieți pe Nati, pe Ionatan, în copilărie? Ce temperament avea? Cum era atunci când Suntem atrași de jocurile din copilărie și, bineînțeles, ne descoperim talentele.
3: Eu aș vrea să încep cu o amintire chiar de când soția era însărcinată cu Nati. Atunci când ascultam muzică, la un moment dat soția mi-a zis: fii atent că de câte ori punem muzică, el este foarte activ și dădea din piciorușe, din mâini, și am constatat, dacă nu oprea muzica, nu se oprea, era foarte activ. Și atunci ne-am dus cu gândul, oare îi place așa de mult muzica încât este așa de activ? Și de atunci chiar am zis, cred că o să aibă un dar de muzică, un dar de cântare, ceea ce s-a dovedit ulterior că s-a confirmat acest lucru. A fost un copil foarte prietenos, foarte activ, foarte deschis colaborării și prietenilor celor din jur.
1: Și dumneavoastră i-ați creat un mediu plăcut la grădiniță, i-ați fost educatoare. Cum vă raportați la el?
2: Unul dintre principiile noastre ca și familie a fost să-i avem pe copiii noștri alături de noi. Și când spun aceasta, mă refer la toți cei trei copii. Deci Ionatan este cel mai mare, cel de-al doilea copil este Flavius și cel de-al treilea copil este o fetiță, Naomi. Așa că totdeauna i-am ținut aproape de noi, i-am implicat în activitățile noastre, am călătorit împreună, am jucat jocuri împreună, au fost, cum spunea mai devreme și Daniel, au fost implicați alături de noi pe șantierul Bisericii Philadelphia. Deci au fost acolo împreună cu noi, ne-au văzut pe noi ca și model, am știut totdeauna că suntem model pentru copiii noștri, dar i-au avut ca și model și pe ceilalți din comunitatea bisericii, din comunitatea școlii, și atunci au fost impactați de viețile și comportamentele adulților. De aceea putem să spunem așa că au fost influențați de o comunitate întreagă, pentru că școala Philadelphia sau Centrul Creștin Philadelphia a fost o influență pentru ei. Am fost educatoarea lui Nati timp de 3 ani, apoi a fost inspirat de învățătoare, de echipa de profesori. Domnul diriginte a fost o persoană care i-a influențat viața într-un mod foarte frumos, mai ales că l-a avut ca și diriginte timp de 8 ani. Același diriginte a fost în școala gimnazială, dar și în cei 4 ani de liceu. Și da, fiind un mediu creștin, un mediu care s-a format treptat, da? Deci școala Philadelphia și-a deschis porțile în anul 2001. Deci a fost locul în care s-a dezvoltat treptat, iar copiii noștri s-au dezvoltat odată cu acest proiect. Așa că a fost un loc în care să își pună și darurile în practică, pentru că erau puțini elevi la început și au descoperit repede care sunt abilitățile noastre și cum putem să le punem în folosul acestei comunități, Școala Creștină Philadelphia. De aceea consider așa că a fost un privilegiu din partea lui Dumnezeu faptul că am fost într-o comunitate tânără, care nou formată, și atunci abilitățile pe care copiii noștri le-au avut au putut fi puse la dispoziția comunității și s-au dezvoltat odată cu creșterea lor.
1: Așa cum ați spus, vă gândeați că poate o să-i placă muzica. Așa că la 6 ani, Nati a început să facă ore în particular de pian, să învețe să cânte la acest instrument. I-a plăcut pianul, pentru că de la pian și-a dezvoltat și alte abilități de muzică. Aici este o fotografie cu tinerii pe care Nati îi fotografiază, da, implicați în diferite proiecte. Nati este profesorul de pian, de data aceasta este cel din picioare, și mai avem o primă fotografie cu Nati și aici, și mai este una la pian. Deci el este Ionatan, Nati, cum îi spun cunoscuții. Legat de dragostea pentru muzică, a învățat să cânte de la vârsta de 6 ani. E în mijloc, Nati, aici îmbrăcat în verde, și ceilalți doi frați și dumneavoastră. I-ați descoperit această pasiune, dar a fost și perseverență. Vom vizualiza pe parcurs aceste fotografii. A fost și multă perseverență. La început poate că a fost mai greoi să studieze la acest instrument, însă a venit și momentul în care Nati a început să compună chiar. Deci a început cu pianul, dar aveați un obicei de a le face daruri diferite instrumente. Cum v-ați gândit să le cumpărați astfel de cadouri?
3: Într-una din zile când am ajuns acasă de la servici, soția mi-a povestit o imagine care a văzut-o la el în cameră, și era scris un verset, un cuvânt: eu cred că Dumnezeu de ziua mea îmi va da un pian. Și mai erau puține zile, cred că
2: 4 zile
3: până la ziua lui, și noi ne-am speriat așa puțin și am intrat în căutări să vedem ce putem să facem ca el să nu fie dezamăgit de această credință care o avea în inima lui. Și
2: aici aș interveni mintea noastră de adult, pentru că ne gândeam cum am putea să-L ajutăm așa pe Dumnezeu ca nu cumva Nati să rămână dezamăgit de credința aceasta. Dar Biblia spune să credem ca și niște copii.
1: Așa este.
3: Noi ne-am blocat că nici financiar, noi eram în timpul construcției casei și nu stăteam chiar bine atunci financiar, și un pian cu coadă de care își dorea, am verificat pe la prieteni în Ucraina, aproape de noi, să cumpărăm un pian, costa peste 10.000 de euro și am zis că e imposibil așa ceva. Și într-una din zile, cu 2 zile înainte de ziua lui, un prieten m-a sunat, era prin oraș, să ne întâlnim, și m-am gândit, nu mai am timp acum să mă întâlnesc cu tine datorită programului stresant și foarte mult care îl aveam. El m-a simțit și a zis, dar ce ești așa de stresat? Și am povestit situația cu băiatul nostru, că urma să aibă ziua lui și își dorea un pian cu coadă. Și atunci el mi-a spus, uite, eu știu un profesor care vrea să-și vândă pianul cu coadă. Și atunci am realizat că era chiar profesorul lui, Dani Piu, plecat în misiune în Afganistan și el dorea să-și vândă pianul. Și atunci am luat legătura, soția a sunat pe socrii lui și l-avea acolo, dar trebuia să vorbim cu ei în Afganistan. Seara i-am prins la telefon și i-am zis că vrem să cumpărăm acest pian. Și profesorul lui, când a realizat că chiar elevul lui, a făcut o reducere și noi am putut să achiziționăm pianul. Și chiar în dimineața zilei lui de naștere, am mers cu câțiva prieteni, am luat pianul, știu că l-am decorat, am făcut o fondă mare roșie și l-am băgat în sufragerie cu 4 prieteni, că era destul de greu. Și am așteptat terminarea școlii și eram cu soția în casă și am zis să nu-l întâmpinăm, să așteptăm să intre. Și știu că a intrat pe ușă, a aruncat ghiozdanul în hol și a mers direct în sufragerie și a exclamat, știam eu că Dumnezeu mi-ascultă rugăciunea, și s-a dus la pian și a început să cânte. Și lucrul acesta așa ne-a impactat și a rămas ca o amintire plăcută.
2: Da, și astăzi pianul este, continuă să fie în living, să fie punctul care ne adună și în diferite momente ale zilei să ne așezăm la pian. Și așa cum știm, ca niște neprofesioniști în ale muzicii, să cântăm acolo și să fie mărturia că Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre, chiar dacă are modul lui de a răspunde la rugăciuni, uneori cu da, uneori cu nu, uneori cu așteaptă, Dar pentru noi, povestea pianului lui Nati este mărturie că Dumnezeu este prezent în fiecare poveste a vieții noastre.
1: Da.
3: De fapt, pianul e înglobat în altarul din casa noastră, să spunem așa. Noi de mici am învățat să-i adunăm împreună și să ne rugăm împreună cu ei. Și nu am ascuns lipsurile sau nevoile, totdeauna am discutat cu ei. Uite, avem lucrul respectiv, trebuie să ne rugăm. Și am realizat că lucrul acesta, de multe ori când ne-a fost și greu în anumite zile, prin cântare, prin rugăciune împreună cu ei, s-a creat o unitate plăcută înaintea lui Dumnezeu. Și de multe ori am văzut că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile și ne-a făcut așa un obicei. În fiecare dimineață am pus numele Domnului peste ei și ne-a rugat pentru ei și apoi fiecare a mers la școală sau la lucrul nostru și am văzut mâna Domnului, așa cum zicea soția. Dumnezeu de foarte multe ori ne-a răspuns rugăciunilor. Au fost și momente când a trebuit să așteptăm sau Dumnezeu a decis altceva.
1: Două valori principale în familia dumneavoastră, muzica și rugăciunea, și le-ați îmbinat foarte frumos. De altfel, așa cum am spus, Nati a studiat cu pianul până în clasa 12-a, de-a lungul timpului s-a format cu 3 profesori la pian, dar a studiat și la alte instrumente. Ce a mai învățat? Autodidact, poate, sau chiar cu profesor? La ce instrumente să cânte, Nati?
3: Păi a cântat chitară, chitară, bas, violoncel. A avut o experiență puțin mai apăsătoare. A avut un profesor mai dur, așa să zic, dar i-am zis, Nati, ai răbdare, toate lucrurile trebuie să le înveți. Deci a fost la 5 instrumente. La tobe, la...
1: Trompet ați mai avut?
3: Da,
1: sau?
3: Da.
1: Deci la mai multe instrumente.
3: Chitară, chitară, bas.
1: Da. Dumneavoastră le achiziționați aceste instrumente?
3: Am obișnuit așa de ziua lor să le luăm câte ceva și am adunat din puținul nostru să le cumpărăm. Spuneam că a fost o perioadă mai grea fiindcă eram în construcția casei și aveam mai puțin bani, așa au fost timpurile atunci. Însă aveam un prieten la primărie care era director și era puțin mai dur și mi-a zis, nu contează, ai casă sau n-ai casă, dar dacă copilul tău îl vezi că are o înclinație, dezvoltă înclinația aceea și nu te uita la bani. Dacă îi place un instrument, cumpără instrumentul. Și cumva am înțeles, de fapt, ce știam și noi din partea lui Dumnezeu, că dezvoltând aceste daruri în copii pot fi o binecuvântare pentru noi și pentru cei din jurul nostru.
1: Da. La 8-9 ani Nati a început să compună piese ajutându-se de acest instrument, pianul. Cum reușea să compună? Și mai târziu a compus multe imnuri pentru tabere, pentru diferite momente din biserică. Cum obișnuia să compună?
2: De cele mai multe ori se ducea în camera lui și începea să-și... Uneori avea inspirație pentru versuri și scria versuri, de aceea pe tot felul de carnețele de agende găsim așa câte o strofă scrisă sau cu alte prilejuri se așeza la pian și începea să cânte o anumită melodie. De aceea telefonul lui era cel care avea înregistrările cu fragmentele muzicale pe care le compunea. Da, la această vârstă de 8-9 ani nu am știut nimic despre proiectul lui, ci doar a venit la un moment dat și ne-a arătat, vreți să vă arăt ceva de pe YouTube? Bineînțeles, aceasta este cu mulți ani în urmă, nu erau tutoriale. Între timp, i-a plăcut foarte mult să învețe pe baza tutorialelor pe care le urmărea, dar atunci ne-a arătat o piesă pe care, o piesă simplă, de copil de 8 ani, pe care a compus-o. Era un imn de laudă la adresa lui Dumnezeu, Tu ești împăratul meu. El a compus-o, a compus versurile, a compus melodia și apoi a descoperit cum să o încarce pe YouTube. Mi-aș dori să o regăsesc, însă nu a avut exact numele piesei salvat corect, nu a avut el un canal de YouTube, așa cum s-a priceput atunci. Dar undeva există și ceea ce este cel mai important e că a fost un imn de laudă închinat lui Dumnezeu și da, Dumnezeu a primit-o și și-a primit lauda prin aceasta. Între timp am găsit-o pe un caiet, cel puțin versurile, le-am găsit pe un caiet și o avem acasă, bine păstrată. Da, dar lucrul acesta s-a dezvoltat și a dorit foarte mult să compună, i-a plăcut să compună. Îmi amintesc că aveam o școală biblică de vacanță, iar tema școlii biblice era Toate pânzele sus. Își dorea foarte mult să, ca în ceea ce facem să fie originalitate, așa că într-una din zile am spus, mama, te rog să te așezi aici lângă mine și spune-mi despre fiecare temă a fiecarei zile din această săptămână biblică de vacanță. Ne-am așezat amândoi și am început să-i povestesc despre fiecare temă pe care vom aborda, iar el a scris câte o strofă pentru această săptămână. Piesa se numește Iisus e capitanul meu și se găsește pe canalul de YouTube al tinerilor Bisericii Philadelphia. Și da, este o piesă iubită de copii, chiar și, deci a fost compusă în anul 2017 și chiar și acum copiii iubesc să o cânte. Așa cum o spuneam, uneori avea versurile și lucra mai mult pentru melodie, alteori avea melodia și lucra mai mult pentru versuri. Însă, da, unele proiecte au rămas pe telefonul lui, au rămas pe caietul lui cu notițe, dar, da, poate la un moment dat și aceste proiecte se vor dezvolta.
1: Cu siguranță, da.
3: Și aici, legat de acest dar care l-a dat Dumnezeu, nu știu, eu eram în clasa a treia, într-una din zile am venit după ei la școală, la grădiniță, unde lucra soția, și la intrare m-a întâlnit profesorul lui Dani Piu și mi-a zis dacă știți că vreți să-i dați mai multe ore lui Nati, să vorbesc cu mine, să nu-l dați la altul. Și am zis că nu știu, să vorbesc cu soția, nu cred că l-am dat. O să vorbesc și chiar când am ajuns în școală, el era printre copiii de grădiniță și a întrebat soția, l-ai dat la alt profesor? Că m-a întrebat profesorul lui. Și soția a zis că nu. Și atunci l-am întâlnit pe profesor pe hol și a întrebat, hai vină puțin să discutăm, că nici eu, nici soția nu l-am dat la alt profesor, nu știu de ce ai făcut afirmația aceasta. Și el zice, nu cred, n-are cum. I-am dat acum 2-3 zile niște piese și grele și pentru mine. Și mi le-a dus puse pe note toate. Ah. Și eu când am auzit, am zis că stai, că Nati e în grupa cealaltă la copii. Și l-am chemat și chiar am zis, Nati, ai o reclamație de la domnul profesor că ceva nu a funcționat bine. Și el, puțin așa atent și strident, a zis că nu știu să-mi spună despre ce. Păi, Nati, cele două, a patru care mi-ai dus cu piesa, cum? A, păi tata, acum două zile n-aveam somn, pe la 3 dimineața m-am trezit și am luat foile și am pus pe note. Și m-am gândit cum e aici, cum e aici, am cântat și am pus pe note. Și atunci profesorul a zis, ok, Nati, Domnul să te binecuvânteze, du-te copii. Și s-a uitat spre noi și a zis, nu știți ce valoare a pus Dumnezeu în copilul vostru, fiindcă la vârsta asta să poți să pui pe portative această cântare, aceste două cântări, e o mare binecuvântare. Și atunci am realizat că Dumnezeu i-a dat acest dar.
1: Și a dezvoltat abilitățile și în școală, așa cum a spus, încă de la grădință până în liceu, a învățat la școala Philadelphia. Vreau să vă întreb cum era perceput de colegii lui, de tinerii cu care interacționa, cum era văzut Nati în grupurile de tineri sau de copii unde activa?
2: Dumnezeu a pus în el, pe lângă darul de a cânta și abilitatea de a fi lider, știa să unească oamenii în jurul lui, să-i conducă, avea un spirit de inițiativă, dar și un bun coechipier. De aceea iniția tot felul de activități, tot felul de, de proiecte. La un moment dat s-au gândit ei să facă școala Philadelphia, e undeva în, lângă un mic, o mică pădure, au făcut un treasure hunt în pădure, iar apoi l-au rugat pe tata, noi locuim chiar în aceeași zonă, ce-ar fi să facem un foc de tabără la noi în curte, și au dormit cu băieții în saș de dormit în jurul focului de tabără. Deci acesta era spiritul pe care Nati îl aducea în, în mijlocul copiilor și a tinerilor. Da, e un dar pe care Dumnezeu l-a pus în el și pe care el l-a dezvoltat cu, cu bucurie. Și bineînțeles că și noi ca și părinți am simțit bucuria să-l încurajăm în, în a-și exersa abilitățile.
1: În clasa a șaptea a citit o carte care l-a inspirat cumva pentru viitoarea lui meserie. Despre ce este vorba?
3: Mâini înzestrate, de Ben Carson. Și când mi-a zis că eu vreau să mă fac medic, fiindcă consider că nu pot trăi din muzică. Și am zis, Nati, da, dacă e darul lui Dumnezeu, trebuie să-l dezvolți. Da, îl dezvolt, mă implic, fac, dar eu vreau să fiu, ca profesie, vreau să fiu medic. Și am zis că, ok, noi te susținem, i-am dat ore de pregătire, am mers în această direcție.
1: Și din clasa a șaptea a început să lucreze și să se pregătească. A venit, cred că și colegii știau despre visul lui Nati de a deveni medic. Și era un copil care învăța și persevera. După ce a terminat liceul, a dat examen și a fost dezamăgit.
2: Da, într-adevăr, toți știau că Nati își dorește să devină medic și a știut lucrul acesta încă din clasa a șaptea. A luat și ore de pregătire în clasa a 11-a și a 12-a, însă, într-adevăr, a picat examenul pentru a intra la medicină. Aceasta s-a întâmplat atât în primul an, după terminarea liceului, a stat un an acasă în care și-a dorit să se pregătească în această direcție, dar și în cel de-al doilea an a picat examenul de a intra la facultate.
1: Am spus că a fost dezamăgit, însă ce ați învățat de la el pe parcursul acestui an sau acestor ani?
2: Da, a fost dezamăgit pe de o parte pentru că a învățat și s-a rugat în această privință și noi l-am susținut și am dorit pe de altă parte ca voia lui Dumnezeu să se facă pentru viața lui, pentru că știm că fiecare dintre noi are un... suntem aici pe pământ cu un scop, cu un plan, dar am învățat într-un fel valoarea eșecului. Pentru că, da, la prima vedere a fost un eșec, dar am învățat împreună să ne ridicăm dintr-o dezamăgire și să vedem ce putem învăța din acea dezamăgire și cum viața poate să meargă mai departe folosind lecția învățată, dar continuând să ne dezvoltăm și să fim folositori acolo unde suntem așezați. Pentru că ultimul examen pe care l-a dat la medicină a fost în Oradea, la Facultatea de Medicină din Oradea. Cumva inima lui a fost atrasă de acest oraș și s-a gândit, ok, nu voi mai sta încă un an acasă să învăț la medicină, pentru medicină, ci voi intra la universitatea, mă voi înscrie la Universitatea Emanuel, cu toate că era nesigur că va intra la Facultatea de Muzică pentru că nu studiase în această privință, dar voi face și muzica și voi învăța pentru medicină, pentru că vreau să încerc al treilea an să dau la medicină. În acea toamnă, în anul 2018 toamna, a intrat la Facultatea de Muzică din cadrul Universității Emanuel și astfel Nati s-a mutat în Oradea, în vestul țării, cu gândul că în următorul an va încerca din nou spre facultatea de medicină. Dar spre finalul anului, în urma unor discuții pe care le-am avut, ne-a comunicat că renunță la visul de a fi medic, dar își dorește să fie folosit prin muzică pentru a aduce vindecare pentru suflete.
3: Bine, noi am insistat și i-am zis, este foarte bine că vrei din nou să dai, dar trebuie să ne gândim că tu ai darul acesta de a cânta și nu cred că Dumnezeu ți l-a dat la voie întâmplării. Și el cumva a fost puțin reticent. Tata nu a mers la liceu de muzică ca să învăț. Nu știu dacă eu pot să intru în toamnă la facultatea de muzică. Și am zis, dacă tu te pregătești toată vara, eu cred că o să ai capacitatea să poți să intri. Și chiar a intrat. Și după ce a intrat a zis, da, eu merg, fac, dar începând chiar din toamnă, o să merg cu colegul care a intrat la medicină și o stau în aceeași cameră și la vară o să dau din nou. Și am zis că ok, noi te ajutăm și nu avem nimic împotrivă, dar trebuie să dezvolți acest dar. Și într-adevăr, cum a zis soția, în decembrie a venit decizia și a zis, da, realizez că Dumnezeu aici mă cheamă și a cedat și n-a mai mers.
1: Și în primul an de facultate la muzică făcea naveta de la Oradea la Suceava și preda copiilor ore de pian. Am văzut la un moment dat o fotografie, ne-au împărtășit-o colegii, practic avea 13 copii cu care lucra ore la pian, îi învăța să cânte la pian. Venea din două în două săptămâni, era un efort mare, un an de zile a făcut această navetă de dragul copiilor.
2: Da, începuse să predea și pianul între timp în Suceava, avea câțiva elevi, avea o relație foarte frumoasă unii cu ceilalți și atunci a hotărât ca în primul an de facultate să continuă cu acest elev și odată la două săptămâni ajungea dimineața la ora 6 în Suceava, mergeam repede la gară, îl luam, la ora 7 avea prima oră de pian și finaliza undeva la 8:20 seara când
1: pleca.
2: Venea acasă și pleca la Oradea pentru că a doua zi trebuia să slujească prin muzică. Deci, ca și student, aveau anumite proiecte și trebuiau să fie în anumite biserici să ajute cu acompaniamentul muzical. Și atunci, 8 seara era ora la care avea, 8 și 10 era ora la care avea trenul pentru a pleca la Oradea. Da. Și acum avem biletele de teancul de bilete de tren pe care și le-a păstrat ca amintire.
1: Din anul 2 de facultate la muzică a început să studieze și managementul la aceeași universitate, Emanuel, și bineînțeles să se dezvolte tot mai mult din acest punct de vedere al muzicii. A cântat de-a lungul timpului în mai multe grupuri, grupul Continental, grupul Jubilate, grupul Sanctus Pro Deo, și s-a implicat activ. Putem să vizualizăm câteva dintre fotografiile pe care le-am pregătit, pentru că acolo vom vedea că Nati s-a implicat activ cu tinerii. Cred că aici este cu unul dintre grupurile cu care cânta, da?
2: Aceștia sunt primii tineri din trupa de muzică din cadrul Bisericii Lumina, pe care i-a invitat să viziteze Bucovina.
1: Da.
2: Aici este în cadrul unui program de biserică.
1: Exact. Și vom vorbi... Aici este... Da, vă rog.
2: Da, aici sunt patru persoane din Ucraina. S-a implicat mult în anul 2022 în cadrul Bisericii Speranța din Oradea pentru a ajuta refugiații din Ucraina. Aici este în cadrul unei ședințe de muzicoterapie dedicată copiilor dintr-un centru de recuperare din Oradea. Aici este trupa de muzică. Împreună cu acești tineri a slujit copiilor în cadrul școlii de vacanță în anul 2019. Iar aici sunt primii tineri cu care a început trupa de muzică în cadrul Bisericii Lumina din Oradea. Aici sunt într-un garaj, pregătind primele piese.
1: Da, pentru că a început să activeze în cadrul acestei biserici Lumina, i s-a propus să devină lider spiritual muzical. Vă rog să ne explicați ce înseamnă mai exact.
2: Da, deci Biserica Lumina este de asemenea o biserică tânără în Oradea, sunt 5 ani. El era student la muzică, iar echipa, biserica încă nu exista ca și comunitate, erau un grup de 5 bărbați care se rugau pentru acest proiect și căutau un lider muzical. Au aflat despre Nati ca și student la muzică în cadrul facultății Emanuel și au încercat să descopere mai multe despre el, despre viața lui, despre caracter, despre cine este el ca și persoană, ca și copil al lui Dumnezeu, și l-au invitat la vârsta de 21 de ani să devină liderul muzical al bisericii. Atunci i-au încredințat misiunea aceasta să adune în jurul lui tineri care iubesc muzica sau care îl iubesc pe Dumnezeu și iubesc muzica și să formeze prima trupă de muzică. După cum ați văzut și în fotografie, pentru că biserica nu avea o clădire, se întâlneau în garajul unei firme unde și-au improvizat un mic studio și au început să pregătească, să se formeze ca și echipă și să pregătească piesele care urmau să fie folosite în cadrul programelor de biserică.
1: Trebuiau să aibă 4 piese.
2: Da, deci cumva erau undeva, întâlnirile au început în luna octombrie, iar biserica s-a deschis în luna februarie. Iar ei aveau ca și număr, știau, în fiecare duminică vom cânta 4 piese, deci avem nevoie de un număr de aproape 50 de piese pe care noi să le știm înainte de a începe biserica. Deci totul a fost bine pus la punct și bine pregătit.
1: Da, și organizat și cu multă perseverență. Ce v-a spus unul dintre liderii acestei biserici despre Nati, odată ce a văzut cât de frumos se implica Nati în lucrarea aceasta muzicală?
3: Noi am avut o conferință la Arad și chiar în duminica următoare am fost prezenți acolo în biserică, ultimul program care l-a susținut el în biserică înainte de a pleca la Domnul, și fratele păstor ne-a chemat la sfârșit și ne-a zis că Nati este liderul de care Biserica Lumina are nevoie, este la un nivel care ne ajută foarte mult.
1: Extraordinar, cum v-ați simțit ca părinte?
3: Ne-am simțit foarte mândri și am mulțumit lui Dumnezeu că și El ne împărtășea anumite temeri, situații, și l-am susținut în rugăciune și am zis, Nati, tu trebuie să faci toate lucrurile corect, cu frică înaintea lui Dumnezeu, și cred că Dumnezeu o să-ți dea biruință în toate alegerile tale, în toate proiectele, și am văzut într-adevăr un răspuns la rugăciunile noastre și a Lui.
1: Nu întâmplător este afișat pe ecran acest text din 2 Timotei 4:7. M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința. Este ultimul text pe care Nati l-a folosit cât încă era în viață. În ce context a folosit acest text?
2: În anul 2022, Nati a fost implicat în foarte multe proiecte, deci era și student în ultimul an. A fost implicat în proiecte de ajutorare a refugiaților din Ucraina, atunci era războiul, începuse războiul din Ucraina, dar nu-și neglija activitățile lui din biserică. Era implicat atât în partea aceasta muzicală ce ține de lucrarea cu tinerii, copiii, și au avut o școală biblică de vacanță cu ocazia Paștelui, înainte de Paște, și el s-a implicat la stația Verset. I-a învățat pe copii versete biblice în acel proiect, pe lângă muzică. Și vineri, în ultima întâlnire, acesta a fost versetul pe care el i-a învățat. M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința. De ce un astfel de verset la un proiect pentru copii? Pentru că tema proiectului era Marea Olimpiadă pentru toți și era vorba despre Apostolul Pavel și perseverența lui ca și lucrător al lui Dumnezeu. Și acesta era versetul pe care Pavel îl spunea la sfârșitul lucrării lui și a fost versetul, am aflat pe urmă, a fost versetul cel mai iubit de copii. Toți copiii cunoșteau acest verset săptămâni bune după ce s-a terminat școala biblică de vacanță. Și l-am găsit așa, în acest format, fotografiat, l-am găsit și în telefonul lui Nati. E o fotografie din telefonul lui. Cu două săptămâni înainte de data de 8 mai 2022, Nati a învățat pe copiii din biserică versetul M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința.
4: 8 mai 2022, o zi pe care nu o veți uita niciodată, o zi foarte grea, ziua în care Nati s-a stins din viață, dar Dumnezeu v-a dat câteva zile de părtășie înainte de acest moment. Nati a venit acasă la Suceava împreună cu prietena lui, Andreea, pe care o cunoșteați de o anumită perioadă de timp și ați petrecut anumite zile, mai ales că a mers la nunta vărului lui. Care au fost momentele pe care vi le aduceți aminte din acele zile? Ce ați făcut concret cu Nati în acele zile? Ce ați vorbit?
3: Știu că am fost la... Nunta era la 8 km de Suceava, în comuna Bosanci, unde sunt eu născut. Și acolo a avut loc adunarea de nuntă. La oastea Domnului se face sâmbătă adunare și a doua zi, duminică, este cununia religioasă plus adunare. Și noi am mers și am participat acolo la adunare și pe la 11 ne-am ridicat și am plecat datorită faptului că Nati trebuia să se întoarcă la Oradea, fiindcă era după perioada Vibiesului și sărbătorilor pascale și nu a găsit o echipă care să fie în locul lui. Știu că înainte de acest eveniment am sunat și noi păstorul și ceilalți să încerce să caute. Ne doream să rămână mai mult cu noi acasă, dacă a venit la nunta verișorului. Și toți au zis, el este liderul de închinare, el s-a organizat, n-am găsit pe nimeni. Toți sunt prinși, ocupați. Ceilalți care au slujit împreună cu ei erau plecați și ei în diverse proiecte sau concediu, erau destul de obosiți. Și Nati a zis că eu mi-am făcut programul pe mâine dimineață, când veneam de la Bosanci spre casă, spre Suceava, ne-a povestit o schemă a programului, ce program frumos va fi mâine dimineață la Lumina. Și chiar îl povestea așa cu un patos, cu intensitatea vocii și cu o încântare. Și apoi am avut ceva discuții despre credința noastră, despre Dumnezeu, despre cerul lui Dumnezeu. Parcă mi s-au părut niște lucruri care erau prea adânci pentru vârsta lui și pentru întrebările lui, dar am continuat să povestim, să discutăm și ne-am bucurat. Am ajuns acasă și noi aveam pregătit un mail. Era după Paști și el chiar a zis, tata, vreau să mănânc cu tine în seara aceasta mail, că n-a reușit să vin la Paști. Și am zis, da, mama, o pregătit, o să servim imediat. Și chiar noi doi am mâncat, fiindcă voi a spus că e târziu și nu mai puteți servi, doar puțin. Știu că am servit cu el, ne-am rugat, am mâncat și după care ne-am ridicat și înainte de a pleca spre Oradea, ne-am unit în rugăciune, în sufragerii cu toți acolo și le-am dat de grijă, aveți grijă la drum, dacă sunteți obosiți să tragi pe dreapta, să te odihnești și să nu fie nicio problemă. Și așa ne-am despărțit.
4: Da, vreau să ne spuneți și dumneavoastră cum ați simțit acele zile alături de Nati. Ați filmat la o emisiune, v-a ajutat pentru un canal de YouTube pe care îl administrați. Pe scurt.
2: Pentru noi, timpul petrecut cu copiii este foarte important. În acea perioadă, deci Nati era student și implicat la Oradea, cel de-al doilea fiu, Flavius, era student în București, iar fiica noastră era studentă la Iași. Deci ea, fiecare prilej din acesta în care copiii erau împreună cu noi acasă, erau așa momente de sărbătoare și ne bucuram din plin de ele. Și da, cum spuneați, a venit împreună cu prietena lui Andreea, urmau să se aveau planuri de căsătorie cât de curând și își dorea să o prezinte verișorilor lui, dar într-una din zile am spus: mama, avem o surpriză pentru tine. Și au adus un pachet pe care l-au desfăcut și au început să ne prezinte cartea pe care Andreea o realizase. Se numea Polina, era o carte pentru copii, povestea unei fetițe ucrainence care a trebuit să-și părăsească țara și pleca să se întâlnească cu tatăl ei în Europa. Și Andreea desenase toate imaginile. Nati știa că eu scriu povești și de aceea mi-a spus: mama, Andreea poate să facă echipă cu tine. Ce spui? O primești în echipă să scrieți, să realizați cărți pentru copii? A fost, bineînțeles, ceva înălțător pentru mine și în noaptea aceea mi-am făcut tot felul de planuri și de vise. Ce vom realiza noi două împreună? Îmi doream foarte mult să apară câteva cărți pentru copii. Și următoarea zi chiar am filmat o poveste pentru care Andreea a realizat imaginile, iar Nati m-a înregistrat. Bineînțeles, poveste care încă nu a apărut, nu știu când va apărea pe canalul de YouTube pe care îl administram atunci, și canalul s-a blocat așa puțin realizarea acelor emisiuni pe care le aveam în plan, pentru că da, Dumnezeu a schimbat așa într-un fel atunci traiectoria poveștii noastre de viață, dar este poate un moment de pauză pentru acel canal de YouTube și pentru acele povești.
4: Așa cum domnul Daniel a exprimat mai devreme, ultimele momente pe care le-ați simțit alături de Nati în viață.
2: Așa cum Daniel a spus, obiceiul nostru a fost și este ca atunci când ieșim din casă și plecăm într-o călătorie noi sau copiii noștri, să facem o rugăciune, să îi încredințăm, să ne încredințăm în, să rugăm pe Dumnezeu să ne protejeze. Așa am făcut și în acea seară. Apoi Naomi, bineînțeles, a spus: trebuie să imortalizăm momentul. Am făcut o fotografie, am ieșit afară, ne-am luat rămas bun, ne-am îmbrățișat, Nati și Andrei au urcat în mașină, dar apoi au coborât din nou, au venit, ne-au mai îmbrățișat odată, le-am spus că îi iubim. Ei au plecat spre Oradea,

0: Era 12 noaptea când au plecat, dimineața trebuiau să ajungă la Oradea și să vă dea un mesaj că au ajuns în siguranță. Acel mesaj nu l-ați primit. Însă doresc să ne spuneți ce ați aflat, ce s-a întâmplat cu ei pe parcurs, pe traseul acesta, Suceava-Oradea.
1: După cum am spus, am dormit liniștiți. Dimineața eu m-am trezit în jurul orei 6. Știam că ei ne vor da mesaj când vor ajunge la destinație. Nu ne-am îngrijorat că încă nu era vreun mesaj. Știam că când vor ajunge în Oradea trebuia să fie undeva în jur de 7:30, pentru că la 8 aveau repetiția. În schimb, la ora 7:30 am primit un telefon de la mama Andrei. Nu mi-aduc aminte ce sentimente am trăit când i-am auzit vocea la telefon, atât de dimineață, însă ea a realizat foarte repede că eu nu știu nimic din cele petrecute și mi-a cerut să îl dau la telefon pe Daniel. Daniel încă se mai odihnea puțin. Am încercat, l-am trezit, i-am dat telefonul, iar am fost acolo lângă el și am auzit mesajul de la telefon. Copiii noștri au avut un accident. Andreea este grav accidentată, în comă la spital, iar Nati a plecat la Domnul. Nu mi-aduc aminte nimic din ceea ce a urmat în conversație. Că despre mine, în momentul acela, am auzit parcă un mesaj divin în ureche. Mihaela, ce te-ai rugat pentru copiii tăi? Doamne, m-am rugat să fie ai tăi. Și vocea a continuat. Și dacă sunt ai mei, pot să hotărăsc când decid să plece de pe pământ. Și automat am spus, da, Doamne. Și în momentul acela o pace care nu poate fi descrisă în cuvinte, dar și un sentiment că Nati este în siguranță înaintea Tatălui Ceresc. Și acest sentiment puternic, Nati este în siguranță, m-a însoțit în toate zilele care au urmat și multe zile de atunci. Acesta este modul în care eu am dat piept cu anunțul.
0: Ce a simțit dumneavoastră?
2: În dimineața respectivă, când m-a trezit soția în jur de 7:30, da, și mi-a zis că copiii au avut un accident și mi-a dat pe mama Andrei de la Oradea, recunosc că a fost un șoc pentru mine, pentru că m-am blocat și nu puteam să cred că ei au avut accident. Și mi-a venit în minte, aseară ne-am despărțit de ei, i-am îmbrățișat, ne-am rugat, am pus numele Domnului peste ei și astăzi să aud că Nati a plecat la Domnul în accident. Nu puteam să... Mi-a fost greu să accept, fiindcă eu știam că de fiecare dată Dumnezeu m-a ascultat când am rugat, când am pus numele Lui peste ei, i-a protejat. Și acum nu avem această explicație, ce s-a întâmplat, de ce. Și atunci am zis, Doamne, nu înțeleg de ce, dar Tu știi cel mai bine ceea ce ai îngăduit și am decis să ne rugăm în momentele acelea și l-am rugat pe Domnul să ne ajute să înțelegem ceea ce s-a întâmplat în viața familiei noastre.
0: Ați avut puterea să vă plecați

0: pe genunchi, da, și să vă rugați.
1: Era lucru cel mai important pe care știam să-l facem în acele momente. Și așa cum spuneam, de-a lungul vieții noastre, cântarea și rugăciunea au fost valorile cele mai importante, au fost folosite atât în momente grele, cât și în momente de bucurie. De aceea am considerat că este singura ancoră pe care o putem folosi în acel moment.
0: Ce ați aflat ulterior că s-a întâmplat cu Nati și Andreea?
2: Pe la prânz am primit un telefon de la un prieten de la Bistrița, un om de afaceri, Loții, care ne cunoșteam de mai multă vreme, și tocmai el aflase de la un ofițer de poliție care a fost de servici în noaptea respectivă, anterior zilei de duminică, și povestea că a participat la un accident foarte grav în zona Beclean. Și când a început să povestească, i-a zis că tânărul acesta este de la Suceava, și când a întrebat cum îl cheamă, zice, da, familia aceasta, suntem prieteni cu această familie, și a cerut mai multe detalii și ne-a sunat imediat, și atunci am aflat și noi mai multe detalii, cum s-a petrecut, ce s-a întâmplat, și l-a rugat să meargă la spital să vadă ce se întâmplă cu Andreea, că polițistul a relatat că atunci când Smurdo a ridicat-o de acolo, pulsul ei era 6 și medicii nu i-a dat nicio șansă de viață. Și atunci știu că ne-am unit și ne-a rugat, Doamne, dacă Tu ai fost acolo și Tu ai îngăduit și Andreea încă este în viață, nu îngădui să plece și ea. Te rugăm să intervii, să dai șansă de viață. Și da, astăzi vedem că Dumnezeu, în dreptul lui Nate, a decis ceva, în dreptul lui Andreea a decis altfel. Și putem declara astăzi că toate lucrurile sunt în controlul lui Dumnezeu și El are planurile Lui cu privire la noi.
0: Andreea a fost grav rănită,
1: da,
0: a fost și în comă.
1: Da, după cum vă spuneam mai devreme, puțin ca să ne întoarcem la accident, după cum vă spuneam, Nati venea după o perioadă foarte aglomerată, cu multe activități. Nu ne-am imaginat, știam că este obosit, dar nu ne-am imaginat cât de obosit este. Locul în care s-a întâmplat accidentul a fost filmat de o cameră care era pe stâlpi de-a lungul străzii. Și în urma cercetărilor se pare că Nati a adormit la volan și pe camera de filmat se vede cum a intrat pe contrasens, a mers treptat spre stânga și a intrat într-un șanț, s-a lovit de
2: cap de pod
1: și decesul a intervenit chiar pe loc, pentru că a fost lovit de mașină în partea Andreea a fost accidentată și grav, a ajuns la spital, a avut mai multe intervenții, a fost în comă timp de o zi și jumătate, după care, pentru că a fost hemoragie internă la diferite organe, medicii nu s-au pronunțat, starea ei a fost instabilă pentru câteva zile. O lună a stat Andreea în spital, dar în bunătatea lui Dumnezeu a lucrat pas cu pas și ceea ce suntem recunoscători bunătății lui Dumnezeu, chiar și pentru detaliul acesta, județul în care a avut loc accidentul. A ajuns în spitalul din Bistrița, iar chiar de-a doua zi o comunitate întreagă s-a mobilizat și s-a unit în jurul familiei. Nu cunoștea pe nimeni în Bistrița și totuși comunitatea de acolo i-au sprijinit în rugăciune, în le-au oferit cazare, au devenit prietenii lor care i-au ajutat în legătura, relația cu spitalul. Medicii de acolo s-au mobilizat în jurul Andreei. Chiar și pe această cale dorim să spunem un mulțumesc întregii comunități, pentru că au fost minunați în felul în care și-au arătat devotamentul și caracterul și felul de a fi oameni față de niște persoane pe care nu le cunoșteau deloc, dar apoi ne-au oferit și nouă sprijin în tot ce a însemnat atunci când trebuie să preiei pe cineva de la spital și să te ocupi de tot ceea ce înseamnă înhumare.
0: Cum au aflat ceilalți doi copii? Fata și băiatul, Flavius și
1: Naomi.
0: Naomi.
1: Naomi era cu noi acasă. A auzit telefonul, a auzit reacția noastră, pentru că a înțeles imediat ce s-a întâmplat. A fost în camera noastră și a înțeles imediat ce s-a întâmplat. A fost șocant pentru ea, pentru că Nati era modelul lor, era cel care, chiar dacă erau la distanță unii de alții, dar erau foarte uniți, știau să țină legătura cu familia, era liderul lor, chiar dacă era la distanță, și a fost așa o ruptură. Viața ei s-a năruit și visele ei s-au năruit. Flavius era la București, el nu reușise să vină atunci acasă. Și pentru el a fost greu, pentru că mulți dintre prietenii lui Nati de la Oradea îi dădeau mesaje și încercau să-l întrebe ce s-a întâmplat, în timp ce noi încă nu reușisem să-l anunțăm, pentru că încercam să găsim așa o cale, cum să meargă cineva să-i fie aproape acolo. Și a fost foarte greu și pentru el. Ne-a sunat și ne-a întrebat ce știți de Nati. Mulțumim lui Dumnezeu că pentru el l-a folosit pe unul dintre vecinii noștri care era atunci la București, așa că în câteva minute a fost la Flavius și au venit împreună spre Suceava. În acele zile Flavius și-a luat cu foarte multă responsabilitate rolul de frate mai mare, atât pentru Naomi cât și pentru noi, și a dorit să fie un sprijin. El a fost cel care împreună cu un alt verișor a mers la Bistrița pentru a prelua de data aceasta sicriul cu trupul fratelui său, și au venit împreună spre Suceava. A fost din nou un moment greu pentru Naomi, momentul acela în care a văzut doar sicriul fratelui său intrând în capelă, dar a fost o prezență dumnezeiască chiar în mijlocul durerii. Așa cum spune Psalmul 23, Domnul este păstorul meu, chiar și atunci când trebuie să trec prin valea umbrei morții. Și da, suntem aici astăzi împărtășind despre aceasta, nu datorită nouă, ci datorită păstorului, cel bun care este cu noi în orice circunstanță a vieții.
0: Cum și-a păstrat credința fiica dumneavoastră, mai ales că la un moment dat unii dintre tineri chiar o întrebau legat de acest eveniment, cum de Dumnezeul în care crezi nu ți-a salvat fratele?
1: Da, după 3 ani, Naomi a împărtășit bisericii în care ea era atunci despre ce a însemnat pentru ea trecerea prin această despărțire, și chiar unul dintre tineri a întrebat-o: și cum se face că ai continuat să crezi în Dumnezeul care nu ți-a salvat fratele de la accident? Iar ea a răspuns: pentru mine nimic nu mai era sigur să mă pot sprijini pe ceva. Singurul era Dumnezeu. Iar dacă aș fi renunțat la Dumnezeu, pe ce aș fi putut să o mai sprijin? Dumnezeu a fost singurul în care am putut avea încredere, chiar dacă nu l-am înțeles. Sau chiar dacă nu i-am înțeles decizia.
0: Momente foarte grele, așa cum ni le împărtășiți, și cred că vă este nespus de greu să retrăiți aceste clipe. S-a intervenit rapid în noaptea aceea, deși accidentul a avut loc în jurul orei 3 dimineața. Un localnic din zonă a auzit o bubuitură puternică, dânsul nu dormea la ora respectivă și a mers la locul accidentului și a constatat că e vorba despre un accident grav, a sunat la 112, iar cei de pe salvare au intervenit rapid. Cum este astăzi Andreea? Faptul că s-a intervenit prompt cumva a fost și o șansă la viață pentru Andreea.
1: Andreea a trecut prin multe operații. Și da, profesionalismul medicilor, dedicarea unei comunități, rugăciune și puterea lui Dumnezeu au lucrat ca ea să primească viață. Andreea continuă să fie o tânără iubitoare de Dumnezeu. Sănătatea ei s-a recuperat tot mai mult. Dar ceea ce ne place atât de mult în viața ei este că îl iubește pe Dumnezeu, cu toate că nu a fost ușor ca la vârsta de 20 de ani să ai o asemenea experiență traumatică, dar inima ei este mulțumitoare, a acceptat experiența pe care a avut-o, este dedicată oamenilor, lui Dumnezeu, iubește, continuă să iubească muzica și să fie de folos celor din jur, ne este apropiată, ținem legătura și chiar se implică în diferite proiecte împreună cu noi. Iar proiectul de a realiza cărți pentru copii împreună, nu am renunțat la el.
0: Urmează să-l pun.
1: Cu siguranță, da.
0: În aplicare. Cum au fost zilele pentru dumneavoastră, ce a urmat? Mă refer după momentul în care ați aflat această veste că Nati s-a stins din viață, zilele de priveghi și de mormântare, cum le-ați simțit? Cred că au venit foarte mulți cunoscuți de-ai familiei și implicit mulți tineri care îl cunoșteau pe Nati.
2: Pentru mine ca tată știu că s-a dat o foarte mare luptă imediat după auzirea veștii, unde am greșit, ce am făcut rău, dar am avut harul că, gândindu-mă la toți pașii care am făcut și în pregătirea mașinii și în schimbarea cauciucurilor din sezonul respectiv, toate lucrurile au fost făcute la locul lor, așa cum spunem noi. Și n-am găsit nimic greșit ca să pot să fiu acuzat în mintea mea că din cauza că n-am reparat mașina sau altceva s-a întâmplat acest accident. Nu. Și atunci mi-am dat seama că a fost hotărârea lui Dumnezeu să trecem prin valea umbrei morții. Și știu că prima seară de privechi a fost foarte grea și a mers cu 2 ore mai repede la capelă și în timpul zilei aflasem de o știre din zona Bistriței. Un parlamentar a afirmat că acesta este băiatul lui Drăgoi de la Suceava care a avut accidentul și au fost, să zic așa, niște comentarii puțin deplasate, ceea ce m-a întristat mai tare. Și atunci mi-am dat seama cumva că diavolul sau ceilalți din jurul meu ar vrea să mă acuze că aș fi cumva vinovat. Și aveam lupta aceasta la nivelul minții. Însă Dumnezeu, care le-a coordonat toate lucrurile, ne-a demonstrat că nu a fost așa. Și după priveghi s-a terminat mai târziu programul și a venit un prieten și a vrut să-mi transmit un mesaj din partea lui Dumnezeu, spunând că a avut o viziune și l-a rugat să aștepte ca să terminăm cu toți cei care treceau în dreptul sicriului și discutau cu noi. Și știu că s-a lungit în jur de 11 și când a realizat că e târziu, i-am zis soției, nu știu dacă mai este fratele care a spus, și am ieșit afară și el aștepta acolo afară și atunci l-am ascultat și mi-a relatat următorul fapt, că dimineața respectivă s-a trezit și a avut așa ca o viziune, a văzut o cunună strălucitoare, fapt ce l-a speriat, l-a neliniștit și a spus el că poate trebuie să plece la Dumnezeu, că vede lucrul acesta. Și în această lucrare a lui a spus că, Doamne, nu știu ce e asta, ce se întâmplă, de ce văd eu lucrul acesta. Și atunci a auzit o voce și a zis, uite mai atent la această cunună strălucitoare. Și când s-a uitat, a văzut scris pe ea Nati. Și atunci a relatat el că o voce i-a zis, du-te și spune acestui bărbat că nu este pedeapsă, este lucrarea mea. Și să accepte că această cunună care ai văzut-o este cununa lui Nati. Și i-am văzut expresia de pe fața lui și bucuria și trăirea aceea. Și lucrul acesta m-a întărit foarte tare, că mi-a răspuns gândului cu care mă luptam, că niciun lucru nu e la voia întâmplării și Dumnezeu coordonează toate lucrurile.
0: Cum a fost pentru dumneavoastră, chiar dacă suntem la finalul emisiunii, prima emisiune realizată cu dumneavoastră, doresc să ne spuneți ce ați simțit în zilele respective.
1: Familia aceea frumoasă pentru care mă dedicasem de-a lungul anilor, mi-am dat seama dintr-o dată că nu mai exista. Pendulam undeva între trecut, ce a fost, și un viitor pe care nu-l cunoșteam, dar care mă îngrozea. Însă dragostea celor din jur ne-a susținut și, așa cum spuneam, pentru mine Psalmul 23 a fost foarte puternic în acele zile. Domnul, păstorul meu cel bun. Dar un lucru foarte interesant, că în acele zile cumva am simțit că Dumnezeu mi este foarte aproape și că ne sprijină și a avut așa modul lui în care să nască proiecte noi chiar și în mijlocul suferinței. Spun aceasta acum, uitându-mă în urmă, și un lucru pe care aș vrea să-l împărtășesc acum, pentru că e legat de acele zile. Nati nu era o persoană a risipei și Dumnezeu a folosit așa caracterul lui de a prinde anumite sclipiri în mintea mea și a mă încuraja. Și am realizat că e un tânăr care a murit și oamenii vor veni și vor aduce foarte multe coroane și așa vedem așa o adunătură de coroane uscate și am zis, wow, e o risipă, Nati nu s-ar bucura de risipă de bani. Și a fost așa un gând în mintea mea. Îți amintești că Nati ar fi vrut să facă o tabără pentru copii din zone defavorizate? Îndrăznești să ceri cine dorește să aducă o coroană, valoarea ei, să o dea pentru tabăra pe care Nati ar fi vrut să o facă? Și am împărtășit acest gând cu cei din familie și toți au fost de acord. Și atunci am lansat această dorință a lui Nati, am împărtășit comunității dorința lui Nati despre a face o tabără și cine dorește să dăruiască pentru tabăra pe care el ar fi vrut să o facă, dar noi o vom face pentru a duce dorința lui până la final. Și oamenii au dăruit. Și a fost așa încă un mod în care Dumnezeu așa a dat de lucru minții noastre. Pentru că da, oamenii veneau să în zilele de priveghi să ne salute și să ne mâncăie, dar de asemenea veneau tineri care spuneau, dacă faceți tabără, noi vrem să venim ca și voluntari în tabără. Și cumva, în mijlocul întunericului, se aprindea o speranță. Nu eram atunci conștienți de toate acestea, dar simțeam dorința oamenilor să fie aproape de noi. Și apoi am simțit dragostea celor din Oradea, chiar dacă Oradea este departe de Suceava, dar tineri, comunitatea întreagă în care Nate a slujit în cadrul Bisericii Lumina, au fost atunci prezenți atât la privei cât și la mormântare împreună cu noi. Tineri din cadrul universității, studenți din cadrul Universității Emanuel au fost atunci acolo împreună cu noi. Cântarea de laudă a avut un loc special în mijlocul întâlnirilor, iar versetul acela, Dumnezeu coboară în mijlocul laudelor, a fost valabil chiar și în acele zile de durere și dor. Comunitatea din Oradea a folosit cântările pe care Nati în care Nati conducea biserica, și astfel Nati ne-a condus prin intermediul înregistrărilor, ne-a condus în închinare și am cântat împreună în acele zile. A fost un loc al prezenței lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a mângâiat inima atât prin îmbrățișările pe care le-am primit din partea celor prezenți, cât și prin rugăciunile lor, cât și prin cântarea de laudă. Un loc al durerii s-a transformat într-un loc al închinării înaintea lui Dumnezeu. Și suntem atât de recunoscători, pentru că nu disperarea a fost cuvântul de ordine în acele zile, cu toate că m-am simțit personal ca un vas spart, împrăștiat la pământ. Dar lauda la adresa lui Dumnezeu și sprijinul unei comunități care s-au adunat în jurul nostru și au simțit durerea împreună cu noi, aș putea să spunem că acele au fost cuvintele de care ar caracteriza acele zile.
0: Am ajuns la finalul emisiunii, prime emisiuni. Vă mulțumesc tare mult pentru mărturia dumneavoastră. Ne încurajați să credem că oricât de greu este uneori în viață, când primim anumite provocări pe care poate nu le înțelegem atunci, să ne agățăm cu credință de Dumnezeu, pentru că într-o zi vom primi răspunsul de ce așa. Mulțumim foarte mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit în această emisiune. Vom realiza o a doua emisiune cu tot ceea ce s-a întâmplat după ce Nati s-a stins din viață, deși au urmat provocări, întrebări și momente în care poate v-ați gândit, exact cum a spus, de ce așa. Cu toate astea v-ați implicat în lucrarea lui Dumnezeu și asta v-a crescut și mai mult credința în El, și proiectele care au urmat au ajutat atât de mulți copii și vor ajuta în continuare copii care provin din familii defavorizate sau care sunt foarte bolnavi, poate suferă de boli terminale, și vom afla despre ce este vorba. Mulțumesc încă o dată, Dumnezeu să vă binecuvinteze și ne revedem săptămâna viitoare.
2: Mulțumim.
0: Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici la Oameni și Povești. Numai bine!

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Între bine și rău. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Iată că facem un pas și ajungem tot mai aproape de finalul proiectului nostru, acest proiect prin care ne-am propus să studiem capitol cu capitol cartea Tragedia veacurilor. Am ajuns astăzi la capitolul 29 din această carte, capitol care se numește Originea răului. Așa cum v-am obișnuit, urmărim în debutul emisiunii un clip care este un rezumat al acestui capitol și apoi voi începe discuția din platou împreună cu invitatul meu. Astăzi împreună cu mine se află din nou pastorul Iacob Pop, căruia îi spun bun venit.
2: Bine v-am găsit.
1: După acest material video, începem discuția din platou.

Una dintre cele mai mari întrebări ale oamenilor din fiecare țară, din toate mediile religioase, clase sociale și convingeri politice, este de unde a venit răul, de ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni. Marea luptă se învârte în multe feluri în jurul acestei întrebări, iar întrebările care erau prezente la început au continuat de-a lungul generațiilor succesive. Un lucru este clar și anume că Dumnezeu nu este responsabil pentru păcat. Deși nu este posibil să înțelegem vreodată pe deplin motivele pentru originea răului, putem ști suficient despre originea și dispoziția finală pentru a înțelege dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu în modul în care El tratează răul. Înainte de intrarea păcatului în univers, existau dragostea, pacea și armonia. Nu era ceva forțat, ci provenea din voința liberă a oștirilor îngerești. Satana era numit Luceafărul, purtătorul de lumină, unul dintre îngerii înălțați, aproape de Dumnezeu, unul dintre heruvimii ocrotitori. Puțin câte puțin a ajuns să dorească înălțarea de sine. Isaia 14, versetele 6 până la 14, arată că el dorea să urce tot mai sus și să se așeze pe tronul lui Dumnezeu. Nemulțumit de poziția sa, a devenit gelos pe poziția lui Dumnezeu. Pe măsură ce rebeliunea se înrăutățea și creștea, se adâncea și se întărea, Dumnezeu a avut răbdare cu acest înger. Dar cu cât se discuta mai mult cu el, cu atât devenea mai hotărât în adevărul propriilor idei. Pocăința i-a fost oferită de nenumărate ori. Dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu i-au fost prezentate iar și iar. Dar a reușit să denatureze situația cu un geniu malefic pentru a părea că a fost judecat greșit. Poziția sa nu fusese respectată și libertățile sale fuseseră restrânse. Dumnezeu a permis răului să se dezvolte până a crescut într-o rebeliune activă și fățișă. Este firesc să ne întrebăm de ce. Dacă păcatul nu ar fi fost pe deplin dezvoltat, atunci nu ar fi părut la fel de rău cum era de fapt. Satana putea folosi ceea ce Dumnezeu nu putea. Lingușirea și înșelăciunea putea amesteca adevărul cu eroarea. Dacă ar fi fost zdrobit și distrus de la început, ar fi rămas întrebări persistente, care ar fi cauzat mai multe probleme. Chiar dacă s-a luat decizia ca Satana și simpatizanții lui să părăsească cerul, aceștia nu puteau fi distruși imediat. Dacă ar fi făcut-o, ei înșiși nu ar fi văzut dreptatea și mila lui Dumnezeu în distrugerea lor. Atât a celor care rămâneau, cât și a celor care plecau. El a spus că îngerii nu aveau nevoie să urmeze legea lui Dumnezeu și că puteau folosi propria voință să-i ghideze corect. El dorea să abolească legea lui Dumnezeu și că, odată eliberați de restricțiile ei, ar intra într-o existență mai glorioasă. Acest raționament era fatal, dar la momentul respectiv și la prima vedere nu părea atât de rău și nici că ar provoca atât de multă distrugere.

Abia la Calvar, caracterul satanei a fost pe deplin demascat și dezvăluit universului. Acolo, gelozia, invidia și ura sa au fost pe deplin demonstrate, dar la fel și dragostea, mila și bunătatea lui Dumnezeu. În același mod, caracterele lui Dumnezeu și ale satanei au fost pe deplin afișate, dragoste versus ură, bine versus rău, în contrast puternic unul cu celălalt. Iisus a venit în lume nu doar pentru a salva omul, ci și pentru a scoate în evidență legea sa și a demonstra universului că aceasta era de neschimbat. Deși nu vom putea înțelege pe deplin motivele pentru care a început păcatul, putem ști că într-o zi răul va fi distrus. Naum, capitolul 1, versetul 9, ne spune că necazul nu va veni a doua oară când satana, îngerii săi răi, păcatul și păcătoșii vor fi distruși. Asta va fi tot. Nu se vor întoarce a doua oară. Este o promisiune din Biblie care merită reținută. Să permitem iubirii copleșitoare a lui Dumnezeu să ne transforme, să ne supună inimile și să îndepărtăm răul, ura, invidia, gelozia din viețile noastre.

0: Dacă până la acest moment nu ați reușit să intrați pe site-ul către care vă duce codul QR pe care îl aveți acum pe ecran, vă invit chiar acum să faceți lucrul acesta, să scanați codul, să intrați pe site și să citiți, să vă descărcați și apoi să citiți în format electronic această carte, Tragedia Veacurilor, autor Ellen White, carte care stă la baza discuțiilor noastre din această emisiune. Capitolul 29 îl avem astăzi în atenție, Originea răului, un capitol care, vă mărturisesc, pe mine m-a tulburat foarte mult, pentru că m-a făcut să-mi dau seama cât de mare este miza și cât de importantă este până la urmă viața noastră și cât de important este să înțelegem că ceea ce noi trăim acum este doar o etapă dintr-o existență mult mai mare pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi și vorbim despre veșnicie. Practic, ne ratăm nu doar un an sau doi din viață, ne ratăm întreaga noastră existență, momentul în care nu reușim să-L înțelegem pe Dumnezeu și mesajul pe care El ne-l transmite cu atât de multă dragoste. Și nu putem să nu ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în istoria acestei lumi, atunci când, iată, a izbucnit acest conflict între bine și rău, când Lucifer, un înger, o creație a lui Dumnezeu, s-a răzvrătit și a adus în lumea noastră ceea ce noi trăim astăzi. Moarte, boală, suferință și așa mai departe. Pentru mulți oameni, originea păcatului, motivul existenței, sunt, iată, o sursă de mare nedumerire și aș vrea să discutăm despre asta.
1: Vă mărturisesc că eu personal am avut o perioadă, eram în adolescența mai târzie, când m-am clătinat serios în ce privește ideea de a urma ceea ce știam că ar trebui și am fost învățat. Și atunci când am reușit să înțeleg subiectul acesta și să văd care este miza de care vorbeați și dumneavoastră, abia atunci s-au clarificat lucrurile pentru mine și îmi dau seama că este foarte important acest capitol pentru cei care au încă întrebări, îndoieli în mintea lor legat de apariția răului, existența lui și de ce un Dumnezeu atotputernic a îngăduit ca să trecem printr-o experiență atât de tristă cum este experiența pământului nostru. Clarificarea se impune pentru oricare dintre noi, consider, în ce privește subiectul acesta important.
0: Citesc un pasaj. Pentru mulți oameni, originea păcatului și motivul existenței lui sunt o sursă de mare nedumerire. Ei văd acțiunea răului cu nenorocirile și distrugerile pe care le aduce și se întreabă cum pot exista toate acestea sub conducerea aceluia care este infinit în înțelepciune, putere și dragoste. Acesta este un mister căruia nu-i găsesc nicio explicație. Așa începe capitolul din carte, așa începem emisiunea. Găsim o explicație totuși?
1: Foarte provocatoare întrebarea. Dacă s-ar găsi o explicație pentru apariția răului, atunci ar fi pus în umbră caracterul lui Dumnezeu și capacitatea sa, înțelepciunea sa de a conduce și gestiona întregul univers. Am reținut gândul acesta și rămân ferm de partea acestui gând și anume că răul nu trebuia să apară. N-avea motiv să apară. Dumnezeu a creat totul perfect.
0: Și totuși răul, cum a apărut?
1: Răul este un intrus și chiar ni se spune despre taina fără de legii în Scriptură. Ne ajută foarte mult capitolul acesta și va ajuta pe cei care, spuneam, au dileme, au întrebări, au nedumeriri, să înțeleagă unele lucruri. Totuși nu vom reuși să înțelegem toate lucrurile sau așa cum am dorit noi să le înțelegem. Dacă înțelegem că răul nu l-a plănuit Dumnezeu, că răul a apărut și Dumnezeu și-a manifestat și mai deplin caracterul său, bunătatea sa, înțelepciunea sa în rezolvarea problemelor pe care le-a generat răul, atunci cu siguranță că vom dori să stăm de partea lui Dumnezeu pentru a scăpa de rău pentru totdeauna.
0: Și totuși ce informații avem din Scriptură, iată, explicate acum mai pe larg în acest capitol din carte? Cum a apărut răul?
1: Când ați făcut introducerea, chiar mă gândeam, nu ar fi trebuit să fie originea răului primul capitol al cărții Tragedia Veacurilor, dar iată că și în Scriptură întâlnim secvențe despre apariția răului ulterior în cărțile Scripturii, în Isaia, în Ezechiel. La început ni se spune doar despre existența lui, fără să se menționeze motivele care au dus la rebeliunea unui înger. Practic, un înger de lumină, deci Dumnezeu nu a creat pe diavol, pe satana. Dumnezeu a creat îngeri, însă un înger al lui Dumnezeu,
0: pe nume Lucifer,
1: o creatură, Lucifer, care era onorat mult la tronul lui Dumnezeu și avea o slujbă importantă, conducea oștirile îngerești, corurile îngerești, a apărut în mintea sa, nu se știe cum, ideea că ar vrea să fie ceva mai sus decât este, să fie în sfatul lui Dumnezeu, să fie ca și Dumnezeu, și în mod special îl invidia pe Domnul Hristos, ni se spune în capitolul acesta, originea răului din cartea Tragedia Veacurilor. Și încet, încet, cultivând gândurile acestea, a început să le disemineze, să le împrăștie, mai întâi foarte mascat, după care a venit un moment când și-a arătat revolta pe față. Aminteam eu și într-o emisiune anterioară la care am fost invitat la dumneavoastră, că momentul când a fost creat pământul nostru sau s-a conceput crearea pământului nostru, el se aștepta să fie chemat, dar așa pentru mine, pentru înțelegerea mea, și vreau să spun și celor care ne urmăresc, există o logică foarte simplă. Există o linie clar trasată. Deasupra este Creatorul, care este vrednic de închinare, de laudă, de adorare. El este veșnic, este neschimbător, este atotputernic. Și sub linie este creația sa. Creația însemnează și îngeri, și oameni, și probabil și alte ființe pe care Dumnezeu le-a adus la existență de-a lungul timpului în universul său infinit. Numai Dumnezeu este vrednic de închinare. Ori aici a greșit satana, Lucifer, rămânem încă la termenul de Lucifer, când încă avea aceste gânduri că își dorea să primească și el închinarea care se cuvenea doar lui Dumnezeu. Cred că au fost etape, și capitolul nostru scoate în evidență faptul că au fost mai multe etape în procesul acesta de îndepărtare a lui Lucifer de Dumnezeu și apoi de revoltă fățișă pe care a dovedit-o.
0: Citeam un pasaj mai devreme în care se menționau trei atribute ale lui Dumnezeu: înțelepciune, putere și dragoste. De ce, având și înțelepciune, și putere, și dragoste, Dumnezeu a permis ca în Lucifer să se dezvolte aceste gânduri, și de ce nu a pus atunci pe loc stop tendinței pe care el o avea? De ce n-a oprit răul?
1: Ce întrebare profundă! Dacă Dumnezeu atotputernic, de ce nu a oprit răul? Foarte interesant. Când a apărut în mintea lui Lucifer un astfel de gând, de înălțare de sine, sau mai exact de neîncredere în felul în care Dumnezeu conduce, pentru că el s-a legat de legea lui Dumnezeu și a zis, dacă nu ar fi legea, că asta limitează. Ori legea lui Dumnezeu, legea iubirii, creează cadrul în care ființele create de Dumnezeu pot fi cu adevărat fericite și împlinite. Dar el spunea, nu, fiecare are capacitatea să gândească pentru sine, să decidă cum să procedeze, și atunci va ajunge fiecare ființă la potențialul maxim pe care îl are spre dezvoltare. Deci, contestând legea lui Dumnezeu, contestând felul în care Dumnezeu guvernează, el a lăsat să se înțeleagă că există o alternativă mai bună pentru a fi condus universul lui Dumnezeu. Și când, așa cum spuneam, mai întâi, foarte tăcut, diseminat, mascat, a răspândit aceste idei, gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu ar fi făcut să dispară Lucifer la acel moment.
0: Câte semne de întrebare în mintea celorlalți.
1: Ar fi rămas în mintea celorlalți, ba mai mult. Mi se pare un gând extraordinar și aș vrea să subliniez, pentru că este cel mai puternic gând din capitolul acesta, și anume faptul că metoda ce Dumnezeu a folosit-o pentru a curma răul este de așa manieră încât creează pentru universul întreg imunitate pentru veșnicie.
0: Ce înseamnă asta?
1: Însemnează că răul nu va mai apare.
0: Pentru
1: niciodată.
0: Pentru că orice ființă s-a convins de ce înseamnă răul.
1: S-a convins și era nevoie de un timp. Pentru acest motiv Dumnezeu a îngăduit ca răul să se dezvolte, ca toate ființele să poată vedea, pentru că nu știau ființele create de Dumnezeu ce este răul și urmările pe care le are îndepărtarea de Dumnezeu.
0: Cum a lucrat Lucifer? După ce au venit aceste gânduri, ce a făcut mai exact?
1: Am să spun lucrul acesta, dar înainte de asta trebuie să subliniez ceva. Am început în intervenția anterioară și mai vreau să continui gândul că dacă pentru Lucifer a fost treptată îndepărtarea de Dumnezeu, trebuie să înțelegem că Dumnezeu a făcut eforturi la fiecare moment la care el se găsea, potrivit cu situația lui, pentru a-l ajuta să înțeleagă direcția greșită pe care a luat-o. Deci n-a fost lăsat de izbeliște. Hai să-l las să meargă.
0: Să vedem până unde ajunge.
1: Ajunge cu capul în gard. Nu, ci Dumnezeu a intervenit, a discutat, a fost și de multe ori Satana a făcut pasul în spate, dându-și seama că a intrat pe un teren periculos, după care a revenit din nefericire.
0: Deși nu era momentul să discutăm despre asta acum, dar descrierea aceasta pe care ați făcut-o, la modul în care Dumnezeu lucrează, iată, exact opusul întrebării pe care o adresasem eu, legat de cum lucrează Satana, dar modelul acesta pe care l-ați prezentat acum este unul care arată atât de multă iubire. Și cred că același model îl putem vedea și în viețile noastre. Exact la fel se întâmplă, că orice cădere nu este așa dintr-o dată. Sunt niște etape, sunt niște pași pe care omul îi face pentru a se îndepărta de Dumnezeu. Iar Dumnezeu, așa cum foloseați plastic expresia, nu ne lasă să dăm cu capul în gard și apoi vine cu pedeapsa, ci el la fiecare pas, prin intermediul conștiinței noastre, prin oamenii pe care îi întâlnim, încearcă să ne aducă din nou pe calea cea bună.
1: Eu privesc pe Dumnezeu și din perspectiva acțiunii sale în dreptul omului care a căzut în păcat și ce eforturi greu de priceput a făcut Dumnezeu trimițind pe Fiul Său ca să moară în locul omului pentru a-l răscumpăra. Acum, cum lucrează vrășmașul? Spuneam, la început mascat, dar asemănat îndoială. Dacă este să ne raportăm la căderea omului în păcat, exact la fel a procedat și cu Eva. La început a semănat îndoială, după care a venit direct și a spus, nu, hotărât că nu veți muri, adică l-a contrazis pe Dumnezeu. Dacă a reușit să atragă de partea sa o treime dintre îngerii lui Dumnezeu, însemnează că a avut metode pe care le-a folosit pentru a-i amăgi pe aceștia, cu atât mai mult cu cât aceștia au fost în prezența lui Dumnezeu, la tronul lui Dumnezeu. A mers treptat, a subliniat și dumneavoastră ideea aceasta. Și după ce a făcut câțiva pași și a refuzat orice intervenție a lui Dumnezeu pentru a se îndrepta, după aceea a intrat pe o direcție care a fost fără întoarcere. Spune o cântare care mie îmi place foarte mult, care este în imnurile Bisericii Adventiste, că îngerii pot să mărească prin cântări pe Dumnezeu, dar ca despre har să cânte. Deci harul este pentru oameni, nu mai este pentru Satana. El a avut un timp de har și când a dovedit revoltă fățișă și a fost alungat din ceruri, pentru el nu mai era posibilitatea întoarcerii.
0: Lăsați-mă să citesc un pasaj din carte care răspunde, cumva completând ceea ce ați spus deja, la întrebarea pe care am adresat-o. Plecând din prezența lui Dumnezeu, Lucifer s-a dus să răspândească spiritul de nemulțumire printre îngeri. Cu o discreție misterioasă, ascunzându-și pentru un timp adevăratul scop, sub aparența respectului pentru Dumnezeu, s-a străduit să trezească nemulțumire față de legile care guvernau ființele cerești, sugerând că ele impuneau restricții inutile. El susține spunea că întrucât natura lor era sfântă, îngerii trebuiau să-și urmeze propria voință. Încerca să trezească simpatie pentru el însuși, spunându-le că Dumnezeu procedase nedrept cu el, acordându-i lui Hristos onoarea supremă. El pretindea că, aspirând la putere și onoare mai mare, nu urmărea să se înalțe pe sine, ci căuta să le asigure libertate tuturor locuitorilor cerului, pentru că astfel ei să poată ajunge la un nivel superior al existenței.
1: Da, sună foarte atrăgător ideea aceasta. Uite,
0: stai departe de Dumnezeu ca să ajungi la un alt nivel al existenței. De ce sună atât de familiar și pentru cei care astăzi cred că cumva învățătura Scripturii sau credința în Dumnezeu îi ține la un nivel mai jos și doar dacă ar fi departe de Dumnezeu ar putea să fie liber sau să cunoască adevărul într-un sens suprem?
1: Sună atractiv pentru că Dumnezeu a pus în mintea noastră dorința aceasta să creștem, să ne dezvoltăm și dacă ți se oferă o cale mai facilă pentru a te dezvolta, vrei să profiți de ea. Dar mai este un citat, dacă îmi permiteți foarte pe... Voi cita doar o parte din el. Dacă ar fi fost dispus să se întoarcă la Dumnezeu, recunoscând înțelepciunea Creatorului și dacă s-ar fi mulțumit să ocupe locul stabilit lui în marele plan al lui Dumnezeu, ar fi fost restabilit în poziția sa. Mă uimește gândul acesta. Chiar dacă a apărut răzvrătirea și gânduri de felul acesta în mintea sa, Dumnezeu a fost dispus să îl accepte rămânând pe aceeași poziție pe care a fost până atunci o poziție onorantă pentru Lucifer.
0: Mai departe, în capitol, ni se vorbește despre atitudinea lui Dumnezeu și atitudinea îngerilor. Am atins cumva aceste idei. Mergem un pic mai departe, pentru că mai avem doar 5 minute din discuție. Despre demonstrație am văzut de ce s-a întâmplat lucrul acesta și ajungem la ultima parte a capitolului, unde se ridică întrebarea ce înseamnă astăzi acțiunea răului pe pământ. Cum vedem noi astăzi răul?
1: Trebuie să ne uităm în jur și îl vedem răul la fiecare pas, îl simțim pe pielea noastră. Dar, în esență, răul însemnează întoarcerea spatelui față de Dumnezeu și voia sa. Însemnează încercarea unor alte căi decât cele stabilite de Dumnezeu pentru a ne organiza și trăi viața. Răul însemnează, în esență, excluderea lui Dumnezeu din calculele vieții noastre.
0: Am pregătit și pentru acest moment al emisiunii câteva pasaje care mi se par foarte relevante. Iată ce scrie autoarea Ellen White în capitolul 29 din Cartea Tragedia Veacurilor. Același spirit care a insuflat rebeliune în cer inspiră rebeliune și pe pământ. Satan a apelat în cazul oamenilor la același procedeu folosit cu îngerii. Spiritul lui domnește acum în rândul fiilor neascultării. Ca și el, aceștia caută să desfințeze restricțiile legii lui Dumnezeu și le promit oamenilor libertate în urma încălcării ei. Mustrarea păcatelor trezește și acum ură și opoziție. Când avertizările lui Dumnezeu sunt prezentate conștiinței, Satana îi face pe oameni să justifice păcatele și să caute compasiunea celorlalți. În loc să-și îndrepte greșelile, ei instigă la mânie împotriva celui care îi mustră pentru păcat, ca și când el ar fi cauza răului. Din zilele neprihănitului Abel până în timpul nostru, acesta este spiritul care s-a manifestat față de cei care au îndrăznit să condamne păcatul. Satana a îndemnat lumea să-l respingă pe Hristos. Prințul răului și-a exercitat toată puterea și viclenia pentru a-l distruge pe Iisus, deoarece a văzut că îndurarea și iubirea Mântuitorului, compasiunea și bunătatea lui prezentau lumii caracterul lui Dumnezeu. Asta face Satana și astăzi.
1: Eu aș merge cu citatul meu mai în față, și anume la eradicarea răului, pentru că acest capitol din Cartea Tragedia Veacurilor face foarte clară ideea că răul va fi exterminat pentru totdeauna și nu o să mai apară niciodată. Întregul univers va înțelege natura și urmările păcatului. Exterminarea lui completă, care la început ar fi provocat frică îngerilor și ar fi adus dezonoare lui Dumnezeu, acum va îndreptăți iubirea sa și va întări onoarea în fața ființelor din univers, care își găsesc plăcerea să facă voia sa și în a căror inimă este legea sa. Păcatul nu va mai apărea niciodată.
0: Așa cum ne-am obișnuit, la finalul fiecărei discuții citim un pasaj din capitol, din acest capitol pe care îl studiem, și mai am și eu un pasaj pe care aș vrea să-l citesc. Nu ne permite timpul și nu este contextul și nici formatul emisiunii să citim acest material cu totul, însă cei care vor alege să citească Cartea Tragedia Veacurilor, și acum în mod special mă refer la capitolul 29, acest capitol care vorbește despre originea răului, vor înțelege atât de bine caracterul lui Dumnezeu, lupta aceasta dintre bine și rău, și cred că vor fi convinși încă o dată să rămână de partea binelui. Iată încă un pasaj din carte care mi-a plăcut foarte mult, tot legat de finalul răului. La judecata finală se va vedea că nu există niciun motiv pentru apariția păcatului. Când judecătorul întregului pământ îl va întreba pe Satana: de ce te-ai răzvrătit împotriva mea și m-ai jefuit de supuși împărăției mele, inițiatorul păcatului nu va putea să aducă nicio justificare. Orice gură va fi închisă și toți îngerii rebeli vor amuți. Ce tablou frumos pe care îl așteptăm cu toții.
1: Da, o perspectivă care se deschide pentru toată veșnicia, că păcatul nu va mai fi.
0: Mai aveți un mesaj de final în discuția noastră de astăzi?
1: Văd înțelegerea acestui subiect ca un bulevard foarte important. Când m-am mutat în București și am avut probleme cu orientarea, nu cunoșteam decât zone foarte din sectorul 1 și 2, dar am învățat câteva bulevarde principale, și după ce le-am învățat, chiar dacă mă rătăceam și ajungeam la bulevard, aveam orientarea. La fel este și capitolul Originea Răului. Vă rog, studiați-l cu multă atenție. Și când se clarifică, atunci îl înțelegem și pe Dumnezeu în adevărata sa lumină, în dragostea, bunătatea sa, de ce a îngăduit răul, și vom înțelege și felul cum îl va rezolva în așa fel încât să nu mai apară niciodată, și încrederea noastră în Dumnezeu va spori.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit astăzi și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Tragedia Veacurilor, autor Ellen White, este cartea pe care o avem în studiu în cadrul emisiunii Între Bine și Rău, pe care vă încurajez să o citiți și dumneavoastră, să parcurgeți această carte împreună cu noi, mai avem timp suficient. În ocazia viitoare vom studia împreună capitolul 30. Sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă doresc, ca de fiecare dată, să alegeți corect și să rămâneți de partea binelui.

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: Există momente în viață în care dragostea nu ține cont de vârstă, ci de claritate, de convingere și de o maturitate pe care unii o descoperă mai devreme, alții abia mai târziu. Într-o societate care pare să amâne tot mai mult momentul întemeierii unei familii, întâlnim totuși tineri care aleg să se căsătorească la o vârstă timpurie, undeva în jurul vârstei de 20 de ani. Dar această alegere vine și cu întrebări, cu reacții din jur și chiar cu prejudecăți. Nu e prea devreme? Sunteți siguri? Nu vă stricați tinerețea? Sunt Ana Maria Sandu, bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi vorbim deschis despre curajul sau pentru unii riscul de a face acest pas spre căsătorie mai devreme. Despre ce înseamnă în realitate

0: Patricia Vasilache. Mă bucur că sunteți aici.
1: Și noi ne bucurăm.
0: Două tinere și două tinere soții, așa cum am spus. Se vede pe chipul vostru, pe lumina din ochi, pe zâmbetul pe care îl afișați pe chip, că ceea ce se întâmplă la voi acasă a adus împlinire în viața voastră și mă bucur că sunteți aici să le vorbiți tinerilor, tinerelor, despre acest început al vostru. Haideți să vedem întâi, nu o să vă întreb ce vârstă aveți, o să vă întreb însă la ce vârstă v-ați căsătorit.
1: Cine începe? Patricia, că s-a căsătorit mai devreme decât mine.
2: Eu am fost puțin mai curajosă decât Andreea, la aproape 21 de ani. Deci nu i-aveam încă împlinit, dar eu zic de obicei la 21 de ani.
1: Iar eu la 23 jumate, eram chiar între, și a fost bine. N-a fost prea devreme.
0: Ce v-a făcut la o vârstă atât de fragedă să... o vârstă fragedă, aș spune, pentru societatea de astăzi. Pentru că dacă privim în trecut la generația părinților și a bunicilor noștri, asta era o vârstă obișnuită.
2: Normală, da.
0: Dar, așa cum spuneam și la început, societatea de astăzi nu mai promovează căsătoria la o vârstă așa de tânără, ci amână acest moment pentru mai târziu, după ce vor fi deja bifate multe alte aspecte ale vieții. Ce v-a făcut să spuneți despre partenerul vostru că este momentul, este omul potrivit și este momentul să faceți acest pas? Ce v-a dat încrederea să porniți într-o viață în doi la 21 pic de ani?
2: Spuneai de generația mai veche. Eu cred că fac parte din ea, nu? Dacă am ajuns să mă căsătoresc așa de vreme. Sincer, nu am avut un scop din asta niciodată. Și poate așa s-au aranjat lucrurile mai frumos, pentru că nu am trăit pentru asta. Nu am început vârsta de 20 de ani cu gândul că trebuie să fac orice să mă căsătoresc. Ci lucrurile au venit într-un mod cât se poate de natural. Și... cred că decizia asta nu e singur sau nu e doar tu cu partenerul, ci e alături de Dumnezeu. Și tocmai de asta poți fi pregătit la o vârstă atât de fragedă.
0: Întotdeauna... Cred că ai pus punctul pe ei.
2: Încă de la început. Dar n-am cum să nu încep. N-am cum să nu încep așa, pentru că decizia fiind atât de importantă, eu una nu-mi găsesc o altă justificare mai potrivită decât că așa a fost planul lui Dumnezeu cu viața mea. N-aș fi putut să fiu atât de matură încât să aleg singură dacă nu aveam o susținere din partea lui.
0: Și uite cum ne-ai dat rețeta succesului încă de la începutul emisiunii.
1: Chiar așa e, așa se aplică și în relația pe care o am cu soțul meu. Cumva lucrurile la noi au venit natural, pentru că am avut o relație îndelungată înainte de căsătorie, undeva la 5 ani de zile. Ne-am cunoscut de când eram încă copii, de când eram în liceu și am format un cuplu și au venit natural în ideea în care după 5 ani de zile deja e nevoie de pasul următor, poate 5 ani poate fi chiar mult pentru unii, însă noi evident eram prea mici ca să facem pasul ăsta puțin mai devreme, însă am știut că e momentul potrivit când ne-am pus toate întrebările necesare și când evident l-am luat în calcul pe Dumnezeu și nu doar pe el, ci și pe familia noastră, pentru că e important să vezi și care e părerea familiei tale, că ei sunt cei care te-au crescut, ți-au dat toate valorile pe care le ai și ținând cont de noi, de Dumnezeu și de familie, am știut că e momentul și pasul potrivit.
0: Uite, pentru că ai adus discuția în punctul acesta, aș vrea să vă întreb și care au fost reacțiile celor din jur, ale familiei, ale prietenilor apropiați. Ați simțit așa din partea lor susținere sau mai degrabă o reținere, cum că s-ar putea ca pasul ăsta să fie totuși făcut cam devreme?
1: La noi lucrurile, atunci când vine vorba de prieteni, m-am gândit la momentul în care soțul meu m-a și cerut de nevastă și eram cu o parte dintre prietenii noștri într-o vacanță și da, e evident că au susținut și au și complotat cu el și ceilalți prieteni au fost alături de

0: noi și în ziua anunții și mă uit la Patricia pentru că și-a fost acolo cu noi. Și familia.
1: Și la mine.
0: Și la tine, da, pentru că și tu ai fost în ziua anunții alături de noi. Și familia, evident, că a avut un rol important și ei se așteptau cumva, din nou, noi am avut o relație îndelungată, deja vorbeam și ne planificam cumva viața împreună și ne doream lucrurile astea. Părinții noștri știau asta, că vrem o viață împreună și evident că ei ne-au susținut. Ne-au ajutat să punem și, să ne punem și întrebările necesare, mm-hmm, ca să fim siguri că e pasul pe care vrem să-l facem, să fim siguri că e persoana potrivită și în tot contextul ăsta toată lumea cumva a ajutat în așa fel încât să spunem da cu toată convingerea și cu toată inima.
1: Deci cumva cei din jur au, te-au susținut să, da, spui acel da cu siguranță.
0: Și chiar și colegii de la muncă mereu mă întrebau când o să mă căsătoresc și eu, când o să mă ceară și pe mine și a, uite că a venit
1: așa
0: și momentul.
1: Trebuie să pui și un pic de presiune și pe umerii noștri. Cum a fost în cazul tău?
2: La mine nu a fost atât de previzibil, pentru că noi am avut o relație de un an și jumătate, aproximativ, înainte de căsătorie. Și chiar dacă lucrurile mergeau foarte bine și din exterior oamenii ne priveau cu drag, nu cred că a fost ceva foarte previzibil, mm-hmm, o decizie care a venit așa, de parcă o așteptai să vină, deși părinții de prima dată când l-au cunoscut pe soțul meu au văzut că e potrivit și că...
1: Și l-au dorit în familie.
2: Și l-au dorit cu toată inima, așa este. Însă, eu pot să zic că, într-adevăr, în mediul nostru adventist, în mediul nostru creștin, suntem înconjurați de oameni care îndeplinesc cumva aceleași principii și același tipar de gândire. Însă, când puneai întrebarea, mă gândeam la prietenii de la facultate, poate colegii, mulți spus prieteni, dar am întâmpinat de multe ori întrebarea că nu e prea devreme sau de
1: ce ți-a venit?
2: Da, nu mai poți aștepta oare? Și răspunsul meu nu întârzia să apară, pentru că eu cred în același timp că dacă nu-ți pui întrebări, nu te gândești suficient. E normal să apară întrebări în acea perioadă, pentru că e o schimbare foarte mare în viața ta, mm-hmm, dar asta nu înseamnă că nu ești sigur de decizia pe care o iei. În momentul în care am luat decizia, bineînțeles că nu a fost o surpriză momentul în care soțul meu s-a pus pe genunchi să mă ceară în căsătorie. Bineînțeles că a fost o discuție anterioară în care amândoi să ne spunem părere legat de acest aspect, să știm dacă avem aceleași dorințe la momentul acela. Dar, per total, pot să zic că cei din jurul meu au avut o atitudine foarte pozitivă față de schimbarea asta sau poate nu atât de influențabilă. Dacă a fost negativ.
1: Da. Ce întrebări v-ați pus așa înainte de a accepta cererea în căsătorie? Ați avut așa o listă pe care o mai bifați?
0: Întrebarea e ce întrebări nu ne-am pus. Pentru că, așa cum zicea și Pati, e o decizie pe care o iei și îți dorești, evident, să o iei doar o dată în viață, mm-hmm, și să mergi cu ea toată viața. Pentru că, da, ăsta e idealul, nu? Fericiți până la adânci bătrâneți. Și atunci vin tot felul de întrebări. Și eu, de exemplu, pun foarte multe întrebări și oamenilor, dar și mie îmi pun foarte multe întrebări atunci când trebuie să iau o decizie, fiind o persoană foarte nehotărâtă. Așa sunt de felul meu. În cazul ăsta am fost hotărâtă prima dată în viață când am fost 100% hotărâtă. Întrebări de genul: omul ăsta o să mă iubească toată viața, o să mă susțină, o să fie alături și în momentele grele, pentru că e foarte important aspectul ăsta. Noi, având o relație mai îndelungată, am știut că suntem alături și la bine și la greu, pentru că am testat cumva terenul înainte. În momentele în care apar tensiuni între noi doi, lucrurile se vor rezolva sau le lăsăm baltă? Cum comunicăm? Cum vorbim? Suntem cei mai buni prieteni? Întrebările astea au fost. Dincolo de asta, o întrebare așa care îmi răsună și pe care mi-au zis mai mulți oameni să-mi o pun a fost: îl văd eu pe omul de lângă mine tatăl copiilor mei? Uh-huh. De ce întrebarea asta? Pentru că dacă eu îl văd pe omul de lângă mine tatăl copiilor mei, înseamnă că eu pe copiii mei vreau să-i învăț ceva. Și omul de lângă mine, evident, va transmite principiile alea. Și atunci când răspunsul a fost da, îl văd tatăl copiilor mei să-i educe, să aibă grijă de ei, să aibă grijă de mine, să construim împreună o familie, când răspunsul e da, și
1: iată pasul și continuă.
0: Exact.
2: Și ca să fac o completare la ce a spus Andreea, pentru că sunt în totalitate de acord cu întrebările ei, eu am avut întrebări și legate de mine. Dacă vârsta pe care o am sau maturitatea de la momentul respectiv mă ajută să-mi asum o responsabilitate atât de mare. Dacă sunt pregătită să selectez lucrurile negative care vor apărea, dacă sunt pregătită să trec peste anumite lucruri care nu îmi plac, și cred că pe lângă munca de familie și aceste probleme care apar și se rezolvă, apar și probleme la nivel personal, pe care trebuie să le rezolvi și pe care trebuie să le înveți, să ți le asumi de la început, pentru că noi aici nu facem reclamă unei căsnicii perfecte, nici de cum. Și cred că și maturizarea se face mult mai cu repeziciune atunci când pasul este făcut la o vârstă mai fragedă, cel puțin pe pielea mea asta am observat, și cu cât te maturizezi mai tare, cu atât apar și mai multe probleme. Așa că și la nivel personal trebuie să ai puțin de muncă cu tine atunci când te căsătorești de vreme.
1: Cum v-ați descoperit după momentul acesta al căsătoriei? Ce ați descoperit despre voi înșivă?
0: O grămadă de lucruri pe care le învățăm așa în fiecare zi și le învățăm împreună, că și eu am descoperit despre mine și Edi a descoperit despre el și am descoperit și împreună unul despre altul. La un moment dat am întrebat-o pe Patricia, ea s-a căsătorit cu un an înaintea mea și am întrebat-o cum a fost primul an de căsătorie, că se zice că primul an e cel mai greu și ea chiar asta a zis, că se zice că primul an e cel mai greu, dar la noi a fost cel mai frumos. Evident și primul an, nu știu cum a fost al doilea, dar bănuiesc că la fel. Sunt multe lucruri pe care le descoperi. Descoperi că ai nevoie ca uneori să lași foarte mult de la tine. Eu asta am învățat, pentru că sunt o persoană destul de orgolioasă și recunosc lucrul ăsta. Nu-mi place să las de la mine, însă am învățat că trebuie să las de la mine. Am învățat că de multe ori încercăm să ne prioritizăm pe noi și uităm de oamenii din jurul nostru, pentru că e și momentul în care te dezvolți cel mai mult, termini studiile, te angajezi, e momentul tău cumva.
1: În care înflorești.
0: În care înflorești foarte mult și trebuie să fii conștient că la un moment dat, dacă e decizia asta să te căsătorești, trebuie să fii conștient de timpul deoparte pe care trebuie să-l pui pentru familia ta. Și asta înseamnă cumva să te lași pe tine deoparte și să-l pui pe el pe primul loc. Și asta am învățat, să mă pun cumva cu o treaptă mai jos și să-l pun pe soțul meu pe primul loc și de altfel și el face același lucru cu mine. Și asta e foarte bine.
2: Eu am învățat surprinzător că sunt capabilă de foarte multe lucruri. Și nu cred că puteam să am o oglindă mai bună decât soțul meu, pentru că văd în foarte multe momente cât de greu este să mă adun eu și cât de ușor este când îl am pe el lângă mine.
1: Știi că oglinda nu este cea care te arată întotdeauna cea mai frumoasă.
2: Da. Și cred că asta e frumusețea.
1: Exact așa cum ești.
2: Exact, asta e frumusețea, pentru că o am pe Andreea, te am pe tine să-mi spui că poți și că-s frumoasă și că totul merge bine. Dar dacă ai un om lângă tine care te vede transparentă și poate să îți mai șteargă și oglinda aia mânjită câteodată, să-ți mai ia și defectele din ea, dar să ți le și spună, este minunat. Eu cred că asta e una dintre cele mai frumoase descoperiri despre mine, că și atunci când e greu, se poate.
1: Sunt lucruri și care vi s-au descoperit a fi mai grele decât vi le-ați imaginat înainte de căsătorie?
0: Da, cred că sunt și anumite aspecte pe care nu ai cum să-ți imaginezi totul. Te căsătorești cu un om, te muți cu el în casă și începi să îți împarți obiceiurile tu pe ale tale și el pe ale lui. Și aici e un punct conflictual, dacă vrei, care poate fi conflictual, poți să-l duci la nivelul acela, în ideea în care, nu știu, chiar îmi zicea cineva, uite, eu îmi pun periuța de dinți aici, tu ți-o pui acolo, dar de ce nu poți să ți-o pui în locul în care vreau și eu să o pui? Există lucruri din astea mărunte care la un moment dat neapărat că schimbă dinamica relației, dar te confrunți cu ele.
1: Însă... sau despre care tu consideri că poți trece și trece o dată de două, de trei ori,
0: exact.
1: Dar sunt ca picătura chinezească. Da.
0: Așa că sunt multe lucruri pe care le descoperi ținând cont și de faptul că te muți cu un om într-o casă și ți împarți viața aproape 24 de ore din 24 cu acel om.
1: Un om care are și el deja o rutină.
0: Exact, exact. Și deși v-ați cunoscut înainte și știați o grămadă de lucruri unul despre altul, vii într-un loc nou în care trebuie să împarți o grămadă de lucruri, împarți camera, dar nu mai dormi singur, dormi cu cineva în pat, împarți masa, împarți frigiderul, împarți absolut tot din casă. Și evident că se schimbă anumite lucruri și din punctul ăsta de vedere al mutării, dar și pentru că petreci mai mult timp cu omul acela. Uh-huh. Adică înainte de căsătorie petreceai timp, dar nu atât de mult. Acum petreci și mai mult timp și devii autentic în fața acelui om, exact ce zicea Patricia mai devreme, pentru că n-ai cum să nu, să nu devii autentic. Efectiv, stai cu omul ăla mereu, nu te poți preface la nesfârșit.
1: Uite aici este frumusețea tinereții, pentru că la vârsta aceasta ești mult mai disponibil pentru adaptare, ești mult mai maleabil față de cum ai fi la o vârstă mai înaintată.
2: Aș face așa o completare la ce a spus Andreea și aș adăuga lucrurile acestea ca să și încurajăm oamenii care ne privesc.
0: Să nu se sperie, dacă nu e nicio problemă, lucrurile se rezolvă și periuța poate fi pusă în două locuri.
2: Și mă gândesc că lucrurile astea cam în primul an de zile se rezolvă.
0: Da, da.
2: Adică sunt lucruri de adaptabilitate care cu timpul nu atât de îndelungat se așează. Mă mai gândesc la un aspect.
1: Cred că ești foarte optimist.
2: Eu vă zic din experiența mea, dar sunt și multe alte lucruri care se lucrează în timp mai îndelungat. Și mă gândesc că depinde foarte mult și personalitatea fiecarei persoane, dar noi acum vorbim din experiența noastră. Și mă gândesc la momentele tensionate, că până la urmă astea ridică cele mai multe semne de întrebări, nu?
1: Momentele... Și care, da, există în
2: orice familie,
0: înțeles. Indiferent de câți ani e formată familia.
2: Dar spre deosebire de momentul în care eram doar un cuplu, prieteni în, în perioada de dinainte, ne contraziceam puțin, fiecare se ducea la el acasă, puteai să te liniștești, să te calmezi și până a doua zi lucrurile erau cam rezolvate. Ce faci când ești în același loc și ai moment și timp să-ți pui tot ce ai pe suflet.
1: Și să mai spui și după ce îți mai aduce aminte și
2: și după ce te așezi în pat și după ce nu te ia somnul și tot așa. Se pot întinde foarte mult momentele acestea. Eu cred că autocontrolul emoțiilor în momentele tensionate este un lucru care pe mine m-a surprins, pentru că îmi dau seama că nu e doar să apeși pe un buton și gata. Se stinge lumânarea, se stinge fitilul și totul revine la normal. Nu, trebuie să lucrezi în primul rând tu cu tine, să lucrezi cu celălalt și comunicarea să fie din ce în ce mai bună. Cred că la capitolul ăsta...
1: Să înveți și să spui și cum spui și să și taci și
2: să asculti. Da. Să triezi lucrurile care merită discutate, cele care merită mai abandonate pentru moment. Deci asta e o provocare.
1: Cum a schimbat statutul vostru de soție relația cu prietenele voastre, care poate multe dintre ele sunt necăsătorite și poate nici nu se gândesc să facă pasul ăsta?
2: Uite, spre exemplu, noi două, cred că ne-am împrietenit după ce...
0: Ne-am căsătorit sau în apropierea nunții mele,
1: deci,
0: mai degrabă.
1: Deci, cumva, am schimbă și prietenii.
0: Nu neapărat. Ne știam și de dinainte, ne înțelegeam și de dinainte, doar că ne-am apropiat mai mult, deși avem încă prietene necăsătorite lângă noi. Una s-a căsătorit și mai urmează încă una, nu-i așa? Și sperăm că și celelalte. Schimbă puțin. De exemplu, eu înainte să mă căsătoresc, stăteam cu una dintre prietenele mele bune și împărțeam apartamentul, era interesant, minunat, fiecare avea camera ei, dar petreceam foarte mult timp împreună.
1: Deci așa te-ai obișnuit tu să împarți cu cineva.
0: După ce m-am căsătorit, evident că nu mai aveam timpul necesar pe care să-l petrec cu ea sau cu alte fete, prietene din viața mea și cu alți oameni până la urmă, dar cumva căsătoria te aduce exact în celălalt punct în care cred că așa cum te aduce și viața de familie lărgită, mă refer când ai un copil, evident că te apropii de familii care au un copil și așa leși prietenii. E bine, ceva de genul ăsta a fost și în cazul nostru. Adică ne-am căsătorit, ne-am apropiat unii de alții și era interesant să petreceam timpul împreună și așa, dar asta nu înseamnă că avem exclusivitate doar pentru cupluri căsătorite în grupul nostru de prieteni, ci evident că ținem relațiile și cu ceilalți oameni, doar că cumva prioritățile se schimbă. Uh-huh. Prioritatea e familia așa. Și uh-huh. e normal să fie așa.
2: Cumva e un parcurs, cred că, natural al lucrurilor. Nu e ceva care să te dea peste cap. Cred că la un moment dat, dacă o prietenie se încheie,
0: e natural.
2: Da, e natural. Nu e ceva forțat. Și eu cel puțin nu am simțit ca pe o schimbare atât de radicală care mi-a dat peste cap. Ba din contră, cred că sunt cea mai mică de vârstă dintre prietenele noastre. Și
1: dar
2: cumva
1: cu cea mai multă experiență.
2: Exact. Și faptul că aveam aici un plus, nu știu, cred că m-a integrat mai bine în cercul lor.
0: Și a putut să ne dea sfaturi.
1: Haideți să vin și cu întrebarea aceea care probabil se regăsește în mintea multora dintre cei care ne urmăresc. V-a afectat în vreun fel căsătoria aceasta timpurie, planurile de viitor, profesia, cariera voastră?
0: Deloc. Ba chiar mie mi se pare că s-au îmbunătățit toate. Da. Parcă de când m-am căsătorit, toate au înflorit și toate merg foarte bine. Asta și pentru că soțul meu, bine, și înainte de căsătorie, dar acum și mai mult, pentru că, evident, știe mai mult din activitatea mea și petrecem și mai mult timp împreună, mă susține foarte mult în tot ceea ce fac. De asemenea, și eu pe el. Cred că au înflorit lucrurile și asta e foarte bine și nu afectează în absolut niciun fel, ci efectiv este o creștere împreună. Și de fiecare dată zic asta, e mult mai frumos să crești împreună decât singur. Așa că căsătoria timpurie nu afectează, ba chiar înflorește, dacă îți alegi, evident, persoana potrivită, care să te susțină și să te ajute. De exemplu, tu ești la muncă, ajung acasă foarte târziu, bun, îți pregătesc eu ceva de mâncare, ajungi tu acasă târziu, face celălalt ceva pentru tine. E chiar mai frumos și mai bine, e un ajutor mult mai mare în tot ceea ce faci, inclusiv în viața profesională.
2: Eu aș spune, totuși, că secretul unei vieți reușite și pline de succes nu este o căsătorie timpurie, este un partener potrivit și este o relație condusă de Dumnezeu. Cred că lucrurile nu se așează atât de frumos dacă nu lași pe Dumnezeu să-ți conducă planurile. Mă întorc la ce am spus la început și în toate schimbările pe care le-am avut noi de-a lungul anilor, că deja se împlinesc 2 ani și jumătate de când suntem căsătoriți, toate schimbările frumoase ne-au făcut să recunoaștem că fără Dumnezeu nu am fi ajuns deloc aici. Degeaba sunt eu potrivită pentru El și El pentru mine, dacă toate lucrurile nu le trecem prin filtrul Lui. Și cred că succesul este, de fapt, o căsătorie cu un partener potrivit alături de Dumnezeu.
1: Cred că asta este ceea ce ne dorim să ajungă ca mesaj al acestei emisiuni către cei de acasă. Ce sfat ați da voi tinerelor aflate undeva în jurul vârstei de 20 de ani, care poate iau în calcul pasul acesta, dar se tem de prejudecăți, de ceea ce ar putea să se întâmple după acest pas?
0: Din păcate zic că în ultimul timp, în dreptul generației noastre, auzim de tot mai multe divorțuri și asta chiar e un semnal de alarmă și un semn de îngrijorare. Tocmai de aceea am zâmbit așa puțin când ai zis de sfat, pentru că, așa cum zicea și Patricia, deci am venit la emisiunea asta, nu înseamnă că noi avem relațiile perfecte sau căsătoriile perfecte, ci încercăm cu ajutorul lui Dumnezeu și prin
1: și
0: tot ceea ce facem noi în fiecare zi.
1: Și înseamnă că dacă te-ai căsătorit și ți-a
0: totul
1: fost
0: va fi roz.
1: Un an, doi, înseamnă că gata, te-ai văzut
0: totul
1: cu sacii roză.
0: Însă mă gândesc la fetele care își doresc să se căsătorească și știm că fetele își doresc mai mult uneori parcă decât băieții să formeze o familie, pentru că avem și instinctul ăsta de familie, de a avea pe cineva în jurul nostru. Să
1: de
0: se
1: a
0: gândească
1: construi cuibul.
0: Foarte bine. Să vorbească cu părinții lor, să vorbească cu ele, să vorbească cu Dumnezeu și nu doar atât. Să caute și ajutor din exterior. De ce zic asta? Pentru că de multe ori dacă vom căuta ajutor doar la familia noastră, doar la prietenii noștri, doar la oamenii care ne știu, e posibil să ratăm unele aspecte foarte importante. Tocmai de aceea, dacă avem un psiholog lângă noi, dacă avem un pastor care să ne ajute, pe cineva care să ne îndrume în direcția asta, poate un sfătuitor, poate vedem la cineva din jurul nostru o familie perfectă, să zicem, sau o familie de care ne e drag. Să mergem să întrebăm și acolo, pe cineva din exterior care să ne dea alt punct de vedere.
1: Care poate privi obiectiv tabloul
0: ăsta. Exact, exact, pentru că e foarte important și să nu ne grăbim, pentru că de multe ori pe noi, fetele, ne ia foarte mult entuziasmul și pregătirea nunții și hai să alegem rochea perfectă. Și adevărul e că atunci când încep pregătirile de nuntă, parcă uiți să spui toate întrebările și să te îngrijorezi de lucrurile care, de fapt, cu adevărat contează.
1: De-aia trebuie să spui întrebările mult mai devreme de momentul
0: din
1: ăsta.
0: Din ziua în care te căsătorești. Pentru că, da, ziua nunții e foarte frumoasă și poate fi sublimă, perfectă, minunată, perfect organizată, dar dacă după ziua nunții lucrurile încep să se deterioreze, este grav. Tocmai de-aia, întrebările potrivite, foarte multă gândire și sfătuire cu oamenii din jurul tău, cu oamenii apropiați, dar și cu altcineva din exterior. Și cel mai important lucru, gândește-te dacă omul acela, o prietenă de-a mea are vorba asta legată de prietenii pe care ni facem, dar mie îmi place foarte mult să zic vorba asta legată de partenerul de viață. Dacă cu omul ăla tu poți merge spre cer, înseamnă că e omul potrivit.
1: Foarte frumos spus.
2: Da, da. Ce să zic acum, ce pot să mai completez? Aș mai spune un singur lucru. Faptul că contează foarte mult cu cine stai de vorbă și prejudecățile nu trebuie să fie un punct de
1: literă
2: decizie.
1: De lege.
2: Exact. Da. Pentru că prejudecățile pot apărea în momentul în care persoana cu care stai de vorbă are o altă viziune asupra vieții sau nu știe întreaga poveste. Ori alegi pe cineva care să-ți vorbească obiectiv și fără niciun alt interes, ori îți menții cercul foarte restrâns, tu cu partenerul, cu Dumnezeu, cu familia, cei mai apropiați din jurul tău. Pentru că dacă decizia ta este bazată pe părerile celorlalți, înseamnă că ceva acolo nu e în regulă. Cred că după ce te uiți la tine, trebuie cel mai mult să te uiți la partenerul tău. Pune întrebări până când simți că nu-ți mai rămâne niciuna. Pentru că dacă el nu e dispus să-ți răspundă la toate întrebările pe care le ai, înseamnă că răbdarea lui nu e suficientă pentru tine, nu?
0: Și încă o chestie aș mai adăuga. Descoperă-l pe partenerul tău în
2: toate
0: cât mai multe ipostaze, în
2: exact.
0: Cât mai multe contexte. Pentru că de multe ori ne împrietenim și ieșim doar noi doi, poate, și ajungem să fim cerute de soție și ne căsătorim.
1: Asta dacă ieșim împreună
0: o relație virtuală.
2: Da.
0: Dar poate nu l-am descoperit niciodată cum se comportă cu familia lui, cu mama lui, cu frații lui, dacă are.
1: În situații de bucurie maximă, de tristețe maximă, de stres.
2: Exact.
1: Și cred că de aici putem să mai facem încă
2: O emisiune. Mai cheamă-ne când mai veni.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru lucrurile valoroase și personale, așa, pe care le-ați împărtășit cu noi și cu cei care ne urmăresc.
2: Mulțumesc.
1: Cu mare, mare drag vă aștept și într-o altă ocazie.
0: Poate data viitoare venim ca mămici.
1: Poate până atunci mai veniți.
0: Da.
1: Căsătoria timpurie ridică inevitabil întrebări, reacții și uneori chiar confuzii. Este o alegere inspirată sau o decizie făcută prea devreme? Ce înseamnă maturitatea necesară pentru un astfel de pas? Și cum ar trebui să privim, ca familie, societate și biserică, cuplurile care aleg să înceapă viața în doi mai devreme? Iată, în jurul vârstei de 20 de ani. Imediat după o scurtă pauză muzicală, în partea a doua a emisiunii, vom încerca să aflăm ce presupune discernământul într-o astfel de decizie și unde se află granița dintre curaj, imaturitate și responsabilitate. Alături de noi va fi Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut.

0: Căsătoria timpurie rămâne un subiect sensibil, uneori chiar controversat, nu doar din cauza vârstei, ci mai ales din cauza întrebărilor pe care le ridică. Ce înseamnă să fii pregătit? Care sunt criteriile reale dincolo de îndrăgosteală? Cum își poate da seama un tânăr că decizia lui este una matură? Și cât contează, de fapt, vârsta în această alegere? Alături de mine, în această ocazie, se află Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bine ai revenit!
1: Bine te-am găsit, Ana! Bine v-am găsit, domnilor și domnilor!
0: Spuneai că ai ascultat discuția am avut-o cu tinerele din prima parte.
1: Cu Andreea și Patricia.
0: Și cumva erai încântat așa de ceea ce...
1: Da.
0: Au răspuns foarte bine.
1: Deși nu știu, Andreea, cred că e un pic peste 20 de ani, nu?
0: Amândouă sunt, ne-au spus vârsta la care s-au căsătorit, la 21 și la 23 de ani.
1: Ok, deci 21-23, Andreea are 22, sau nu, una are 22 și una are 24, sau probabil ceva de felul ăsta.
0: Nu stăm să calculăm aspectul ăsta. De ce crezi că este atât de controversată în ziua de astăzi ideea aceasta a căsătoriei timpurii?
1: Cred că, în primul rând, trebuie definit timpuriu.
0: Exact asta am spus. Undeva în jurul vârstei de 20 de ani, cumva, mai ales, așa cum spuneau și ele, mai ales printre tinerii de vârsta lor, pare un pas inutil de făcut la vârsta asta. De ce să faci treaba asta când poți să nu o faci?
1: Dar cred că ne aflăm la confluența dintre două perspective. Avem, pe de o parte, perspectiva tradițională, perspectiva poate a bunicilor noștri, care se căsătoreau la vârste foarte fragede. Da, adică 20 de ani ești deja
0: o vârstă
1: matusalemică.
0: Da? Dacă nu te căsătoreai până la
1: exact,
0: 20 de ani,
1: era ceva problemă. Deci avem, pe de o parte, această perspectivă care își spune cuvântul, totuși bunicii noștri încă trăiesc, da, și pot să spună, sau bunicilor, sigur, trăiesc și pot să spună: mamă, ce faci? Căsătorește-te. Și avem această tendință a lumii moderne. O tendință determinată de contextul socioeconomic în care ne găsim. Da? Adică tinerii fac mai multă carte. Înainte, mergeai câteva clase, 7 clase, erai deja super școlit. Nu? Bun. Era școală, se făcea școală, nu să nu înțeleagă cineva că disprețuim cele 7 clase. Vreau să spun că nu exista acest obicei printre tineri ca să stea foarte mult timp la școală. Erau unii care mergeau, dar nu erau foarte mulți. Cei mai mulți se opreau pe undeva pe la 7 clase, 8 clase și apoi își vedeau de viață.
0: Deja pe la 14-15 ani cam aveai studiile încheiate.
1: Exact. Bun, și trebuia să mergi într-o direcție.
0: Viață.
1: Exact. Astăzi tinerii trebuie să facă cel puțin o facultate și tot mai mulți dintre ei se îndreaptă către o formă de învățământ superior. Așa, alții urmează un master, nu pentru că e necesar, cel puțin dacă vorbim în contextul acestei abordări, nu, cu studii de 3 ani urmate obligatoriu de un master.
0: Da.
1: Sunt tot mai mulți care se duc către un doctorat și atunci, dintr-o dată, 20 de ani nu prea ți-ai terminat școala. Ca atare, a te căsători la 20 de ani în lumea modernă e un pic timpuriu.
0: Da? Nu ți-ai terminat nici prima facultate.
1: Exact, dacă nu mai vorbim de faptul că unii fac 2-3 facultăți. Nu. Deci e un pic ciudat. Deci suntem undeva la confluența dintre cele două opinii, adică opinia tradițională și opinia modernă. Cred că sunt argumente pro și contra pentru fiecare dintre cele două. Da? Este evident că tinerii din ziua de astăzi oarecum se maturizează puțin mai greu decât cei care trăiau acum câțiva sau cu o generație sau două generații în urmă, nu, mulți dintre ei sunt crescuți sub un glob de cristal și atunci te căsătorești, dar încă te joci cu păpușile, e cam greu să-ți dai seama despre ce este vorba. Pe de altă parte, totuși poți să spui că și dacă te duci prea mult în vârstă, iarăși e foarte dificil ca să te căsătorești. Pentru că devii super
0: rigid.
1: Critic, da, și rigid, îți faci niște tabieturi, îți faci anumite stiluri de a trăi viața, greu ca cineva să intre în stilul ăsta, cineva să renunțe, deci vezi, nu cred că există așa o vârstă ideală, nu? Zici, uh-huh, domne, dar 20 de ani e așa, la 25 nu e așa.
0: Deci cred la 30 e prea târziu.
1: Exact, dar cred că până la urmă cântarea cântărilor spune un lucru foarte frumos. Nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Nu? Că atunci când vine, a venit. Cred că nu atât vârsta este importantă, cât mai ales ce faci. Ce faci în perioada în care ești în curtenie.
0: Și mi-ai adus mingea la fileu către o întrebare la care vreau să ajungem.
1: Sunt
0: ce contează mai degrabă decât vârsta? Și aici aș vrea să luăm în discuție și perspectiva aceasta biblică.
1: Cred că un element care contează, din punctul meu de vedere, care este extrem, extrem de important și cred că am mai vorbit despre asta în emisiunile noastre, este în primul rând capacitatea de a fi tu și ea. Sau ea și cu tu și cu el. Dacă, dar cred că asta este extrem, extrem de important. Adică un cuplu care este dependent de bunăvoința părinților pentru ca să poată să-și ducă viața, este un cuplu care se află în pericol. Nu spun că se destramă, nu spun că are probleme, dar e în pericol. Pentru că ori de câte ori cineva plătește, no, are și o anumită așteptare.
0: Cine are bani, nu are și puterea, exact. Din păcate.
1: Deci aici este un element care cred că trebuie scos în evidență. Bun. Poți să ai un serviciu, poți să faci școală sau să ai un serviciu la 20 de ani, poți să fii pe picioarele tale. Nu e o problemă. Înțelegi că nu vreau să spun, cineva să înțeleagă, păi înseamnă că trebuie să termini facultatea. Nu,
0: asta vreau să zic, asta înseamnă că trebuie să bifezi acolo câteva aspecte astfel încât să-ți îndeplinești tot confortul și abia după ce ai ajuns să ai și casă, și mașină, și un serviciu la care să fi stat deja cel puțin 3 ani de zile și să ai contract pe perioadă nedeterminată.
1: Nu? Ca să poți să faci și credit.
0: Da, trebuie, deci, să le bifezi pe toate astea?
1: Nu cred că trebuie să le bifezi pe toate. Cred că trebuie să ai un minim de decență. Da? Minim de viață decentă pe care să o poți duce. Da? Nu cred
0: și
1: că
0: o perspectiva,
1: trebuie,
0: cum te poți dezvolta
1: ulterior,
0: la momentul ăsta încolo.
1: Exact. Nu cred că trebuie neapărat să stai într-o casă cu 11.000 de camere și să conduci o mașină de nu știu câți cai putere și de nu știu ce valoare. Da? Dar nici cred că să îți duci zilele de azi pe mâine iarăși nu este înțelept. Pentru că vezi și aceste presiuni materiale la un moment dat pot să aibă o amprentă negativă asupra dinamicii cuplului. Dar cred că o viață decentă, adică poate să fie o garsonieră, da? Dar să fie un loc în care să fii tu și ea, tu și el. Uh-huh. Da? Deci să fiți acolo. Un salariu sau un venit care să vă permită să vă achiziționați strictul necesar. Nu, poate că nu o să faceți concedii în Bali sau în cine știe ce insule exotice. Nu, dar să te duci la supermarket și să-ți cumperi cele necesare traiului, cred că este o chestie absolut necesară. Da? Deci în zona asta merg când spun, domne, să ai această independență, pe de o parte. Pe de altă parte, un alt lucru care cred că este necesar este să fi avut, și mi-a plăcut ceea ce au spus fetele înainte, să ai maturitatea să abordezi relația în așa fel încât să fii conștient că nu ești doar în faza de îndrăgostire sau că ai trecut dincolo de faza de îndrăgostire. Pentru că foarte mulți comit această greșeală și confundă dragostea cu îndrăgostirea. Două lucruri total diferite. Total diferite, da? Ambele trebuie să existe.
0: Sunt necesare. La momentul potrivit.
1: Dar fiecare e la locul ei. Adică îndrăgostirea este declanșatorul, da? Cel care pornește relația, dar îndrăgostirea este prea slabă ca să poată duce o relație forever. Și multe cupluri ajung la divorț tocmai pentru că n-au această clarificare foarte clară.
0: Adică, și pentru că se așteaptă ca acea stare de îndrăgostire
1: să dureze toată viața.
0: Dureze la lung.
1: Dar nu durează toată viața. Starea de îndrăgostire sau o poți ajuta să dureze.
0: Bine dacă că au plecat fetele și nu ne-au văd.
1: Păi da, dar se uită la emisiune. însă o poți ajuta să existe cultivând dragostea. Bun, da. Deci cele două lucruri sunt total diferite. Iar dacă este să ne referim la Biblie, că ai introdus acest element, cred că 1 Corinteni 13 este absolut cunoscut de toată lumea.
0: Cel mai bun, da? Îndrumător.
1: Apropo de ceea ce înseamnă dragostea. Până la urmă, dragostea în esență este o alegere. Aici este elementul. Îndrăgostirea nu este o alegere. Îndrăgostirea nu este o alegere. Asta e diferența dintre cele două. Îndrăgostirea e ceva ce te lovește. Dar nu alegi să te îndrăgostești. Pur și simplu te trezești la un moment dat că că te simți atras de o anumită persoană, că între tine și persoana există o chimie. Nu ți-ai propus să o ai, n-ai cultivat-o, nu te-ai dus să iei probetă și să iei nu știu ce componente chimice și să le pui acolo. Pur și simplu îți dai seama de chestia asta. Dragostea însă este ceea ce urmează după îndrăgostire. Este momentul ăla în care decizi că ești gata să acoperi totul, să suferi totul, da, să înduri totul, pentru că ți-e atât de dragă persoana asta și pentru că vrei să o faci fericită, da, alegi să fii cu ea. Alegi asta și astăzi, alegi și mâine și poimâine și câte zile vei mai avea tu pe pământ, de fiecare dată alegi să rămâi cu persoana respectivă. Foarte multă lume nu știe chestia asta. Și atunci, pentru că mulți nu știu, nu pot să facă diferența dintre îndrăgosteală și dragoste. Și pentru că dragostea nu este o arbă. Asta este iarăși un lucru care este un mit. Da? Dragostea nu este o arbă. Eu aleg să rămân lângă cineva, dar știu cine este persoana respectivă. Nu aleg așa, cu ochii închiși, nu știu cine este, simt că mirosul mă atrage, forma mă atrage, da? Sunetele mă atrag. Da? Ok. Aleg să iubesc această persoană. Nu. Dincolo de formă, dincolo de mirosuri, dincolo de sunete, eu știu cine este această persoană, știu care sunt plusurile, care sunt minusurile acestei persoane și în ciuda plusurilor sau în ciuda minusurilor, de dragul plusurilor, dacă vrei, eu aleg să rămân cu persoana asta. Cel mai mare test, aici este un test extraordinar, îl surprind uneori în consilierea premaritală. Iarăși mi-a plăcut că fetele au spus, mergeți și eu spun același lucru, da, mergeți să vă vedeți cu cineva înainte de căsătorie, dar îl surprind deseori la cupluri, când îi pun pe cei doi să spună care sunt minusurile celuilalt. Și atunci îți dai seama cât au construit cei doi. Pentru că multora le este teamă să spună sau nu știu ce minusuri are celălalt. Nu, dragostea...
0: Pentru că poate nici nu și-au dorit să le vadă.
1: Poate nu și-au dorit să le vadă sau poate că n-au știut că trebuie să le caute sau poate că le-au
0: nici
1: negat.
0: Nici n-au avut timp să le caute.
1: Sau poate că le-au ignorat sau poate că n-au avut timp. E un complex de factori, mm-hmm. Știi? Poate că unii au zis, nu, trebuie să nu ne uităm la ce n-are, să ne uităm la ce are. Nu, este exact pe dos. Înainte să te căsătorești, uite-te, frate, la ce n-are. După ce te-ai căsătorit, uite-te doar la ce are. Știi? Cei mai mulți nu se uită la ce n-are partenerul înainte de căsătorie, se căsătoresc, după aia văd ce n-are. Păi târziu, frate, mai poți face nimic. Adică, bine, în accepțiunea populară poți dai divorț. Nu este o soluție. Am mai discutat despre asta în emisiuni. Divorțul nu este niciodată o soluție. Exceptând cazurile de abuzuri și chestii de genul ăsta, care acolo trebuie discutat, extrem, da. Trebuie discutat cu multă atenție. Și acolo trebuie discutat. Dar eu nu vorbesc despre situațiile extreme. Vorbesc despre neînțelegerile cotidiene pe care le avem și acele nepotriviri de caracter. Nu, când îți dai seama, păi, dar n-are aia. Păi dacă deschideai ochii înainte, le vedeai că nu le are, nu? Deci dragostea nu este o arbă. Dragostea înseamnă să alegi să rămâi lângă cineva care știi ce minusuri are, dar pe care îl găsești atât de plăcut, atât de interesant și pe care îl alegi sau pe care o alegi să rămână cu tine toată viața.
0: Când ar trebui poate amânat puțin pasul acesta?
1: Cred că, vezi, opinia mea este că orice căsătorie, sau nu orice, hai să nu fim așa radical. Cele mai multe căsătorii întemeiate mai devreme de 2 ani de relație, prietenie. Sunt riscante. Sunt riscante. Nu spun că sunt băieți și fete care s-au căsătorit după o lună și a căror căsătorie merg. Dar mai degrabă
0: sunt
1: și cupluri care au stat 10 ani și
0: exact.
1: Nu merg. Da? Însă, cred că o perioadă decentă de cunoaștere este necesară. De ce spun 2 ani? Pentru că, potrivit unor opinii, 2 ani te poți ascunde. 2 ani poți să joci teatru. 2 ani poți să mimezi niște lucruri. Adică ia-ți suficient de mult timp ca să te asiguri că cel sau cea cu care vrei să pornești la drum este el sau este ea. Nu este un pseudo, nu e un fake. Nu,
0: e realitatea. Nu e imaginea ideală, da. Ci e imaginea reală.
1: Exact. Și iarăși mi-a plăcut ce au spus fetele, încearcă să vezi pe partener sau pe parteneră în cât mai multe ipostaze. Pentru asta ai nevoie de timp ca să vezi în cât mai multe ipostaze. Nu poți să-l vezi în toate ipostazele într-un timp foarte, foarte scurt. Poate că... Deci, ar trebui amânat, apropo de de întrebarea ta, atunci când este o perioadă de timp relativ redusă, petrecută împreună. De asemenea, poate că este de amânat, de lăsat pe mai încolo, în momentul în care apar elemente care îți indică, domnule, ceva parcă nu merge. Foarte multă lume e conștientă și mi-a plăcut ce a spus Andreea la un moment dat. A zis, când ești cerută în căsătorie și te-a pus să-ți pregătești nunta, să-ți cumperi rochia și nu știu ce.
0: Intri așa entuziasmul
1: da, la entuziasmul ăla, gata, treci peste toate. Da, așa este, dar nu va ține ăla. Mm-hmm. Adică foarte multă lume se lasă furată de
0: sclipiciul acestei
1: exact,
0: zile.
1: Ai, ne căsătorim. Da. Acum lucrurile nu merg pentru că nu suntem împreună, pentru că nu avem timp să discutăm, pentru că ne vedem când suntem obosiți. Păi și tu, după ce o să te căsătorești tot când ești obosit, o să te vezi că vă ceți la muncă. Dar în fine, știi, adică, găsesc tot felul de scuze sunt conștiente cuplurile.
0: Că există niște probleme, dar cred că se,
1: exact,
0: vor,
1: că se vor rezolva.
0: Că vor dispărea,
1: exact,
0: așa, ca la fel un alt,
1: la fel un alt mit care există, nu? În cuplurile care sunt căsătorite, mitul dacă facem un copil o să fim mai uniți. Nu, am mai spus asta în emisiuni, copilul e hârtia de turnesol, o să scoată ce nu merge în cuplul ăla. Deci, când vezi că lucrurile sunt aspecte care nu funcționează, mai degrabă decât să te duci, nu? Mai degrabă nu te duce în a spune hai să ne căsătorim. Mai degrabă spune hai să temperăm, stai un pic. Da? E mai înțelept așa, pentru că știu că dacă decizia de a se despărți e luată în calcul, e dureroasă. Dar mai degrabă te doare puțin acum decât să te doară după aceea toată viața.
0: Cum deci, zice vorba românească, mai bine previi decât să
1: tratezi. Exact. Deci în situații de genul acesta în care lucrurile nu funcționează, da, în care lucrurile aproape fiecare întâlnire se sfârșește cu o tensiune, e ceva care nu funcționează și atunci e mai bine să temperezi și să zici ok, hai să mai cercetăm, hai să lăsăm timpul să curgă
0: acolo
1: și
0: acolo unde se regăsesc, exact, mult prea multe, exact, semne de întrebare, exact, care nu-și găsesc rezolvarea.
1: Bineînțeles că mă întorc la elementul pe care l-am spus mai devreme, dacă nu poți să stai pe picioarele tale, iarăși poate că este mai bine să temperezi și să nu te grăbești să te arunci în căsătorie, pentru ca să constați după aceea câte lucruri trebuie să
0: înduri. Și acum, într-un singur cuvânt, am să spun întrebarea cheie. Care este secretul succesului, indiferent de vârstă?
1: Într-un singur cuvânt? Dacă aș... aș da o expresie, adică dacă aș privi din perspectiva religioasă, aș spune o relație autentică cu Dumnezeu te poate duce acolo. Dacă privești din perspectiva umanistă, da, pentru că poate nu toată lumea care ne ascultă este religioasă, deși cred că relația cu Dumnezeu contează extraordinar de mult, dar dacă m-aș duce din perspectiva umanistă, aș spune o cântărire la rece, da? o abordare la rece. Nu știu
0: dacă
1: dincolo
0: de emoționalul.
1: Da, dincolo de... Deci o abordare rațională. A situației, rațiune. Dacă vrei un singur cuvânt. În partea religioasă ar fi Dumnezeu, în partea umanistă aș spune rațiune. Cele două nu se exclud.
0: Mulțumesc tare mult pentru tot ceea ce ai împărtășit cu noi astăzi. Cu mare drag, te aștept și într-o altă ocazie. Căsătoria timpurie poate stârni întrebări, reacții și temeri, dar poate fi și o alegere profundă, asumată și frumoasă atunci când este luată cu discernământ, cu credință și cu o bună înțelegere a ceea ce presupune viața în doi. Nu există o formulă universală, însă există câteva repere care rămân valabile indiferent de context. Claritate, caracter, disponibilitate emoțională și dorința reală de a te dărui celuilalt. Iar pentru cei care își trăiesc viața în relație cu Dumnezeu, aceste repere capătă și mai multă profunzime. O căsătorie care se sprijină pe valori spirituale și pe rugăciune are o ancoră în plus, o direcție și o stabilitate pe care doar Dumnezeu le poate da. Până data viitoare, vă doresc, ca de fiecare dată, să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
3: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
1: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că Domnul nu părăsește pe cel neprihănit. Psalmii 37:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: Odată cu anul 1991 a început destrămarea a ceea ce se numea până atunci Republica Populară Federativă Iugoslavia sau simplu Iugoslavia. Apoi, în 1992, ce a rămas din Iugoslavia s-a numit Republica Federală Iugoslavia cu două state, Muntenegru și Serbia, și cele două provincii autonome, Kosovo și Voivodina. Aceste ultime două state din Iugoslavia și-au declarat independența în anul 2006 pe 3 iunie Muntenegru și 6 iunie Serbia, conținând și cele două regiuni autonome. Denumirea Muntenegru vine din sârbescul Crna Gora, care la rândul lui provine din venețianul Montenegro. Înseamnă Muntenegru, muntele cel negru, și face referire la pădurile întunecate ce acopereau cândva din abundență Alpii dinarici de pe teritoriul Muntenegrului. Și acum poți vedea încă multe păduri, dar totodată și creste alpine, râuri și lacuri cu apă de o culoare turcoaz incredibilă. Una dintre cunoscutele localități montane din Muntenegru este Jablia, orașul situat la cea mai mare înălțime din Balcani, 1456 de metri. Probabil că nu este ceea ce ai tu în minte când spui oraș, arată mai degrabă a comună. Jablek este situat în centrul Parcului Național Durmitor, fiind o destinație potrivită atât iarna pentru sporturile de iarnă, cât și vara, când este locul de unde iubitorii de munte pornesc în explorarea naturii îmbietoare. Parcul Național Durmitor face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO din anul 1980 și este un habitat bogat cu specii diverse, dintre care nu lipsesc nici urși. Ceea ce încântă mult în Jabliak este frumusețea piscurilor muntoase, a apelor, iar ceea ce uimește oarecum este simplitatea locuințelor. Ar putea părea că munții sunt așa de maestoși încât așa se vede ceea ce e construit de om, ca niște căsuțe care formează o machetă. Dar, de fapt, casele chiar sunt mai mici și nu e doar o iluzie. În zonă încă se construiește mult, dar nu clădiri uriașe. Poți începe incursiunea în zonă cu canionul și râul Tara, care limitează la nord masivul Durmitor. Este vorba despre cel mai adânc canion din Europa și, după mai multe surse, inclusiv după spusele ghidului nostru, al doilea cel mai adânc din lume după Marele Canion. Canionul, lung de 80 de kilometri, este cel mai impresionant în zona munților Durmitor, deoarece se văd crestele acestuia, fapt ce oferă o imagine specială. Stâncă, pădure și apa aceea de un albastru turcoaz strălucitor. Râul Tara are aproximativ 150 de kilometri lungime și se mai numește și Lacrima Europei, iar apa sa este foarte curată și clară, a spune chiar bună de băut. Ar trebui să-ți pui în program o jumătate de zi pentru rafting pe Tara. Când am fost noi, apa era la un nivel minim, așa că la toate coborurile noastre cu barca pe șuvoaiele rapide, printre pietrele care formeau un fel de mici replici de cascade, s-a simțit mai sigur decât poate am fi vrut noi. Rafting se poate face din aprilie până în octombrie, dar aprilie-mai este perioada când râul crește foarte mult, sunt multe izvoare care se topesc, vârtejurile de apă sunt mai rapide, adică e un mediu prielnic mai degrabă pentru rafterii experimentați. Vei trece cu barca pe sub podul Durdevica, pe care ai trecut mai înainte cu mașina. Podul Durdevica Tara leagă cele două părți ale canionului, Jablak de o parte și Kolasin de cealaltă parte și micile sate învecinate cu acestea. Construit din motive practice, podul peste Tara a devenit o atracție turistică în sine, pentru că arată elegant și neobișnuit de măreț. Este construit din beton și se încadrează perfect în natură, ca și cum ar fi o piatră sculptată într-o mare de verdeață. În timpul celui de-al doilea război mondial, în 1942, forțele de ocupație ajunseseră aproape de pod și erau gata să înainteze spre Jablak și Durmitor. Pentru a le îngreuna înaintarea, inginerul constructor Lazar Jukovic a dinamitat cel mai mic arc al podului, dar a fost capturat de soldații armatei fasciste și împușcat pe pod în august 1942. Pe lângă pod, paralele cu acesta sunt câteva linii de tiroliană pentru cei mai aventuroși, cei care vor să treacă aproape ca în zbor pe deasupra pădurilor și a râului. Din Jablak am căutat destul de mult un punct de belvedere care este de fapt un munte, am trecut pe lângă el fără să ne dăm seama și ne-am întors târziu în locul acela când deja se întuneca. Drumeția pe muntele Ciurevac este una ușoară, începe cam la 8 km după orașul Jabliac și durează 3 km dus întors. De sus de acolo, de pe stânci, se văd foarte bine canionul și râul Tara. Pe hartă vei găsi punctul de belvedere Ciurevac. Poți merge mai departe pe drumul acela, chiar până la apă vei trece prin satul Teca, un sat cu foarte puține case și acelea parcă pierdute pe acolo pe munte, și vei avea senzația că ai ajuns cumva în sălbăticie. Un alt munte, cel mai înalt din Parcul Național Durmitor și din Muntenegru, este Bobotov Cuc, cu o altitudine de 2523 de metri, care oferă peisaje incredibile. Și nu închei fără să menționez Cârno Jezero sau Lacul Negru. Nu e negru deloc, e doar înconjurat de pădure, iar culoarea apei sale este ca cea a râului Tara, un albastru turcoaz superb, diferind nuanța în funcție de lumina soarelui în care sclipește. Fiecare zi în care intri pe trasele din Parcul Național Durmitor se plătește, dar merită din plin și cred că zona aceea are așa de mult farmec încât nu poți decât să visezi că vei fi din nou acolo curând.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
1: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.

0: Biblia spune că Domnul cercetează inima și răsplătește. Ieremia 17:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
2: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.

0: Ieri am descoperit că putem să devenim înțelepți de tineri dacă renunțăm la orgoliu și învățăm din experiența celor maturi. Nu e nevoie să avem propriile dureri pentru a ajunge la concluzii pe care le putem învăța din filmele la care ne uităm sau din povestirile de pe bloguri ori din ascultat podcast. Întrebarea de astăzi este: a fi matur, bătrân chiar, aduce după sine înțelepciunea? Cineva mi-a scris chiar tăios: David se restrânge de la chestii dificile pentru că nu le mai poate face. Iar eu aș vrea să ripostez puțin, pentru că și dacă face lucrul acesta, el este foarte înțelept. Pentru că dacă ne uităm în jur, în politică sau în societate, vedem cum cei în vârstă nu se potolesc, nu le ajunge și devin comandanți supremi sau încearcă să cucerească națiuni. Pe de altă parte, am fost chiar îndrumată să privesc spre persoane ca Pelico, care își folosea soția pentru a-și stâmpăra poftele erotice. Deci, deși a trecut de o anumită vârstă, tot nu s-a potolit. Dimpotrivă, a fost și mai rău. Altfel spus, unii care îmbătrânesc și se lasă de ambiții sunt mai înțelepți decât cei care, deși îmbătrânesc, tot în rele se scaldă. Psalmul 131:1 ne spune: Doamne, eu nu am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Spunând pentru mine, David ne arată că a învățat că vine un timp când te potolești la un moment dat. Spre deosebire de el, cei bătrâni din zilele noastre, care nu mai părăsesc lucrurile rele de care sunt atașați, se autodistrug sau îi rănesc pe ceilalți, demonstrând că nu au învățat nimic în ciuda anilor pe care i-au acumulat. Și poate deteriorarea lor morală și spirituală desfințează șansele la fericire ale celor din jur. Ei bine, realitatea arată că bătrânețea sau degradarea fizică nu te fac automat înțelept. Ba din contră, de multe ori doar amplifică nebunia. Dacă ne uităm în jur sau în istorie, vedem oameni care, deși abia își mai duc zilele, rămân agățați de butoane nucleare, pornesc războaie, vor să cucerească națiuni din fotoliu și devin comandanți supremi ai distrugerii. Să ne gândim la dictatorii trecuți de 70 de ani care trimit tineri la moarte ca pe niște chibrituri. Pentru unii nu există potolire, ci mizeria umană duce la putrefacție interioară care continuă până la capăt. De aceea gestul lui David, de la finalul versetului 1 din Psalmul 131, acel pentru mine, devine un monument de înțelepciune. Când David spune, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari pentru mine, el nu o face din neputință fizică. Era rege, avea armate, putea să dea ordine din pat și să cucerească alte teritorii din orgoliu, cum fac cei din prezent. El o face dintr-o deliberare spirituală. Sunt două moduri în care bătrânețea îi prinde pe lideri. Paranoia. Pentru că trupul lor decade și simt că pierd controlul biologic, ego-ul lor intră în panică. Pentru a compensa neputința fizică, vor și mai multă putere politică și mai mult control, călcă pe cadavre ca să-și dovedească, de ce nu, că încă mai pot. Deteriorarea lor morală explodează și distruge lumea. Cea de-a doua modalitate de a acționa la bătrâneți este modul davidic. Omul care înțelege sensul lui pentru mine. El își privește limitările, își privește ridurile și spune, bine, până aici a fost bucățica mea de istorie. Universul nu stă pe umerii mei. Am greșit, am luptat, acum mă opresc. Acel pentru mine este de fapt rețeta demnității umane. Este momentul în care un om refuză să devină penibil, refuză să devină un monstru și acceptă să fie om. Altfel spus, cu scuzele de rigoare pentru cei care nu fac parte din această categorie, cel mai periculos lucru din lume nu este un tânăr cu o mitralieră în mână, ci un bătrân cu orgoliul rănit, care refuză să accepte că s-a terminat timpul lui. David a avut geniul de a nu deveni acel bătrân toxic. El și-a semnat propria pensionare de la măreție și a preferat să fie un bunicuț liniștit, care își leagănă sufletul, în loc să fie un tiran decrepit care dă foc lumii ca să se simtă în sfârșit important.
1: Sinceritate față de tine și față de Dumnezeu.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
4: În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
5: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.